0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تقابل و تهدیدهای تازه آمریکا و ایران، ترامپ هشدار داد که ضربه سخت به جمهوری اسلامی میزند. بسن در نشست گروه 20 گفت به حکومت جمهوری اسلامی ایران پایان خواهند داد. برگزاری نشست شانگهای در بشکک، طالبان برای پنجمین سال پی در پی دعوت نشدند. با افزایش نگرانی مهاجران از صعود راستگرایان در آلمان، مهاجران افغان نگران تغییرات فضای سیاسی بر زندگی خود هستند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تازه خود به جمهوری اسلامی هشدار داد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در واکنش به حملات موشکی شام یکشنبه سپاه پاسداران ضربه سخت به ایران خواهد زد. ترامپ همچنین گفت که جمهوری اسلامی به شدت در تلاش است که مذاکره کند. از سوی هم اتحادیه اروپا اعلام کرده که در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. این اتحادیه در بیانیه خواستار محدود شدن برنامه هسته‌ای و موشکی تهران شد. در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه و اروپا را متوقف کند. همکارم مریم رحمتی برای جزئیات بیشتر این خبرها از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، آخرین این تحولات چی است؟ از خودت مشنویم.
1: خب نازی، همونطور که اشاره کردی، به نظر میاد که یک بار دیگر تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در حال بالا گرفتن هست، چنانچه که ما در روز گذشته هم شاهد تبادل آتش میان دو کشور بودیم. از یک طرف ایالات متحده آمریکا جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد و از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی پاسخ این حملات را با حملات موشکی به سمت پایگاه‌های آمریکایی در اردن داد. با اینکه ایالات متحده آمریکا گفته که هیچ خسارتی بر پایگاه‌های آمریکایی در اردن وارد نشده و همه موشک‌های جمهوری اسلامی هم رهگیری شدن به جز یک موشک که او هم گفته شده بود که خطری را در پی نداشته و به همین دلیل رهگیری نشده. همزمان حملات پهپادی هم به امارات متحده عربی انجام شده که این هم نگرانی‌های زیادی را دوباره در سطح منطقه ایجاد کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس مخصوصا بسیار نگران هستند از اینکه دوباره بر اساس عملاتی که در واقع دو طرف دارن بین هم دیگر انجام میدن، دوباره بخواهد جمهوری اسلامی که حملاتی را به کشورهای منطقه انجام بده. میدونیم که ساعتی قبل دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت آنجا دوباره تهدید کرد که پاسخ حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن در راه است. او گفت پاسخ سختی را به این حملات جمهوری اسلامی خواهد داد. به هر حال به نظر می‌رسد که دوباره طرفین میخواهند که وارد یک چرخه درگیری دوباره بشن، اما کارشناسان همزمان دارن در واقع میگویند که این حملات امکان داره که دوباره اثر گرفته بشه و آنقدر جدی نخواهد بود. احتمالاً چند روزی با هم تبادل آتش خواهند کرد ولی دوباره وضعیت آرام خواهد شد. در حال حاضر میدونیم که در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور یک کشور گفته که خواهان مذاکرات با جمهوری اسلامی نیست، چرا که دونالد ترامپ فکر میکنه که جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی نبوده و به همین دلیل هست که بر سر میز رفتن، بر سر میز نشستن با مقامات جمهوری اسلامی که جدی نیستن برای دونالد ترامپ در حال حاضر اولویت نداره. ولی همزمان دونالد ترامپ امروز دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی در واقع خواهان اثرگیری مذاکرات و یک توافقی هست با ایالات متحده متحده آمریکا. ما در ماه‌های گذشته، در هفته‌های و روزهای گذشته بارها و بارها رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنیدیم که میگوید که مقامات جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند، ولی آنچه که مشخص شده این هست که جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال توافق نیست با ایالات متحده آمریکا و به نظر میرسه که میخواهد که در حملاتی که در تنگه هرمز و حوالی اون منطقه انجام میده میخواهد که قیمت نفت را افزایش بده، قیمت نفتی که میدانه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای جهانی مهم است. از یک طرف ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نمیخواهد توافق بکنه، ولی از طرفی هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با این حملاتی که انجام میده و با از سرگیری تنش ها میخواهد که قیمت نفت را بالا ببره که از این طریق بخواهد ایالات متحده آمریکا را تحت فشار قرار بده. ولی آنچه که در حال حاضر مشخص نیست این است که چه زمانی ایالات متحده آمریکا بخواهد پاسخ حملات جمهوری اسلامی را بده و در چه مقیاسی این حمله انجام خواهد شد.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. اما اینجا در امریکا نشست گروه 20 با محوریت تجدید فشار اقتصادی بر ایران از امروز در اشویل کارولینای شمالی شروع به کار کرد. در آغاز این نشست اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا با اشاره به کمبود سوخت و صف‌های طولانی بنزین در ایران گفت. رهبران ایران بابت بحران اقتصادی شدید دچار شوک شدند. بسنت تاکید کرد این گروه با همبستگی به حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. بسنت همچنین افزوده هدف ایجاد شرایط است که البته هدف ایجاد شرایط است که تهران را پای میز مذاکره بیاورد.
2: اونا به اعمال فشار ادامه خواهند داد و ما در اینجا گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و فکر میکنم این امر میتونه ظرف چند هفته یا چند ماه اتفاق بیفته و نیازی نیست که اقتصاد فرو بپاشه. ما فقط باید کاری کنیم که این رژیم سر عقل بیاد.
0: همراه میشویم با همکارم عارف یعقوبی که این نشست را

0: بسنت اشاره کرد این که نتایج این فشارهای اقتصادی هم حالا دیده میشه و جامعه ایران هم واکنش نشان داده. به عنوان مثال به صفهای طولانی پمپ بنزین ها یا ایستگاه های تل اشاره کرد و این را هم نتیجه اون فشارهای سیستماتیک و پیوسته اقتصادی دانست که آمریکایی ها در هفته های گذشته شدت بخشیده. بعد از روزی که دیده اعلام شد یا روز آغاز عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی یا طرد و یا به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، همکاری و همنوایی اتحادیه اروپا از این جهت مهم هست که به صورت دست جمعی و کلکتیفلی به قول خودشان جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی قرار بگیره و این نتیجه بخش باشه. البته زمان مشخصی هم برایش تعیین نکرد که یک هفته یا دو هفته، و حتی این را در یک بازه زمانی طولانی تر گفت شاید عملی شود تا نتیجه مطلوب به دست بیاید. برخی ها اینجا اشاره کردند که ممکن هدف واشنگتن این باشه تا حتی رسیدن به انتخابات میان دوره این فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کنه، که شامل مثلا تحریم بسیار سخت علیه سازمان ها، نهادها و افرادی است که به نحوی با جمهوری اسلامی همکار است و وادار کردن کشورها و سازمان هایی است که در گذشته ها به نحوی با جمهوری اسلامی داد و گرفت های اقتصادی داشته. برخی کارشناسان در رسانه ها این را بیان کرده که اگر این فشار اقتصادی دوام بیاره، ممکن حتی برخی کشورهایی که تا به حال همکار آمریکا نبوده مثل چین یا روسیه اینها هم نباشه، و خصوصا چین که خب بعد از بلاکت یا محاصره دریایی در تنگه هرمز بسیار آسیب دیده و فشارهای اقتصادی را احساس کرده از این بابت، و امیدواری این است که حتی چین موضع خود را تغییر بده و از حمایت از جمهوری اسلامی دست برداره، در گروه یا در کمپ کشورهای قرار بگیره که جمهوری اسلامی را وادار کنه تا به میز مذاکره بشینه و انعطاف پذیری نشان بده. در این حال البته فشارهای نظامی، زد و خوردهای نظامی هم همونطور که در گزارش همکار ما دیدیم جریان داره و آقای ترامپ هم هشدار داده که ممکن انتقام بگیره، اما روی هم رفته در یک تصویر کلانتر برداشت‌ها این است که در شرایط فعلی واشنگتن متمرکز به فشارهای اقتصادی است تا مثلا آغاز یک عملیاتی وسیع گسترده نظامی. در این حال جمهوری اسلامی هم در پاسخ به این فشارها گفته که موضع خود را تغییر نخواهد داد و حتی از کشورها و سازمانهایی که تا به حال داد و گرفت های تجاری با جمهوری اسلامی داشته از اونها هم خواسته که طبق روال همیشگی به این داد و گرفت های اقتصادی ادامه بده. اما هنوز معلوم نیست که آیا این فشار اقتصادی که از آغاز اون عملیات وسیع و گسترده یا دیده آغاز شد در نهایت جمهوری اسلامی را وادار میکنه به پای مذاکره بیایه، یا اینکه بعد از انتخابات میان دوره ای مثلا بر اساس برخی گمانه‌زنی ها ممکن زد و خورد های نظامی بیشتر از چیزی شود که ما حالا در هفته های گذشته یا حتی در ماه های گذشته دیدیم.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهداف است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرد شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. در واکنش به این اظهارات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بنیامین نتانیاهو به زبان عبری آشکارا از فریب آمریکا برای جنگ با ایران سخن میگوید. اشکان صفایی گزارش میدهد.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین ماموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه، اون وقت راه برای نابودی گروه‌های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روز

0: و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده. اما به گفته نخست وزیر اسرائیل، تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه، تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری، که البته به انگلیسی هم ترجمه شده، بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های ارشد ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز در استانبول نخستین نشست کمیته مشترک پیمان دفاع مشترک مکه را برگزار کردند. وزیران خارجه، دفاع و مقام های ارتش سه کشور در این نشست درباره تقویت بازدارندگی، افزایش هماهنگی و گسترش همکاری صنایع دفاعی و تولید مشترک تجهیزات نظامی گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته انقره در حال تدوین نقشه راه برای پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی است. هزاران خانواده در نوار غزه همچنان در جستجوی عزیزان خود هستند. بر اساس گزارش ها هزاران فلسطینی مفقود شدند که حدود 200 تن آنان کودکند. خانواده ها میگویند ماه هاست از سرنوشت بستگانشان اطلاعی ندارند. فعالان حقوق بشر نیز هشدار دادند که ویرانی گسترده و محدودیت های میدانی روند جستجو را دشوارتر کرده و فشار روانی سنگین بر خانواده ها وارد کرده است. بشکک این روزها میزبان برخی از تاثیرگذارترین رهبران جهان است، جایی که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای بررسی پرونده های مهم امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه گرد هم میآیند. جنگ اوکراین، تحولات خاورمیانه و احتمالاً وضعیت افغانستان محور گفتگوهای رهبران در این نشست خواهد بود. اسما سرگند در مورد گزارش میدهد.
2: از پوتین تا شی جین پینگ و از مودی تا پزشکیان، رهبران قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در بشکک گرد هم آمدند تا درباره مهمترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی منطقه گفتگو کنند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک، پایتخت قرقیزستان، آغاز شده است. این گرد همایی همزمان با 25مین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می‌شود. در کنار نشست اصلی، دیدارهای دو جانبه رهبران نیز در جریان است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از چهره‌های برجسته حاضر در این گردهمایی است و انتظار می‌رود با شماره از رهبران شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. نرندرا مودی، نخست وزیر هند، نیز در حاشیه نشست با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، دیدار و گفتگو کرده است. با گزارش رسانه‌های هندی، این نخستین دیدار مودی و پزشکیان در 2 سال گذشته است. امنیت منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، انرژی، ترانزیت و اتصال منطقه‌ای از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست عنوان شده است. در کنار مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، تهدیدهای منطقه‌ای، تحولات خاورمیانه و جنگ اوکراین، احتمال دارد رهبران کشورهای عضو درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تندرو در این کشور نیز گفتگو کنند. دور از انتظار نیست. پاکستان به عنوان کشوری که اخیراً درگیر تنش‌های جدی با طالبان بوده، با طرح نگرانی‌های خود مسئله افغانستان را به یکی از مهمترین بحث‌های این نشست تبدیل کند. انتظار می رود نتیجه این نشست در قالب اعلامیه بشکک منتشر شود. سندی که می تواند جهتگیری آینده همکاری های سیاسی و اقتصادی اعضای این سازمان را ترسیم کند. اسما سرگند، لندن.
1: در یک خبر دیگر، در یکی از مرگبارترین حوادث دریایی روزهای اخیر، واژگونی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل شمال قبرس، دست کم 8 کشته و 18 مفقود بر جا گذاشتند. عملیات گسترده جستجو برای یافتن مفقود شدگان همچنان ادامه دارد. این در حال است که تحقیقات درباره علت این حادثه نیز آغاز شده است. در شمال قبرس عملیات جستجو و نجات گسترده در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری فلوجت همچنان ادامه دارد. تا این لحظه دست کم 8 نفر در این حادثه جان باختند و 18 نفر دیگر مفقود هستند. از مجموعه 276 سرنشین این کشتی تا کنون 241 نفر نجات یافتند و امکان تغییر در آمار و ارقام این حادثه همچنان وجود دارد. این کشتی روز یک شنبه در مسیر بندر گرینه در شمال قبرس به سمت تاشوجو در جنوب ترکیه پس از ورود آب به داخل شناور واژگون و سپس غرق شد. مقام ها میگویند که لاشه کشتی در عمق بیش از 500 متری دریا قرار گرفته و همین موضوع هم عملیات جستجو و نجات را به شدت دشوار کرده. ترکیه برای کمک به نیروهای قبرس ترک نشین هواپیما، پهپاد، بالگرد و نیروهای گارد ساحلی خودش را اعزام کرده و همکنون عملیات جستجو و نجات همچنان با قوت خودش ادامه دارد. در همین حال تحقیقات درباره علت چگونگی این حادثه آغاز شده. ناخدای کشتی و همینطور 7 نفر از خدمه ها بازداشتند و در تازه ترین تحول هم یک کارمند شرکت بهره بردار به دادگاه در این پیوند انتقال یافته. علت دقیق غرق شدن این کشتی هنوز مشخص نیست، اما مقام های قبرس ترکنشین وعده دادند که هر گونه قصور یا سهرنگاری احتمالی را به گونه کامل در واقع بررسی خواهند کرد و در شمال قبرس 3 روز عزای عمومی اعلام شده. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. ناو هواپیمابر ابراهام لینکن با 2 کشتی جنگی دیگر روز چهارشنبه در بندر لیمچابانگ توقف خواهد کرد تا نزدیک به 5000 سرباز و تفنگدار دریایی آمریکایی که 200 روز را روی آب بودند استراحت کنند. مقامات محلی امیدوارند حضور این سربازان بر رشد اقتصاد محلی کمک کند. پلیس نظارت بر بخش‌های گردشگری این شهر را تجدید کرده است. شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز سازنده پهپادهای شناسایی و جنگی با حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA به بازار ایالات متحده رسیده است. این در حال است که برلین تلاش می‌کند وابستگی نظامی خود را به واشنگتن کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند بازسازی ارتش آلمان بدون تکنولوژی آمریکایی ناممکن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نفت حاصل از توافق اخیر با ونزوئلا برای بازسازی ذخایر استراتژیک نفت این کشور استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ روند انتقال این نفت به زودی آغاز می شود. اما کارشناسان میگن احیای صنعت نفت ونزوئلا با سرمایه گذاری و بازسازی زیرساخت ها نیاز دارد. همزمان با افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان، نگرانی در میان شمار از مهاجران درباره آینده‌شان بیشتر شده است. برخی می‌گویند نگران امنیت و ادامه زندگی خود هستند و حتی احتمال ترک محل زندگیشان را بررسی می‌کنند. این نگرانی‌ها در میان مهاجران افغان نیز مطرح است. جامعه‌ای که طی سال‌های گذشته شمار زیادی از اعضای آن در آلمان ساکن شده‌اند. صدف امیری در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
3: افزایش محبوبیت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AFD نگرانی های گسترده ای را در میان جامعه مهاجران مقیمین کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می گویند که صعود این جریان راستگرا می تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش های جدی مواجه کند. این نگرانی ها در شرایط مطرح می شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
4: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
3: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می‌کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
5: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AfD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایل من را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
3: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
6: و در اخیر همین که کارناوال ناتینگ هیل، بزرگترین جشن خیابانی اروپا در غرب لندن آغاز شده، بیش از 1000 پلیس مامور تامین امنیت این مراسم هستند. برخی از این تصاویر رو با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: زه هوټی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشتند. این جبهه نوشته که نیروهایش یک میلتفنچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آوردند. جبهه متحد افغانستان دوشنبه نهم سنبله در خبرنامه نوشته که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی سپین بولدک قندهار انجام شده است. خبرنامه این عضو استخبارات طالبان را از عامل جعل فساد در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان نوشته که عظمت و تاریخ درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. جبهه متحد روز یک شنبه نیز از دو حمله جداگانه به دو پاسگاه طالبان در هلمند و کشته شدن 9 عضو این گروه خبر داده بود.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسولی لاقی از شیره‌های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. و گفته منابع، آقای ایلاقی که حدود 2 هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه ششم سنباله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای ایلاقی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا برده خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردن و ساعت بعد جسدش در حال پیدا شد که بر اثر خفگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورانتوی کانادا بود و برای رسیدگی برخی از امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. مخالفت با تعامل کشورهای غربی با طالبان. خوانندگان اکونومیست میگویند برای یادسازی روابط زود است. آنان بهبود وضعیت حقوق بشر را شرط تعامل میدانند. هزینه حذف زنان برای نظام صحی افغانستان. دسترسی به خدمات درمانی برای یک سوم زنان دشوارتر شده است. و تاکید ترامپ بر نابودی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید مقام‌های تهران حتی نمی‌دانند رهبرشان کیست. شماره از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی رابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا به رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست بیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دیکنز نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است. او تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده نباید با طالبان ارتباط برقرار شود. ربکا کوک استاد بازنشسته حقوق پس خواسته را پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه زنان شده است. او خواسته را پیوستن کشورهای بیشتری به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. با گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. همکاران پویا هاشمی که این خبر را دنبال کرده از استودیوی واشنگتن با ماست. پویا نشریه اکونومیست با نقل از خوانندگانش چی نوشته در مورد افغانستان؟
1: نوید این روزها می دانیم که در سالگرد پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت رسانه های مختلف به نوع حاکمیت طالبان و بالاخره در انزوا ماندن افغانستان بعد از برگشت طالبان مقاله های مختلف نوشتن و پرداختن به اینکه واقعا کشورها چگونه می توانند با طالبان تعامل بکنند، چگونه می توانند افغانستان را از رفتن به طرف یک بحرانی که احتمال برگشت از اون نداره را نجات بده. باید به همین مسیر اکونومیست هم یکی از هفته‌نامه های مطرح غربی نوشته بود که با توجه به وضعیت که افغانستان با او سر دچار است، کشورهای غربی وارد تعامل با طالبان شده و در اونجا توصیه کرده بود که بعضی از نگرانی ها خصوصا در مورد افزایش تهدیدهای امنیتی و گروه های افراطی که در افغانستان جا گرفته بهتر است که از طریق تعامل و حضور در داخل افغانستان کنترل و مدیریت شود. اما اینجا واکنش ها در افکار عمومی هم بسیار جالب است. این واکنش ها حالا به مقاله اکونومیست مطرح شده ولی واکنش ها معمولا در جای دیگه هم مطرح شده. به طور مثال یکی از نظامیان پیشین بریتانیایی میگه که این تعامل میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه و زمینه رسمیت شناسی طالبان را مطرح بکنه. مسئله حقوق بشر را بعض از خوانندگان مطرح میکنه. بحث وضعیت زنان را مطرح میکنن، میگن که تا زمانی که طالبان پاسخگو نباشند به آنچه که بر علیه زنان افغانستان آورده، این تعامل میتونه که بسیار زیاد خطرناک باشه. و در کل باور اکثریت خوانندگان غربی و افکار عمومی در غربی است که هنوز هم زود است که با طالبان تعامل شود.
0: سپاسگزارم پویا از جزئیاتی که راه کردی. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی ها از وخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 ولسوالی دستور داده گشت زنی های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیح نداده است. فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور میگوید پیشنهاد امیرخان متقی برای سرمایه گذاری آمریکا در افغانستان موضوع تازه ای نیست. به گفته او اشرف غنی و دونالد ترامپ سال 1396 در این مورد توافق کرده بودند، اما واشنگتن هرگز به اجرای کامل آن متعهد نشد. فضلی تاکید کرده است که طالبان باید مشروعیت را از مردم به دست آورند نه از جامعه جهانی. در امریکا سازمان ملل بر رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با هم گفتگو کردند. سازمان ملل میگوید دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری افغانستان تبادله نظر کردند. جزئیات بیشتری درباره محور گفتگوی آنتونی گوترش و امام علی رحمان در مورد افغانستان منتشر نشده است. فقر و بیکاری میلیون ها نفر در افغانستان را به کارهای شاق و کم درآمد وابسته کرده است. در مناطق روستایی بسیار از خانواده ها برای تأمین هزینه های زندگی ناچارند زنان و کودکان را هم به کار بفرستند. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: یک روز عادی در روستای افشارخانه، هومه شهر شبرغان، زنان و کودکانی که زیر نور آفتاب سوزان خشتمالی می کنند. از شاق‌ترین کارها اینجا فقر به حدی است که کارگران زن و فرزند و همه خانوادهشان را به کار گرفتند.
3: کمپیرم اولادام است، خوهرم است، ایزنام است، این همه دست می دیم. روزی 500 خشت، 2 ساعت بیکار می کنند.
2: بر اساس اطلاعات سازمان ملل، شاخص فقر در ولایت‌های شمالی حتی از میانگین کشور هم نگران کننده تر است. از هر 10 نفر 6 نفر با محرومیت جدی مواجهند. جوانان زیادی مجبور شدند کارهای شاقه با درآمد کم پیدا کنند که شغل و مهارت خودشان نیست.
4: سه با هست این کار را انجام می دهم. اول نجار بودم و حالا تندرسازی می کنم. تا روز 300 افغانی درآمد دارم.
2: بر اساس اطلاعات صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، شمار کودکان کار در افغانستان به نزدیک 3 میلیون رسیده، 20% جمعیت کشور. در مناطق روستایی کودکان کار 2 برابر شهر هاست، اما تنوع شغلی فراوان نه، جز کارهای شاقه، مثل این کارخانه سفالگری که در گذشته رونق زیادی داشت و محصولات متنوعی تولید میکرد، اما حالا تنها به تنورسازی اکتفا کرده با نیروی کار ارزان و جوان.
5: این کارخانه قبلا کلالی بود. از پدر کلال هستیم. کوزه، ظرف و همه چیز میساختیم. فعلا تنور میسازیم. تنور همیشه

0: نفر، یعنی بیش از نیم جمعیت کشور با فقر چند بودی مواجهند. مردم بر روز مزدی متکیان که همین هم اغلب میسر نمی شود. محدودیت های طالبان زنان زیادی را در چهار دیوار خانه حبس کرده. بر بنیاد اطلاعات سازمان بین المللی کار، سهم زنان تنها 5% نیروی کار کشور است. موقعیتی که نشان می دهد زنان و کودکان در این شرایط قربانیان اصلی هستند. حمید فهیم، لندن.
1: دفتر زنان سازمان ملل میگوید محدودیت های طالبان دسترسی زنان افغان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. به گفته این نهاد نزدیک به 1/3 زنان افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. سازمان ملل تاکید کرده که طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان زمینه ی آموزش و فعالیت کارمندان صحی زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان همکنون یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. در این حال یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که نظام صحی افغانستان در رسانه فروپاشی قرار دارد. یاسمین پرز دسموز میگوید کاهش کمک های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشر دوستانه فشار بر مراکز صحی و مردم افغانستان را بیشتر کرده است. او گفته که با این حال افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است. مونسه مبارز فعال حقوق زن رستوران تو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم مبارز، این محدودیت ها تا چه حد زنان و دختران افغان را در برابر بیماری و مرگ و میر آسیب پذیرتر کرده؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت بیننده ها. خب به مو پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره. در بخش خدمات صحی طبیعی است که به مو شکلی که طالبا و حاکمیت طالبا زنان را تارگت و هدف قرار دادن، به مو ترتیب در سکتور صحت هم ارائه خدمات درمانی و ایجاد سهولت ها را طبعا که محدود می سازن، چون تمام سیستمی که اونا پیش می برن به اساس همو دیدگاه خودشان و هم پالیسی زن ستیزانه ایشان هست که زنان را به عنوان جنسی دوم یا به عنوان موجودی که هیچ نوع حق حضور در اجتماع را نداشته باشن می بینن. به مو ترتیب ارائه خدمات کمک ها، گرچند ما نمیتونیم در حاکمیت طالب از خدمات صحبت بکنیم، حداقل امکاناتی که از زمان جمهوریت وجود داره او را هم در ارائه خدمات یا پیشکشش برای مردم افغانستان طبیعی است که یک نوع تبعیض هم در نظر دارن مسئله زنان و مردان، و از طرف دیگر هم که به دلیل مسائل به اصطلاح که افغانستان به انزوا رفته و دنیا گروه طالب و حاکمیت گروه طالب را به رسمیت نشناختن، به همین دلیل هم هست که توجه جهان روز به روز کاهش پیدا کرده و اکثر کلینیک های صحی و شفاخانه ها که از آدرس کمک های بین المللی حمایت می شدن و خصوص از آدرس USAID با توقف کمک ها، ما و شما به جریان هستیم که با تغییر رئیس جمهور در آمریکا این کمک ها بسیار کاهش پیدا کرد و مستقیم سکتور صحت بیشتر خدمات و کمک ها را از دست دادن. به این دلیل هم هست که یک کمکان کمک و یا حمایتی که صورت می گرفت از زنان در بخش سکتور صحت. خانم
1: مبارزالا، نهادهای کلان جهانی مثل سازمان جهانی بهداشت کارشان هشدار دادن از وضعیت است یا کار دیگری هم می تونن بر زنان افغانستان انجام بدن؟
2: خوب فراتر از هشدار دادن هم مسئولیت های دارن که اگر با مسئولیت هاشان به گونه قاطع و جدی عملی بکنن، من فکر میکنم که بخشی از مشکلات تا اندازه حل میشود. اولی که از جمله اینمی که یک حاکمیت نامشروع در افغانستان است و جهان هنوز هم در یک تعاملی گاهی مشخص و گاهی نامشخص با این گروه قرار دارن و خودی از این سبب از این میشه که گروه بیشتر از بیش تقویت شون و بی تفاوت در برابر تمام مسئولیت تایشان در برابر شهروندان افغانستان و مردم افغانستان باشند. گذشته از اون نهادهایی که کمک‌های بشری در هم آهنگ میکنن، من امیدوار هستم که اینا کمک‌هایشان در پرتو سیاست‌های کشورها رقم نخوره، گرچند اینمی سیاست هاست که اینمی کمک‌ها و زمینه‌های حمایت‌ها را استقامت می‌بخشه. و همین دلیل هم هست که یک تغییر در اداره ایالات متحده آمریکا سبب از این شد که بیشتر کمک‌های بشری که از آدرس USAID چینل میشد اونا از کاهش پیدا کنه یا کاملا USAID بسته شد، و همین دلیل بود که بخش سکتور صحت افغانستان و خصوص حمایت از

0: زنان بیشتر به مشکلات مواجه شدن. و از طرف دیگه هم به اساس همو پالیسی زن ستیزانه که گروه طالبان دارن محدودیت وضع کردن که زنانی که بدون محرم باشن اونا پذیرفته نمیشن در شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی زمانی که مراجعه میکنن. به اساس معلوماتی که من دارم در تعداد شفاخانه ها نرسا قابله ها را به دلیل از اینکه به یک مریضی که حالت ایمرجنسی داشته رسیدگی کردن و محرم نداشته بر کنار شدن، اعضای خانوادهشان به اداره امر بالمعروف فرا خوانده شدن، اخطار دریافت کردن، کسر معاش شدن.
1: حالا ما باز به این مثلا بپردازیم، بسیار کوتاه که فرصتمان کم است. ممکن هست که این نهادها، خب زنان افغانستان قطعا قربانی سیاست هاست که شما به اشاره کردین، کمک کنه به طوری که این کمک واقعا به نیازمندا برسد، سیستم پسیکی بهتر شود و کمک به دست طالبان رسد. یکی از مسئولیت هایشان است، چون این کار را نمی کنند به نظرتان؟
0: خب درست است که نهادهایی که کمک‌های بشری انجام میدن در هر شرایطی باید مستحقین و مستفیدین باید از خدماتشان مستفید شوند و هدفشان کمک رساندن فراتر از مسائل سیاسی است. اما متاسفانه با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکم است، یک گروهی که با هیچ نوع میکانیزمی پاسخگو نیستند، به او دلیل این کمک‌ها خواسته و ناخواسته تحت تاثیر سیاست‌ها و مداخلات از اونها قرار میگیره. ما به جریان هستیم چون نهادهای نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، حق دسترسی به اطلاعات نیست، اداراتی که اونجا نظارت ارزیابی کنن در داخل هم نیست و در سطح بین المللی هم اینا با کشورهایی که مشکل دارن نهادهای بین المللی نظارت جدی کرده نمیتونن، به او دلیل اعتماد هم ندارن که کمک‌ها را در افغانستان ارسال بکنن و زنان مستفید شون. و ما نمونه های بسیار مشخص شده داریم که کمک‌هایی هم که در جای صورت گرفته او بیشتر به فامیلای گروهای طالبان تعلق گرفته.
1: مرسا مبارز فعال حقوق زن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
0: ممنون
1: شما. بینید داشت افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. مخالفت با تعامل کشورهای غربی با طالبان. خوانندگان اکونومیست میگن برای یادی‌سازی روابط زود است. آنان بهبود وضعیت حقوق بشر را شرط تعامل میدانند. هزینه حذف زنان برای نظام صحی افغانستان. دسترسی به خدمات درمانی برای یک سوم زنان دشوارتر شده است. در ادامه این مجموعه خبری، نگرانی از گسترش نفوذ راستگرایی در آلمان، شماری از مهاجران به ترک شهرهایشان فکر می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچکی از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام های جمهوری اسلامی حتی نمیدانند چه کسی مسئول و رهبرشان است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیاد نفت از این آبراه خارج می شود.
2: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها بجز یک فروند را رهگیری کرد. او گفت جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می‌توان روی آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در عین حال تاکید کرد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی امری نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. آکسیز گزارش داده که هدف این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. مقام های آمریکایی میگویند حمله اخیر به پایگاه آمریکا در اردن ممکن است ترامپ را به تایید این طرح نزدیک تر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که آمریکا تفاهم‌نامه اسلام آباد را نقض کرده است و باید به تعهدات خود در این توافق‌نامه باز گردد. عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه در نشست شانگهای مطرح شده گفت در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش این وضعیت خاتمه می‌یابد. او افزود که کشورهای عضو سازمان شانگهای باید موازی متحد برای مقابله با آنچه تجاوز آمریکا می‌خواهد داشته باشند. اتحادیه اروپا میگوید در هماهنگی با آمریکا گروه هفت و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه میدهد. بروکسل همچنین از کارزار تازه اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به عملیات طرد اقتصادی استقبال کرده است. اتحادیه اروپا میگوید هدف از افزایش فشارها مهار فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و ترغیب تهران به ورود با حسن نیت به مذاکرات است. لیلی نکفر جزئیات میدهد.
3: اتحادیه اروپا روز دوشنبه موضع صریح‌تری در مورد افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مشخصاً از کارزار تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده. بروکسل میگه با آمریکا، گروه هفت و دیگر شرکای بین‌المللی برای حفظ فشار اقتصادی بر تهران همکاری خواهد کرد، با این هدف که جمهوری اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خودش رو متوقف بکنه و با حسن نیت وارد مذاکره بشه. البته این به معنای پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه آمریکا نیست. اروپا چارچوب تحریمی مستقل خودش رو داره و تا این لحظه همزمان با این بیانیه بسته تحریمی تازه‌ای اعلام نکرده. بنابراین اون چه فعلا می‌بینیم حمایت سیاسی و روشن‌تر بروکسل از افزایش فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن. اتحادیه اروپا در این حال چند تا مطالبه مشخص از جمهوری اسلامی رو هم مطرح کرد، از جمله محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، توقف فعالیت‌هایی که اروپا اونها بی‌ثبات کننده میدونه و پایان حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین. در کنار این فشارها بروکسل همینطور بر ادامه دیپلماسی تاکید کرده، به ویژه برای کاهش تنش منطقه‌ای و بازگشت آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز. مسئله مهم دیگه‌ای که اتحادیه اروپا در اون تاکید کرده در این بیانیه اون هست که جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم خود ایران رو هم بهش خاتمه بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزایندهش با پیتکسیت وزیر جنگ استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای از دن دریسکول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریسکول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهور برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را بعد دامن زدن به بحران مهاجرتی اخیر در سوتا متهم کرده است. پدرو سانچز میگوید این شبکه‌ها به دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سوتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتری درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در شمال هند است که 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودک بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان نگرانی‌هایی را در میان مهاجران این کشور ایجاد کرده است. برخی میگویند نسبت به امنیت و آینده زندگی خود در آلمان نگرانند و شماری حتی به نقل مکان یا ترک این کشور فکر می‌کنند. این نگرانی‌ها در میان مهاجران افغان نیز افزایش یافته است. صدف امیری گزارش می‌دهد.
4: افزایش محبوبیت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AFD نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه مهاجران مقیمین کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می‌گویند که صعود این جریان راستگرا می‌تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش‌های جدی مواجه کند. این نگرانی‌ها در شرایط مطرح می‌شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می‌توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
5: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
4: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم گیری های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
6: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AfD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایل مان را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
4: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله حاطف پسر بشیر حاطف خبرنگار افغان بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت که جسد عبدالله حاطف چند روز پیش در مربوطات ناحیه اشتم کابل پیدا شده است. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده است. رادیوی حریر روز یک شنبه 8 استانبول گزارش داد که خالد زدران گفته است بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حاطف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشک قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی هنوز نایی نشده است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه مصر دوشنبه 9 استانبول در بیانیه اعلام کرد که حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی میتواند دامنه رویارویی‌ها را گسترش دهد و فرصت‌های بازگرداندن ثبات به منطقه را تضعیف کند. مصر در این بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید تنش در منطقه هشدار داد. مصر همچنان همبستگی کامل خود را با امارات متحده عربی و اردن اعلام و بر صورت احترام به حاکمیت و تمام تحضیح کشورها و حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان تأکید کرد. وزارت خارجه مصر در این بیانیه بر ضرورت توقف حملات، کاهش تنش و بازگشت به میز مذاکرات تأکید کرد و خواستار فراهم شدن فرصت برای تلاش‌های دیپلماتیک شد.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری و برقراری نظم در افغانستان سخن میگویند، گزارش های تازه از ادامه قتل های هدفمند، ناپدید شدن افراد و افزایش جرایم جنایی، پرسش های جدی درباره وضعیت واقعی امنیت در کشور ایجاد کرده است. کشته شدن محمد رضا رسول علاقی در مزار شریف و پیدا شدن جسد عبدالله عاطف، پسر یک خبرنگار در کابل، بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان را افزایش داده است. گزارش های منتشر شده توسط افغانستان انترنشنال نشان میداد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان میدند که شمار قتل های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان میدهد. این موارد این پرسش را مطرح میکند که آیا ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری با واقعیت های موجود همخوانی دارد و اینکه طالبان در کجای این قتل ها و ترور ها قرار دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای غیور. بیاین با این پرسش ورود کنیم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبان است؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران شما جناب قیومی و همچنان خدمت شنونده‌های محترم برنامه. بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به قدرت رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه، این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند، فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده، نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتند، کسبه کار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متأسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان، ما شاهد هستیم که به صلاح انواع قتل ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعاً بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان دارن طالبان هستن و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستن.
1: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای علاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
2: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه، اگر کسی بیاید واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی امون و دستا و اون مردم از گوشه و کنار با جان از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و واقعیت‌ها رو به دوستایی که در خارج از کشور هستن، خصوصا کسانی که در عرصه خبرنگاری و به اصطلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، عرض کنم که اینا به جریان قرار میگیرن اکثریت قاطع امی قتلا و امی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از او چیزیه که حتی تحقیقات نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از قتلا با کمال تاسف پنهان میمونه. مثلا شما پنهان هستی آقای رضای رسول، محمد رضای رسول یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوس که ظاهراً گویا اونجا امنیت تامینه. در امید بلخ اگه بدین شما یک با مطالعه کنین میتونید به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده، ولی چون ما آمار دقیق ندارم هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما بلخن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امید در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده. در کابل جوانای مردم به نام دزد و سارق مسلح کشتن.
1: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبان فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
2: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هسته، حکومت ها به صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد، یا فلانی چون که تاجر پولدار بیلیت میخواست پولایش دوزی بکنه مقاومت کرد کشته شد. به هیچ صورت، یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است، این مدیریت امنیتی نایه یا اوزه برای چی است، این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون ها دلار مونه حالا تنها هم به امارت طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت های افغانستان و کره زمین میلیاردها دلار و میلیون ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات به رزینه که اینا امنیت مردم رو تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، عملیات مبارزه با جرایم و غیره و غیره که به داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما بریم 6-7 مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین عملیات داره، هر عملیات 4-5 تا افسر و کارمند داره. در دوران جمهوریت که من یک مدتی در پلیس به عنوان معلم و بیس مدیر و مسئول استخبارات به هرات و مسئول استخبارات اوزی غرب افغانستان میفای وظیفه کردم، مثلا تحت اثر خودم مهمت مدیر بودم، چندین آمریت داشتم، چندین آمر داشتم. به شما بگم تنها در هرات من بالای 20 آمریت داشتم که در هر آمریت 2-3 نفر اینا منصوب بودن، اینا وظیفه دارن که باید برن از کوچه به کوچه، از محله به محله، از دکان به دکان و اشکال مختلف کشفی و استخباراتی اینا کشف کنن که در این محل، در این منطقه، در این مارکت کی آسیب پذیره. همی هموطنه که از خارج آمده ای میره تحت امنیتش بگیرن، میدانن که چنین اشخاص یا دشمن دارن یا بالاخره پول دارن یا هرچی که هسته، اینا رو باید امنیتش رو بگیرن که این تنها این نفر اول نیسته. همی هفته گذاشتم یک نفر به کابل که از خارج رفته بود کشته شد. هر هفته هم اشتم این که یک نفر که خارج رفته.
1: آقای غیرو در امید دو تا پرونده اخیر روایت های اولی هنوز کاملا روشن نیست، ولی چرا در افغانستان تحت حاکمیت طالب خانواده ها، افکار عمومی و مردم و حتی نزدیکان امی افراد برای فهمیدن این که چیگونه عزیزانشان را از دست دادن به اطلاعات دسترسی ندارن، چیگونه کشته میشن، چطور ناپدید میشن، اصلا کمبود اطلاعات وجود داره، شفافیت وجود نداره، خانواده ها ماها منتظر میمانن که اطلاعات دریافت کنن که عامل قتل فرزندشان یا عزیزشان کی بود، اما او را به دست نمیارن. دلیل باز چی است؟
2: من با اطمینان میگم که اکثریت قاطع آدمایی که به افغانستان کشته میشه توسط افراد طالبانه. و طالبان هم یک گروهی هستن که بالای 30 سال اینا عمر دارن. از روز که اینا آیسای در پاکستان از مدرسه دینی جمع کرد و اینا به عنوان یک گروه جنگی به هدایت کدام قدرت خارجی که خانم بی‌نظیر بوتو این وقت که صدر اعظم بود افشا کرد، اینا در طی بیش از 30 سال که به انواع استخبارات منطقه از پاکستان تا ایران تا روسیه تا آمریکا و غیره و غیره کشورهای عربی سران از اینا کلانهای از اینا ارتباط داشتن و اون تجارب و چیزایی که اینا آموختن اینا سلسله و سلسله به طرف دیگه در میدان ترور و کشتار اینا یاد گرفتن که چطور یک نفر بکشن. حتی شما باور بکنین به جایی که من خودم شخصا مستند اطلاع دارم حالا چی بگویم البته از مدت دو سه سال پیش هسته که نفر کشتن فامیل پدرش اینا فهمیدن که بچه همین آدم کشته همین گروه کشته ولی اونا به شدت دوزنا افتار داده شده که اگر کوچکترین حرف بیان شده تا اونا یک عریضی هم جایی نکردن که به چه مال فلانی کشته و او یک از مقامات طالبان هسته.
1: آقای غیور در آخرین مورد یک گزارش منتشر شد که طالبا محاکمشان گفتن که شما از دست نیروهای امنیتی طالبا عریضه نکنین، شکایت نکنین. این خود گزارش منتشر شد.
2: بله حتی شما دیدین که کدام مکه قانون نمیگم کدام فرمان یا دستوری که اخیراً از طرف امیر طالبان به نام نمی چورته یا چیزی که به نام پلیس نام گذاشتن چقدر دست از اینا بر زدن و کشتن و ایگه پا باز بوده. شما می تاجری که به نام چی بوده که به نام نقیب الله علی خیل که یک تاجر نفت به داخل کابل با طالب گفتگو میکرده، شاید به می گفتگو ارز کنم اون داکتری که به ایراد داکتر ویترنری که آمده بود که خانم و خسارشه یعنی پدر زنشه که گرفته بودن به حساب بی ایجابی دمی که خانمشم قطعا با ایجاب بوده تمام مردم ایراد اگه اینا دو تا شاهد آوردن که اون زن بی ایجاب بوده همون خانواده بی ایجابن من به هر دادگاه حاضر هستم که جواب بدم. خب هر بانی که اینا بیشتر دونر که بیراد میگیرن همه زنها بایجاب هستن ولی دکتر میاید خود طالب گفتگو میکنه که برادر همی خسر ما خانوم را کنین همی تقصیر ما قبول دارم که حالا شما میگیم خانوم تو ایجاب ازی درست نبیده همین من جواب بده مره بندی کنین اینا به همی گفتگو دکتر چپه میکنن تا سرحد میزنن که بدنش خبرگیو میشکنه و او را منتون مجدور به داخل زندان میبرن. اینا بسیار علف بدنن علف شکنجن.
1: اما آقای غیور اگر نزد طالب مراجعه شوه از رهبرش گرفته تا پایین ترین مقامش در برابر گزارش ها معمولا میگن که امنیت تامین است و ناامنی اصلا وجود نداره. من پرسش می است که تعریف طالب از امنیت اما صرفا بحث نبود جنگ است که شما در ابتدای صحبت های اشاره کردین که حال جنگ نیست دیگه امنیت تامین است.
2: من پیشتر از اینکه شما تماس بگیریم من رفتم که بین کره شمالی و افغانستان یک مقایسه بکنم که چون دو حکومت دیکتاتورترین دنیا همین دو تایه. ولی شما باور بکنین که من از صفحات اجتماعی از هر جا که پرسان کردم تحقیق کردم چندین مورد یک صد من واقعا مطالعه کردم و مرور کردم با اینکه نظام کره شمالی رو به شدت میکوبید اگه گزارشاتی که من مطالعه کردم ولی بازم میگفتن که فضا اونجا حداقل مثلا دخترها درس میخونن حداقل آموزش اونجا وجود داره بعضی چیزای وجود داره حتی بعضی مثلا بعضی گزارشاتی بود که به شدت کوبیده بود ولی اگه منصفانه گفته بود ما بگیم بازم کره شمالی یک برتری یک حداقل یک نظام یک الان شما اینه یک فرد طالب یک نفر عادی طالب او هم پلیسه، هم کشف کننده است، هم جنایی است، هم امنیت ملی است، هم اردو است، هم سارنوال است، هم قاضی است، هم قتل میکنه، هم لطکوب میکنه، هم شکنجه میکنه. آخانی طالبا بیان بگن همین ده ها مورید آدم ها زیر شکنجه مرده و جنازه رو بیرون کردن به خانواده دادن. وقتار هم دادن که این رو به جای شما گزارش ندیم، دیگه نکنیم.
1: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افسود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده میکرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو میشدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش‌بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تأمین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتاب راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی و داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت دفاع ازبکستان با نشر ویدیویی از پرواز جنگنده‌های جدید در حریم هوایی این کشور، ورود رسمی جنگنده‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت چین به نیروی هوایی خود را تایید کرد. این جنگنده‌ها که از نوع G-10C هستند، گشت‌زنی برای حفاظت از مرزهای هوایی ازبکستان را آغاز کردند. تصاویر این جنگنده‌ها برای نخستین بار در جریان مراسم رسمی و 35مین سالگرد استقلال ازبکستان و نمایش درآمد. طبق اطلاعات منتشر شده، تاشکند قراردادی برای خرید بیش از 20 فروند از این نوع جنگنده با چین امضا کرده و در نخستین مرحله دست کم 6 فروند آن را تحویل گرفته است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که نخستین محموله این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی قارشی خان‌آباد مستقر شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان روز دوشنبه در استانبول برگزار می شود. این کمیته بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه تشکیل شده که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 16 اسد امسال امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که اسحاق دار وزیر خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی ترکیه و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه نیز بر رویترز گفت که مسائل امنیتی بین المللی در دستور کار نشست قرار دارد. به گفته این منبع، مقام‌های سه کشور درباره تقویت توانایی‌های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح و گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی گفتگو خواهند کرد. ناسا روز یکشنبه تلسکوپ نانسی گریس رومن را با موفقیت از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ قدرتمند جدید قرار است در سال آینده به بررسی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاه‌چاله‌ها و هزاران سیاره بیرون از منظومه شمسی بپردازد. با گزارش سرویس انگلیسی BBC، رومن با موشک فالکون‌های شرکت اسپیس‌ایکس به فضا فرستاده شد و حدود 30 دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. این تلسکوپ اکنون در سفر حدود 100 روزه و سوی نقطه در فاصله نزدیک به 1.6 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. این نقطه با دلیل فاصله زیاد از زمین و ماه محیط مناسب برای فعالیت دوربین‌های حساس مادون سرخ فراهم می‌کند. دانشمندان می‌گویند گرمای زمین و ماه می‌تواند بر تصویربرداری فروسرخ اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تلسکوپ‌های جدید در فاصله دور از زمین فعالیت می‌کنند. شمار جانباختگان از سیل نپال و تبت به 919 نفر و تعداد مفقود شدگان به 4793 نفر رسید. در نپال 267 مجروح ثبت شد و بیش از 10000 نفر نجات یافتند. اسوسییتد پرس دوشنبه 9 سنبله بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جانباختن 903 نفر در این کشور تایید شده و 4247 نفر از جمله 592 تبعه خارجی همچنان مفقود هستند. مقام‌های چینی نیز تا 8 سنبله مرگ 16 نفر و مفقود شدن 546 نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند. به این ترتیب مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دست کم 919 نفر و شمار مفقود شدگان به 4793 نفر رسیده است. افزایش آمار پس از دریافت فهرست‌های تازه از مناطق دورافتاده و طرح‌های برقابی ثبت شد. 7 سنبله شمار جان باختگان 633 نفر و مفقودان 2980 نفر اعلام شده بود. در میان مفقودان تبت 261 تبعه خارجی از 23 کشورند و بیش از 100 نفر آنان نپالی ای هستند. در نپال هم نام 127 شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر می کردند در فهرست مفقود شدگان قرار دارند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچرا که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نوی سنبلا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم می کند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلدنگ.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. هزینه حسب زنان برای نظام صحی افغانستان. دسترسی به خدمات درمانی برای زنان دشوار شده. صلیب سرخ میگوید نظام صحی در حال فروپاشی است. اعتراض گروهی در یکی از ادارات کلیدی طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. و تاکید ترامپ بر نابودی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقام های تهران حتی نمیدانند رهبرشان کیست. دفتر زنان سازمان ملل میگوید محدودیت های طالبان دسترسی زنان افغان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. به گفته این نهاد نزدیک به 1/3 زنان افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. سازمان ملل تاکید کرده که طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان زمینه آموزش و فعالیت کارمندان صحی زن را محدود کردند. این در حالی است که افغانستان هم اکنون یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد. در این حال یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که نظام صحی افغانستان در رسانه‌ای فروپاشی قرار دارد. یاسمین پرز دسموز میگوید کاهش کمک‌های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه فشار بر مراکز صحی و مردم افغانستان را بیشتر کرده است. او گفته که با این حال افغانستان به تدریج از کانون و توجه جامعه جهانی خارج شده است. مناسب بارز فعال حقوق زنان میگوید عدم مشروعیت طالبان و سیاست های زن ستیزدانه این گروه تمایل جامعه جهانی به ارائه کمک به افغانستان را کاهش داده است.
1: خب به مو پیمانه که سرکوب محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره. در بخش خدمات صحی طبیعی است که به مو شکلی که طالبا و حاکمیت طالبا زنان را تارگت و هدف قرار دادن، به مو ترتیب در سکتور صحت هم ارائه خدمات درمانی و ایجاد سهولت ها را طبعاً که محدود میسازن، چون تمام سیستمی که اونا پیش میبرن به اساس همو دیدگاه خودشون و هم پالیسی زن ستیزانه ایشان هست که زنان را به عنوان جنسی دوم یا به عنوان موجودی که هیچ نوع حق حضور در اجتماع را نداشته باشن میبینن. به همون ترتیب ارائه خدمات کمک ها، گرچند ما نمیتونیم در حاکمیت طالب از خدمات صحبت بکنیم، حداقل امکاناتی که از زمان جمهوریت وجود داره او را هم در ارائه خدمات یا پیشکشش برای مردم افغانستان طبیعی است که یک نوع تبعیض هم در نظر دارن مسئله زنان و مردان. و از طرف دیگر هم که به دلیل مسائل به اصطلاح که افغانستان به انزوا رفته و دنیا گروه طالب و حاکمیت گروه طالب را به رسمیت نشناختن، به همین دلیل هم هست که توجه جهان روز به روز کاهش پیدا کرد.
0: شماری از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی رابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا به رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست بیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دیکنز نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است. او تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده نباید با طالبان ارتباط برقرار کرد. ربکا کوک استاد بازنشسته حقوق نیز خواستار پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه زنان شده است. او خواستار پیوستن کشورهای بیشتر به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان و اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. به گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی‌ها از فخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 فلسفلی دستور داده گشت سنی‌های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیحی نداده است. و فضل محمود فضلی رئیس پیشین اداره امور میگوید پیشنهاد امیرخان متقی برای سرمایه گذاری آمریکا در افغانستان موضوع تازه نیست. به گفته او اشرف غنی و دونالد ترامپ در سال 1396 در این مورد توافق کرده بودند، اما واشنگتن هرگز به اجرای کامل آن متعهد نشد. فضلی تاکید کرده است که طالبان باید مشروعیت را از مردم به دست آورند، نه از جامعه جهانی. دبیر کل سازمان ملل بر رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با هم گفتگو کردند. سازمان ملل میگوید دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاعی جوری افغانستان تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتری درباره محور گفتگوی آنتونیو گوترش و امام علی رحمان در مورد افغانستان منتشر نشده است. 30 کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع مولوی گل احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام‌های طالبان در بدخشان تاکنون به این استعفای دستور جمعی و اتهام‌های مطرح شده واکنش نشان ندادند. عظیم الله ورساجی فعال سیاسی را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای ورساجی چه فکر میکنین دلیل این استعفای دست جمعی چه میتونه باشه؟
2: دلیل استعفای دست جمعی مستوفیت ولایت بدخشان این تنها مورد نیست، بلکه شاید آخرین ریاست باشه که همگی استعفا کردن و عملا در نتیجه برخوردهای غیر انسانی و اهانت و تحقیلی که رئیس مستوفیت ای ولایت انجام داده از سنه بیرون شدن. ما و شما از یاد نبریم که در کنار تهدید و توهینی که مستوفی طالبا در بدخشان انجام داده، تمامی ریاست های تمام ولایت به خصوص بدخشان در شرایط کنونی همگی از مردم های غیر بومی هستند. هیچ کسی از این به همون زبان و فرهنگ و آداب مردم احترام هم ندارن. تنها رئیس زراعت که قبلا رئیس معادن بود، که معادن بخش اوایدی بود، اونم تبدیل کردن که فعلا به یک مشکلی رئیس زراعت شده، اونم به چقدر واسطه و رشوت. دیگر تمام ریاست ها از مردم غیر محل هستن و همگی دچار اهانت و تحقیر و بیرون کردن هستن. ما از یاد نبریم که شما 500 هزار مامور خدمات ملکی که در دوران جمهوریت در تمام ادارات افغانستان کار میکردن، همه که در خانه هاشان خانه نشین شدن، نیروهای قوای مسلح، نیروهای امنیتی بلد. دفاعی حالا بزرگترین فاجعه افغانستان نبودی کار است که حتی یک تعداد محدودی هم که ادارات حکومتی و خصوصی میتونست برای از یا کار بوده وجود نداره.
0: نه آقای وسیفی، تنها بدخشان نیست شاهد توهین و بدرفتاری مقام های طالبا با کارمندان، در بسیار موارد دیگر هم بودیم. چرا چنین میکنن؟
2: این پنجمین سال هم گذشت که حتی در تمام دستگاه ها همون سه کلمه نامناسب دارن که خوب و خبیث و خنزیر. و دلیل دیگه است که اینا با کسایی که سواد دارن، اهلیت دارن، شایستگی دارن، مستقل هستن، با هیچ کدامش اینا تا هنوز کار نکردن و همگی را منفق کردن و در کنار از اینا به دنبال جمع‌آوری اوائید مقرری گروه های ناتوان

0: سایتی هایی که ایجاد میشه در نهایتش منجر به چه خواهد شد؟
1: در نهایتش نتیجه نارضایتی، نتیجه اهانت و حقارت و دست گرفتن مردم از نان و از مردم به فقر و دستپاچگی سوردن، نتیجه شورش و قیام و حمله علیه حاکمان هست که ما و شما نمونه های از این امیال در سطح افغانستان میبینیم. ولی که تفاوتش به این است که بعضی ولایت ها بیشتر سرکوب شده کمتر میتونن، بعضی ولایت ها تجمع کمتر است، اما آنچه که معلوم است یا آتش زیر خاکستری است که شاید زمان ببره، ولی سرانجام این مردمی که امو ناپلیون میگه که من از انقلاب گرسنگان میترسم، اینا عزت و کرامت و شرافت مردم هم گرفتن. حالا مسئله نان است که مسئله یک ماشی است که مردم به طفل و آل و اولادش که به یک لقمنان هم باشه همیرم از مردم گرفتن. بینا نتیجهش معلوم است که امیالی نشانه های وجود داره که مردم در برابر همه ای خواسته های غیر قانونی و غیر انسانی قیام خواهند کرد.
0: اما آقای ورسجی، ما شاهدی هستیم که حتی اگر به گونه فردی نقد کردن یا اعتراض کردن یا هم دست جمعی، خب در نهایتش سرکوب شدن. یعنی این روند نقد و اعتراض تا چه وقت میتونه سرکوب شوه؟
1: من فکر بکنم که یک قاعده در زبان عربی هم است که حاکمیت با کفر میتونه بمونه، ولی حاکمیت با ظلم نمیتونه بمونه حتی اگر مسلمان هم باشه. حالا و این وضعیتی که اینا کردن، حق مردم تلف کردن، زور گفتن، شکنجه کردن، ابتدایی ترین حقوق مردم به رسمیت نشناختن، حقوق مالی و عادیشانه گرفتن، نتیجه همی هست که مردم به یک شکلی دست به تظاهرات و به قیامهای خود میزنن. شاید که بیشتر کارها میدانی فعلا نباشه، ولی در درازمدت زمینه های شورش و انتقام و قیام و برخواستن مردم علیه گروه مهیا خواهد کرد. ولی بستگی به این داره که چی کسایی میتونن در سمت و سودهی مردم و چی از بیرون چی از درون افغانستان مردم راهنمایی بیشتر بکنن که بتونن مردم از شر این وضعیتی که هست خلاص بکنن و طالب امو جایی که قبلا رفته بودن و آبودنشان اگر زنده بمونن به اون طرف بتونن فرار بکنن.
0: از ایمان ورسجی فعال سیاسی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. فقر و بیکاری میلیون‌ها نفر در افغانستان را به کارهای شاق و کم درآمد وابسته کرده است. در مناطق روستایی بسیار از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچارند زنان و کودکان را هم به کار بفرستند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: یک روز عادی در روستای افشارخانه، هومه شهر شبرغان، زنان و کودکانی که زیر نور آفتاب سوزان خشت مالی می کنند. از شاق‌ترین کارها. اینجا فقر به حدی است که کارگران زن و فرزند و همه خانوادهشان را به کار گرفتند.
3: کمپیرم اولادام است، خواهرم است، نیزنم است، این همه بسیم دیم. روزی 500 خشت، 2 ساعت به کار می کنم.
2: بر اساس اطلاعات سازمان ملل، شاخص فقر در ولایت‌های شمالی حتی از میانگین کشور هم نگران کننده تر است. از هر 10 نفر 6 نفر با محرومیت جدی مواجهند. جوانان زیادی مجبور شدند کارهای شاقه با درآمد کم پیدا کنند که شغل و مهارت خودشان نیست.
4: سبا هست این کار را انجام می دهم. اول نجار بودم و حالا تندرسازی می کنم. تا روز 300 افغانی درآمد دارم.
2: بر اساس اطلاعات صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، شمار کودکان کار در افغانستان به نزدیک 3 میلیون رسیده، 20% جمعیت کشور. در مناطق روستایی کودکان کار 2 برابر شهر هاست، اما تنوع شغلی فراوان نه، جز کارهای شاقه، مثل این کارخانه سفالگری که در گذشته رونق زیادی داشت و محصولات متنوعی تولید میکرد، اما حالا تنها به تنورسازی اکتفا کرده با نیروی کار ارزان و جوان.
5: این کارخانه قبلا کلالی بود. از پدر کلال هستیم. کوزه، ظرف و همه چیز میساختیم. فعلا تنور میسازیم. تنور همیشه ضرورت مردم است. نان داش و بازار چندان کیفیت ندارد.

0: همین خاطر این کسب هنوز میچلد.
1: کارگران در این تنورسازی با وجود سختی کار و درآمد اندک مهاجرت های مرگبار را به کار در این شرایط در داخل کشور ترجیح می دهند.
2: سه نفر کار می کنیم. یکی برادر کوچکم و دیگری برادر زاده هم. از اینکه خارج برویم و همینجا کار می کنیم و تا روزی 800 افغانی پیدا می کنیم.
1: بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، افغانستان در سال 2026 هنوز با بحران بسیار عمیق فقر، بیکاری و درآمد پایین مواجه است. 28 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم جمعیت کشور، با فقر چند بودی مواجهند. مردم بر روزمزدی متکیان که همین هم اغلب میسر نمی شود. محدودیت های طالبان زنان زیادی را در چهار دیوار خانه حبس کرده. بر بنیاد اطلاعات سازمان بین المللی کار، سهم زنان تنها 5% نیروی کار کشور است. موقعیتی که نشان می دهد زنان و کودکان در این شرایط قربانیان اصلی هستند. حمید فهیم، لندن.
3: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. هزینه حذف زنان برای نظام صحی افغانستان دسترسی به خدمات درمانی برای یک سوم زنان دشوارتر شده است. اعتراض گروهی در یکی از ادارات کلیدی طالبان در بدخشان، 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. در ادامه این مجموعه خبری، نگرانی از گسترش راستگرایی در آلمان، شماری از مهاجران به ترک شهرهایشان فکر می کنند. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی از نظر نظامی به شدت تضعیف شده و بخش بزرگی از توان نظامی این کشور از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که مقام های جمهوری اسلامی حتی درباره رهبری این کشور با سردرگمی روبرو هستند و نمیدانند رهبرشان کیست. ترامپ بار دیگر تاکید کرده که تهران هرگز به اصلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و همچنین گفته تنگه هرمز اکنون در وضعیت خوبی قرار دارد و حجم قابل توجه نفت از این آب را عبور می کند.
4: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
3: دونالد ترامپ، جمهور آمریکا، میگه واشنگتن به امر شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته پدافند هوایی آمریکا همه موشک‌های شلیک شده به جز یک پروند را رهگیری کرده است. او افزود جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما درباره قابل اعتماد بودن مقام‌های تهران ابراز تردید کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که فشار اقتصادی اعمال شده بر جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بوده است. دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. آکسیس گزارش داده که هدف این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. مقام های آمریکایی میگویند حمله اخیر با پایگاه آمریکا در اردن ممکن است ترامپ را به تایید این طرح نزدیک تر کند. جی دی وانس میگوید سخنان دونالد ترامپ درباره تبدیل جزیره خارک به خاکستر پیام جدی به جمهوری اسلامی بوده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ترامپ تصمیم های نظامی را در رسانه ها اعلام نمی کند، اما پیام اخیر او به تهران واضح است.
5: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید، ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید. ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کارو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه. شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید. باید این کارو متوقف کنید، وگرنه با پیامدهایی روبرو میشید.
3: در سوی دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد متهم کرده و خواستار بازگشت واشنگتن به تعهداتش شده است. عراقچی گفته که در صورت بازگشت آمریکا به تعهدات خود، وضعیت کنونی پایان خواهد یافت. و افزوده که موضوع نقض این تفاهم‌نامه در تمامی دیدارهای دو جانبه‌اش در نشست شانگهای مطرح شده است. وزیر خارجه ایران همچنین از اعضای سازمان شانگهای خواست در برابر آنچه تجاوز آمریکا خواند، موضع متحد اتخاذ کنند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در هماهنگی با آمریکا گروه هفت و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. بروکسل از کارزار توسعه اقتصادی واشنگتن علیه تهران موسوم به عملیات طرد اقتصادی استقبال کرده است. اتحادیه اروپا میگوید هدف این فشارها توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و کشاندن تهران به مذاکرات است. لیلی نکفر جزئیات می‌دهد.
6: اتحادیه اروپا روز دوشنبه موضع صریح‌تری در مورد افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مشخصاً از کارزار تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده. بروکسل میگه با آمریکا، گروه هفت و دیگر شرکای بین المللی برای حفظ فشار اقتصادی بر تهران همکاری خواهد کرد، با این هدف که جمهوری اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خودش رو متوقف بکنه و با حسن نیت وارد مذاکره بشه. البته این به معنای پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه آمریکا نیست. اروپا چارچوب تحریمی مستقل خودش رو داره و تا این لحظه همزمان با این بیانیه بسته تحریمی تازه ای اعلام نکرده. بنابراین اون چه فعلا میبینیم حمایت سیاسی و روشنتر بروکسل از افزایش فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن. اتحادیه اروپا در این حال چند تا مطالبه مشخص از جمهوری اسلامی رو هم مطرح کرد، از جمله محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، توقف فعالیت‌هایی که اروپا اونها بی ثبات کننده میدونه و پایان حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین. در کنار این فشارها بروکسل همینطور بر ادامه دیپلماسی تاکید کرده، به ویژه برای کاهش تنش منطقه‌ای و بازگشت آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز. مسئله مهم دیگه‌ای که اتحادیه اروپا در اون تاکید کرده در این بیانیه اون هست که جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم خود ایران رو هم بهش خاتمه بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میانگی تنش‌های فزاینده‌اش با پیت هگست وزیر جنگ استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از ادن دریسکول تشکر و از او به عنوان فردی بسیار مؤثر تمجید کرده است. آناکلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریسکول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهور برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را به دامن زدن به بحران مهاجرتی اخیر در سی اتاما تهم کرده است. پترو سانچز میگوید این شبکه‌ها با دروغ و مهاجران گفتند که اگر خود را به سی اتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتری درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در شمال هند دست کم 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودکان بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو یا میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان نگرانی‌هایی را در میان مهاجران این کشور ایجاد کرده است. برخی می‌گویند نسبت به امنیت و آینده زندگی خود در آلمان نگرانند و شماری حتی به نقل مکان یا ترک این کشور فکر می‌کنند. این نگرانی‌ها در میان مهاجران افغان نیز افزایش یافته است. صدف امیری گزارش می‌دهد.
7: افزایش محبوبیت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه مهاجران مقیم این کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می‌گویند که صعود این جریان راستگرا می‌تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش‌های جدی مواجه کند. این نگرانی ها در شرایط مطرح می شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
0: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
7: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم گیری های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
8: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AfD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایل من را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
7: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
3: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: حملات پهپادی روسیه به کیف و مناطق اطراف آن دوشنبه وارد پنجمین روز شد. پژیرهای هشدار تقریبا شبانه روزی رفت آمد مترو و زندگی روزمره میلیون ها نفر را مختل کرده است. روسیه تا 4 روز نزدیک به 1500 پهپاد به سوی اوکراین پرتاب کرد. خبرگزاری رویترز دوشنبه 9 سپتامبر گزارش داد که حملات بمبدادی روسیه 4 نفر را در منطقه کیف زخمی و به چند انبار و یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری آسیب زد. فرماندار منطقه کیف این خسارات را تایید کرده است. با گفته مقام های اوکراینی، موج‌های متوالی پهپادها که بسیاری از آنها با موتور جت مجهزند در روزهای اخیر خانه ها، انبارها و دیگر تاسیسات را هدف قرار دادند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان میگوید که دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرس روز یک شنبه در مصاحبه یک شبکه تلویزیونی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت که ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرد که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا در پست‌های پناهندگی است. او همچنان دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. آلمان در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در چند ایالت کلیدی قرار دارد. حزب دموکرات مسیحی بر رهبری مرس در دو ایالت شرقی ساکسن آنهالت و مکلنبورگ از حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان در نظر سنجی ها عقب افتاده است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه،
19: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
20: گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 و 80 ساله حکایت دارد. مسئولان طالبان میگویند که یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. حالا طالبان میگویند که نکاح هر دو کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه بانو هیله شریفی فعال حقوق زن است که از کابل با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شریفی. پرونده دو کودک خردسال در هلمند که مجبور به ازدواج اجباری شده بودن، در واقع چی تصویر کلان را از وضعیت زندگی دخترها در افغانستان که شما هم زندگی میکنین و زیر حاکمیت طالب قرار داره ترسیم میکنه؟
21: سلام، خسته نباشید. بس جناب شما و تشکر قسم که شما ایراد کردین. این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای از این که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشویی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
20: بله بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
21: شکر سوالتان به جور سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلا هم گفتم، بحث فقر، بحث بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصتهای اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودسن در ازدواج. قسمه که شما در جریان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس اینمی گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
20: بله، شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
21: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان، یک از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
20: خب ما داستان های زیاد و پرونده های زیاد از ازدواج های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی میخواییم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در ای تو پرونده ها و ای تو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
21: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعض از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعض از ازدواج ها یا دوباره هم معاملینش به محاکم کشاندیم، یا که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود ما تانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
20: بله بله، یعنی هدفتانی است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده، در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع ما سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستن.
21: کاملا دقیق.
20: بله، برون شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
21: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه میاید با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج میکنن، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه، یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره. و اکثریت از گزارش ها آکی است که در 5 سال گذشته برخ از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعض از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
20: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی درآورده شدن؟ از چی آسیب‌هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان‌هایی داشتن؟
21: اکثرا ما در زمان جمهوریتم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه می کنند. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدند، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدند، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خودسنه که در بعض از بین از شاگردای ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان به بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه، ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب‌های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی نبود آینده روشن بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه. به همین دلیل است که کودک همسری فقط گرفتن دوران کودکیشان نیست که اینا به دوران کودکی را از دست بدن. میتونه که سرنوشت یک نسل را، سرنوشت یک نسل دختران در افغانستان تغییر بده.
20: بله، بانو شریفی، شما در لابلای صحبتهایتان اشاره داشتین که بیشتر این رسم و انعنات در مناطق روستایی و دورافتاده است که سطح آگاهی کمتر است یا در خانواده هایی هستن که از لحاظ درآمد و اقتصاد مشکل دارن، اما ما در حتی در سطح شهرها، در امی کابل، در هرات، در مزار شریف خانواده هایی را داریم که از لحاظ امکانات در وضعیت خوبی هم قرار دارن، ولی بازم حاضر شدن که دخترای 14 ساله یا 15 ساله خود را به ازدواج کس در بیارن و تنها دلیلشان همی بوده که میگفتن که دختر زمانی که در خانه بشینه دیگه چی داره، باید بره پشت بختش، او هم مگر نامنیک شوه و یک خانواده خوب نصیب شوه. شما هم شاید هستین که در سطح شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده؟
21: طبعا در شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده و اکثریت خانواده ها با وجود که به گفته شما خودشان درآمد خیلی خوب دارن، خانواده های روشن فکر هستن، نبود یک آینده روشن، نبود وضعیت روشن، ترس از دست دادن خدای نخواسته عزت آبروی دختر جوان در جامعه کنونی که یک گروه جاهل حاکم است، یکی از دلایل عمده است که دخترها را مجبور میسازن و میگن بعد از این دیگه منتظر چی باید بشینن، نه مکتب هست، نه دانشگاهی هست، نه کدام آینده روشن وجود داره، مجبور هستند، دیگه راه حل وجود نداره، دخترها را میان عازل میسازن که باید تن بدن به ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن.
20: اما زمانی که در افغانستان محدودیت‌های تحصیلی وجود داره، او دختر 14 یا 15 ساله یا 16 ساله که آگاهی از حق و حقوق خود نداره، از ای که یک سال دو سال بعد او به مادر تبدیل میشه، از لحاظ روانی، از لحاظ معلوماتی، از لحاظ جسمی آماده نیست، این چی آسیب‌هایی را بعد به نسل بعدی او کودک یا او دختر یا او همسر متوجه میسازه؟ این واقعا قربانی دادن و قربانی کردن است.
21: چون که من قبلا هم برتون اشاره کردم، ما امروزه شاهد مرگ میر مادران که در حالت زایمان هستن هستیم، مرگ میر کودکان زیر سن، یا از ده ولادت هایی که صورت میگیره طبعا یک یا دو ولادتش مشکلات را که وجود می داشته باشه، یکی از دلایل اساسیش مینمی است که کودکان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، جسمن روحن آماده به ازدواج نیستن و در وقت زایمان، در وقت به دنیا آوردن طفل مشکلات زیاد را متقبل میشن. این از جمله مشکلات است که باید در نظر گرفته شود.
20: خانم شریفی، شما با ساختارهای مختلف ارتباط دارین. در گذشته رسانه ها تبلیغ میکردن که کودک همسری جرم است، ای باید صورت نگیره، خانواده ها را آگاهی دهی میکردن، حتی در مساجد تبلیغ میشد، در مکاتب، در همه جا، دانشگاه ها. حال اقلا شمایی که در داخل هستین از جای سراغ دارین، جایی را میشنوین که بگوین که کودک همسری نباید صورت بگیره، دخترای زیر سن نباید ازدواج بکنه، چون این تبلیغات روشنگرانه در جامعه هنوز است؟
21: در بعض از محلات، در بعض از مناطق بسیار اندک، اما فقط اینا یک تعداد زیادش در گفتار وجود داره، در عمل اصلا چیز وجود نداره. وقتی یک ملا امام مسجد خواسته میشه یک دختر 10 ساله یا 12 ساله را بر حق ازدواج در میارن، در اینجا حق داره که ملا امام صدا بکشه و بگه یک سن قانونی خود هنوز این تعیین نکرده، چون هیچ نوع تبلیغ از طرف مساجد و ریش سفیدا و مردم محل صورت نمیگیره. پس اینا خودشان متهم اصلی هم امی ملایم صاحبه هستن که میان باعث میشن که بتونن نکاح یک دختر زیر سن با یک مرد سنه که مثلا 60 سال و 50 سال و 70 سال سن داره با او در نکاح در بیارن. یکی از مشکلات هست که فعلا فقط در عمل و در گفتار وجود داره، در عمل چیز ما مشاهده نکردیم.
20: بله، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، برای جلوگیری از کودک همسری و این وضعیت آشفته که در جامعه حاکم است، گرچه طالبان سیاستایشان که تغییر نمیخوره، اوها میگن که از آدرس شریعت آمدن و این احکام را تطبیق میکنن، ولی مسئولیت جامعه جهانی چی است؟ چی کارهایی باید شبه به نظرتان؟ آیا هنوز چانس برای آگاهی دهی، برای تغییر وضعیت وجود داره؟
21: خب از دید من، در قدم نخست باید ازدواج اجباری یا کودک همسری به صورت روشن و بدون استثناء ممنوع قرار داده شده، ممنوع قرار داده باید شوه، یعنی بدون کدام نوع استثناء ایره اعلان بکنن به صورت واضح به مردم آگاهی داده شوه و در بدلش مجازات تعیین شوه. بحث دیگه ای که دخترها بتونن بدون ترس از خانواده یا افراد قدرتمند به عدالت که نیاز از دسترسی داشته باشن. بحث بعدی که مکاتب و دانشگاه‌ها برای تمام دختران باز شوه. وقتی یک دختر آموزش داشته باشه، فرصت بیشتر به خاطر تصمیم گیری درباره آینده‌اش، درباره استقلال اقتصادی خودش آگاهی پیدا میکنه. و بحث آخری است که جامعه جهانی باید فقط به خاطر این همین نگرانی ها اکتفا نکنه، به حمایتش از آموزش دخترها، حمایتش از بحث اقتصادی خانواده هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده هایی که با این همین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، حمایت جدیش از خشونت علیه زنان و کودکان جدی بگیره. این میتونه یک پیام خوبتر باشه که در آینده ما بتانیم جلوگیری چنین موضوعات باشیم.
20: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو هیلا شریفی، فعال حقوق زن که از کابل مهمان برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مانریزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مانریزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی را نمیتون به سلاح هسته‌ای مجهز کرد و افزود ایران هرگز به چنین سلاحی دست نخواهد یافت. او گفت اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه با خطر جدی روبرو می‌شدند. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین و کویت گفت از گسترش حملات تهران به این کشورها شگفت زده شده است و گفته او این حملات باعث شده جمهوری اسلامی حمایت کشورهای منطقه را از دست بدهد. ترامپ همچنان گفت آمریکا ماین‌های موجود در مسیر کشتیرانی را پاکسازی کرده و اکنون کنترل کامل یا تقریبا کامل را در اختیار دارد. او پیش بینی کرد پس از پایان جنگ بهای نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از گفتگو از کشورهایی که به گفته او در تأمین امنیتشان نقش دارد انتقاد کرد. ترامپ کره جنوبی را نمونه آورد و گفت سئول درخواست آمریکا برای مشارکت در اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی را نپذیرفته و واشنگتن این موضوع را در روابط آینده خود در نظر خواهد گرفت. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت که نیروهای ایالات متحده دو سامانه پرتاب راکت ایران را در جزیره لارک در خلیج فارس هدف قرار دادند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده است که در این حمله شماری از سربازان و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. این مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادگی برای پرتابه راکت‌های حامل این ماین‌های دریایی بعد داخل تنگه هرمز مشاهده شده بودند. در همین حال سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت که برخی منابع از شلیک موشک از مناطق مرزی ایران به سمت اهداف نامعلوم خبر دادند. وزارت دفاع ازبکستان با نشر ویدیویی از پرواز جنگنده‌های جدید در حریم هوایی این کشور، ورود رسمی جنگنده‌های چند منظوره و پیشرفته ساخت چین به نیروی هوایی خود را تایید کرد. این جنگنده‌ها که از نوع G-10C هستند، گشت‌زنی برای حفاظت از مرزهای هوایی ازبکستان را آغاز کردند. تصاویر این جنگنده‌ها برای نخستین بار در جریان مراسم رسمی و 35مین سالگرد استقلال ازبکستان به نمایش درآمد. طبق اطلاعات منتشر شده، تاشکند قراردادی برای خرید بیش از 20 فروند از این نوع جنگنده با چین امضا کرده و در نخستین مرحله دست کم 6 فروند آن را تحویل گرفته است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که نخستین محموله این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی قارشی خان‌آباد مستقر شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پاکستان، ترکیه و عربستان روز دوشنبه در استانبول برگزار می شود. این کمیته بر اساس توافق دفاعی مشترک مکه تشکیل شده که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در 16 اسد امسال امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که اسحاق دار وزیر خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و آسم منیر فرمانده ارتش این کشور در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع و فرماندهان ارشد نظامی ترکیه و عربستان سعودی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. یک منبع در وزارت خارجه ترکیه نیز بر رویترز گفت که مسائل امنیتی بین المللی در دستور کار نشست قرار دارد. به گفته این منبع، مقام‌های سه کشور درباره تقویت توانایی‌های دفاعی، افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح و گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی گفتگو خواهند کرد. ناسا روز یکشنبه تلسکوپ نانسی گریس رومن را با موفقیت از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این تلسکوپ قدرتمند جدید قرار است در سال آینده به بررسی ماده تاریک، انرژی تاریک، سیاه‌چاله‌ها و هزاران سیاره بیرون از منظومه شمسی بپردازد. با گزارش سرویس انگلیسی BBC، رومن با موشک فالکون‌های شرکت اسپیس ایکس به فضا فرستاده شد و حدود 30 دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. این تلسکوپ اکنون در سفر حدود 100 روزه و سوی نقطه در فاصله نزدیک به 1.6 میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. این نقطه با دلیل فاصله زیاد از زمین و ماه محیط مناسب برای فعالیت دوربین‌های حساس مادون سرخ فراهم می‌کند. دانشمندان می‌گویند گرمای زمین و ماه می‌تواند بر تصویربرداری فروسرخ اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از تلسکوپ‌های جدید در فاصله دور از زمین فعالیت می‌کنند. شماره جان باختگان از سیل نپال و تبت به 919 نفر و تعداد مفقود شدگان به 4793 نفر رسید. در نپال 267 مجروح ثبت شد و بیش از 10000 نفر نجات یافتند. اسوسییتد پرس دوشنبه 9 سنبلا بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد جان باختن 903 نفر در این کشور تایید شده و 4247 نفر از جمله 592 تبعی خارجی همچنان مفقود هستند. مقام های چینی نیز تا 8 سنبلا مرگ 16 نفر و مفقود شدن 546 نفر را در شهرستان گیرونگ در تبت تایید کردند. به این ترتیب مجموع قربانیان در دو سوی مرز به دست کم 919 نفر و شمار مفقود شدگان به 4793 نفر رسیده است. افزایش آمار پس از دریافت فهرست های تازه از مناطق دورافتاده و طرح‌های برقابی ثبت شد. هفتم سنبلا شمار جان باختگان 633 نفر و مفقودان 2980 نفر اعلام شده بود. در میان مفقودان تبت 261 تبعی خارجی از 23 کشورند و بیش از 100 نفر آنان نپالی هستند. در نپال هم نام 127 شهروند این کشور که همراه گردشگران خارجی سفر می کردند در فهرست مفقود شدگان قرار دارند. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران دوشنبه نوی سنبلا در گفتگو با خبرگزاری دفاع پرس اعلام کرد جمهوری اسلامی اجازه حضور آمریکایی ها را در منطقه نخواهد داد و مصمم است آمریکایی ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت پاسخ ما بر رئیس جمهور و سران آمریکا این است که مگر در خواب ببینند که تنگه هرمز جزء قلمرو آنها محسوب شود. شکارچی افزود ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزو است و میتواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شود. او همچنان گفت دشمنان به دنبال آن هستند تا آنچرا که در جنگ سخت با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دست نیاوردند و شکل دیگری کسب کنند. وزارت خارجه کویت دوشنبه نوی سنبلا در بیانیه نوشت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردن را به شدت محکوم می‌کند. این وزارتخانه این حملات را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی اردن و تهدیدی علیه امنیت ملی و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه کویت بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با اردن و ایستادن در کنار آن تاکید کرد و حمایت خود را از تمام اقداماتی که اردن برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود انجام دهد اعلام کرد.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات متحده عربی هدف حمله پهپادی قرار داده است. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه گفت که نیروهای هوایی این کشور با یک پهپاد که از سمت ایران وارد آب‌های سرزمینی امارات شده بود مقابله کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای ایرانی با ده پهپاد انهدامی محل استقرار نیروها و چرخبال‌های آمریکایی را در پایگاه المنهاد امارات هدف قرار دادند. در این بیانیه آمده که این عملیات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده است. ارتش جمهوری اسلامی پایگاه المنهاد را از مراکز اصلی پشتیبانی و جابجایی هوایی نیروهای خارجی در منطقه دانسته و بر تداوم این گونه اقدامات طرف کامل تهدیدها تاکید کرده است. در همین حال وزارت خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که حق کامل و مشروع خود برای پاسخ به حملات پهپادی اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل محفوظ می‌داند. امارات متحده عربی در این بیانیه حملات پهپادی جمهوری اسلامی را نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور و تهدید مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات متحده تأکید کرد این حملات تجاوزکارانه، تشدید تنش خطرناک، اقدام مردود و تهدید مستقیم علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور است و با اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این وزارتخانه همچنان بر ضرورت توقف فوری این حملات تجاوزکارانه و پایبندی کامل به توقف همه اقدامات خصمانه تأکید کرد. امارات متحده عربی در پایان جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست. وزارت خارجه اردن دوشنبه در بیانیه حمله پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد. وزارت خارجه اردن این حمله را نقض آشکار حاکمیت امارات و تهدید علیه امنیت، ثبات و امنیت سرزمین‌های این کشور دانست و آن را تشدید تنش خطرناک و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند. وزارت خارجه اردن همچنان در این بیانیه بر همبستگی مطلق این کشور با امارات متحده عربی تاکید کرد و نوشت اردن در تمامی اقداماتی که امارات برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود و امنیت شهروندان و ساکنانش انجام می‌دهد در کنار این کشور خواهد بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه به نقل از یک منبع نظامی نوشت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تلاش برای جلوگیری از مایلیزی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خیال بافی و داستان پردازی است و درگیری شامگاه یکشنبه ارتباطی با مایلیزی نداشته. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به نقل از این منبع افزود آمریکایی‌ها قصد داشتند مانع تنبیه شناورهای متخلف شوند، اما در این کار ناکام ماندند و هم شناورهای متخلف تنبیه شدند و هم پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد اصابت پرتاب قرار گرفت. این منبع نظامی همچنان به تسنیم گفت آمریکایی‌ها از یک سو می‌گویند که همه ماین‌ها را خنسا کردند و از طرف دیگر مدعی شدند که دیشب مانع ماین‌ریزی جدید شدند.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. مخالفت با تعامل کشورهای غربی با طالبان، کارشناسان رعایت حقوق بشر را شرط حادثه‌سازی روابط می‌دانند. برجت می‌گوید آمریکا همچنان پول هفته‌بار به کابل می‌فرستد. اعتراض گروهی در یکی از ادارات کلیدی طالبان در بدخشان، 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. بازگشت جنجالی مسکو به نشست مالی گروه 20، حضور وزیر مالی روسیه با اعتراض مقام‌های اروپایی روبرو شد. و پایان یک عصر در فوتبال آرژانتین، لیونل مسی پس از 20 سال از تیم ملی خداحافظی کرد. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. شماری از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی روابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعاملی ها و رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست بیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دیکنز، نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل، پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است. او تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده نباید با طالبان ارتباط برقرار شود. ربکا کوک، استاد بازنشسته حقوق، نیز خواستار پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه زنان شده است و خواستار پیوستن کشورهای بیشتری به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان و اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. به گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. در این حال تیم بورجت، عضو کنگره آمریکا، بار دیگر خواستار تصویب طرح قطع دسترسی طالبان به پولهای آمریکا شده است. او مدعی است که طالبان همچنان هر هفته 40 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی دریافت میکنند.
1: And that sound you hear, that sound is 40 million.
2: صدایی که میشنوید صدای 40 میلیون دلار از پولی است که با زحمت به دست آورده اید و هر هفته به طالبان میرسد. از شما میخواهم با سناتور خود تماس بگیرید، نه با نماینده مجلس. ما این طرح را دو بار تصویب کرده ایم. به سناتور خود زنگ بزنید و بگویید لطفاً این لایحه را تصویب کنید. هر هفته‌ای که میگذرد 40 میلیون دلار دیگر به طالبان میرسد. به قول متیو مکانی، خیلی باحالتر می شوید اگر این کار را انجام دهید.
0: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای ابراهیمی، مخالفت با دیسازی روابط با طالبان فکر میکنید تا چه اندازه با سابدهندی یک تصویر و نگاه واقعی بینانه به وضعیت افغانستان است؟
3: با سلام به شما آقای محمدی و بینای برنامه. ما مقاله اکونومیست و جوابایی که در ارتباط مقاله منتشر شده دیدم و ما فکر میکنم تا حدود زیاد انعکاس دهنده بحثایی که امروز به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان و آمدن طالبان به قدرت هست این بحثا. و ما فکر میکنم که این مش از زوایای مختلف دید. مسئله مهم در این بحثا مسئله واقع بینی است که یا پرگماتیزم برای تعامل با طالبان هست که اون رو میشه از دو زاویه دید. کسایی که استدلال میکنن که با طالبان باید تعامل کرد فکر میکنن، استدلال میکنن که طالبان یک واقعیت عینی جامعه افغانستان است و برای مدت در افغانستان ماندنی هستند. به همین خاطر است که کشورهای مختلف به شمول کشورهای دموکراتیک باید با طالبان وارد یک رابطه رسمی شود تا اینکه از طریق رابطه رسمی بتوانن که روی سیاست های طالبان اعمال نفوذ بکنن. و اما از طرف دیگه در جریان 5 سال گذشته گروه های حقوق بشر، نهادهای مدنی، سازمان های بین المللی به شکل دوامدار به این نکته هم تاکید کردند که آیا در جریان 5 سال از نتیجه تعامل میشه کدام سند را ارائه کرد که مثلا در نتیجه تعامل سیاست طالبان بر ارتباط حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و یا صلح و امنیت دوامدار در افغانستان گرم چیزی نشان داده شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بسیار بحث مهم به جایی که باشه که آیا تعامل شود نشود، مهم این است که هدف تعامل برای افغانستان چی است. آیا تعامل برای افغانستان و آینده افغانستان است مبتنی بر یک سلسله اصول های مطرح شده و پذیرفته شده بین المللی است ای که تعامل بر اساس منافع زودگذر برخی کشورها میتونه صورت بگیره که در صورت میتونه که به اوضاع افغانستان کمک نکنه.
0: شما چه فکر میکنین؟ آیا ادامه انزوای طالبان موثر است یا ای که یک تعامل محدود و مشروط با این گروه؟
3: خب من فکر میکنم که تا حدود یک نوع اجماع میان نظر پردازهای مطرح به ارتباط افغانستان وجود داره و کسایی که فکر میکنن که هم منافع افغانستان در نظر دارن، آینده مردم افغانستان فکر میکنن و هم ای که چگونه نهادهای بین‌المللی یا تعامل بین‌المللی بتونه به او منافع کمک کنه، این است که تعامل وجود داشته باشه، مثلا تعامل مبتنی بر اصول باشه، مبتنی بر اصول حقوق بشر و این تعامل طالبان و مسئول و پاسخگو بسازه و کمک ها را مشروط به این بکنه که طالبا در راستای حمایت از حقوق بشر تعهدات افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بیشتر از پیش پاسخگو باشه و نقص گسترده‌ای که امروز توسط طالبا از حقوق بشر صورت میگیره اینا متوقف شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بحث به جایی که تعامل شایع نشود مهمی است که ما روی اهداف تعامل، اصول تعامل و منافع مردم افغانستان در دراز مدت به اون پرداخته شود، جایی که مثلا یک نظر پردازی یا یک کشور ممکن است که به دلایل مختلف پیشنهاد تعامل انجام بده، ولی برای ما بحث مهم ایست که تعامل به چه هدف صورت میگره و تعامل چه نوع تأثیر روی طالبان و آینده افغانستان در دراز مدت داره.
0: با توجه به دعوت نمایندگان طالبان در آلمان همین هفته گذشته، فکر میکنین کشورها داره به سوی تعامل با طالبان روان هستن؟
3: خب در جریان 5 سال ما دیدیم که حداقل برخی کشورها بدون اینکه به شکل رسمی طالبان را به رسمیت بشناسن دچار رفتارهای دوگانه شدن. از یک طرف برخی کشورها همچنان به شکل دوامدار از سیاستهای طالبان به ارتباط نقض حقوق بشر، مسئله زنا، آزادی بیان به شکل دوامدار انتقاد میکنن و طالبا در محاکم بین المللی کشانده میشه، ولی از طرف دیگر به خاطر منافع کوتاه مدت مانند مثل برگشتاندن تعداد مهاجرین با طالبا وارد تعامل میشن که من فکر میکنم مهم این از خطرش وجود داره که این نوع روابط تکنیکی که محدود به بخش‌های مختلف هستند ممکن است که آهسته آهسته در راستای اهداف طالب کمک بکنه، که او اهداف طالب عبارت از تحکیم یک نظام استبدادی در افغانستان است که او نظام استبدادی توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود بدون اینکه طالبا گام مؤثر و معنادار را برای به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم افغانستان و تشکیل حکومت مسئول و فراگیر در داخل افغانستان اقدام بکنند. به همه خاطر است که انتقادهای بسیار زیاد مطرح شده، ولی در این حال این اقدامات هم چنان که در گزارش‌های شما هم به شکل دوامدار میاد به شکل دوامدار توسط جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشر و فعالین مختلف و چرای اکادمیک مورد انتقاد قرار میگیره.
0: امت رای ابراهیمی پوشوشگر ارشد در دانشگاه میبان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. امیرخان متقی برای سرمایه‌گذاری آمریکا در افغانستان پیشنهاد داد، عملی که در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده است. رضا صاحب‌زاده مروری داشته به این واکنش‌ها.
4: طالبان و بهرنی و چاره وزیر امیرخان متقی فاینانشل تایمز ورځپاڼه ته ویلي چې طالبان په افغانستان کې د امریکا د پانګونې هرکلی کوي، په ځانګړي ډول د قانون او سوداګریو په برخو کې. د فاینانشل تایمز په لیکنه کې راغلي طالبان هیله لري دغه وړاندیزونه د بندیزونو د کمیدو او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو او د ازادېدو زمینه برابره کړي. د متقی دغو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي.

0: توګه ساتل کیږي او د لګولو لپاره نه دی بلکې باید د امانت په توګه خوندې پاتې شي دویمه برخه د هیواد د سوداګرو او ملي پنګوالو پنګه ده چې باید بیرته هغوی ته وسپارل شي
1: په پایل کې نورالدین نوري د طالبانو پر سیاستونو سخت نیوکې کړې دي نوموړی وایي اوس د هغه کسان د خپل ادعا وضاحت ورکړي چې ویل یې طالبان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره جګړه کوي نوري زیاتوي د دغه جګړې له امله سلګونه زره ځوانان وژل شول خو طالبانو اوس امریکا د بیرته راتګ بلنه ورکوي بل لور ته مهدي د طالبانو د وړاندیز هرکلی کوي او دا اقدام مثبت بولي نوموړی باور لري چې په سیاست کې تلپاتې دوست او دښمن نه وي بلکې د هیوادونو د اړیکې باید د ملتونو د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم سي په همدې حال کې عبدالوحید امیری په د افغانستان د بهرني سیاست پر توازن ټینګار کوي او پوښتنه کوي چې له امریکا سره د دې ډول همکاریو په صورت کې بل روسیه او چین سره اړیکې څنګه تنظیمیږي شفیع الله قادری بیا د طالبانو پر دریځ نیوکې تر څنګ د دوی په سیاست کې بدلون ته اشاره کړې نوموړی وایي پرون د امریکا حضور اشغال بلل کېده خو نن بیا د امریکا د بیرته راتګ د توجیه کولو هڅې کیږي په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو
2: اول خویی که امی پای در پای که طالب از ایالات متحده امریکا و نه تنها امروز اون از ژاپن هم درخواست کردن حالا همونطور فریاد میزنن که به خیر سگه برسمت نمیشناسین امروی ما بیاییم سفارات های تنه باز کنیم گپا از یک طرف ای علامه نومیدی بسیار کلان است یا میفهمن که دیگه حالا امی به اصطلاح تعامل دیپلماتیک و برسمت شناختن بیخی رفته به طاق نیسان و یا نامید شدن از طرف دیگه یک مسئله دیگه هم هست آقای عزیمویی که طالب میفهمه که اداره فعلی ایالات متحده آمریکا یعنی اداره ترامپ یک اداره معامله‌گر است و احتمالاً چیزهایی را حاضر هستند که برشان بده
1: محمد آصف جاهش دی امریکا و افغانستان ترمنځ اړیکو خې کېدو هرکلی کوي او هیله لري چې د دې اړیکو له پراختیا سره به د افغانستان خلک له روانو ستونزو او کړاوونو څخه ووځي خو فیض الله حیدری باور لري چې امریکا به له طالبانو سره خپلې اړیکې تر هغه عادي نه کړي څو په افغانستان کې ټول شموله حکومت د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو زمینه او د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو تضمین رامنځته نه سي مبارز مجیدی به جلا نظر لري نوموړی باور لري چې طالبان د امریکا پانګونې او مشروعیت ته او امریکا افغانستان قانون او نفوذ ته لیواله ده خو په باور یې د دې احتمالي معاملې زیات زیان به افغان ولس ته ورسیږي او په پای کې پکتیاوال خان بیا د طالبانو د دې وړاندیز هرکلی کړی او دا یو مثبت ګام بللی نوموړی باور لري چې له امریکا او نورو هیوادونو سره یوازې سوداګریزې اړیکې نه یوازې کومه ستونزه نه لري بلکې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهم فرصت هم کیدای شي این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 بفرستید
3: فقر و بیکاری میلیون ها نفر در افغانستان را به کارهای شاق و کم درآمد وابسته کرده است در مناطق روستایی بسیاری از خانواده ها برای تامین هزینه های زندگی ناچاران زنان و کودکان را هم به کار بفرستند حمید فهیم گزارش میدهد
0: یک روز عادی در روستای افشارخانه هومه شهر شبرغان زنان و کودکانی که زیر نور آفتاب سوزان خشت مالی میکنند از شاقترین کارها اینجا فقر به حدی است که کارگران زن و فرزند و همه خانوادهشان را به کار گرفتند
4: کمپیرم اولادام است خوهرم است ایزنام است این همه بسید روزی 500 خشت 2 ساعت بیکار میکنند
0: بر اساس اطلاعات سازمان ملل شاخص فقر در ولایت‌های شمالی حتی از میانگین کشور هم نگران کننده تر است. از هر 10 نفر 6 نفر با محرومیت جدی مواجهند. جوانان زیادی مجبور شدند کارهای شاقه با درآمد کم پیدا کنند که شغل و مهارت خودشان نیست.
5: سه بار هست این کار را انجام می دهم. اول نجار بودم و حالا تندر سازی می کنم. تا روز 300 افغانی درآمد دارم.
0: بر اساس اطلاعات

0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، شمار کودکان کار در افغانستان به نزدیک 3 میلیون رسیده. 20% جمعیت کشور. در مناطق روستایی کودکان کار دو برابر شهرهاست. اما تنوع شغلی فراوان نه، جز کارهای شاقه. مثل این کارخانه سفالگری که در گذشته رونق زیادی داشت و محصولات متنوعی تولید میکرد. اما حالا تنها به تنورسازی اکتفا کرده، با نیروی کار ارزان و جوان.
1: این کارخانه قبلا کلالی بود. از پدر کلال هستیم. کوزه، ظرف و همه چیز می ساختیم. فعلا تنور می سازیم. تنور همیشه ضرورت مردم است. نان داش و بازار چندان کیفیت ندارد. به همین خاطر این کسب هنوز می چلد.
0: کارگران در این تنورسازی با وجود سختی کار و درآمد اندک، مهاجرت های مرگبار را به کار در این شرایط در داخل کشور ترجیح می دهند.
2: 3 نفر کار می کنیم. یکی برادر کوچکم و دیگری برادر زاده هم. از اینکه خارج برویم و همینجا کار می کنیم و تا روزی 800 افغانی پیدا می کنیم.
0: بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، افغانستان در سال 2026 هنوز با بحران بسیار عمیق فقر، بیکاری و درآمد پایین مواجه است. 28 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم جمعیت کشور، با فقر چند بودی مواجهند. مردم بر روزمزدی متکیان که همین هم اغلب میسر نمی شود. محدودیت های طالبان زنان زیادی را در 4 دیوار خانه حبس کرده. بر بنیاد اطلاعات سازمان بین المللی کار، سهم زنان تنها 5% نیروی کار کشور است. موقعیتی که نشان می دهد زنان و کودکان در این شرایط قربانیان اصلی هستند. حمید فهیم، لندن.
3: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی ها از فخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 پلسوالی دستور داده گشت زنی های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیح نداده است. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با هم گفتگو کردند. سازمان ملل میگوید دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری افغانستان تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتری درباره محور گفتگوی آنتونیو گوتش و امام علی رحمان در مورد افغانستان منتشر نشده است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که در ماه آگوست 43 حمله علیه طالبان در 15 ولایت انجام داده است. این جبهه میگوید که در این حملات 74 عضو طالبان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. ولایت راهبردی بدخشان در هفته‌های اخیر کانون طغیان فرماندهان محلی علیه اقتدارگرایی قندهار شده است. بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که انحصار قدرت و استخراج معادن طالبان را در برابر هم قرار داده است. فهرست طالبان ناروزی در بدخشان چگونه طولانی تر شد؟ نظیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
4: شواهد عینی و واقعیت‌های میدانی از بدخشان حکایت از عمیق‌تر شدن شکاف میانگروهی و طولانی‌تر شدن فهرست فرماندهان ناراضی طالبانی بومی دارد. بلندی‌های استراتژیک در انتهای شمال شرق ماهاست که به کانون سرکشی‌ها و سنگرهای داغ تقابل با دستورات قندهار تبدیل شده است. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال و گفتگو با شماری از فرماندهان معترض در ولسوالی‌های جرم و وردوج که از پایگاه‌های اصلی طالبان بدخشانی به شمار می‌روند، ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد که رویکرد طالبان برای مدیریت بحران با گماشتن مهره‌های مورد اعتماد رهبری این گروه نتوانسته از دایره نارضایتی‌ها بکاهد. اطلاعات می‌رساند موج اعتراض‌ها در بدخشان که نخست با انتقادهای سریع در شبکه‌های اجتماعی کلید خورده بود، به سرعت به سفارایی‌های آشکار انجامیده و دست کم 4 فرمانده بدخشانی طالبان در طغیان سرکشی از انتقادهای ساختاری تا رویارویی نظامی پیش رفتند.
5: گفت هدف معدن نیست. هدف همین مردم از کار ایوب بسوتو اومده است. مردم دیگه میرن نمیخواه. این صدای یک من نیست، بخدا صدای همه مردمی بدخشان است. تنها من جرأت کردم یا چهار تا دیوال جرأت کردن امیره با این به صدای بلند گفتن. واللهی که این صدای یک طفلی بدخشان است که همین قاری ایوب بخدا به ستون برگیسن.
4: صلاح الدین سالار فرمانده تاجک تبار و معاون پیشین استخبارات وزارت دفاع طالبان در انتقاد تند از قبیله‌گرایی بیعت خود با رهبری دیده نشده یعنی هبت الله را اشتباه خواند. اطلاعات نشان می‌دهد که او به خاطر نزدیکی با فصیح الدین فطرت از پیگرد در امان مانده است. سیاد خستکی فرمانده جلب و جذب پلیس طالبان در بدخشان پس از بحران جمعه خان فاتح گفته دستگاه حاکمه بعد از کشتار نیروهای بومی بر پیشانی آنان برچسب بغاوت میکوبد. اطلاعات نشان می‌دهد که او به خاطر اعتراضهایش توسط فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان موقتاً بازداشت و از سمتش برکنار شده است. منابع می‌گویند او با نافرمانی از دستورات مقام‌های محلی طالبان به محل کارش بازگشته و به وظیفه خود ادامه داده است.
6: طالبای بدخشان از سال 2024 که تنقیص تشکیلات این گروه بیشتری بدخشانی ها را خانه نشین کرد آغاز شد و با تبدیلی سران طالبانی بدخشانی از جمله مولای اماندین منصور که از قلی اردوی شمال شرق به ولایت هلمند تبدیل شد یا ملا حافظ به حیث والی فرا، همچنین مولای مولای حامد به حیث معاون والی غور و بدترا جمعه فاتح به حیث معاون والی زابل مقرر شد. افراد غیر بومی در ریاست های مرکزی بدخشان در ولسوالی ها و فرمانده های پلیس بیشتر شد که نارضایتی ها را در میان طالبان بدخشانی بیشتر و بیشتر کرد.
4: سومین فرمانده ناراضی طالبان بدخشانی قاری محفوظ مدیر پیشین استخبارات ولسوالی بهارک و از افراد نزدیک به امان الدین منصور والی هلمند است. او پس از درگیری لفظی با طالبان پشتون در فیض‌آباد به تاریخ دهم اسد با سلاح پیکا با ریاست استخبارات این گروه حمله کرد و سپس از منطقه متواری شد. از دیگر طالبان ناراضی بدخشان محفوظ الله قطیبه باشنده ولسوالی جرم است. او چند بار نارضایتی خود را در صفحه فیسبوکش نیز ابراز کرده است. پس از برکناری عبدالمتین رحمزی رئیس پشتون تبار معادن بدخشان، محفوظ الله با انتشار تصویری از او نوشت شمار با هدف خدمت آبادانی به بدخشان می آیند اما نقش دوز را بازی کرده و سپس فرار می کنند. نارضایتی در صفوف طالبان بدخشانی به چند چهره محدود نمانده و دامنه اعتراض ها به تدریج لایه های گسترده تری از فرماندهان محلی را در بر گرفته است. چهره های چون دکتر ابراهیم بهارکی و جهانخان نوری فرمانده امنی ولسوالی یفتل پایان نیز بارها در تجمعات عمومی اعتراض خود را نسبت به سیاست های مرکز اعلام کردند. محور اصلی خشم آنان حذف طالبان بدخشانی از روند تصمیم گیری در سطح ولایت، حضور پررنگ نیروهای غیر بومی و استخراج و چپاول ذخایر طلای بدخشان توسط شرکت های قندهاری و هلمندی بوده است. شواهد نشان می‌دهد که حضور سنگین طالبان غیر بومی، تجرید طلبان محلی و تقسیم منابع در گسترش فهرست طالبان ناراضی تاجک تبار در بدخشان به گونه مستقیم نقش داشته است.
3: سی کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع مولوی گل احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام های طالبان در بدخشان تاکنون به این استعفای دستور جمعی و اتهام های مطرح شده واکنش نشان ندادند. سبیرا مهدیار کارشناس سیاسی رستوران تو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای مهدیار، استعفای گروهی کارمندان مستوفیت بدخشان چی چیزی را درباره شیوه مدیریت طالبان در نهادهای محلیشان نشان میدن؟
7: درود به شما و به بیندای افغانستان انترنشنل. طبیعتا شرایط در بدخشان با گذشت هر روز بحرانی تر میشه. اختلافاتی در اون گروهی طالبا به سطح جدیدی ارتقا پیدا میکنه. مسئله استعفای گروهی کارمندان مستوفیت در حقیقت این مسبوق به سابقه است و گزارش های ما در گذشته داشتیم که مقداری از طلا و پول نقد دلار در مستوفیت بدخشان نگهداری می شد که توسط عناصری در حقیقت خودسر و ملیشیای فرستاده شده توسط حاکمیت قندهار به بدخشان عملا وارد مستوفیت شدند و بدون هیچ گونه سندی از مرکز یا هماهنگی با بانک مرکزی یا فرع بانک مرکزی در بدخشان عملا طلا و مقدار پول نقد دلاری که در اونجا نگهداری می شده به تاراج برده شده و نه مستوفی و نه والی هیچ کدام در او زمینه آماده نشدن پاسخگو بوده باشن و گزارش این مسئله در حقیقت به هیئتی که از مرکز به بدخشان فرستاده شده و برخی از مقامات آن هیئت بدخشانی تبار بودند عملا شریک ساخته شده و باعث ازی شده که در حقیقت مایوسیت و سرخوردگی از تبعیض اوریان و از عدم اعتماد به طالبان بدخشانی به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا کنند. واقعیت این است که متاسفانه چنانکه شما در گزارشتان هم این مسئله انعکاس یافت، سطح فقر و بیکاری در ولایت‌های شمال افغانستان به ویژه شمال شرق و شمال غرب نسبت به مدل متوسطی سایر بخشای از کشور در حقیقت سعودی را نشان میده بالاتر رفته، با وجودی که این ولایت ها از جمله ولایت های در حقیقت
3: آقای مهدیار از صحبت های شما چنین برمیه که ای استعفا و نارضایتی که در بدخشان اتفاق افتاده بخشی از یک تنش گسترده میان طالبا و مردم محل است، درست؟
7: دقیقاً در حقیقت قندهار به ویژه بعد از اون سیناریو و اون مانوری که علیه جمعه دروازی اجرا شد، جمعه بسیار زیاد تلاش کردند که از طریق فرستادن یوتیوبرهای مختلف و در حقیقت اجرای مصاحبه و ساختن مستندهای فرمایشی تلاش کنند که گویا مقاماتی بدخشان تبار طالبان که طبیعتاً محصول اداره طالبان و محصول امارت اونها هستند، اگر ظلم، اگر جور و اگر ستم و اگر در حقیقت تبعیدی هم که از طرف مقامات محلی طالبان اعمال میشه یا چی از طرف مقاماتی که مرکز یا قندهار و هلمند به بدخشان گسیل میدارن، این نشان میده که در حقیقت اداره امارت خودخوانده و خودکامه طالبا متاسفانه از حجم بالای از فساد، حجم بالای از ظلم و از ستم و از تبعید عملا رنج میبره و اینا
3: خب آقای مهدیار حالا فکر میکنین پیامد این استعفاهای گروهی و در این حال نارضایتی هایی که داره بیشتر میشه و بیشتر میشه چه پیامدی میتونه برای طالبا در ادارات محلی و در مجموع مشروعیت طالبا داشته باشه؟
7: من فکر میکنم که بعد از سیناریوی آقای جمعه قندهار در صدد این هست که در حقیقت تنگی بالای بدخشان حوزه بهارک و جرم و خستک و شهدار به یک شکل مورد تهدید و تاخت و تاس قرار بده و هدف بعدی اینها به احتمال زیاد امان الدین منصور است، در حقیقت قماندان قلی اردوی شمال شرقی قبلی، و در صدد این هستند که این بخش از بدخشان که در حقیقت نقش حائز اهمیتی در مسلح شدن بخشای از بدخشان به نفع طالبا در دوران جمهوریت داشتند به یک شکل سرکوب کنند و در حقیقت با سرکوبی نیروهای طرفداری امان الدین منصور عملا فصیح الدین و آقای شمس الدین و آقای قاردین ممد به عنوان مقامات مرکز نشینی تاجیک تبار بدخشانی دیگر از معادله قدرت در حوزه مرکز عملا حذف خواهند شد و در حقیقت حضوری سمبولیک تاجیک ها عملا در حاکمیت تباری و اماراتی که با ماسکی در حقیقت دین سیاست های قومی و رویکردهای قومی را اعمال میکند عملا به پایان خود
3: سپاسگزارم. سبیرم احتیار پاشن سیاسی من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. محدودیت های طالبان با کاهش کمک های خارجی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. دفتر زنان سازمان ملل میگوید که نزدیک به یک سوم زنان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. همزمان کمیته بین المللی سلی بسار خواستار داده که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و مردم برای زنده ماندن تقلا میکنند. الهام کریمی گزارش میدهد.
8: از هر سه زن افغان یک زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می‌دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می‌گوید با وجود این وضعیت طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله‌های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100 هزار تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشر دوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
9: همو پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستند و از زنان قربانی می گیره.
8: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک‌های خارجی نیز و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است. در میان این بحران دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می‌تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک‌های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون‌ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین‌المللی برای مهار آن کمک می‌خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست‌هایی می‌آید که در داخل افغانستان اعمال می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. مخالفت با تعامل کشورهای غربی با طالبان. کارشناسان رعایت حقوق بشر را شرط عادی‌سازی روابط می‌دانند. پروژت می‌گوید آمریکا همچنان پول هفتهبار به کابل می‌فرستد. اجرای پروژه ترانس افغان در گرو همکاری طالبان و اسلام آباد. رهبران پاکستان و ازبکستان درباره تسریع این پروژه 7 میلیارد دلاری رایزنی کردند. بعد در دومین مجموعه خبری، نگرانی از گسترش نفوذ راستگرایی در آلمان. شماری از مهاجران به ترک شهرهایشان فکر میکنند. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ازبکستان درباره پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان گفتگو کردند. شهباز شریف در این دیدار خواستار تسریع مطالعه مشترک امکان سنجی این پروژه و استفاده بیشتر از مسیرهای موجود هم را نقل شده است. راه آهن ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان متصل کند. تنش میان طالبان و اسلام آباد اجرای این پروژه سه جانبه را با چالش روبرو کرده است. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
10: پروژه خط آهن ترانس افغان، تلاش برای توسعه اتصال منطقه‌ای و رونق اقتصادی. اکنون رهبران پاکستان و ازبکستان بار دیگر برای تسریع اجرا و ساخت راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان موسوم به ترانس افغان تاکید دارند. در حاشیه نشست سران شانگهای شهباز شریف اجرای پروژه این خط آهن را اولویت دو کشور خوانده و به گسترش اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و تامین دسترسی ازبکستان به بنادر پاکستان تاکید کرده. افغانستان، ازبکستان و پاکستان سال گذشته توافق کردند تا به گونه مشترک مطالعه امکان سنجی را انجام دهند. خط آهن ترانس افغان حدود 500 کیلومتر طرح شده و هزینه آن بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده.
11: ثبات سیاسی در منطقه و بین کشورهایی که باید با هم همکاری داشته باشند، اون همکاری لازم وجود نداره و این موضوعی است که این پروژه را تهدید میکنه. از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاری هست که هزینه های پروژه به خاطر ریسک هایی که وجود داره از جمله همین ریسک سیاسی بسیار بالا رفته.
10: ترانس افغان با ایجاد اتصال منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و مرکزی از شمال افغانستان به جنوب و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. پروژه‌ای که تمامی کشورهای منطقه از آن نفع خواهند برد. برای ازبکستان راه کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، برای پاکستان دسترسی نزدیک‌تر به بازارهای آسیای میانه و برای افغانستان درآمد از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لوجستیکی. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان طالبان و پاکستان و نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان، چشم‌انداز اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی را با ابهام روبرو کرده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: روسیه پس از 4 سال غیبت به دعوت دونالد ترامپ در نشست مالی گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. حضور وزیر مالیه روسیه در این نشست با اعتراض مقام‌های اروپایی روبرو شد. وزیر مالیه آلمان گفت عادی سازی رابط با مسکو تا پایان جنگ اوکراین ممکن نیست. او حضور همتای روس خود در این نشست را نگران کننده توصیف کرد. با وجود این مخالفت‌ها وزیران مالیه روسیه با آمریکا در حاشیه نشست با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی آغازین نشست گفت کشورهای گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
12: حریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست واکنش دادن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
3: همکارا پویا شمیره برای جزئیات بیشتر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، ظاهرا که دعوت از روسیه در این نشست ماجرا خلق کرده.
13: کاملا نوید، ببین، آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودن که در نشست که برای 2 روز در کارولینا شمالی برگزار میشه و وزرای مالیه 20 کشور اقتصادی بزرگ دنیا در اینجا اشتراک میکنه، مسئله ایران را یکی از مسائل اصلی مطرح بکنه و تشویق بکنه برخی از کشورها را که بتانه این کشورها همراهی بکنه برای فشار آوردن روی ایران. اما حضور روسیه سرخط خبرها شد، حاشیه ها در بی خود داشت، کشورهای اروپایی به شدت منتقد این وضعیت بودند و وزیر مالیه پولند به این مسئله بسیار زیاد و وضاحت نقد کرد و خواست که از امریکا خواست که در این مورد باید توضیح داده می شد و وزیر مالی آلمان هم گفت اروپایی ها آمادگی برای یک مجموعه کلان از تحریم ها در آینده نزدیک هست و این دعوت میتونه که اثر بخشی اون تحریم ها بر علیه روسیه را کاهش بده. و مسئله جالبه که نوید بود ای که حتی وزرای مالیه کشورهای اروپایی در عکس دست جمعی که کنار هم گرفتن آماده نشدن که کنار هم استاد شوند. بناهن وزیر مالیه وزیر دارایی روسیه آقای سیلانوف مجبور شد در عکس دستشمی حضور پیدا نکنه.
3: و جدا از بحث دعوت روسیه در این نشست، برای چه موضوعات دیگری بحث شد؟
13: میزبان آقای بسنت وزیر دارایی امریکا به چند مسئله بسیار مهم اشاره کرد و احتمالاً این میتونه محور گفتگوها برای روز دوم باشه. مسئله آقای بسنت گفت که باید تلاش صورت بگیره که اقتصاد جهانی رشد پیدا کنه. او اشاره به سقوط بازار و یا افول بازار جهانی و اقتصاد جهانی در سال 2008 یادآوری کرد و مسئله حالا افول بازار جهانی در به دلیل مرض کرونا هم اشاره کرد و گفت که به این دلیل به این دو دلیل که پای هم پشت هم جهان با مواجه شده، برای فعلا جهان با یک بدهی 353 تریلیون دلاری مواجه است، بناهن برای بیرون رفت از این باید سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی صورت بگیره و این هوش مصنوعی میتونه که کشورها را به شکل همسان کمک بکنه که مسیر رشد اقتصادی را بگیره و از بدهی با جهانی نجات پیدا کنه.
3: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. دونالد ترامپ جمهور آمریکا میگه توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شد که ارتش ایران تنها بخش کوچکی از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌دانند چه کسی مسئول و رهبرشان است. جمهور آمریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیادی نفت از این آب را خارج می‌شود.
14: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدار خاورمیانه نیستن.
3: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها با جز یک پروند را رهگیری کرد و گفت جمهوری اسلامی با شدت خواهان دیدار با اوست اما نمی‌داند می‌تواند روی آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در عین حال تاکید کرد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی امارات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. آکسیس گزارش داده که هدف این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. مقام‌های آمریکایی میگویند حمله اخیر به پایگاه آمریکا در اردن ممکن است ترامپ را به تایید این طرح نزدیک تر کند. جدی ونس میگه سخنان دونالد ترامپ درباره تبدیل جزیره خارک به خاکستر پیام جدی به جمهوری اسلامی بوده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ترامپ تصمیم های نظامی را در رسانه ها اعلام نمی کند اما پیام اخیر او به تهران واضح است.
15: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید. ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کارو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه. شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید. باید این کارو متوقف کنید وگرنه با پیامدهایی روبرو میشید.
3: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا تفاهم‌نامه اسلام آباد را نقض کرده است و باید به تعهدات خود در این توافقنامه بازگردد. عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه در نشست شانگهای مطرح شده گفت که در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش این وضعیت خاتمه می‌یابد. او افزوده که کشورهای عضو سازمان شانگهای باید موازی متحده برای مقابله با آنچه تجاوز آمریکا می‌خواهد داشته باشند. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، پیامدهای اقتصادی آن همچنان بر انرژی، تجارت و هزینه زندگی در جهان سنگینی میکند. محدودیت تردد در تنگه هرمز قیمت انرژی را افزایش داده و دولت‌ها با فشار بیشتر تورم بدهی و هزینه‌های دفاعی روبرو هستند. با این حال، بازارهای سهام با امید به دیپلماسی و رشد درآمدهای مرتبط با هوش مصنوعی روند صعودی داشتند. امروز می‌شویم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. علیرضا، جنگ ایران طی 6 ماه گذشته چه تأثیری بر بازار انرژی، بدهی دولت‌ها و مهمتر از او اقتصاد جهانی گذاشته؟
16: نرید، اینوستر دیلی یک نشریه تخصصی بازارهای مالی در استرالیا هستش، یه گزارشی رو به نقل از مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی منتشر کرده. نوشته که 6 ماه بعد از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بحران در مسیرهای مهم تجاری در کنار اون بحث شوک انرژی و فشارهای مالی و پولی اقتصاد جهان رو پرهزینه تر کرده، باعث شده که ملاحظات امنیتی در تصمیم‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا بکنه. به نوشته این گزارش، حملات جمهوری اسلامی ظرفیت پالایش نفت در خاورمیانه رو 20% کاهش داده، در نتیجه قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا مونده، هزینه حمل و نقل و تولید هم افزایش پیدا کرده و مخارج خانوارها هم بیشتر شده. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان یک ابزاری برای چانه زنی و درآمدزایی در نظر گرفته و عبور روزانه شناورها هم از این آبراه حیاتی بین فوریه تا ژوئن امسال از حدود 125 شناور به 10 تا 13 شناور رسیده. جنگ هم اهمیت استقلال انرژی رو افزایش داد. در عربستان سعودی و امارات با استفاده از خطوط لوله جایگزین نفت خودشون رو بدون عبور از تنگه هرمز منتقل کردن. اقدامات چین هم با تکیه روی ذخایر نفتی و کاهش وارداتش حدود $30 از قیمت نفت برنت کم کرده، تدابیری که از سمت دومین اقتصاد بزرگ جهان صورت گرفته که ذخایر راهبردی نفتش حدود 1,200,000,000 بشکه برآورد شده. این اقدامات در حالی هم صورت گرفته که هزینه واردات انرژی کشورهای در حال توسعه در آسیا امسال به $160 میلیارد میرسه. به نوشته این گزارش، بیشتر از 115 کشور برای کاهش فشار گرانی انرژی روی مردم خودشون وارد عمل شدن. بسیاری از اونها به یارانه سوخت و معافیت‌های مالیاتی رو آوردن. انتظار میره که یارانه جهانی سوخت‌های فسیلی در سال 2026 به بیشتر از $1 تریلیون برسه. در همین حال هزینه های دفاعی در اروپا و در بین متحدان آمریکا در آسیا هم بالا رفته و اون بحث افزایش تورم جهانی هم باعث شده بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نرخ بهره رو بخوان افزایش بدن. و خب این فشارها در حالی ادامه داره که بدهی عمومی جهان هم به حدود 94% کل تولید سالانه اقتصاد جهان رسیده و بخش زیادی از اون هم تا سال 2028 سررسید میشه.
3: سپاسگزارم از همکارم علیزا مهیبی از ملبورن در استرالیا. چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزایندهش با پیتکست وزیر جنگ استعفای خود را با دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ صافی در بیانیه‌ای از دن دریسکول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار موثر تمجید کرده. آنا کلی سخنگوی کاخ صافی گفته که دریسکول با رهبری موثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهور برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را به دامن زدن به بحران مهاجرتی اخیر در سی‌وتا متهم کرده است. پترو سانچز میگوید این شبکه‌ها به دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سی‌وتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتش‌سوزی در شمال هند است که 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودک بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. افزایش حمایت از جریان‌های راستگرا در آلمان نگرانی‌هایی را در میان مهاجران این کشور ایجاد کرده است. برخی می‌گویند نسبت به امنیت و آینده زندگی خود در آلمان نگرانند و شماری حتی به نقل مکان یا ترک این کشور فکر می‌کنند. صدف امیری گزارش می‌دهد.
17: افزایش محبوبیت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان یا AfD نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه مهاجران مقیمین کشور به ویژه پناهجویان افغان ایجاد کرده است. شمار زیاد از مهاجران می‌گویند که صعود این جریان راستگرا می‌تواند امنیت، ثبات اجتماعی و آینده کاری آنان را در آلمان با چالش‌های جدی مواجه کند. این نگرانی ها در شرایط مطرح می شود که فضای سیاسی آلمان تحت تأثیر انتخابات محلی و سراسری قرار دارد و بحث اخراج مهاجران فاقد مدرک نیز شدت گرفته است. بر اساس اظهارات کارفرمایان و فعالان مدنی در آلمان، این کشور در حال حاضر با کمبود شدید نیروی کار جوان و متخصص روبرو است و مهاجران می توانند این خلای بزرگ اقتصادی را پر کنند. با این حال صاحبان مشاغل هشدار می‌دهند که افزایش رفتارهای خصمانه و ایجاد فضای ناامنی برای پناهجویان انگیزه کار و ماندن را از نیروی کار ماهر می‌گیرد و آنان را مجبور به ترک آلمان می‌کند.
18: به نظر من این ایالت در پیدا کردن نیروی جوان و متخصص با مشکل جدی روبروست. بسیاری از مردم اینجا را ترک می کنند و بسیاری از جوانانی که مکتب را تمام می کنند شرایط لازم را برای کار ندارند. افراد دارای تحصیلات و مهارت با پیشینه مهاجرت می توانند این کمبود را به خوبی جبران کنند.
17: از سوی دیگر، فعالان جامعه مهاجران در آلمان تلاش می کنند با تشویق مهاجران به مشارکت سیاسی و حضور در صندوق‌های رأی بر تصمیم گیری های آینده تأثیر بگذارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار شهروند افغان به آلمان پناه بردند که بخش بزرگ از آنان اسناد پناهندگی دریافت کردند. با این حال، شمار قابل توجهی از پناهجویان افغان همچنان با مشکلات جدی اقامتی دست و پنجه نرم می کنند و با خطر اخراج از سوی دولت آلمان روبرو هستند.
18: تا حالا شرایط خوب بوده است. هنوز منتظریم ببینیم که آیا حزب AfD به قدرت میرسد یا نه. بعد از آن تصمیم میگیریم. اگر دیدیم ماندن اینجا دیگر ارزشش را ندارد، وسایل من را جمع میکنیم و به جای دیگر میرویم. در غیر آن به زندگی خود در همین جا ادامه میدهیم.
17: کارشناسان امور مهاجرت تاکید میکنند که چالش اصلی مهاجران تنها نتیجه انتخابات نیست، بلکه تغییر تدریجی فضای اجتماعی و سیاسی آلمان و سمت راستگرایی است که میتواند فرصت‌های شغلی و همگرایی اجتماعی آنان را در سال‌های آینده به شدت محدود کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
3: در پایان این مجموعه خبری به پایان یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ فوتبال جهان می‌پردازیم. لیونل مسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی آرژانتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد. بدای تلخی که فرصتی شده تا هواداران ستاره قدردانی کنند که آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پر افتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ثبت کرد. گزارشی از میرویس سوریا.
19: لیونل مسی، اسطوره فوتبال جهان و کاپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام به یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. مسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
20: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که مسی آرژانتینی است و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده از تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
19: مسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت: تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
21: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما مسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
19: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند، اما جایگاه مسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث او تنها به جام‌ها و رکوردها محدود نمی‌شود.
22: مسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می‌کند، اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعاً دلتنگش خواهیم شد، چون لحظه های فوق العاده زیادی به ما هدیه داد.
19: امروز لیونل میسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد، اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین های بارسلونا تا ورزشگاه های جام جهانی، از اشک های شکست تا لبخند های قهرمانی، برای میلیون ها هوادار میسی تنها یک بازیکن نبود، او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میرای سوریا، لندن.
3: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: از نگاه دیگر،
24: یک دقیقه خبر.
25: نشست سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه 9 سپتامبر در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. انتظار می رود که این نشست به نگرانی های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مال مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشده است. افغانستان از سال 2012 تا کنون عنوان رسمی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در هیچ یک از نشست‌های سالانه سران این سازمان حضور نداشته است. نشست دستی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. در روز نخست اجلاس کشورهای عضو عمدتاً در حال برگزاری نشست‌های دوجانبه و چند جانبه هستند.
26: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
24: یک دقیقه خبر.
25: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که حکومت این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با ایالات متحده است. متقی در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیدو از واشنگتن خواست که رویکرد مقابله جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد. او گفت که هر دو طرف می توانند روابط خود را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. متقی در این مصاحبه که روز شنبه 7 سپتامبر منتشر شد، گفته که طالبان در حال حاضر به دنبال گسترش روابط با کشورهای دیگر است و مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه موضوع بعدی است، یعنی آن را یک اولویت فوری نمی داند. او از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به آنچه او واقعیت حاکمیت طالبان خواند بازنگری کند.
27: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
28: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
29: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
30: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
31: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارشانشان میداد که قتل های ثبت شده به عنوان جرم جنایی پس از بازگشت طالبان ادامه یافته. اسناد اداره احصایی طالبان که افغانستان انترنشنال منتشر کرده نزدیک به 6660 قتل را از سال 2021 تا سال 2024 ثبت کرده. در سال 1403 شمار قتل های جنایی به 1734 مورد رسیده که نسبت به سال 1400 افزایش 15% را نشان میداد. نهاد رواداری اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 611 مورد قتل یا زخمی شدن هدفمند و فراقضایی ثبت شده. از این میان 80 کارمند حکومت پیشین کشته یا زخمی شدند. از آگوست سال 2021 تا پایان 2025 حدود 399 کارمند پیشین و اعضای خانواده هایشان قربانی چنین حوادث بودند. قربانیان شامل دکتران، معلمان، تاجران و نیروهای امنیتی سابق هستند. طالبان این موارد را جرم جنایی یا دشمنی شخصی می‌خوانند. با این حال رواداری گزارش داده که برای 611 مورد سال 2025 تنها 4 نفر بازداشت شده. حالا پرسش اصلی این است که چرا حتی در موارد که حادثه جرم جنایی خوانده می شود عاملان به ندرت شناسایی و علنا محاکمه می شوند. این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بسر روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه سمی یوسفزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن، نیلوفر نوری، خبرنگار از اسلام آباد، آقای میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله هم از فرانسه. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. بانو نوری، شما این آمار ارقام را به بررسی گرفتین، چی میگه آمار بر ما و وضعیت فعلا حکایت از چی داره؟
1: وضعیت فعلی افغانستان در شرایط است که هر روز مردم افغانستان، جامعه افغانستان ایرا میشنوه که گاهی در جایی قتل ها صورت میگیرد و قتل ها در افغانستان بسیار یک موضوع بسیار عام شده است و همچنان برای مردم و حاکمان فعلی افغانستان کدام توجه جدی در این باره نشان نمیدهد. اگر از سال 2021 الی 2025 آمار را ببینیم، 15% افزایش یافته در قتل های جنایتی در افغانستان و به نظر ما افزایش نیروها و عملیات ها در افغانستان بر ضد این برای جلوگیری این قتل ها راه حل نیست. باید اول این بپرسیم که یک خصومت شخصی، یک خصومت بسیار ساده فامیلی در افغانستان چرا منجر میشه به قتل؟ به خاطر که در افغانستان در شرایط قرار دارد که گروه های تروریستی، شبکه های تروریستی زیادی در آن جای گرفته و مردم بسیار به سادگی دسترسی به اسلحه دارند و به همین دلیل است که خانواده ها و در افغانستان خصومت های بسیار ساده شخصی منجر میشه به قتل ها و همچنین چنین جرائم های دیگری و عوامل های ما یک عوامل نمیتونیم که در این شرایط بگیم. عوامل بیشتری در افغانستان وجود دارد که از جمله خصومت های شخصی، دسترسی به اسلحه، وجود گروه های تروریستی زیادی در افغانستان و همچنان فقر و بیکاری. فقر و بیکاری منجر به این میشه که سرقت های مسلحانه در افغانستان بیشتر شود و همچنان قتل های جنایتی.
0: درست. هدف اصلی کی است؟ فکر میکنین چه کسانه بیشتر مورد حمله قرار گرفتن؟ در این آمار که ما منتشر کردیم چه کسانه مورد هدف قرار گرفتن زیادتر؟ از کدام بخش از جامعه؟
1: بیشتر اگر دیده شود قشرهایی که دکتران هستند، خبرنگاران هستند و همچنان نظامی های پیشین افغانستان هستند که در افغانستان قتل رسیده می شوند و همچنان حاکم های فعلی افغانستان اینا را نسبت می دهند به خصومت های شخصی، ولی همچنان اگر تحقیق شود دیده می شود که اینها قتل های پلان شده هستند و بسیار توجه زیادی در این زمینه صورت نمی گیرد و در جامعه افغانستان همه روزه ما شنیده می شیم تو یک روز نیست که ما نشنیم که در کجای افغانستان قتل صورت نگرفته و بسیار از این قتل ها زیاد شده است.
0: تشکر. آقای یارمن، خب طالب ها در این 5 سال افتخاری که بر سینه می زدن این بود که امنیت در افغانستان حاکم شده و دیگر کشتار وجود نداره، ولی درست است که بگونه ای که اونا می کشتند با حملات انتحاری و انفجار فعلا چنین چیزی نیست، اما افزایش این چنینی قتل های هدفمند فکر میکنین؟ خب آمار را زمانی که میبینین نه تنها در این 5 سال، حداقل در یک ماه گذشته در ماه اگست که ما شما فعلا قرار داریم، بیشتر از 10 مورد را تنها ما به نشر رساندیم و مستندسازی کردیم. فکر میکنین که چرا چنین است؟
2: سلام به شما و مهمانهای شما و بیننده های شما. اما اجازه بدین وقتی که ما در جریان تصدی وظایف دلایل صعود جرائم را بررسی میکردیم، اتکای ما بالای 15 اصل بود. اصل اول فقر و نابرابری اقتصادی بود، دوم بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی بود، جرائم سازمانیافته و مواد مخدر بود، دسترسی آسان به سلاح‌های کشنده بود، خشونت خانوادگی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و ضعف حکومت، فرهنگ عادی شدن خشونت، مصرف مخدرات و روانگردان‌های مختلف، ضعف نظام در جهت تأمین عدالت کیفری، شهرنشینی سریع و طرد اجتماعی و تقابل فرهنگ شهرنشینی و دینشینی، عوامل روانشناختی فردی و بیولوژیکی، محرومیت محرومیت و تجربه خشونت در کودکی حالات دفاع مشروع متناسب و نامتناسب و همچنان عدم برنامه های وقایوی، مجادلوی و معاونه در نهادهای دولت. این اصول در مجموع یک اصل بود و اصل دیگه این بود که کسی که در نظام داخل میشه و عنوان کسی که حافظ امنیت است، آیا این پدرش، پدرکلانش، خودش گذشته آدم کشی داره یا نه؟ حالا شما فکر کنین زمانی که مثلا مولوی عنابهی میگه که مسلمان باید آدم بکشه، حرفی از این تمام کودکای افغانستان در طفلی میشنوه. و به همین ترتیب مثلا زمانی که 800 مسلمیشن در نسای درواز بدخشان، جنازه های از اونا تا 3 روز در ملی آم میمانه. به همین ترتیب مثلا سایر افراد و اشخاص دیگری که متصدی امور امنیت هستن با یک عدم توقف در استبادرسی یک کسی را هدف قرار میتن و فعل فیر بالا از او اجرا میکنن. یعنی کسی که توبه فرما هست خودش توبه نمیکنه و کسی که متصدی امور است این مسائل قتل اصلا در پیش از اینا در ذهن
0: اینا 15 مورد که حداقل شما یاد کردین آقای یارمن به خاطر بررسی یک قتل که صورت میگیره، تمام از اینا در حکومت طالبان دیده میشه، از فقر گرفته تا آزاد نگه داشتن 10 افراد طالبان. شما قانون اخیر شرطه طالبان را بررسی بکنین، به نیروهایشان چنین آزادی عمل را دادن که دیگر یک انسان را بکشن واضح. در مورد ملاها و مولوی های شما یاد کردین که بر مردم تبلیغ میکنن که یکی از اصلای مسلمان بودن انسان کشی است. بدون شک تمام این موارد تاثیر داره، اما شما مجموع این قتلایی که شدت گرفته را چی میبینین؟ آیا فکر میکنید که واقعا فقر حاکم در افغانستان باعث شده؟ آیا خصومت های شخصی است؟ آیا خود طالبان میآیند از این نوع باجگیری میکنند؟ چون زمانی که شما مرور میکنید حداقل چند مورد را، مثلا یک دکتر مورد حمله قرار گرفته، مثلا یک مهندس مورد حمله قرار گرفته، مثلا کسی که تازه از خارج آمده مورد حمله قرار گرفته، چطور میشه دید به عزیزا؟
2: من عرض کنم خدمت شما که در افغانستان چون حکومت معیاری نیست، حکومت استاندارد نیست، اگر کسی از خارج میره یا کسی در داخل افغانستان زندگی میکنه یا کسی بزنس تجارت داره یا کسی فقیر است یا غنی است، اگر او میبرای از خانه و از وقت زنده پس میایه، هم بر مبنای خوششانسیش است، اگر کشته میشه هم بسیار قابل تعجب نیست. و دلیلی از اینکه معافیت این سراسری در افغانستان حاکم شده نسبت به جرائم قتل و نسبت به جرائم سرقت، به همین ترتیب وقتی که خود نهاد دولت پدیده جرمی باشه، آدم از اون نهاد توقع ازیره کرده میتونه که او جلوی جرم بگیره. وقتی که یک نفر مثلا

0: گذشته در مورد قتلایی که اتفاق میفته در افغانستان میگفتن خب قتل در امریکا هم اتفاق میفته، در لندن هم اتفاق میفته، یک امر تقریبا عادی از جرم از اگر صورت میگیره در یک جامعه. آیا واقعا فکر میکنین رویدادهای اخیر و افزایش این جرایم عادی است، اتفاق میفته یا نه موضوع جدی است؟
1: تشکر، سلام به شما بینندگان و مهمانان گرامی. خب بدبختانه در افغانستان قتل جرمی، قتل دست جمعی، قتل سرقت یک امر عادی شده در حکومت طالبانی. قبل از طالبان یا از 50 سال به این سو یا 46 سال به این سو که در افغانستان انقلاب هستند، دیگه قتل یک جرمی بسیار عادی تلقی می شود. متاسفانه ما فکر میکنیم که درست است که در حال حاضر یک جنگ دست جمعی و مقاومت و علیه مقاومت در افغانستان نیستن، انفجار نیستن، لیکن مسائل دیگری هستن که اونا سبب افزایش قتل شده و این سبب ها مختلف هستن. یک خود در جامعه افغانی انتقام یک پدیده بسیار سابقه هستن و همچنان سرقت و همچنان فقر و همچنان بعضی مردم از اینکه تفنگ در دست داشتن. و متاسفانه در افغانستان در 20 سال یا 25 سال گذشته ما دیدیم افرادی که قتل کرده بودن به زندان به حبس دائمی در زندان بودن، یک رژیم می آید بعد از 2 سال او رها می شود، بعد از رژیم طالبان می آید اونا رها می شود، بعد از جمهوریت می آید دروازه زندان ها باز می شود، هر جرمی که هر کس کرده اونا دوباره رها می شود. از این خاطر ولی جا یه تناسب از افرادی که در جرم آموخته شده، یعنی شغلشان جرم شده، اونا هم بیشتر هستند. متاسفانه ما شما در دوره طالبان در 5 سال گذشته خبرهای زیادی از افرادی میشنویم که در دوران حکومت سابقه یا جمهوریت یا حتی در وقت مجاهدین یک رتبه داشتن یا در وقت کمونیست ها داشتن، اونا در وقت ظلم کده بود، از سوء استفاده از مقام و صلاحیتی که داشتن، باز در جامعه ما شما میبینیم که اونجا انتقام گرفته می شود. اونا که دوده سید یا چهار محمد باشن.
0: آخوی یوسفزای، طالبا جلوی وضعیت را گرفتن نمیتونن یا خودشان چنین فضایی را ایجاد کردن؟ خب شما میگین دیگر که فقر باعث میشه که کار شوه، یا دست باز نیروهای طالبا یا هر کس دیگر در افغانستان باعث میشه که کار شوه. خب همین فضا دیگر ظاهرا دیده میشه که ایجاد شده، نه اینکه با اکراه و زور چنین چیز اتفاق بفته. آیا واقعا طالبا جدی هستند در مورد مهاری وضعیت یا نمیتونن این کار را بکنن؟
1: ما فکر میکنیم هر حکومتی که در افغانستان بود اونا جدی هستن، لیکن توانایی و ظرفیت و همچنان یا جامعه بسیار وسیع و جایی که توپنگ و مسائل دیگر هستن، شاید نتوانستن که اونا را مهار کند تا حد زیادی. شما ببینید که طالبان سزای کس که قتل کنه در سابق شاید سزای شانی نبود که او قتل شود، یا در مقابل قتل و نفر کسی که قتل و قتل شود، شما بدیدی که بسیار افراد قتل شدن، سزای شدیدترین سزا برای داده می شود، لیکن هر اندازه که جامعه، اقتصاد جامعه تغییر و تبدیل نشود، ما فکر نمی کنیم که جرم از بین می رود. جرم در فقر و بیچارگی و بی‌انصافی بیشتر می شود، مردم دیگه چاره ای ندارد که برای فامیل خود یک لقمه نان پیدا کنه، اونا با کارهای دست می زند که سبب قتل می شود، سرقت هم میشه و زندان هم میشه. و دیگه حکومت طالبان تا وقتی که ما یک حکومت اقتصاد بهتر نداشته باشیم، ولی که هرچی جزای سنگین داشته باشیم جرایم صورت گرفته میشه.
0: شما در مورد جدیت طالبان میگن، ولی مردم میگن که خود طالبان تا جایی میتونن دست داشته باشن، چقدر قتل توسط نیروهای خود طالبان اتفاق افتاده؟ چون قانون جدیدشان این دست نیروهایشان را باز کرده. درست است که خودشان هم نیروهایشان علاقمند هستن که این کار را بکنن، ولی این قانون جدید این مجوز را برشان میده، یک. و دومی که خود نهاد رواداری میگه در 611 مورد سال 2025 فقط 4 نفر دستگیر شده، یعنی 611 نفر کشته شده، در بدل از او 4 نفر بازداشت شده. آیا واقعا فکر میکنین که جدیت طالبان نشان میده در پیگیری رویدادها؟
1: خب ما عرض کردیم یک جدیت هست، یک ضعف هست، یک نیت هستن. ما فکر میکنیم که شما گفتین که ای جایی تو نیست که قتل

0: سیستماتیک باشه. مثلا ما عرض کردیم که هر ما بسیار مردم میشناسیم در ارتش ملی افغانستان بود، در کماندویا بودن، بسیار فعالیت فعال داشتن، لیکن اونایی تو نیست که همه ایشان یا کشته میشوه یا به زندان افتیده میشوه. ما گفتیم که این افرادی که در نظام سابقه بودن اونا هم از پیششان جرم شده بود یا ظلم شده بود یا قصاصی دیده بود، اونایی دفاع خود میگیرن.
1: موضوع را به گذشته ما در مورد اول گپ میزنم آقای یوسفزایی. طالبان داعشان با نیروهای گذشته فرق میکنه؟
0: نه، ما عرض کنیم که هر حکومت که باشه برای نیکنامی حکومت خود جدی است، لیکن توانایی از این نداره. ما شما در افغانستان کشورهای پیشرفته نیستیم که کس خطر میکنه.
1: آیا توانایی مدیریت وضعیت دارن یا ندارن؟
0: نداره، هیچ آسان کار نیست. در اقتصادی که ما داریم، در وسایلی که ما داریم، ظرفیت جرمی نمیدانیم که یک کس که قتل میشوه بسیار مسائل پیچیده میباشد، که از قضیه پیچیده میشه چطور بتواند تا قاتل پیدا کند در مناطق دور افتاده و خصوص طالبان که هیچ تجربه نظامی و پلیسی ندارد.
1: تشکر. بانو نوری، چقدر واقعا کسانی که متضرر شدند، کسانی که بس سگانشان کشته شده یا به هر دلیل ضرر برشان وارد شده و پرونده هایشان رسیدگی شده، آیا واقعا فکر میکنین متضررین، اونایی که نزدیک های خود را از دست دادن، پرونده هایشان از سوی طالبان بررسی شده یا نشده؟
2: خانواده هایی که بستگانشان از دست دادن در افغانستان به هر دلیلی که خصومت های فامیلی بودن یا قتل های جنایتی، بیشتر در جامعه افغانستان به نظر نمی رسد که طالبان اونا را سزای علنی داشته باشند و در ملای عام اونا را به مردم نشان بدن که بله ها مجرم ها دستگیر شدند. ما همیشه در جامعه افغانستان شاهد این هستیم از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان آمده، هر بار خانم ها، دخترا و مردم های عام به دلیل گناه های بسیار خرد و کوچک و یا شاید به خاطر حجاب، به خاطر پوشش زن ها، اونها هر همیشه تعداد زیادی از زن ها و دخترا را حتی در ملعه عام اونها شلاق میزنن و به مردم نشان میدن که اینها مثلا به گفته اونها که جرم دارن و اونها ادعا به ای دارن که ما میخواییم که به جامعه نشان بدیم که حکومت ما اسلامی است و مجرم را به جرمش داده میشه. ولی هیچ وقت ما شاهد این نبودیم که کسی که یک قاتلی که یک قتل کرده باشه، یک جنایت کرده باشه، در ملعه عام اونا آمده باشه، به مردم افغانستان، به رسانه ها اونا نشان داده باشه که این مجرم ما به سزای اعمالش رساندیم. و همچنان محدودیت رسانه ها در افغانستان باعث این میشه که همیشه مجرم ها پنهان بانه و مجرم ها به کارهای خود ادامه بدن و مردم مظلوم افغانستان با خانواده هایی که به عدالت خود صدا بلند میکنن و هیچ کس به صدای اونا نمیشنون. و به همین دلایلش است که حکومت فعلی، حاکم های فعلی افغانستان به چنین فامیل ها توجه نمیتن و همین دلیل است که خصومت های دیگری اونا به طرف انتقام جویی میروند و خصومت و دشمنی های ایجاد میشوند و قتل های بیشتری در جامعه افغانستان صورت میگیرند.
1: امور واقعا فکر نمیکنید که فراتر از این هم میتونه باشد؟ چون در بیشتر موارد ما زمانی که میشنویم یک نفر عضو فامیل خود را از دست داده، یک به گفته طالب افراد ناشناس آمده بوده و قتل رسانده، ولی فامیل از این تحت فشار قرار گرفته که با رسانه ها صحبت نکنند. سانسور که در رسانه های افغانستان وجود داره، رسانه های داخلی افغانستان، این موارد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی رقم و آمار اونچه در افغانستان میگذره؟ تمام از اینا رو که زمانی که کنار بگذارین، چقدر در پشت صحنه فکر میکنین که کشتار و قتل وجود داره که مردم از او آگاهی ندارن؟
2: بله، قسمی که گفتم در افغانستان محدودیت رسانه ها باعث این شده که جهان و مردم افغانستان، جامعه افغانستان از خیلی از جرم ها و از خیلی از قتل های دیگری که در کوچه کوچه افغانستان، در گوشه گوشه افغانستان، در جاهای دوردست افغانستان صورت میگیرد هنوز خبر نمیشیم. شما فکر کنین با این محدودیتی که در افغانستان بالای رسانه ها وضع شده، باز هم ما چقدر آمار زیادی از قتل ها، آمار زیادی از جنایت ها داریم. و همچنان قسمی که گفتم خانواده هایی که بستگانشان از دست میتن، اعضای فامیلشان از دست میتن، قتل صورت میگیرن، اونا آزادانه نمیتونن به رسانه ها صحبت کنن و همین باعث این میشن که بجای ای که از طریق قانونی پرونده اونا پیش برن، اونا دست به انتقام جویی میزنن، اونا دست به این میزنن که قاتل خودشان بیافن و خودشان دست به جرائم بزنن و قتل بستگانشان که شدن او را انتقامش بگیرن.
1: تشکر. آقای یورمن، واقعا رسیدگی جدی صورت گرفته به تمامی پرونده هایی که اتفاق افتاده؟ آیا واقعا طالبا جدی بودن؟ در درست است که در مهارش نتانستن شاید اتفاق افتاده قتل یا هر اتفاق قضایی و جنایی، آیا واقعا طالبا مسئولیت خود را به عنوان حاکمان فعلی افغانستان درست انجام دادن یا ندادن؟
3: مسئله رسیدگی به جرائم، هر نوع جرمی که باشه، اگر قتل باشه، اگر سرقت باشه، اگر اختطاف باشه، هر جرمی باشه، او انسان پاک به آلایش کار داره که دستی از او به جرم آلوده نباشه. زمانی که کسی دستش به جرم آلوده باشه و او بیایه و مسئول مبارزه با جرم تعیین بشوه، در برابر این قضایا ذهنن او معافیت می داشته باشه. فلانی کشته شد ولی اجلش پوره شده بود، روزش پوره شده بود، یا فلانی تو شد قتی فلانی دشمنی داشته. بالاخره در قبال هر واقعه باید تحقیق جدی صورت بگیره، علل و عوامل جستجو شوه. در قبال این مسئله روش های علاوه از این که مثلا قتل علنی صورت میگیره، مثلا شهود وجود می داشته باشه، علاوه از او بررسی های فرنزیکی و لابراتواری نیاز است، نظر طبی عدلی ضرور است، کالبد شگافی باید شود، نبش میت باید شود و این مسئله به شکلی نیست که مثلا شما در قبال این قضیه بوین که والا ایچه را بررسی یا بررسی را نمی دانند. حالا مهم این است که رسیدگی به جرم بسیار فهمی فرنزیکی و لابراتواری ضرورت داره. مثلا شما از محل واقعه آثاری که در وجه بجا مانده او را میگیرین، او را به لابراتوارا میبرین، او را در دپارتمنت دی این ای میبرین، او را در دپارتمنت بالستیک میبرین، در دپارتمنت نشانی انگشت میبرین. این مسائل اصلا فعلا در قبال این مسئله رسیدگی جدی آنچنانی وجود نداره، دلبستگی وجود نداره سر از این قضیه. اصلا مسئله همی باز کردن یک پرونده جنایی هم فهم حقوقی میخواه، هم فهم جزایی میخواه و هم عشق و علاقه به وظیفه میخواه که یک کسی به حکم وجدان در قبال مال مردم. پنج اصل در اسلام است که اسلام اساسا بنایش بینمی پنج اصل است که این مقاصد خمسه میگه: حفظ جان است، حفظ مال است، حفظ عرض است، حفظ نسل است و این مسائل در مجموع باید توسط نظام حاکم به خاطر حفاظت جامعه و تامین امنیت در نظر گرفته شد.
1: پس با این وضعیت که نه امنیت گرفته میشه درست است، نه از اتفاق چنین رویدادهای امنیتی جلوگیری صورت میگیره و نه اینکه ظرفیت وجود داره در اداره حاکم طالبا که پیگیری بکنه این وضعیت را، به کدام سمت میره وضعیت افغانستان؟ این مردم چه باید بکنن؟ چطور باید از جان خود محافظت بکنن؟
3: بسا انسان‌هایی هستند که در 23 گروهی که در افغانستان به نام گروه تروریستی است که اینها از لحاظ امو جمهور جرمشناسه اینا پسیکوپت شدن، یعنی پسیکوپت احتیاط پیدا کردن به کشتن آدم. اگر یا آدم بکشن خود آدم فکر میکنن، اگر آدم نکشن مثل از اینکه یک کسی هیروین بکشه و هیروین نداشته باشه، اینطوری حالت به خود میگیره و عمل کردی از اینا قدرت بالای فرهنگ جامعه اثر گذار است. عمل کرده از اینا سبب میشه که نسل طفلی که در مدرسه میخواند، طفلی که در مکتب میخواند، طفلی که گو میچراند، طفلی که دکاندار است، ای از امو طفلی یاد میگیره میگه فلانی را در سنی 17 سالگی تفنگ در دستش بود فلانی را زد من هم باید روحیه حاکم من باید خدا حاکم بسازم. بالاخره ای به یک فرهنگ تبدیل میشه. ترجمه از ای است که دوام ای قتله ها و عدم رسیدگی در رابطه به این موارد سبب میشه و که ای به یک فرهنگ همگانی تبدیل میشه.
1: تشکر. آقای یوسفزایی این سوال رو میخوایم از شما بپرسم، چرا فکر میکنین که طالبا نمیتونن به درست و به درستی به مردم پاسخگو باشن، حداقل به فامیل های کسانی که از جان خود را از دست میتن پاسخگو باشن؟ حداقل بیاین مشخص گپ بزنیم در مورد اخیری که اتفاقی که بالای پسر آقای حاطف افتاد. شما تا جایی که من میدانم معلومات دارین در مورد این رویداد، طالبا مثل رویدادهای گذشته آمدن گفتن که ما نمیدانیم دو نفر را بازداشت کردیم، تحقیقات جریان داره، ولی هیچ رویداد هیچ اتفاق تا هنوز در افغانستان در این نزدیک به 5 سال به گونه‌ای که باید به مردم و خانواده های مربوطه توضیح داده نشده که چه اتفاق افتاده، قاتل کی بوده، طرف کی بوده. آیا واقعا فکر میکنید که دست طالبا داخل است؟ آیا همون نفس طالبان که پاسخگو نیستن به مردم باعث میشه تا اینا جواب نتن و خود را ملزم به این نبینن که پاسخگو باشن؟
0: خب اگر منصفانه صحبت کنیم، در کشورهای روبه یعنی کشورهای جهان سه، یعنی کشورهای ضعیف و در اونجا در تمامی در از جنوبی امریکا گرفته تا آسیا قتل ها صورت میگیرد و ما فکر میکنیم که هیچ کشور هیچ نظام نمیخواهد که یعنی در کشورشان قتل و کشتار باشه که یک سبب بدنامی و ناراحتی و و اعتبار هر نظامی که باشه از او از بین میرود. در مورد این داستان که طالبان زیر تبلیغ بسیار جدی هستند، مثلا عاطف صاحب که پسرش دیروز گفته شد که پاوز کده متاسفانه خداوند بشر مغفرت کنه، در مطبوعات آمد که این طالبان را کشته شده، لیکن حالی معلوم میشه که او همراه 3 دوستان خود به یک جای رفته بودن، جسدش پیدا شده، در جسدش کدام آسیب دیده نمی شود، ممکن یا جراحت نیستن، لیکن چون اینجا یک حکومت هستن که مردم بیشتر هر واقعه که رخ داده می شود.
1: شما میگین آقای یوسف زایی به عنوان یک کارشناس، ولی چرا طالبا به عنوان مسئول نمیگن که این نمیدانم در یک حادثه اتفاق افتاده چنین شده؟
0: میگن
1: دو نفر را ما بازداشت کردیم.
0: ما عرض کنیم که این قضیه در شهر کابل صورت گرفته، متاسفانه در اطراف هر روزی تو صورت قضیه صورت گرفته میشه و نه به طب عدلی میره نه به جای دیگه میره. مردم در جستجوی ازی هستن که اون را زود گور کنه، اونا میداند که اگر مثلا به طب عدلی میره و یا به محکمه میره و بسیار مشکلات ایجاد میشود. بسیار مردم دشمن خود میداند، لیکن از اینکه مشکلات در محکمه و چیزا میآید اونا خود خاموش میگیرد، بعد انتقام خود میگیرد. یک در افغانستان یک مشکل است که انتقام مردم، یعنی بجای از اینکه برای حکومت
1: تو سوال مدگه چیز بود. آقای من میگم همین موضوع آقای پسر حاطف درست است، موضوع خرد نیست، جان یک انسان گرفته شده. شما میگین که به اساس اطلاعات که شما دارین در حادثه چنین اتفاق افتاده، طالبا به عنوان مسئولین افغانستان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارند و خودشان به گفته شما منتقدین میگه که خودشان دست داره این اتهام
0: برای شما تعریف کنیم که طالب من اعلان میکنه یا شما میخواهید که نمی روز دیگه قتلم ثابت شود در یک روز؟
1: میگن که ما دو نفر را بازداشت کردیم، وقت اگر اتفاق افتاده و شما که در پیش اونا خبر دارن چرا نمیدن که اتهام را از خود رفت بکنن؟
0: حتی در امریکا هم اگر قتل شود در درست کس قضیه حل نمی شود. اونا گفتن که دو افراد دستگیر شده، این گفت خوب هستن، باید برچه گفته شود که خوب شد که دو نفر دستگیر شده. شما می خواهید بود دخشن
1: قبل از اینکه من میرم میگم آقای یوسف زیتان ها مورد نیست که نامیان میگن دو نفر بازداشت شده. شما تمام موارد بررسی بکنین، مثلا آقای پیگیر مورد حمله قرار گرفت، درست است فعلا گپ زدن نمیتونه، چند ماه شد از اون رویداد، طالبا در کجا آمدن پاسخگو شده باشن؟ فقط گفتن یک نفر را گرفتیم، اون نفر کی بود؟ چرا این کار کرد؟ در کجا کرد؟ من میگم مسئله ما ای است، تو این بسیار گپ مهم نیست که طالبا میگن ما یک نفر یا دو نفر را بازداشت کردیم، در گذشته می اتفاق افتاده، ولی به مردم توضیح نمیتن، به فامیلش توضیح نمیتن. شما به عنوان یک کارشناس درست از ارتباط شاید داشته باشین، میفهمین که میگن حادثه بوده، درست از کشتار نبوده، ولی طالبان این کارو نمیکنن، چرا؟
0: ببین ار از نگاه حقوقی تا نمیتونی یک چیز جرم ثابت شوه، یعنی جناب محترم موین بود تا وقت ثابت نشود چطور میتونی یک نفر هویتش افشا کنی بعدا ثابت شوه که او داخل نیستن؟ این مسائل بسیار پلیسی و بسیار آسان نیستن که نمو یک روز دیگه یک کس شما میدن او روز در پاکستان یک دختر به قتل رسید، پدرش با پلیس رفتن که دختر برای کی کشتن، بالاخره معلوم شد که
1: شما پدر خودش شما پس دو مورد را بگوین آخو یوسف زید، دو مورد را بگوین که یک روز دروز نید ده متر شده باشه و طالبان آمده باشن توضیح داده باشن که اینی نفر به اینی دلیلی کار کرده.
0: من تا ما مسئله پیگر شما گفت پیگر کیست رو چیزی که من حیث خبرنگار ما هم یک تجسس داریم که بپام ششته اون نفر بازداشت شده، ولی این نیست که هر روز در مطبوعات باشه
1: شما نو نیست آقای یوسف زید، طالبان میگه بازداشت شده، اون نفر کی است؟ چرا این کار کرده؟ جزئیات چی است؟
0: عرض کردیم که مشکلات در افغانستان یک جامعه بسیار پیچیده استند، بعضی مسائل سیاسی می باشد، بعضی مسائل خانوادگی می باشد. این ما عرض میکنیم که طالبان نمیتونه که تمام اقدامات اقدام قتل که می شود اونا را معنی شود، یک حکومت بسیار ضعیب است.
1: دو سه مورد که طالبان پاسخ گفتن کدام بوده؟
0: ما فکر نمیکنیم اینه می بعضی وقت که افراد با جرم هستن که قتل می شود از طرف فامیلش می آید، شما می بینید که اونا قصاص می شود، هر روز شما در مطبوعات شما می بینید که چقدر افراد قصاص شدن، حتما پرندهشان به یک جای رسیده، لیکن ما عرض کنیم که این چیزا دوام داره، این تو نیست که حکومت هر حکومتی که باشه و کوشش میکند که در کشورشان یا در زیر حاکمیتشان قتل و کشتار نباشد، لیکن ما عرض کردیم که نه طالبان نه جمهوریت نه جمهوریت سابقه نه طالبای سابقه میتواند که سلسله قتل ها را بگیرد، چون افغانستان یک جامعه هستند که اونجا وصله و خشونت و انتقام بسیار
1: درست. یک سنت میدانیم که دیگر وضعیت ایدئال شده نمیتونه، دیگر قتل و موارد جنایی در هر جامعه اتفاق میفته، ولی میزانش خیلی مهم است، نوع پیگیری و رسیدگی به او خیلی مهم است که مفصلتر گپ زدیم در موردش. ولی بانو نوری چه فضایی را ایجاد کرده این وضعیت در میان مردم افغانستان، اونایی که در درون افغانستان هستند و اونایی که در بیرون از افغانستان هستند، چقدر جو و فضا را ترسناک ساخته این وضعیت؟
2: وضعیت فعلی افغانستان قسمی که میبینیم که هر روز شاهد قتل و جنایت های هستیم، قسمی که میبینین مردم زیادی دست به ای زدن که دست به راه های قاچاقی زدن که از افغانستان بیرون میشون، کشور را ترک میکنن. این وضعیت و حتی مردم مشاهده ای هستیم که پس از حکومت طالبان مکاتب به دختران بسته هستن، ولی شاهد ای هستیم که حتی پسرانشان را از مکاتب بیرون کشیدن به خاطر امی وضعیتی که هستن. و کسای قسمی که ما اطلاعات داریم، بیشتری کسانی که قتل صورت گرفتن قتلشان در افغانستان تاجران بودن، تاجرانی که سرمایه‌دارانی که در افغانستان زندگی میکنن، اونا ترس دارن از جانشان، از جان فرزندانشان که اگر در افغانستان باشن آینده اونا شاید خراب شود. و همچنان هر آن کسی که در افغانستان شرایط ایره داره که از افغانستان بیرون شوند و اونا میفهمند که جانشان در خطر هستند و سرمایه داران از افغانستان بیرون میشوند، که قسمی که میبینین شرایط بسیار خراب است و مردم افغانستان بسیار زیاد هجوم آورده بودند به سوی پاکستان ایران، که قسمی که میبینین پاکستان هم نیز ویزای خود را بند کردن به افغانها. و همچنان شاهد بعضی از خبرنگاران و فیلمسازای هستیم که از پاکستان از اسلام آباد نیز اونا غایب شدن، یعنی درک ندارن که کجا هستند. خیلی ترس بسیار زیاد است. ما حتی در پاکستان میبینیم مهاجرای افغانی که در اینجا زندگی میکنند، خبرنگاران هستند، سیاستمداران سابق افغانستان هستند، نظامی های پیشین افغانستان هستند، فامیل ها با ترس و لرز طفلاشان گریه میکنن که ما افغانستان رفتن نمیتونیم که ترس جان هست و طالبان ما را میکشد، چنین حرفای را خیلی زیاد میشنویم. و این وضعیت نه تنها در افغانستان، مردم افغانستان حتی کشورهای منطقه نیز در حیرت و در پریشانی هستند که وضعیتی که در افغانستان وجود دارد بسیار وضعیت وخیم است و گروه های مختلف در افغانستان جای گرفتند. مردم عام دسترسی بسیار آسان به اسلحه دارند و هر روز شاهد قتل‌ها هستیم در افغانستان و هیچ کسی پیگیری اینها را نمی کند. و طالبان، حکومت طالبان تنها چیزی که اونا پشتش می گردن و اونا مشکل فعلی افغانستان می بینن حجاب زنها هستن، حجاب زنها و درس زنها هستن. ما روز می بینیم دختر خانم ها و خانم ها را در ملای عام اونا گرفتار می کنن. این به این معنی است که حجاب زنها، پوشش زنها برای طالبان بیشتر معنی داره به این که هر روز افغانستان، در افغانستان قتل ها صورت می گیرد و در این اواخر افغانستان به سرزمین قتل و خون مبدل گشته است.
1: تشکر آقای یارمند. خب مردم هم دیگر دستشان از پشت بسته است، نام نمیتونن صدای خود را بلند بکنن. وضعیت را شما شاهد هستین و میدونین که چقدر وحشتناک و بحرانی شده روان است، چه در از دید امنیتی، چه در از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی. مخالفین طالبان را میبینین که در نقاط مختلف افغانستان فعال شدن، اتفاقات امنیتی رخ میده. حکومت طالبان حکومت دکتاتوری است، مردم صدا بلند کردن نمیتونن، مردم دادخواهی نمیتونن، مردم اعتراض نمیتونن. به کدام سمت میره آینده افغانستان با این وضعیت؟
3: خب اساسا طالبان در این تعهد ندارن که یک حکومت کاملا بر مبنای دموکراسی داشته باشند و از جانب دیگر جرم پدیده اجتماعی است. در صورتی که نظام حاکمه بتانه فقر از بین ببره، صلح و ثبات دائمی را ایجاد بکنه، سطح جرائم کاهش پیدا می‌کند، جرم از بین نمیره. این جرم کاهش پیدا میکنه. اگر جرم از بین بره به این معناست که انسان ها نعوذ بالله خدا میشوند. اما در افغانستان چون خود نظام حاکمه از طرف علمای عالم اسلام و از طرف دنیا مجرمین تعریف شده، بنان اینا اگر هر چیزی که میشده باشه در افغانستان، چون یا چی ندارن، حساسیت چنداری ندارن که ولی ناامنی شد یا کسی کشته شد یا قتل شد یا اختطاف شد یا هر چیزی شد. یکی این مسئله است. دیگه ای که گیریم که همی اراده هم داشته باشند، اما ظرفیتی که بتانند تحقیق علمی و تکنیکی را در قبال وقایع جرمی مختلف اینا به پیش ببرند، او ظرفیت را ندارند. موضوع دیگه ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، ای 48 سال، 49 سال یا 50 سال که به حساب جنگ در افغانستان هست و وضعیت بگونه تغییر کرده، این تفکر اجتماعی را بسیار آسیب زده و این آسیب در نظام های قبلی هم وجود داشته. اگر در نظام طالبا چون علنن ملای انابهی گفت که مسلمان باید آدم بکشد، این مسئله بسیار یک گپ بد است که در ذهن اطفال از طفلی حق میشه که باید ما که مسلمان هستم آدم کش بکنم. بناهن ایجا است که قبح همی کشتن آدم در حقیقت یک مولوی از بین میبره، در حالی که خدا میگه که اگر شما یک نفس زنده را بکشین به معنای ازی است که شما کل بشریت را کشته باشین. و در این ارتباط باید احساس تکلیف شود. باید این مردم، کسایی که به قتل میرسن، در ختم سال باید یک کتاب کلان چاپ شود که این ای واقعه به این شکل که در این تاریخ صورت گرفت، ما این را تحقیق کردیم از محل واقعه، ما به شبکه جرمی رسیدیم و این شبکه جرمی دارای اینی کرکتر بودن.
1: تشکر.
3: این مسائل ندارن.
1: تشکر آقای یارمند. آقای یوسف زی، در وضعیت که خب از ریشه مشکل داره وضعیت افغانستان و فقر حاکم در افغانستان، در شما زمانه که میبینین این ناعدالتی اجتماعی را، زمانه که میبینین خب بی سوادی را که میبینین، این حاکمیت طالبان را زمانه که میبینین، روی حل شما به این وضعیت میبینین یا رفته رفته این وضعیت بدتر و بدتر میشه؟
0: متاسفانه ما روی بهتری نمیبینیم. در مجموع افغانستان به طرفی فقر و گرسنگی و و و مشکلات ذهنی و روحی بیشتر صدمه میبیند. وقتی که یک نفس خدا به این قائل میکنه که بیاید قتل بکنیم، یه پشت انمی ذهنیت مشکلات بسیار جدی وجود دارد. تا یک انسان، قتل انسان یک واقعه بسیار بزرگ است، مثل که در قرآن و حدیث اونا منی جدی شدن. لیکن ببین در کشورهایی که اقتصادشان بهتر هستن، مردم چرا اعصابشان آرام هستن، راحت هستن، اونا اونجا جنگ و جدل نیستن، چون اونا یک شغل دارد، یک کار دارد، یک وظیفه دارد. وقتی که مردم وظیفه نداشته باشد، یا در کوچه می باشد، یا در بازار می باشد، یا در مجالس می باشد، بحث می کند، بحث و جر می شود، قتل و کشتار می شود. وقتی که مردم شغل داشته باشد، مصروف می باشد، شام که خانه می رسه دیگر راحت می کند، صبح با کار می رود. ما فکر می کنیم در حالت موجوده طالبان که بزرگترین چالششان اقتصاد هستند، تا اقتصاد بهتر نشود، تا یک احساس عدالت مجموعی و اجتماعی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرته د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7: فاكت.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: گروه بین‌المللی بحران میگوید که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعه از بحران‌ها روبرو است که بخش زیاد آن ناشی از سیاست‌های این گروه است. این نهاد نوشته که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و دختران، انزوای بین‌المللی، تنش با پاکستان و بحران اقتصادی آینده افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است. گروه بین‌المللی بحران دوشنبه 9 سنبله در یک گزارش تحلیلی درباره وضعیت افغانستان نوشته که طالبان با وجود کنترل گسترده بر کشور نشانه از اصلاح سیاست های خود نشان نداده است. گزارش تاکید می کند که سیاست های سخت گیرانه طالبان به ویژه بخش حقوق و آموزش زنان و دختران به انزوای افغانستان در جهان دامن زده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری و برقراری نظم در افغانستان سخن میگویند، گزارش‌های تازه از ادامه قتل‌های هدفمند، ناپدید شدن افراد و افزایش جرایم جنایی، پرسش‌های جدی درباره وضعیت واقعی امنیت در کشور ایجاد کرده است. کشته شدن محمد رضا رسول علاقی در مزار شریف و پیدا شدن جسد عبدالله عاطف، پسر یک خبرنگار در کابل، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت شهروندان را افزایش داده است. گزارش‌های منتشر شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که تنها در ماه آگوست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان می‌دهند که شمار قتل‌های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می‌دهد. این موارد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ادعای طالبان درباره تامین امنیت سراسری با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد و اینکه طالبان در کجای این قتل‌ها و ترورها قرار دارند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای غیور. بیاین با این پرسش ورود کنیم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبا است؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران شما جناب قیومی و همچنان خدمت شنونده های محترم برنامه. بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه هم بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن، مسئله تامین امنیت بود. اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن، 5 سال پیش که اینا به قدرت رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه، این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند، فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده، نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتن، کسبه کار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متأسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان، ما شاهد هستیم که به اصطلاح انواع قتل و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعاً بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان دارن طالبان هستن و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستن.
1: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای علاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
2: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه، اگر کسی بیا این واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی همون دوستا و همون مردم از گوشه و کنار با جان، از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و واقعیت ها رو به دوستایی که در خارج از کشور هستن، خصوصا کسانی که در عرصه خبرنگاری و به اصطلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، عرض کنم که اینا به جریان قرار میگیرن. اکثریت قاطع امی قتلا و امی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که حتی تحقیقات نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از قتلا با کمال تاسف پنهان میمونه. پنهان از ای آقای رضای رسول، محمد رضای رسول یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوذ که ظاهراً گویا اونجا امنیت تامینه. در امید بلخ اگه بدین شما یک با مطالعه کنیم میتو به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده، ولی چون ما آمار دقیق ندارم هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما بلخن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امی در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده، در کابل جوانای مردم به نام دزد و سارق مسندک کشتند.
1: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبا فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
2: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هسته، حکومت ها به صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد، یا فلانی چون که تاجر پولدار بود یک میخواست پولایش دوزی بکنه مقاومت کرد کشته شد. به هیچ صورتی یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است، این مدیریت امنیتی نوعیه یا اوزه برای چی است، این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون‌ها دلار ماونه حالا تنها هم به امارت طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت‌های افغانستان و کره زمین میلیاردها دلار و میلیون‌ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات برای زینه که امنیت مردم رو تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، آمریت مبارزه با جرایم و غیره و غیره که داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما بریم 6-7 تا مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین آمریت داره، هر آمریت 4-5 تا افسر و کارمند داره. در دوران جمهوریت که من یک مدتی در پلیس به عنوان معلم و بیس مدیر و مسئول استخبارات به هرات و مسئول استخبارات اوزی غرب افغانستان میفای وزیفه کردم، مثلا تحت اثر خودم مثل مدیر بودم، چندین آمریت داشتم، چندین آمر داشتم. به شما بگم تنها در هرات من بالای 20 آمریت داشتم که در هر آمریت 2 نفر 3 نفر اینا منصوب بودن، اینا وظیفه دارن که باید برن از کوچه به کوچه، از محله به محله، از دکان به دکان، به اشکال مختلف کشفی و استخباراتی اینا کشف کنن که در این محل، در این منطقه، در این مارکت کی آسیب پذیره. همی هموطن که از خارج آماده ای میره تحت امنیتش بگیرن، میدانن که چنین اشخاص یا دشمن دارن یا بالاخره پول دارن یا هرچی که هست، اینا رو باید امنیتش رو بگیرن که این تنها این نفر اول نیست. همی هفته گذاشتم یک نفر به کابل که از خارج رفته بود کشته شد. هر هفته هم اشتمیم که یک نفر که خارج رفته.
1: آقای غیرو در امید دو تا پرونده اخیر روایت های اولی هنوز کاملا روشن نیست، ولی چرا در افغانستان تحت حاکمیت طالب خانواده ها، افکار عمومی و مردم و حتی نزدیکان امی افراد برای فهمیدن این که چیگونه عزیزانشان را از دست دادن به اطلاعات دسترسی ندارن، چیگونه کشته میشن، چطور ناپدید میشن، اصلا کمبود اطلاعات وجود داره، شفافیت وجود نداره، خانواده ها ماها منتظر میمانن که اطلاعات دریافت کنن که عامل قتل فرزندشان یا عزیزشان کی بود اما او رو به دست نمیارن، دلیل باز چی است؟
2: من با اطمینان میگم که اکثریت قاطع آدمایی که به افغانستان کشته میشه توسط افراد طالبانه. و طالبان هم یک گروهی هستن که بالای 30 سال اینا عمر دارن، از روز که اینا را آیسای در پاکستان از مدرسای دینی جمع کرد و اینا به عنوان یک گروه جنگی به هدایت کدام قدرت خارجی که خانم بی‌نظیر بوتو این وقت که صدر اعظم بود افشا کرد، اینا در طی بیش از 30 سال که به انواع استخبارات منطقه از پاکستان تا ایران تا روسیه تا آمریکا و غیره و غیره کشورهای عربی سران از اینا کلان های از اینا ارتباط داشتن و اون تجارب و چیزایی که اینا آموختن اینا سلسله و سلسله به طرف دیگه در میدان ترور و کشتار اینا یاد گرفتن که چطور یک نفر بکشن. حتی شما باور بکنیم به جایی که من خودم شخصا مستند اطلاع دارم حالا چی بگویم البته از مدتی گفت 2 سال پیش است که نفر کشتن فامیل پدرش اینا فهمیدن که بچه‌ها همین آدم کشته همین گروه کشته ولی اونا به شدت بزن افتار داده شده که اگر کوچکترین حرف بیان شده تا اونا یک عریضی هم جای نکردن که به چه مورد فلانی کشته و او یک از مقامات طالبان است.
1: آقای غیور در آخرین مورد یک گزارش منتشر شد که طالبا محاکمشان گفتن که شما از دست نیروهای امنیتی طالبا عریضه نکنین شکایت نکنین. این خوب گزارش منتشر شد.
2: بله حتی شما دیدین که کدام مکه قانون نمیگم کدام فرمان یا دستوری که اخیراً از طرف امیر طالبان به نام نمی چورته یا چیزی که به نام پلیس نام گذاشتن چقدر دست از اینا بر زدن و کشتن و این گپا باز بوده. شما می تاجری که به نام چی بوده به نام نقیب الله علی خیل که یک تاجر نفت به داخل کابل با طالب گفتگو میکرده شاید به می گفتگو ارز کنم اون دکتری که به ایران دکتر ویترنری که آمده بود که خانم و خسارشه یعنی پدر زنشه که گرفته بودن به حساب بیجابی دمی که خانمش هم قطعا با ایجاب بوده تمام مردم ایران اگر اینا دو تا شاهد آوردن که اون زن بیجاب بوده و اون خانواده بیجابن من به هر دادگاه حاضر هستم که جواب بدم. خب هر بانی که اینا بیشتر زنهایی که به ایراد میگیرن همه زنها بایجاب هستن ولی اون دکتر میاید خود طالب گفتگو میکنه که برادر همی خسر ما و خانوم را کنین همی تقصیر ما قبول دارم که حالا شما میگیم خانوم تو ایجاب ازی درست نبیده همی ما جواب بده مره بندی کنین اینا به همی گفتگو دکتر چپه میکنن تا سرحد میزنن که بدنش خبرگیو میشکنه و او را منتون مجدور به داخل زندان میبرن اینا بله. بسیار علف ددنن علف شکندین
1: اما آقای غیور اگر نزد طالب مراجعه شوه از رهبرش گرفته تا پایین ترین مقامش در برابر گزارش ها معمولا میگن که امنیت تامین است و ناامنی اصلا وجود نداره. من پرسش من ایست که تعریف طالب از امنیت اما صرفا بحث نبود جنگ است که شما در ابتدای صحبت های شرکت کردین که حال جنگ نیست دیگه امنیت تامین است.
2: من پیشتر دیگه شما تماس بگیریم من رفتم که بین کره شمالی و افغانستان یک مقایسه بکنم که چون دو حکومت دکتاتورترین دنیا همی دوتایه ولی شما باور بکنین که من از صفحات اجتماعی از هر جا که پرسان کردم تحقیق کردم چندین مورد یک صد من واقعا مطالعه کردم و مرور کردم با اینکه نظام کره شمالی رو به شدت میکوبید اگه گزارشاتی که من مطالعه کردم ولی بازم میگفتن که فضا اونجا حداقل مثلا دخترها درس میخونن حداقل آموزشی اونجا وجود داره بعضی چیزای وجود داره حتی بعضی مثلا بعضی گزارشاتی بود که به شدت کوبیده بود ولی اگه منصفانه گفتید ما بگیم بازم کره شمالی یک برتری یک حداقل یک نظام یک الان شما میگین یک فرد طالب یک نفر عادی طالب او هم پلیسه هم کشف کننده است هم جنایی است هم امنیت ملی است هم اردو است هم سارنوال است هم قاضی است هم قتل میکنه هم لعنت کوب میکنه هم شکنجه میکنه آخه این طالبا بیان بگن همین ده ها مورد آدما زیر شکنجه مرده و جنازه رو بیرون کردن به خانواده دادن وقتارم دادن که اینو به جای شما گزارش ندیم دیگه نکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغان.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سخت خبرها. اعتراض گروهی در یکی از ادارات کلیدی طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. اجرای پروژه ترانس افغان در گروه همکاری طالبان و اسلام آباد. رهبران پاکستان و ازبکستان درباره تسریع این پروژه 7 میلیارد دلاری رایزنی کردند. و بازگشت جنجالی مسکو به نشست مالی گروه 20. حضور وزیر مالی روسیه با اعتراض مقام‌های اروپایی روبرو شد. سی کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع مولوی گروه احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام های طالبان در بدخشان تاکنون به این استعفای دست جمعی و اتهام های مطرح شده واکنش نشان ندادند. سبیر و مهتیار کارشناس سیاسی میگوید این کارمندان پس از آن استعفا دادند که گروهی از طالبان قندهاری بخش از درآمد مستوفیت را تاراج کردند و مستوفی نیز با این اقدام مخالفت نکرد.
1: طبیعتاً شرایط در بدخشان با گذشت هر روز بحرانی تر میشه. اختلافاتی در اون گروهی طالبا به سطح جدیدی ارتقا پیدا میکنه. مسئله استعفای گروهی کارمندان مستوفیت در حقیقت این مسبوق به سابقه است و گزارش های ما در گذشته داشتیم که مقدار از طلا و پول نقد دلار در مستوفیت بدخشان نگهداری می شد که توسط عناصر در حقیقت خودسر و ملیشی های فرستاده شده توسط حاکمیت قندهار به بدخشان عملاً وارد مستوفیت شدند و بدون هیچ گونه سندی از مرکز یا هماهنگی با بانک مرکزی یا فرع بانک مرکزی در بدخشان عملاً طلا و مقدار پول نقد دلاری که در اونجا نگهداری می شدک به تاراج برده شده و نه مستوفی و نه والی هیچ کدام در او زمینه آماده نشدن پاسخگو بوده باشند و گزارش این مسئله در حقیقت به هیئتی که از مرکز به بدخشان فرستاده شده و برخی از مقامات آن هیئت بدخشانی تبار بودند عملا شریک ساخته شده و باعث ازی شده که در حقیقت مایوسیت و سرخوردگی از تبعیض اوریان و از عدم اعتماد به طالبان بدخشانی به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا کنند.
0: شماری از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی رابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا به رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست بیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دکنز نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است و تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده نباید با طالبان ارتباط برقرار شود. ربکا کوک استاد بازنشسته حقوق نیز خواستار پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه هزاران شده است. او خواستار پیوستن کشورهای بیشتری به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان و اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. به گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. در این حال تیم بورجت عضو کانگرس آمریکا بار دیگر خواستار تصویب طرح قطع دسترسی طالبان و پولهای آمریکا شده است. او مدعی است که طالبان همچنان هر هفته 40 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی دریافت میکنند.
2: صدایی که میشنوید صدای 40 میلیون دلار از پولی است که با زحمت به دست آورده اید و هر هفته به طالبان میرسد. از شما میخواهم با سناتور خود تماس بگیرید، نه با نماینده مجلس. ما این طرح را دوبار تصویب کرده ایم. به سناتور خود زنگ بزنید و بگویید لطفاً این لایحه را تصویب کنید. هر هفته‌ای که می‌گذرد 40 میلیون دلار دیگر به طالبان می‌رسد. به قول متیو مکانی خیلی باحال‌تر می‌شوید اگر این کار را انجام دهید.
0: همت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید تعامل با طالبان باید هدف مشخصی داشته باشد و در چارچوب اصولی روشن و در راستای منافع مردم افغانستان صورت گیرد.
3: مسئله مهم در این بحثا مسئله واقع بینی است که یا پرگماتیزم برای تعامل با طالبان هست که او رو میشه از دو زاویه دید. کسایی که استدلال میکنن که با طالبان باید تعامل کرد فکر میکنن، استدلال میکنن که طالبان یک واقعیت عینی جامعه افغانستان است و برای مدت در افغانستان ماندنی هستن، به همین خاطر است که کشورهای مختلف به شمول کشورهای دموکراتیک باید با طالبان وارد یک رابطه رسمی شود تا یک از طریق رابطه رسمی بتوانند که روی سیاستهای طالبان اعمال نفوذ بکنن. و اما از طرف دیگه در جریان 5 سال گذشته گروه های حقوق بشر، نهادهای مدنی، سازمان های بین المللی به شکل دوامدار به این نکته هم تاکید کردن که آیا در جریان 5 سال از نتیجه تعامل میشه کدام سند را ارائه کرد که مثلا در نتیجه تعامل سیاست طالبان بر اساس حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و یا صلح و امنیت دوامدار در افغانستان گودم چیزی نشان داده شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بسیار بحث مهم به جایی که باشه که آیا تعامل شود نشود، مهم این است که هدف تعامل برای افغانستان چی است؟ آیا تعامل برای افغانستان و آینده افغانستان است مبتنی بر یک سلسله اصولهای مطرح شده و پذیرفته شده بین المللی است و ای که این تعامل بر اساس منافع زودگذر برخی کشورها میتونه صورت بگیره که در صورت میتونه که به اوضاع افغانستان کمک نکنه؟
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی ها از وخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 ولسوالی دستور داده گشت زنی های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیحی نداده است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که در ماه آگوست 43 حمله علیه طالبان در 15 ولایت انجام داده است. این جبهه میگوید که در این حملات 74 عضو طالبان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون و این ادعا واکنش نشان ندادند. یک قاضی فدرال آمریکا دستور داده که رحمان الله لکنبال متهم پرونده تیراندازی به اعضای گارد ملی به صورت اجباری تغذیه و درمان شود. لکنبال چند ماه است در بازداشت اعتصاب غذا کرده و مقام ها میگویند ادامه این وضعیت میتواند جان او را به خطر بیندازد. او به قتل یک عضو گارد ملی آمریکا و زخمی کردن یک عضو دیگر متهم است. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ازبکستان درباره پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان گفتگو کردند. شهباز شریف در این دیدار خواستار تسریع مطالعه مشترک امکان سنجی این پروژه و استفاده بیشتر از مسیرهای موجود حمل و نقل شده است. راه آهن ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان و پاکستان متصل کند. تنش میان طالبان و اسلام آباد اجرای این پروژه سه جانبه را با چالش روبرو کرده است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: پروژه خط آهن ترانس افغان، تلاش برای توسعه اتصال منطقه‌ای و رونق اقتصادی. اکنون رهبران پاکستان و ازبکستان بار دیگر برای تسریع اجرا و ساخت راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان موسوم به ترانس افغان تاکید دارند. در حاشیه نشست سران شانگهای، شهباز شریف اجرای پروژه این خط آهن را اولویت دو کشور خوانده و به گسترش اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و تأمین دسترسی ازبکستان به بنادر پاکستان تأکید کرده. افغانستان، ازبکستان و پاکستان سال گذشته توافق کردند تا به گونه مشترک مطالعه امکان سنجی را انجام دهند. خط آهن ترانس افغان حدود 500 کیلومتر طرح شده و هزینه آن بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده.
5: ثبات سیاسی در منطقه و بین کشورهایی که باید با هم همکاری داشته باشن اون همکاری لازم وجود نداره و این موضوعی است که این پروژه را تهدید میکنه. از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاری هست که هزینه این پروژه به خاطر ریسک هایی که وجود داره از جمله همین ریسک سیاسی بسیار بالا رفته.
4: ترانس افغان با ایجاد اتصال منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و مرکزی از شمال افغانستان به جنوب و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. پروژه‌ای که تمامی کشورهای منطقه از آن نفع خواهند برد. برای ازبکستان راه کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، برای پاکستان دسترسی نزدیک‌تر به بازارهای آسیای میانه و برای افغانستان درآمد از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لوجستیکی. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان طالبان و پاکستان و نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان، چشم‌انداز اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی را با ابهام روبرو کرده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیننده شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اعتراض گروهی در یکی از ادارات کلیدی طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. اجرایی پروژه ترانس افغان در گروه در گرو همکاری طالبان و اسلام آباد. رهبران پاکستان و ازبکستان درباره تسریع این پروژه 7 میلیارد دلاری رایزنی کردند. در ادامه این مجموعه خبری

0: که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100 هزار تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشردوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
1: امو پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به اون پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره.
0: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک‌های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است. در میان این بحران، دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک‌های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون‌ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین‌المللی برای مهار آن کمک می‌خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست‌هایی می‌آید که در داخل افغانستان اعمال می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: روسیه پس از 4 سال غیبت به دعوت دونالد ترامپ در نشست مالی گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. حضور وزیر مالیه روسیه در این نشست با اعتراض مقام‌های اروپایی روبرو شد و وزیر مالیه آلمان گفت دیسوزی رابط با مسکو تا پایان جنگ اوکراین ممکن نیست. او حضور همتای روسیه خود در این نشست را نگران کننده توصیف کرد. با وجود این مخالفت‌ها وزیران مالیه روسیه و آمریکا در حاشیه نشست با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی آغازین نشست گفت کشورهای گروه 20 با همبستگی و 47 سال حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
3: اونا تحریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا می‌تونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صف‌های بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
2: اتحادیه اروپا میگوید در هماهنگی با آمریکا گروه 7 و دیگر شرکای بین‌المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه میدهد. بروکسل همچنین از کارزار و توزیع اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به عملیات طرد اقتصادی استقبال کرده است. اتحادیه اروپا میگوید هدف از افزایش فشارها مهار فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و ترغیب تهران به ورود با حسن نیت و مذاکرات است. لیلی نیکفر جزئیات میدهد.
4: اتحادیه اروپا روز دوشنبه موضع صریح‌تری در مورد افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مشخصاً از کارزار تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده. بروکسل میگه با آمریکا گروه 7 و دیگر شرکای بین‌المللی برای حفظ فشار اقتصادی بر تهران همکاری خواهد کرد، با این هدف که جمهوری اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خودش رو متوقف بکنه و با حسن نیت وارد مذاکره بشه. البته این به معنای پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه آمریکا نیست. اروپا چارچوب تحریمی مستقل خودش رو داره و تا این لحظه همزمان با این بیانیه بسته تحریمی تازه‌ای اعلام نکرده. بنابراین اون چه فعلا می‌بینیم حمایت سیاسی و روشن‌تر بروکسل از افزایش فشار اقتصادی

0: علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن. اتحادیه اروپا در این حال چند تا مطالبه مشخص از جمهوری اسلامی رو هم مطرح کرد، از جمله محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، توقف فعالیت‌هایی که اروپا اونها رو بی‌ثبات کننده میدونه و پایان حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین. در کنار این فشارها بروکسل همینطور بر ادامه دیپلماسی تاکید کرده، به ویژه برای کاهش تنش منطقه‌ای و بازگشت آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز. مسئله مهم دیگه‌ای که اتحادیه اروپا در اون تاکید کرده در این بیانیه اون هست که جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم خود ایران رو هم بهش خاتمه بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: دونالد ترامپ به جمهور آمریکا میگه توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچکی از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام های جمهوری اسلامی حتی نمیدانند چه کسی مسئول و رهبرشان است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیاد نفت از این آب را خارج می شود.
2: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که ایالات متحده امری شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها با جز یک فروند را رهگیری کرد. او گفت جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می توان روی آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در عین حال تاکید کرد تحریم علیه جمهوری اسلامی بسیار موثر بودند. دونالد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی عملیات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. آکسیوس گزارش شده که هدف این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی است. مقام های آمریکایی میگویند حمله اخیر به پایگاه آمریکا در اردن ممکن است ترامپ را به تایید این طرح نزدیک تر کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد را نقض کرده است و باید به تعهدات خود در این توافق بازگردد. عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه در نشست شانگهای مطرح شده گفت که در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش این وضعیت خاتمه می‌یابد. او افزود که کشورهای عضو سازمان شانگهای باید مواضع متحد برای مقابله با آنچه تجاوز آمریکا می‌خواند داشته باشند. حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با پیت هگست، وزیر جنگ، استعفای خود را بعد دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای از دن دریسکول تشکر و از او به عنوان فردی بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریسکول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را بعد دامن زدن با بحران مهاجرتی اخیر در سی اوتا متهم کرده است. پدرو سانچز میگوید این شبکه‌ها بعد دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سی اوتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتری درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در شمال هند است کم 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودک بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. در پایان این مجموعه خبری به پایان یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ فوتبال جهان می‌پردازیم. لیونل مسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی آرژانتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد. وداعی تلخی که فرصتی شد تا هواداران از ستاره‌ای قدردانی کنند که آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ثبت کرد. گزارش از میرویس اوریا.
3: لیونل میسی، اسطوره فوتبال جهان و کپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام با یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره‌ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. میسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
4: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که میسی آرژانتینی است و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده است تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
3: میسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت: تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
5: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما میسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
3: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند، اما جایگاه میسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث او تنها به جام‌ها و رکورد‌ها محدود نمی‌شود.
6: میسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می‌کند، اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعاً دلتنگش خواهیم شد، چون لحظه های فوق العاده زیادی به ما هدیه داد.
3: امروز لیونل میسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد، اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین های بارسلونا تا ورزشگاه های جام جهانی، از اشک های شکست تا لبخند های قهرمانی، برای میلیون ها هوادار میسی تنها یک بازیکن نبود، او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میرای سوریا، لندن.
1: بسیاریم با پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما با نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر. گزارش منتشر شده در روز گذشته از ازدواجش برید و کودک 6 ساله و 8 ساله هلمندی با مردان 60 ساله و 80 ساله خبر می دهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت و افزایش فقر و ممنوعیت آموزش، نادهای بین‌المللی بارها از افزایش کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این دفتر در خبرنامه نوشته که در نتیجه تلاش های اداره امر بیمارفین ولسوالی از ازدواج اجباری این کودک 8 ساله جلوگیری شده است. دفتر رسانه‌ای طالبان در هلمند روز یک شنبه نیز در یک خبرنامه جداگانه نوشته که یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر این ولایت در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به نکاح یک مرد 60 ساله درآمده است.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: غورتی در کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: یک دقیقه خبر.
8: نیویورک تایمز در تحلیل درباره جنگ افغانستان نوشته است که پس از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 هدف آمریکا در این کشور به تدریج تغییر کرد. نویسنده این مطلب نوشته که واشنگتن پس از سال 2011 دیگر چشم انداز روشن برای شکست طالبان نداشت. هدف آمریکا به تدریج از پیروزی در جنگ به جلوگیری از فروپاشی حکومت افغانستان، کاهش تلفات و عقب انداختن شکست تغییر کرد. نویسنده نیویورک تایمز در پنجمین سالگرد پایان جنگ افغانستان نوشته است که کشتن اسامه بن لادن در ماه می 2011 بهترین فرصت برای خروج آمریکا از افغانستان بود. طرحهای عملیات 11 سپتامبر کشته شده بود و یک دهه عملیات آمریکا القاعده را به شدت تضعیف کرده بود. در همان زمان نیز روشن شده بود که از میان بردن طالبان بسیار دشوار است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: International.

0: سلام بر شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. 30 کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع مولوی گل احمد، بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام های طالبان در بدخشان تاکنون به این استعفای دست جمعی واکنش نشان ندادند. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که در ماه آگوست 43 حمله علیه طالبان در 15 ولایت انجام داده است. این جبهه میگوید که در این حملات 74 عضو طالبان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. دفتر زنان سازمان ملل میگوید محدودیت های طالبان دسترسی زنان افغان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. به گفته این نهاد، نزدیک به 1/3 زنان افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. سازمان ملل تاکید کرده که طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه ی آموزش و فعالیت کارمندان صحی زن را محدود کرده است. افغانستان هم اکنون یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچکی از توان گذشته را دارد. او همچنین گفته که مقام های جمهوری اسلامی حتی نمیدانند چه کسی مسئول و رهبرشان است. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیاد نفت از این آبرا خارج می شود.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدار خاورمیانه نیستن.
0: در پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afntl.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 با ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال هم باره قدردان هم کنید. از همراهیتان.

0: درود. 12 هزار کابل و 8:30 صبح در لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تنش تازه میان مردم و طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض بر رفتار مستوفی استعفا دادند. اجرای پروژه ترانس افغان در گرو همکاری طالبان و اسلام آباد. رهبران پاکستان و ازبکستان درباره تسریع این پروژه 7 میلیارد دلاری رایزنی کردند. نخستین نشست کمیته مشترک پیمان مکه مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول گرد هم آمدند. 30 کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض بر بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع، مولوی گل احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام های طالبان در بدخشان تا کنون به این استعفای دست جمعی و اتهامات مطرح شده واکنش نشان ندادند. زبیولا مهدیار کارشناس سیاسی میگوید این کارمندان پس از آن استعفا دادند که گروه از طالبان قندهاری بخش از درآمد مستوفیت را تاراج کردند و مستوفی نیز با این اقدام مخالفت نکرد.
1: طبیعتاً شرایط در بدخشان با گذشت هر روز بحرانی تر میشه. اختلافاتی در اون گروهی طالبا و سطح جدیدی ارتقا پیدا میکنه. مسئله استعفای گروهی کارمندان مستوفیت در حقیقت این مسبوق به سابقه است و گزارش های ما در گذشته داشتیم که مقدار از طلا و پول نقد دلار در مستوفیت بدخشان نگهداری میشد که توسط عناصر در حقیقت خودسر و ملیشیای فرستاده شده توسط حاکمیتی قندهار به بدخشان عملا وارد مستوفیت شدند و بدون هیچ گونه سندی از مرکز یا هماهنگی با بانک مرکزی یا فرع بانک مرکزی در بدخشان عملا طلا و مقدار پول نقد دلاری که در اونجا نگهداری می شده به تاراج برده شده و نه مستوفی و نه والی هیچ کدام در اون زمینه آماده نشدن پاسخگو بوده باشند و گزارش این مسئله در حقیقت به هیئتی که از مرکز به بدخشان فرستاده شده و برخی از مقامات آن هیئت بدخشانی تبار بودند عملا شریک ساخته شده و باعث ازی شده که در حقیقت مایوسیت و سرخوردگی از تبعیض اوریان و از عدم اعتماد به طالبان بدخشانی به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا کنند.
0: شما را از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی روابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا بررسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست پیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دگینزی، نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل، پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است. او تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده، نباید با طالبان ارتباط برقرار شود. ریبکا کوک، استاد بازنشسته حقوق نیز خواستار پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه زنان شده است و خواستار پیوستن کشورهای بیشتر به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان و اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. به گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. در همین حال تیم بورچت عضو کنگرس آمریکا بار دیگر خواستار تصویب طرح قطع دسترسی طالبان با پولهای آمریکا شده است و مدعی است که طالبان همچنان هر هفته 40 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی دریافت می‌کند.
2: صدایی که میشنوید صدای 40 میلیون دلار از پولی است که با زحمت به دست آورده اید و هر هفته به طالبان میرسد. از شما میخواهم با سناتور خود تماس بگیرید، نه با نماینده مجلس. ما این طرح را دوبار تصویب کرده ایم. به سناتور خود زنگ بزنید و بگویید لطفاً این لایحه را تصویب کنید. هر هفته ای که میگذارد 40 میلیون دلار دیگر به طالبان میرسد. به قول متیو مکانی، خیلی باحالتر میشوید اگر این کار را انجام دهید.
0: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن، به افغانستان انترنشنال گفت هدف تعامل با طالبان مهم است و اینکه باید به نفع مردم افغانستان و بر پایه یک سلسله اصول باشد.
3: مسئله مهم در این بحث مسئله واقع بینی است که یا پرگماتیسم برای تعامل با طالبان هست که او رو میشه از دو زاویه دید. کسایی که استدلال میکنن که با طالبان باید تعامل کرد فکر میکنن، استدلال میکنن که طالبان یک واقعیت عینی جامعه افغانستان است و برای مدت در افغانستان ماندنی هستند. به همین خاطر است که کشورهای مختلف به شمول کشورهای دموکراتیک باید با طالبان وارد یک رابطه رسمی شود تا اینکه از طریق رابطه رسمی بتوانند که روی سیاستهای طالبان اعمال نفوذ بکنن. و اما از طرف دیگر در جریان 5 سال گذشته گروه‌های حقوق بشر، نهادهای مدنی، سازمان‌های بین‌المللی به شکل دوامدار به این نکته هم تاکید کردند که آیا در جریان 5 سال از نتیجه تعامل میشه کدام سند را ارائه کرد که مثلا در نتیجه تعامل سیاست طالبان بر اساس حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و یا صلح و امنیت دوامدار در افغانستان گرم چیزی نشان داده شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بسیار بحث مهم به جایی که باشه که آیا تعامل شوه نشوه، مهم این است که هدف تعامل برای افغانستان چی است؟ آیا تعامل برای افغانستان و آینده افغانستان است مبتنی بر یک سلسله اصول های مطرح شده و پذیرفته شده بین المللی است و ای که این تعامل بر اساس منافع زودگذر برخی کشورها میتونه صورت بگیره که در اون صورت میتونه که به اوضاع افغانستان کمک نکنه؟
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی ها از وخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 ولسوالی دستور داده گشت زنی های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیح نداده است. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با هم گفتگو کردند. سازمان ملل میگوید دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع جاری افغانستان تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتر درباره محور گفتگوی آنتونیو گوترش و امام علی رحمان در مورد افغانستان منتشر نشده است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که در ماه آگوست 43 حمله علیه طالبان در 15 ولایت انجام داده است. این جبهه میگوید که در این حملات 74 عضو طالبان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ازبکستان درباره پیشبرد پروژه راهن ترانس افغان گفتگو کردند. شهباز شریف در این دیدار خواستار تسریع مطالعه مشترک امکان سنجی این پروژه و استفاده بیشتر از مسیرهای موجود حمل و نقل شده است. راهن ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان متصل کند. تنش میان طالبان و اسلام آباد اجرای این پروژه سه جانبه را با چالش روبرو کرده است. گزارش از سمتا مسیرت.
4: پروژه خط آهن ترانس افغان، تلاش برای توسعه اتصال منطقه‌ای و رونق اقتصادی. اکنون رهبران پاکستان و ازبکستان بار دیگر برای تسریع اجرا و ساخت راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان موسوم به ترانس افغان تاکید دارند. در حاشیه نشست سران شانگهای، شهباز شریف اجرای پروژه این خط آهن را اولویت دو کشور خوانده و به گسترش اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و تأمین دسترسی ازبکستان به بنادر پاکستان تأکید کرده. افغانستان، ازبکستان و پاکستان سال گذشته توافق کردند تا به گونه مشترک مطالعه امکان سنجی را انجام دهند. خط آهن ترانس افغان حدود 500 کیلومتر طرح شده و هزینه آن بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده.
5: ثبات سیاسی در منطقه و بین کشورهایی که باید با هم همکاری داشته باشند، اون همکاری لازم وجود نداره و این موضوعی است که این پروژه را تهدید میکنه. از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاری هست که هزینه‌های پروژه به خاطر ریسک هایی که وجود داره از جمله همین ریسک سیاسی بسیار بالا رفته.
4: ترانس افغان با ایجاد اتصال منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و مرکزی از شمال افغانستان به جنوب و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. پروژه‌ای که تمامی کشورهای منطقه از آن نفع خواهند برد. برای ازبکستان راه کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، برای پاکستان دسترسی نزدیک‌تر به بازارهای آسیای میانه و برای افغانستان درآمد از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لوجستیکی. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان طالبان و پاکستان و نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان، چشم‌انداز اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی را با ابهام روبرو کرده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: به قرقیزستان بریم. روز دومه نشست سران سازمان همکاری شانگهای امروز در بشکک با ریاست قرقیزستان برگزار می شود. در کناران اجلاس در قالب سازمان همکاری شانگهای پلاس نیز برنامه ریزی شده است. تمرکز نشست بر دستور کار بین المللی و منطقه‌ای عنوان شده است. برگزار کنندگان بر گسترش همکاری در تجارت، اقتصاد، حمل و نقل و عرصه‌های دیجیتال تاکید دارند. همکارم شهناز کاملزاده از مکان برگزاری نشست شانگهای در بشکک با ما همراه شده. شهناز، خب با نشست دیروز و دیدارهای دیروز را هم خودت پوشش دادی، در بشکک هستی. برنامه امروز نشست از چه قرار است؟ بیشتر در این مورد بشنویم.
6: خب حالا من در مرکز مطبوعاتی مکان برگزاری این نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دارم که سر اول صبح نشستیم سران برگزار شد و حالا هم در این تالار دارد نشستیم سران کشورها یا همون طور شما گفتید نشست شانگهای و علاوه ناظران یا شریکانی سازمانی همکاری شانگهای برگزار می شود که در و علاوه 10 کشور عضو دائمی 10 کشور دیگر شریکان و همچنین سازمان های بین المللی نیز در آنجا حضور دارند و قرار است در پایان این نشست یک اعلامیه بیشکک و همچنین 20 اسناد قبول کرده شود و به امضا رسانده شود و گفتنی است که افغانستان هم از جمله کشورهای ناظر در

0: ممنونم شهناز از اینکه توضیحات بیشتر دادی در مورد برنامه نشست. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. تنش تازه میان مردم و طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. اجرای پروژه ترانس افغان در گرو همکاری طالبان و اسلام آباد. رهبران پاکستان و ازبکستان درباره تسریع این پروژه 7 میلیارد دلاری رایزنی کردند. و در دامی این مجموعه خبر. پایان یک عصر در فوتبال آرژانتاین. لیونل مسی پس از 20 سال از تیم ملی خداحافظی کرد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه در استانبول بر ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی توافق کردند و دبیرخانه این پیمان در 3 سال نخست بر ریاست پاکستان فعالیت خواهد کرد. همچنین 3 کشور توافق کردند همکاری های خود را در چارچوب توافقنامه مکه با هدف تقویت بازدارندگی و دفاع جمعی گسترده تر کنند. همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، مهمترین دستاوردهای نشست 3 جانبه که در ترکیه برگزار شده چی بوده؟ بیشتر از خودت بشنویم در این مورد.
1: عبدالله، در این خصوص وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در استانبول توافق کردند که همکاری های خود را تحت توافق نامه مکه برای تقویت بازدارندگی و دفاع دست جمعی نهادینه تر بکنند. 3 کشور امضا کننده که اسمشون رو بردم از ایجاد یک دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی نیز خبر دادند که در ابتدا این دبیرخانه به مدت 3 سال به ریاست پاکستان اداره خواهد شد. به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، دبیرخانه‌ای به ریاست یک دبیر کل در عربستان سعودی برای حمایت از کار این اتحاد تحت این توافقنامه تأسیس خواهد شد. این دبیرخانه در ابتدا به مدت 3 سال توسط یک دبیر کل از پاکستان اداره خواهد شد و 3 کشور همچنین توافق کردند که گام‌هایی برای نهادینه کردن بیشتر همکاری‌ها به شیوه این که در واقع بتوانند در واقع همبستگی بین خودشان را افزایش بدن برخواهند داشت.
0: خب جواد، در این جلسه مشارکت در چه سطح بود؟ کی‌ها حضور داشتند؟
1: خب در این جلسه مشارکت در سطح وزیران خارجه بود و همچنان وزیران کشور. همچنان فرماندهان ارتش از 3 کشور هم حضور داشتند. در سطح وزیران خارجه و وزیران دفاع این 3 کشور که در واقع عضو این توافقنامه هستند، این اولین کمیته بود و کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی نامیده شده. و خب همچنان در این جلسه کارشناسان ارشد از وزارتخانه های دفاع و وزارت خارجه نیز مشارکت داشتند. وزرای امور خارجه و در واقع همچنان وزارت دفاع 3 کشور و همچنان مقامات ارشد نظامی در این جلسه در واقع رایزنی های خودشون انجام دادن. فرمانده نیروهای دفاعی و رئیس ستاد ارتش پاکستان آسم منیر، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان اسحاق دار و همچنان وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف به نمایندگی از پاکستان در این جلسه حضور داشتند.
0: ممنونم جواد از خودت که جزئیات بیشتر این نشست و گفتگوها را شریک شد. روسیه پس از 4 سال غیبت به دعوت دونالد ترامپ در نشست مالی گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. حضور وزیر مالی روسیه در این نشست با اعتراض مقام‌های اروپایی روبرو شد و وزیر مالی آلمان گفت عادی سازی روابط با مسکو تا پایان جنگ اوکراین ممکن نیست. او حضور همتای روس خود در این نشست را نگران کننده توصیف کرد. با وجود این مخالفت‌ها، وزیران مالی روسیه و آمریکا در حاشیه نشست با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی آغازین نشست گفت که چارهای گروه 20 با همبستگی و 47 سال حکومت جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
2: اونا تحریما رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما

0: قاعده تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش دادن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستن. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچک از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام های جمهوری اسلامی حتی نمیدانند چه کس مسئول و رهبرشان است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او وضعیت تنگی هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیاد نفت از این آب را خارج می شود. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میان تنش‌های فزایندهش با پیت هگزت وزیر جنگ استعفای خود را بعد دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از دندریک سول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریسکول با رهبری مؤثر خود نقش مهم در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را بد دامن زدن و بحران مهاجرتی اخیر در سویتا متهم کرده است. پدرو سانچز می‌گوید این شبکه‌ها به دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سویتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتر درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتشبازی در شمال هند دست کم 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودکان بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شماره از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آواران و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. در پایان این مجموعه خبری با پایان یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ فوتبال جهان می‌پردازیم. لیونل مسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی آرژانتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد. ودای تلخی که فرصت شد تا هواداران از ستاره قدردانی کنند که آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ثبت کرد. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
2: لیونل مسی، اسطوره فوتبال جهان و کاپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام به یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. مسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
3: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که مسی آرژانتینی است و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده از تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
2: مسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
4: مارادونا بیا موچو خوادارید.
5: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما مسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
2: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند، اما جایگاه مسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث او تنها به جام‌ها و رکورد‌ها محدود نمی‌شود.
6: مسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می‌کند، اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعاً دلتنگش خواهیم شد، چون لحظه‌های فوق‌العاده زیادی به ما هدیه داد.
2: امروز لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد، اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین‌های بارسلونا تا ورزشگاه‌های جام جهانی، از اشک‌های شکست تا لبخند‌های قهرمانی، برای میلیون‌ها هوادار مسی تنها یک بازیکن نبود، او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میرای سوریا، لندن.
1: با توجه کنید به خبر فوری یونما، امروز گزارش تازه‌ای درباره افغانستان منتشر کرد. در این گزارش کشته شدن 40,000 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 77,000 غیر نظامی از جنوری 2009 تا پایان قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 میلادی مستند شده است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس افغانستان، ریاست هیئت داوران سیومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن، زندگی، آزادی را به عهده گرفته است. این جشنواره با الهام از جنبش زنان ایران و با هدف مقابله با سانسور و بازتاب روایت‌های مقاومت و آزادی برگزار می‌شود. سیومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن، زندگی، آزادی قرار است از 16 تا 21 سپتامبر 2026 در شهر برزبین استرالیا و چندین نقطه دیگر در اروپا و آمریکای شمالی برگزار شود. بر بنیاد اعلام رسمی این جشنواره، عتیق رحیمی به عنوان رئیس هیئت داوران بین‌المللی معرفی شده است. رئیس هیئت داوران این جشنواره عتیق رحیمی، زاده افغانستان و از چهره‌های برجسته ادبیات و هنر سینمای معاصر افغانستان است.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: یک دقیقه خبر.
12: جنرال هیبت الله علیزه آخرین رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین افغانستان میگوید که در آستانه سقوط کابل در وزارت دفاع هیچ برنامه آماده برای دفاع از پایتخت در برابر طالبان وجود نداشت. علیزه روز یک شنبه و مناسبت خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان در گفتگو با تلویزیون CBS گفت که اشرف غنی رئیس جمهور وقت در روزهای پایانی حکومت او را بر ریاست ستاد ارتش گماشت و تنها 4 روز بعد از آغاز کارش از او خواست برنامه برای دفاع از کابل تهیه کند. او گفت که 23 اسد بود انتظار داشتم که در سطح وزارت دفاع از قبل برنامه برای تامین اهمیت کابل یا دفاع از کابل وجود داشته باشد. علیزه از این که در آن مرحله از جنگ هنوز برنامه برای دفاع از پایتخت وجود نداشت شگفت زده شده بود.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 و 80 ساله حکایت دارد. مسئولان طالبان میگویند که یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله در آمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله در آمده بود. حالا طالبان میگویند که نکاح هر دو کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان، فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش، خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن است که از کابل با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شریفی. پرونده دو کودک خردسال در هلمند که مجبور به ازدواج اجباری شده بودن، در واقع چی تصویر کلانی را از وضعیت زندگی دخترها در افغانستان که شما هم زندگی میکنین و زیر حاکمیت طالب قرار داره ترسیم میکنه؟
3: سلام، خسته نباشید. بس جناب شما و تشکر قسم که شما ایراد کردین. این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، ای بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای از این که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمتر این مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
2: بله بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و برتان گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
3: شکر سوالتان به جو سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلا هم گفتم، بحث فقر، بحث بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصت های اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودسان در ازدواج. قسمه که شما در جریان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس این گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
2: بله، شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
3: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
2: خب ما داستان های زیاد و پرونده های زیاد از ازدواج های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی میخواییم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در ای تو پرونده ها و ای تو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
3: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعض از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعض از ازدواج ها یا دوباره هم معاملینش به محاکم کشاندیم، یا که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود ما تانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
2: بله بله، یعنی هدفتانی است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع ما سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستند.
3: کاملا دخیل.
2: بله، برون شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
3: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه میاید با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج میکنن، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه، یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره. و اکثریت از گزارش ها آکی است که در 5 سال گذشته برخ از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعض از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
2: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی درآورده شدن؟ از چی آسیب‌هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان‌هایی داشتن؟
3: اکثرا ما در زمان جمهوریتم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه می کنند. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدند، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدند، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی در بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خودسنه که در بعض از بین از شاگردان ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان به بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی، نبود آینده روشن، بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه. به همین دلیل است که کودک همسری فقط گرفتن دوران کودکیشان نیست که اینا به دوران کودکی را از دست بدن، میتونه که سرنوشت یک نسل را، سرنوشت یک نسل دختران در افغانستان تغییر بده.
2: بله، بانو شریفی، شما در لابلای صحبتهایتان اشاره داشتین که بیشتر این رسم و عنعنات در مناطق روستایی و دورافتاده است که سطح آگاهی کمتر است یا در خانواده هایی هستند که از لحاظ درآمد و اقتصاد مشکل دارند. اما ما در حتی در سطح شهرها، در امی کابل، در هرات، در مزار شریف خانواده هایی را داریم که از لحاظ امکانات در وضعیت خوبی هم قرار دارند، ولی بازم حاضر شدن که دخترای 14 ساله یا 15 ساله خود را به ازدواج کس در بیارن و تنها دلیلشان همی بوده که میگفتن که دختر زمانی که در خانه بشینه دیگه چی داره، باید بره پشت بختش، او هم مگر نامنیک شوه و یک خانواده خوب نصیب شوه. شما هم شاید هستین که در سطح شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده؟
3: طبعا در شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده و اکثریت خانواده ها با وجود که به گفته شما خودشان درآمد خیلی خوب دارن، خانواده های روشن فکر هستن، نبود یک آینده روشن، نبود وضعیت روشن، ترس از دست دادن خدای نخواسته عزت آبروی دختر جوان در جامعه کنونی که یک گروه جاهل حاکم است، این یکی از دلایل عمده است که دخترها را مجبور میسازن و میگن بعد از این دیگه منتظر چی باید بشینن، نه مکتب هست، نه دانشگاهی هست، نه کدام آینده روشن وجود داره، مجبور هستند، دیگه راه حل وجود نداره، دخترها را میان عازل میسازن که باید تن بدن به ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن.
2: اما زمانی که در افغانستان محدودیت‌های تحصیلی وجود داره، او دختر 14 یا 15 ساله یا 16 ساله که آگاهی از حق و حقوق خود نداره، از ای که یک سال دو سال بعد او به مادر تبدیل میشه، از لحاظ روانی، از لحاظ معلوماتی، از لحاظ جسمی آماده نیست، این چی آسیب‌هایی را بعد به نسل بعدی او کودک یا او دختر یا او همسر متوجه می‌سازه؟ این واقعا قربانی دادن و قربانی کردن است.
3: چون که من قبلنم برتان اشاره کردم، ما امروزه شاهد مرگ میر مادران که در حالت زایمان هستن هستیم، مرگ میر کودکان زیر سن، یا از ده ولادت هایی که صورت میگیره طبعا یک یا دو ولادتش مشکلات را که وجود میداشته باشه. یکی از دلایل اساسیش مینمی است که کودکان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، جسمن روحن آماده به ازدواج نیستن و در وقت زایمان، در وقت به دنیا آوردن طفل مشکلات زیاد را متقبل میشن. این از جمله مشکلات است که باید در نظر داشته شود.
2: خانم شریفی، شما با ساختارهای مختلف ارتباط دارین. در گذشته رسانه ها تبلیغ میکردن که کودک همسری جرم است، ای باید صورت نگیره، خانواده ها را آگاهی دهی میکردن، نه تو در مساجد تبلیغ میشد، در مکاتب، در همه جا، دانشگاه ها. حال اقلا شمایی که در داخل هستین از جای سراغ دارین، جایی را میشنوین که بگوین که کودک همسری نباید صورت بگیره، دخترای زیر سن نباید ازدواج بکنه، چون این تبلیغات روشنگرانه در جامعه هنوز است؟
3: در بعض از محلات، در بعض از مناطق بسیار اندک، اما فقط اینا یک تعداد زیادش در گفتار وجود داره، در عمل اصلا چیز وجود نداره. وقتی یک ملا امام مسجد خواسته میشه یک دختر 10 ساله یا 12 ساله را بر حق ازدواج در میارن، در اینجا حق داره که ملا امام صدا بکشه و بگه یک سن قانونی خود هنوز این تعیین نکرده، چون هیچ نوع تبلیغ از طرف مساجد و ریش سفیدا و مردم محل صورت نمیگیره. پس اینا خودشان متهم اصلی هم امی ملایم صاحبه هستن که میان باعث میشن که بتونن نکای یک دختر زیر سن با یک مرد سنه که مثلا 60 سال و 50 سال و 70 سال سن داره با او در نکاح در بیارن. یکی از مشکلات است که فعلا فقط در عمل و در گفتار وجود داره، در عمل چیز ما مشاهده نکردیم.
2: بله، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بشنویم، برای جلوگیری از کودک همسری و این وضعیت آشفته که در جامعه حاکم است، گرچه طالبا سیاستایشان که تغییر نمیخوره، اوها میگن که از آدرس شریعت آمدن و این احکام را تطبیق میکنن، ولی مسئولیت جامعه جهانی چی است؟ چی کارهایی باید شبه به نظرتان؟ آیا هنوز چانس برای آگاهی دهی، برای تغییر وضعیت وجود داره؟
3: خب از دید من، در قدم نخست باید ازدواج اجباری یا کودک همسری به صورت روشن و بدون استثناء ممنوع قرار داده شده، ممنوع قرار داده باید شوه، یعنی بدون کدام نوع استثناء ایره اعلان بکنن، به صورت واضح به مردم آگاهی داده شوه و در بدلش مجازات تعیین شوه. بحث دیگه ای که دخترها بتونن بدون ترس از خانواده یا افراد قدرتمند به عدالت که نیاز از دسترسی داشته باشن. بحث بعدی که مکاتب و دانشگاه‌ها برای تمام دختران باز شوه. وقتی یک دختر آموزش داشته باشه، فرصت بیشتر به خاطر تصمیم گیری درباره آینده‌اش، درباره استقلال اقتصادی خودش آگاهی پیدا میکنه. و بحث آخری است که جامعه جهانی باید فقط به خاطر این همین نگرانی‌ها اکتفا نکنه، به حمایت شه از آموزش دخترها، حمایت شه از بحث اقتصادی خانواده‌هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده هایی که با این همین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، حمایت جدیش از خشونت علیه زنان و کودکان جدی بگیره. این میتونه یک پیام خوبتر باشه که در آینده ما بتونیم جلوگیری چنین موضوعات باشیم.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن، که از کابل مهمان برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. یوناما امروز گزارش تازه درباره افغانستان منتشر کرد. این گزارش بر پایه یافته‌های تحقیقات بخش حقوق بشر یوناما در سالهای 2024 و 2025 تهیه شده و تصویر تکان دهنده از وضعیت قربانیان منازعات مسلحانه در این کشور ارائه می‌کند. بر اساس یافته‌های این گزارش از جنوری 2009 تا زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 بیش از 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 77,000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. 30 کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع، مولوی گل احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. روز دوم نشست سران سازمان همکاری شانگهای امروز در بشکک با ریاست قرقیزستان برگزار می شود. در کنار آن اجلاس در قالب سازمان همکاری شانگهای پلاس نیز برنامه ریزی شده است. تمرکز نشست بر دستور کار بین المللی و منطقه‌ای عنوان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچک از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌دانند چه کس مسئول رهبر و رهبرشان است.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه. نمیتونم. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: و در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 20044-73-4000-6000 به ما.

$1 تریلیون ارزش احتمالی ذخایر معدنی افغانستان از مس آهن و طلا گرفته تا لیتیم و کوبالت، منابعی که بخشی از آن در مناطق مرکزی، شمال و شمال شرقی این جغرافیا واقع شده و ما با این همه ثروت زیرزمینی مردمانش هنوز هم با فقر شکننده و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. حالا امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از سرمایه گذاری امریکا در معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت افغانستان استقبال کرده و خواستار عادی‌سازی روابط با واشنگتن شده است. اما آیا این پیشنهاد می تواند آغاز یک معامله اقتصادی سیاسی میان طالبان و امریکا باشد؟ اگر امریکا وارد افغانستان شود، این سرمایه گذاری بر اساس کدام قانون و چی روند انجام خواهد شد؟ مردم و ویژه باشندگان مناطقی که این منابع در آنجا قرار دارند چی سهم و نقش در این تصمیم خواهند داشت؟ در برنامه امروز دیدگاه این سوالات را با کارشناسان مطرح خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان رضا فرزام، کارشناس امور اقتصادی، و ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. به عنوان کارشناس اقتصادی دوست دارم که یک تصویر داشته باشیم از شما در رابطه به این ثروت های زیرزمینی افغانستان یا همان معادن طبیعی افغانستان. این معادن در کجا افغانستان قرار داره؟
1: با سلام به شما مهمان گرامی و بینندگان افغانستان اینترنشنال. به لحاظ جیوگرافیک تاکنون سه تا سروی یا سه تا برآورد از ذخایر معادن افغانستان و یک بخشهایی از منابع طبیعی افغانستان صورت گرفته. اولین برآورد و در واقع ارزیابی جیوگرافیک توسط اتحاد جماهیر شوروی بین 1950 تا 1970 صورت گرفت که این ارزیابی در واقع یک تصویر کلی از کل ذخایر طبیعی افغانستان و معادن افغانستان را نکرد. دومین و بزرگترین و با جزئیات‌ترین سروی که از منابع طبیعی افغانستان تا کنون صورت گرفته بین سالهای 2005 و 2007 توسط سازمان زمینشناسی آمریکا با حمایت USAID است که در واقع میشه گفت که این ارزیابی یکی از جامع‌ترین نه کامل‌ترین ارزیابی از ذخایر منابع معدنی و یک بخش از منابع طبیعی افغانستان است. بر اساس این ارزیابی آمریکا اعلان کرد که مجموعی ارزش ذخایر معدنی افغانستان تا $1 تریلیون میرسد. دقیقاً دو سال بعد از اعلان این ارزیابی وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفت که ارزیابی ما این است که ارزش مجموعی ذخایر افغانستان تا $3 تریلیون میرسد. دلیلی این تفاوت در ارزیابی هایی که تاکنون صورت گرفته این است که یک بخش کلانی از منابع معدنی و طبیعی افغانستان به دلیل جغرافیای سخت و دشواری که در افغانستان حاکم است، خب امکان نقشه برداری کامل از اینها وجود ندارد. بر علاوه این ارزیابی ها به لحاظ جغرافیایی چیزی که مهم است این است که نحوه پراکندگی جغرافیایی معادن افغانستان که بعداً میشه در موردش صحبت کرد که میشه به عنوان یک از منابع اصلی منازعه ممکن است در مدیریت منابع طبیعی افغانستان دخیل باشه، در قسمت‌های شمال و شمال شرق و یک بخشش در مناطق مرکزی افغانستان وجود داره. البته نباید ناگفته گذاشت که خب منابعی هم وجود داره که در مناطق

0: جنوب افغانستان هم وجود داره. مثلا میس عینک به عنوان یک از بزرگترین ذخایر میس جهان، حالا میشه گفت در ولایت لوگر قرار داره. بنابراین به لحاظ جغرافیایی یک مقدار پراکنده است منابع معدنی افغانستان، که در واقع مدیریت این منابع را در راستای رسیدن به توسعه پایدار و ثبات در افغانستان یک مقدار به چالش ماشی
1: درست.
0: کرده.
1: شما به چند مسئله پرداختین، این که این منابع در کجاست و چقدر ارزش داره، و همزمان دو مسئله دیگر هم آقای فرزان میخوایم در موردش نظر شما رو داشته باشم. یکی بحث وابستگی مردم محل به این منابع است با توجه به تقسیمات پراگندی که صورت گرفته، و در طرف دیگر منابع اصلی، اگر بگویم اون منابع زیرزمینی اصلی افغانستان کدام ها را میشه برجسته بسازیم؟
0: در رابطه با بخش اول سوال شما، خب تجربه 5 سال حاکمیت طالبان و تجربه 20 سال جمهوریت و حتی قبل از جمهوریت، تجربه استفاده از معادن افغانستان، از منابع طبیعی افغانستان متاسفانه یک تجربه به شدت ناکامی بوده. پس از فروپاشی دولت کمونیستی در افغانستان، ما شاهد حضور گسترده معادن افغانستان در درون منازعات سیاسی و قومی افغانستان بودیم. از اون به بعد، از اون تاریخ به بعد، در واقع هیچ دولتی و هیچ نظامی در افغانستان قادر به این نشده که یک سکتور منابع طبیعی قانونی را در داخل افغانستان شکل بده. بنابراین نقش منابع محلی، نقش مردم محل در تصمیم گیری ها در حوزه معادن، که یک از فاکتورهای اساسی در راستای استفاده مؤثر از منابع طبیعی و معادن به شمار میره، چه به لحاظ تئوری های اقتصادی و چه به لحاظ تجربه های تاریخی، در نظر گرفته نشده و فعلا هم این وضعیت متاسفانه بدتر شده. شما تجربه تلخ طلای بدخشان و تخار و منازعاتی که برخواسته از این منابع هست را همه ما در جریان هستیم، و همچنین قراردادهایی که صورت گرفته در جریان 5 سال گذشته، قراردادهای به شدت ناکامی بوده. در یک تصویر کلی، ما به لحاظ علمی، به لحاظ شاخصهای پذیرفته شده بین المللی، نمیتونیم بگوییم که افغانستان دارای یک سکتور منابع رسمی و قانونی هست. آنچه که ما از منابع طبیعی و معادن افغانستان تا هنوز تجربه کردیم در جریان بیشتر از 3 دهه گذشته، یک سکتور به اصطلاح غیر قانونی هست که دولت‌های مختلف نظر به وضعیت و لزومدیدها و ایدئولوژی‌های سیاسیشان از این منابع سوء استفاده کردن، و چه بسا که این منابع در برهه‌های مختلف تاریخی مهمترین فاکتور، مهمترین عامل در تشدید بحران منازعه در داخل افغانستان بوده. ما اگر فرصت باشه دو نمونه را اگر بخوایم اشاره کنم، مثلا امروز جنجالی که ما در طلای بدخشان داریم و منابع طبیعی بدخشان داریم، در دوران جمهوریت ماهانه شرکت‌های قراردادی، مافیایی که کنترل می‌کرد معادن بدخشان را، بین 1 تا 4 میلیون دلار ماهانه از درآمدهای منابع در واقع به طالبان میدادن، باج میدادن، و حتی گزارش های مستندی وجود داره، از جمله گلوبال ویتنس گزارش داده بود که حتی شرکت هایی که در معادن بدخشان کار میکنن در دوران جمهوریت منظورم است، بر علاوه طالبا و شبکه داعش هم اینا باج میدادن. مبلغ دقیقش مشخص نیست، ولی میبینیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان متاسفانه در جریان نزدیک به 4 دهه گذشته همواره تبدیل شده به عاملی برای بی‌ثباتی، تبدیل شده به عاملی برای بحران، که نقش مردم محل، نقش کل مردم افغانستان از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی میشه گفت که تقریبا چیزی نبوده.
1: درست. سپاسگزارم. آقای رحمانی، من خواستم چند پرسش را از آقای فرزام داشته باشم تا یک تصویر داشته باشیم از معادن افغانستان و این سرمایه های طبیعی و زیرزمینی افغانستان. ولی در تازه ترین مورد، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفته که طالبان استقبال میکنن از سرمایه گذاری آمریکا در بخش معادن افغانستان، کشاورزی، تجارت و زیرساخت ها. حالا مهمترین مسئله بخش معادن افغانستان است. چرا چنین پیشنهاده از طرف وزیر خارجه طالبان به طرف آمریکا مطرح میشه؟
2: درود به شما بیننده عزیز، مهمان گرامی تان و وقتی دوستا یک پروگرام میبینن به احتمال اغلب طالبا در این وقتی از زمان احتمالا به خاطر از اینکه متوجه هستند که ترامپ یک آدمی است که به شدت متوجه منرالای زیرزمینی در نقاط مختلف دنیاست و یا هم شخصیت ترامپ در کل احتمالا یکی از گوشه های امی مش به اسلام و باعث شده باشه که طالبان تشویق بکنن چون یک حرف را بزنن با وجود که میدانن که در عمل ایجاد یک رابطه اقتصادی مستحکم که خصوصا معادن زیرزمینی رو در بر بگیره چون بسیار رابطه مستحکم کار است توی کار انجام شود به نهایت وقت گیر است و با در نظر داشت سیاست خارجی که طالبان در پیش روی دارن یک کار نسبتا دشوار و تایم گیر احتمالا زمان میگیره بسیار وقت میگیره تا ایره بتونن تنظیم بکنن یک گوشه دیگه زی میتونم به دلیل ازی باشه که فعلا چینی ها به شدت در افغانستان هم علاقمندی نشان دارن هم حضور دارن همچنان ایندی ها و ایرانی ها اینا ولی در این زمان من متوجه شدم که تا جایی که دنبال میکنیم که اکثر از اینا هم بر طالبا وعده کردن رفتن به صلاح جلسات داشتن احتمالا ورقای را امضا کردن ولی در عمل همه وقت امروز فردا میکنن ما شما یادم هست که معدن مس عینک چینی ها در زمانی که افغانستان نسبتا دولت قابل به اصطلاح روابط با کپاسیتی و ظرفیت روابط بیشتر داشت در اون وقت هم امضا کردن ولی بعدش رفتن پیشرایشان دیگه پیش نگشتن به اینمی دلیل من فکر میکنم طالبان شاید یا حدس ما است که به یک نقطه از بی‌حوصلگی خود رسیده باشن و با دادن یک اعلامیه مثل ازی تا حد امکان به اصطلاح خواستن چینی ها و ایرانی ها و اینا را کمک یک شاک بدن که اگر شما حرکت نمیکنین ما مجبور میشیم که به اصطلاح دروازه را باز بکنیم به طرف غربی ها یک نقطه دیگر هم نمیشه از نظر دور انداخت با در نظر داشته آنچه دقیقه وقت انجام شده که ترامپ چندین بار علاقمندی خود به این نشان داد که در مقابل به دست آوردن یک بیس استراتژیک مثل بگرام حاضر است که همراه طالبان داخل یک معامله شود و طالبان یاد ما شما است که رد کردن گفتن نمی کنیم من فکر می کنم که ممکنی هم یک مشوق باشه چون اگر قرار باشه روس اول خود منتظر باشیم باید ببینیم که امریکایی ها به این مثلا دعوت یا درخواست طالب ها لبیک میگن یا نمیگن ولی اگر بگویم یکی از نکتای جالب همین خواهد بود حتی اگر اعلان نشود که احتمالا حکومت ترامپ میتونه پس بیاید بگوید که اوکی میشه که ما شما سر یک چیز اقتصادی کار بکنیم ولی پیش از اون ما ضرورت داریم که به خاطر کنترل توریسم در افغانستان یک پایگاهی داشته باشیم که بتونیم کار بکنیم تا امنیت نسبی به وجود بیاد و امنیت برای سرمایه گذاری به وجود بیاد احتمالا یک چیز است ولی میخوایم به یک نکته دیگه خلاصه بکنم که از حکومت ترامپ 2 سال مانده و قرار است که کانگرس هم احتمالش است که از دست بدن جمهوری خواه با در نظر داشت همین موقعیت همین درخواست یک مقدار به موقع معلوم میشه بخاطر که به طور مثال این درخواست اگه در شروع حکومت آقای ترامپ میدادن احتمالا زیاد چانس بهتر داشت نسبت به
1: آقای رحمانی مسئله مهم همی هسته یعنی واقعا ما میخوایم که این گونه به مسئله بپردازیم که در ذهن طالبان چی میگذره یعنی در این مدتی که ترامپ در ریاست جمهوری بود اینا به نحوه خیلی تمایل نشان ندادن اما حالی که میاین و با این صراحت به نحوه تقلا میکنن و به امریکا دروازه ها را باز میسازن آیا مسائل دیگه میتونه باشه که طالبان از اون نگران است یا بالاخره به این نتیجه رسیدن که دست به دامن امریکا شوند
2: ببینین اگر ما تاریخ من حیث مردم های به اصطلاح که تاریخ جدی میگیرن و شاگرد تاریخ هستن و نمیخواهند ازش به اصطلاح درس نگیرن اگر تاریخ جدی بگیریم در ذهن طالبان همون چیزی میگرده که در ذهن داوود خان میگشت همون چیزی میگرده که در ذهن آقای کرزی میگشت در ذهن آقای اشرف غنی میگشت همه گی افغان ها رقم فکر میکنن معمولا افغان ها در چنین حالت ها میخواهند به اصطلاح با طرف های مختلف به اصطلاح عین مطار با همه بفروشن تا بهترین معامله را به دست بیارن و یا در بعض حالت ها هم ما داریم درس های از تاریخ که در عین زمان یک مطار به چندین طرف فروخته اینمی یک کار است که متاسفانه افغان هایچ در طول تاریخ متوجه نشدن که نتیجه نمیده به احتمال اغلب همیال هم سرد شدن روابط چینی ها و ایرانی ها با طالب ها یا حداقل در رسه معادن که هیچ حرکتی به وجود نبود، 5 سال شد و هیچ سرمایه گذاری نکردن. به احتمال اغلب اگر قرار باشه ما حدس بزنم، به احتمال اغلب به می حدس بیشتر تکیه می کنم که به سطو آورده شون و می خواهن به شکل از اشکال و نار یک شاک بتن. ولی در رابطه به این که اگر بر یک لحظه تصور کنیم که حدس ما اشتباه است و عملا طالبا دفتن فردا از خواب بیدار شدن و متوجه شدن که او این شیوه که ما خانم ما را در خانه قید کردیم و تمام امکانات سرمایه‌گذاری در افغانستان محدود ساختیم، این همه رشوت و چور معادنی گپا، اینو همش فردا استاد میشه و یک افغانستانی که بسیار زیاد به طرف ثبات میره ایجاد میکنه. اگر فرضاً همچنین یک چیز اتفاق افتاده باشه که چانسش به نهایت کم است، در اون صورت اینمی تنها میتونه یک آغاز باشه، ولی حتی اگر قرار باشه را آغاز بگیریم، سوال بسیار کلیدی است که ما فردا از خندار نخواد شنیدیم که یک نفر از دفتر ملاحب اطلاع بگه که متقی گپ از جیب خود میگه، اصلا مهم نیست، ما چنین فکر نداریم. متوجه شده باشین در گذشته پیوسته یک حرکت که از کابل صورت میگرفته،
1: بله،
2: خصوصا در سطح یک وزیر، بعد از او به سرعت قندار میگه که قرار داده جایتون بشینید دیگه نیستک. بنان در این مقطع زمان اینمی مسئله را جدی گرفتن، با وجودی که فاینانشال تایمز اگر مصاحبه انجام داده باشه جالب است، ولی ما 2-3 نکته رو میخوایم بسیار کوتاه بگم که اگر اتفاق بیفته چند روز آینده میشه کم جدی‌تر تماش متوجه
1: شد. درست.
2: یکی اگر فرض مثال ما از حکومت ترامپ یک جواب برازی بشنویم، یکی از اعضای ارشد حکومت به شکل از اشکال یک جواب نیمه مثبت بده اگر مثبت هم نبود، دوم اگر کدام ملاقات یا سفر در کابل در رابطه صورت بگیره از طرف امریکایی ها یا تا کمپنی های امریکایی ها، و یا هم اگر کدام گروه کاری ایجاد شد بین تجارهای یا چمبر آف کامرس که میگن در امریکا و هم
1: بله.
2: اتاقای تجارت، بله، اتاقای تجارت امریکا و وزارت معادن یا اینا، میشه باز تا حدودی مسئله را جدی بگیریم که احتمالا این آیستایسته میتونه به یک رای بره، ولی چانس از این که یک مملکتی که با میگذشته 20 ساله که امرای افغانستان داره مثل امریکا دفتن بیاین و به تمام آنچه طالبا در 5 سال انجام داده مهر صحت یا به اصطلاح مهر چشم پوشی بزنن و بعد از او بگن که ما میریم ما شما داخل یک رابطه تجاری میشیم، به شکل استخباراتیش بسیار زیاد امکانش هست، ولی به شکل رسمیش که بسیار زیاد مشروعیت بین‌المللی داشته باشه کم مشکل به نظر میاد.
1: سپاسگزار. ولی آقای فرجام، مسئله مهم امی یک از مسائل مهم موضوعی است که در اخیر آقای رحمانی برش پرداخت. در اقتصاد زمانی که دو طرف یا اگر فراتر برند دو کشور با هم دیگر بخواهند قرارداد ببندند، او هم در بخش معادن باشد، در بخش زیربنا باشد، در بخش کشاورزی باشد، اما نیازهای اساسی و اولیش چی هست؟
0: تشکر. در ادامه صحبت‌های آقای رحمانی، من به نظرم ما زمانی میتونیم جایگاه افغانستان در اون کانتکست کلان رقابت بین آمریکا و چین یک مقدار دقیق‌تر درک کنیم که بفهمیم از میان معادن متنوعی که در داخل افغانستان است کدام از این معادن در این رقابت کلان بین‌المللی از اهمیت برخوردار است. تصور من اینه که از میان تمام معادنی که ما داریم 3 تا در جایگاه به اصطلاح یک مقدار کلانتری در معادلات ژئوپلیتیک بین‌المللی و به ویژه در کانتکست رقابت بین آمریکا و چین قرار داره که ممکن است حالا انگیزه شود برای حضور آمریکایی‌ها در داخل افغانستان،
1: یعنی همون منابع اصلی که بیشتر مرد سوالم پرسیدم.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: دقیقاً. بحث اول و کلانی که امروز بین آمریکایی‌ها و چینایی‌ها و غرب در مجموع و چینایی‌ها وجود داره، رقابت در زمینه دستیابی و پروسس عناصر نادر خاکی است که امروز تقریبا تبدیل شده به یک از گرهگاه‌های اصلی رقابت و تنش میان آمریکا و چین. از این دیدگاه آیا افغانستان میتونه یک جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشه یا نه؟ ارزیابی هایی که آمریکایی ها انجام دادن نشان میده که تقریبا میشه گفت بین 1 تا 1.5 میلیون تن عناصر نادر خاکی در افغانستان و در هلمند، در منطقه خانشین هلمند وجود داره. یک ارزیابی ابتدایی است که هنوز نهایی نیست. اگر این مبنا قرار بتیم، در این کانتکست افغانستان در جایگاهی نیست که واقعا آمریکایی‌ها به خاطر دسترسی به منابع کمیاب خاکی افغانستان با چین رقابت کنند. دوم چیزی که خیلی مهم است، چینایی‌ها فعلا 90% کل پروسس عناصر نادر خاکی رو در جهان انجام میده. یک به اصطلاح اهمیت استراتژیک است. دوم بس لیتیوم افغانستان است. هنوز ما نمیفهمیم که در افغانستان چقدر لیتیوم وجود داره، اما میفهمیم که ذخایری که لیتیومی که در افغانستان وجود داره از دشت ناور شروع تا دایکندی و بعد هلمند و حتی تا مرز ایران و هرات میگن گسترده هست، میتونه یک از عناصر اصلی حضور و رقابت میان آمریکا و چین باشه. چینایی ها فعلا در حدود 60% کل تولید و استخراج جهانی لیتیوم جهان را در کنترل خود داره و در افغانستان هم آمدن با طالبا ششم گفتن که ما در واقع پیش خرید کردن، گفتن ما در لیتیوم شما 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. حتی بر باور ما، حتی لیتیوم افغانستان هم اگر شما در کانتکست کلی جهانی ببینین خیلی اهمیت گسترده و کلانی نداره که معادلات جهانی رو تغییر بده. بنابراین من تصور میکنم که حتی لیتیوم افغانستان هم نمیتونه تبدیل به یک حوزه جدی رقابت، حوزه رقابت است ولی تبدیل به یک حوزه جدی رقابت بین چین و آمریکا شد. و سوم بحث نیست است که باز هم اگر ما با آمارهای جهانی نگاه کنیم، چینایی ها در حدود 50% کل تصفیه میس جهان را در کنترل خود داره و ذخایر میس افغانستان هم در واقع میتونه یک از ذخایر مهم در این کانتکست باشه که حالا آقای رحمانی اشاره کردن که سالهاست که این قرارداد به بنبست رسیده. بنابراین تصور من این است که پیشکش کردن معادن افغانستان برای آمریکا برای سرمایه گذاری یا جلب توجه آمریکا یا ایجاد روابط دیپلماتیک با طالبان به نظر من یک مقدار اغراق شده و خوشبینانه است و اونقدر که ما تصور میکنیم که منابع طبیعی افغانستان، معادن افغانستان در چارچوب رقابت کلان بین آمریکا و چین و نمیفهم چین و غرب و اروپا مهم است، اونقدر اهمیت نداره.
1: بله، ولی همزمان بحث دسترسی، بله همزمان اگر دسترسی به عنوان اصل بگیریم، سوال پیشتر من میمونه به این مفهوم که اون نیازهای اساسی و اولیه جهانی چی است وقتی که دو طرف یا دو کشور بخواهند وارد یک معامله اقتصادی شوند، او هم در حوزه هایی که پیشتر اشاره کردم.
0: اول ثبات سیاسی در یک کشور است. ببینین قراردادهای معادن بزرگ دست کم بین 20 سال تا 50 سال زمان نیاز داره. شما اگر میخواین با یک کمپانی قرارداد کنین که بیاید میس عینک افغانستان را یا لیتیوم افغانستان را استخراج کنه و پروسس کنه، یک سرمایه گذاری یک ماه یا یک ساله نیست. یک چشم انداز تقریبا نیم قرن را شامل میشه، در بر میگیره که نه تنها آمریکایی ها، حتی چینایی ها با توجه به فروپاشی های پیهم سیاسی و بی ثباتی های سیاسی در افغانستان وجود داشته، فعلا این ریسک نمی کنه که بیایه یک سرمایه گذاری 40 ساله را با افغانستان و خصوصا با طالبا در واقع انجام بده. دو چیزی که برای آمریکایی ها مهم است، تهدیدهای امنیتی است. خب شما شاهد هستین که حتی چینایی ها با بنبست خورده، کشته شدن شهروندان چینایی در مرز تاجیکستان نشان داد که دقیق. و بحث آخری که میخوایم اینجا خیلی خلاصه اشاره کنم اینه که به لحاظ زیربنایی شما برای یک سرمایه گذاری 50 ساله و برق پایدار نیاز دارین، به شبکه آبرسانی نیاز دارین، به سیستم های خط آهن نیاز دارین، به یک چارچوب حقوقی شفاف نیاز دارین و مهمتر از همه بین اون آخرین مورد، سوال اساسی در ذهن آمریکایی ها این است که آیا اگر ما بریم در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنیم، این سرمایه گذاری منجر به تقویت طالبان میشه یا نمیشه؟ سوالشان این است که میشه. اگر این منجر به تقویت طالبان میشه، خب بحث ما در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و بحث تروریسم و نگرانی های جدی امنیتی و حقوق بشری در افغانستان وجود داره چیست؟ اینطوری نیست که آمریکایی ها واقعا تمام از اینا رو چشم پوشی کنه، حقوق بشر رو نادیده بگیره و برای در درون افغانستان سرمایه گذاری انجام.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، با توجه به اینکه خود ترامپ و شخصیتش و آنچه که به عنوان سیاست میگه نمیشه قابل پیش بینی دانست، در بسیاری موارد هم اون منفعت یا پول به اصطلاح ثابت ساخته که بر ترامپ مهمتر بوده، اما آیا ما در گذشته یا در سطح روابط جهانی بخوای رحمانی یک نمونی را داریم که یک طرف نامشروع با یک نظام مثل آمریکا قرارداد بسته باشه و خود بحث اقتصاد در دراز مدت تبدیل شده باشه به نقطه وصلشان؟
2: مشکل است تمام تاریخ همیل از در ذهن خود مرور کنم ببینم که تمام در کدام مثال میافیم، ولی چیزی را که بسیار به صلاح جرات گفته آدم میتونه ای است که خب تاریخ خود افغانستان بلد استیم و در زندگی کردیم و پیوسته هر روز پیش روی چشم ما ورق خورده میره. به طور مثال اگر مشخصا امی ذخایر مدنی افغانستان در نظر بگیریم، مثل که پیشتر هم گفته شد از زمان اتحاد جماهیر روسا تا به حال پیوسته تقریبا کل دنیا میفهمند در افغانستان چی وجود داره، حالا یک مقدار کم یک مقدار زیاد مهم نیست، بخاطر هر سروی ایجاد میشه تنها مقدار بعضی چیزا تغییر میکرد و در بعضی حالات هم بعضی عناصر دفتن از نظر مارکت بین‌المللی تکنولوژی بسیار مهم میشه، بعد از اون میام مطرح میشه. مگم ما اینو میدونیم خب افغانستان پیوسته این میز ذخایر داشتن، ولی هنوز هم امو روزها افغانستان به دلیل آمدن داخل شدن و نیرو آوردن و امرای دولت های اون وقت داخل رابطه شدن به خاطر که علاقمند نفت خلیج فارس بودن و افغانستان تنها منعیس یک پل یا یک راه رو برشان مطرح بود. بعد از او هم در جریان 20 ساله که تقریبا پیش روی چشم همگی مثل دیروز واره گذشت، باز هم امریکایی ها تقریبا 2005 میفهمیدن که در افغانستان نمی ذخایر مدنی وجود داره. ولی اگر شما متوجه باشین نمی تمام از 15 سال بعد از او امریکایی ها یک قرارداد امضا نکردن. حتی کانادایی ها علاقمند شدن، امرای استرالیایی ها رفتن با چینی ها رقابت کردن سر مس عینک، ولی امریکایی ها اساسا رقابت هم نکردن. معنای زی است شما اگر برین داخل اقتصاد امریکا شوین و ببینین که امریکا از نظر بسیار نگرش به طرف فردای اقتصادی به کدام مسیر روان است، دسترسی به منابع خام دیگه جزی از مساختار اقتصادی نیست که امریکایی ها برای 100 سال آینده برای خود میخواهند. اینا دنبال اقتصاد سرویس اکانومی یا اقتصادی که به اساس خدمات است بیشتر سرش کار میکنند تا اقتصادی که به اساس تولید و مواد خام است. کشور مثل چین بسیار زیاد مطرح است در چنین حالت به خاطر اینکه پیوسته دنبال مواد خام سرگردان هستند. جرمن ها، ژاپنی ها، اینا کشورهایی هستند که دنبال مواد خام میگردند، حتی کوریایی ها، و میخواین به اساس رو تولید بکنن یک ماده پخته شده و مارکت برن. امی کشورها را اگه متوجه باشین اینا به یک دلیل بسیار جالب دیگه به سادگی داخل تعامل با می افغانستان و می دولت‌های مختلفش نشدن. حالا برای یک لحظه بریم مشخص طرف طالبان سیل بکنیم. ببینید اولین چیزی که شما در ذهنتان خطور میکنه اوی است که خب اگر شما یک نیروی بنیادگرای اسلامی در یک منطقه هستین که چهار طرف شما از او احساس تهدید میکنه، حتی کسایی که مامی شما بود مثل پاکستان حالا احساس تهدید میکنه، در این زمان شما یک مقدار زیاد سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از امریکایی ها تقریبا مثل تحفه وار گرفتین و در این 5 سال هم پیوسته برای شما حمایت مالی رسانده شد تا سقوط نکنه. ولی دفعتاً اگر امروز فرض کنین امریکان ما و شما باشیم به طرف طالبان دوباره سیل کنیم، تمام سرمایه گذاری ها یا همین ظرفیت هایی که وجود داره طرف از این سیاد سرسل میکنین یا طرف یک چیزی که در طول 50-60 سال گذشته هیچ وقت مطرح نشد که یک چیز مهم باشه. بنابراین حدث ما ای است که اینمی جربه است میتانم منعیس یک چیز ما در دنیای سیاست داریم به نام strategic miscommunication یا به اصطلاح گمراه کردن جامعه در رابطه با معلومات که بسیار مهم است. بسیار زیاد میتانیم مثل یک strategic miscommunication مطرح شود که دنیا را مردم افغانستان همه گیره متوجه یک تصویر دیگه میسازین تا نظرات یا افکار عامه اثر چیزی که واقعا داره انجام میشه به دور بره. آنچه به نظر من به نهایت زیاد محتمل است، حتی امریکایی ها اگه بخواهند داخل معامله امرای طالبان شوند در رابطه با مسابقات جیوپولیتیک در منطقه خواهد بود و در رابطه با این مسابقات تنها چیزی که طالب ها بسیار به سادگی میارن روی میز و امریکایی ها به شدت و ضرورت دارن اونی است که خب ما براتون تمام یوغورای را که جمع کردیم یا ازبکای را که جمع کردیم بسیار سادگی میتونیم تربیت بکنیم، این قرار پول بدیم بعد از رامشون میکنیم به طرف چین یا به طرف اینو تو یک چیز اگر ما در اخبار بشنویم هیچ وقت نمیه بسیار به صورت متوجه میشیم که خب همه طرف علاقمند از ایست و حمل. ولی اگر میم دفعه میم که بطور مثال اگر طالبا فردا اعلان بکنه یا آمریکایی ها که ما طالبا رو با خود به مریخ میبریم، همه گی پشت کله خود کم میخوریم، احتمال میگیم خب در دنیا دیگه نفرها بسیار زیاد است، احتمالا طالبا چانس زیگی کار بکنه. ولی همین خود خبر شما را متوجه
1: درست
2: چیزی میسازه که خب اساسا چرا تو خبر مطرح میکنیم یه دلیلی که میدونه باشه مثل گفتم استراتژیک مس کامیکیشن.
1: پس رحمانی صاحب شما میگین که در حقیقت طالبان و امریکا نمیتونن با هم کار کنن و یک شریک اقتصادی باشن جز از اینکه از مسئول استخبارات شبه
2: میخوایم بگم بسیار خوب میتونن کار بکنن، ولی یگانه ساحه‌ای که آخرین گزینه برای کار با هم برایشان هست اقتصاد است، به خاطر از این که امریکایی ها قرار می بود از نظر اقتصادی برای افغانستان خصوصا برای معادنش کار میکردن 20 سال تایم بسیار خوب در افغانستان داشتن، حضور داشتن، هم امکانات وجود داشت، تمام سیستم بانکی، همه چیزی که قرار بود لازم است برچون یک چیزی وجود داشت ایجاد کردن، انوز هم داخل نشدن. سوال ما این است که منیسی یک آدمی که 4 روز مکتب رفته باشین کتاب خوانده سوال میگین از خود که وقتی در اون وقت نکردن و بهترین حکومت های در امریکا بود که به شدت علاقمند افغانستان بودن. حالا میایین با یک حکومت ایگه به مطرح میکنین که با متحدین استراتژیکش بعد از جنگ دوم جهانی وقت نمیگذاره، بر اروپا وقت نمیگذاره، بر ژاپن وقت نمیگذاره، همه گیر پشت پا داره است. بعد میان میلیاردها دلار بالای طالبان سرمایه‌گذاری میکنن به خاطر از اینکه در افغانستان کم چیز مهم است. میخوام یک نکته رو بسیار کوتاه اشاره کنم. اگر شما برین به AI یا گوگل مراجعه بکنین، همو عناصر معدنی که ما حدس میزنیم که در افغانستان وجود داره و اینا بسیار مهم است، اگر برین توزیع اونا رو در این کره زمین ببینید، به طور مثال لیتیوم، بیشترین لیتیوم دنیا در 3 کشور آمریکای لاتین در پولی آمریکا است، بیشترین مواد عناصر خاکی نادر و کمیاب در بله. چین و در گرینلند است. ما نمیتونیم که بیشتر به سادگی از امون مسیر هم بیاییم به می استدلال که احتمال ما کنم چیز مهم داریم و احتمال در این مقتم اطرستیم.
1: درست درست، سپاسگزار. البته در افغانستان یک رسم است که بیا یک چیز هیچ نیست یا بسا کلان میشه، اینمی باعث خرابی شده. از مادن هم یک تصویر داده شده که بال شما واقعی فرزان تشریح کردین که خیلی هم واقعی بینانه نیست. ولی آقای فرزان، فرض بر این که امریکا با طالبا وارد یک معامله اقتصادی میشه، بی مادن، زیر بنا، کشاورزی، هر چیزی که باشه، ولی آیا این چنین یک معامله میتونه که مردم افغانستان را در حاکمیت طالبانی از فقر و فلاکت نجات بده؟
0: من تصور نمی کنم. حالا اگر تجربه دست کم 5 سال گذشته را در نظر بگیریم و سرمایه گذارهای نسبتا کلانی که در حوزه معادن و منابع طبیعی افغانستان اتفاق افتاد و هیچ تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نکرد، هر کشوری و هر شرکتی و هر کمپانی که وارد افغانستان شد با توجه به این نظام سیاسی که فعلا ما در افغانستان داریم و چارچوب های به شدت غیر شفافی که در داخل افغانستان حاکم است، هر کشوری، هر سرمایه گذارهایی که در داخل افغانستان اتفاق بفته، او سرمایه گذارها سودی برای مردم افغانستان نداره، به خاطر که چیزی به نام مردم افغانستان در منتالیتی و در ذهنیت حاکمان افغانستان اصلا از اهمیت و جایگاهی برخوردار نیست.
1: درست، یعنی شما میگین اصلا قانون وجود نداره که بر اساس کدام قانون حتی می سرمایه گذاری صورت بگیره.
0: بله، قوانینی که فعلا طالبا او رو مبنا قرار میده برای قراردادهای معادن در داخل افغانستان، قراردادهایی است که از دوران جمهوریت مانده. مثلا قانون هیدروکاربون ها در واقع بزرگترین چارچوب حقوقی و قانونی برای قراردادهای معادن افغانستان و منابع طبیعی افغانستان طراحی شده. ولی شما میبینین که با وجودی که طالبا او رو مبنا قرار میدن، ولی در هیچ قراردادی شما شاهد نیستن که طالبا این قانون را مبنا قرار داده باشه. واقعا تمام موادها و مواردی که در قانون آمده در یک تا قرارداد معادن طالبا شما را در نظر نمیگیرید. بنابراین چیزی را که من تصور میکنم این است که ما در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی و معادن با خلای قانونی بسیار گسترده مواجه هستیم که طالبان تصور میکنن که ما نیاز به قانون نداریم، ما نیاز به چارچوبای حقوقی نداریم. ما یک تا امیرالمومنین داریم که اون امیرالمومنین ما هم قانون است، هم چارچوب است، هم همه چیز است. هر چی گویده همون طور است. متاسفانه چارچوبای حقوقی وجود نداره در افغانستان. هر سرمایه گذاری که صورت بگیره به نتیجه است.
1: بله. پس واکنش مردم در رابطه به چنین یک پیشنهاد چی میتونه باشه؟ به ویژه مردمی که در مناطق زندگی میکنن که این معادن در اونجا واقع شده.
0: ممکن است حالا مردم با توجه به تجربه دردناکی که در 5 سال گذشته تجربه کردن یک مقدار امیدوار شوند که ممکن است آمریکایی ها بیاید در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری ها نیازمند تضمین امنیتی است. ممکن است این سرمایه گذاری ها منجر به تغییر وضعیت امنیتی و تغییر وضعیت حقوق بشر در داخل افغانستان شد، ولی با تاسف که چنین چیزی وجود نداره، چنین چیزی اتفاق نمیفته، به خاطر که تمام عملکرد ما در جریان 5 سال گذشته برخلاف منافع عمومی افغانستان بوده. شما اصلا آمریکا رو فراموش کنین، یعنی چینی که از روز اول آمدن حاکمیت طالبان تا کنون روابط دیپلماتیک بسیار گسترده داره با طالبان سفیر داره در بیجینگ و روابط دیپلماتیک گسترده ای بین دو تا کشور وجود داره. شما میبینین که حتی سرمایه‌گذاران چینایی از وضعیت فساد و ناکارآمدی و تنیشی که در داخل افغانستان خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان وجود داره اصلا به سطوح آمدند. مهمترین سرمایه گذاری خارجی که در حاکمیت طالبان اتفاق افتاد پروژه نفت آمودریا بود که با یک کمپانی چینی و افغانی صورت گرفته بود و در نهایت شما دیدیم که اینا آمدن مصاحبه کردن گفتن نگاه طالبا به سرمایه گذاری، نگاه طالبا به منابع طبیعی افغانستان مثل نگاه راهزنان است، انگار که اینا آمدن و فقط دنبال راهزنی است، دنبال چپاول است، دنبال غارت است. با این منتالیتی حتی دوستان منطقه طالبا و سوتا آمده و سرمایه گذاره های چین عملاً واقعا در خصوصا در حوزه منابع طبیعی افغانستان به بنبست رسیده.
1: بله.
0: حضور ایران ها میتونه این چالش جدی تر کنه. هندی ها این کار نمی کنن. هندی ها علاقمند سرمایه گذاری هست به وجه در حوزه آهن حاجیگک، ولی هیچ وقت هندی ها او ریسک امنیتی را فعلا در داخل افغانستان انجام نمیده به نظر.
1: سپاسگزارم آقای فرزام. آقای رحمانی، می صحبت ها از مولای متقی بود. فراموش هم نکنیم که آقای متقی یک مولای به اصطلاح خوب چرب زبان است. از روز اولی که طالبان در حاکمیت آمد وعده‌های زیاد داد، گپای زیاد زد، اما هیچی تا امروز دیدیم که شاو عملی نشد. حالا من میخوام میره بپرسم که آخر کار طالب با آمریکا چی میشه؟ یا آخر بازی چی است؟ خب یک روز گروگان رو بگیر، یکی رو رها کو، یکی رو در موردش به آمریکا یا وعده بده و به تقلای زی باش که شاید آمریکا روابطش با طالبان تغییر بکنه، سفارت باز شوه یا بینا رو به رسمیت بشناسه. حالا بالاخره به کشاورزی رسیدن، به معدن رسیدن، به زیربنا رسیدن. از این بعد دیگه طالب چی به پیشکش کردن به آمریکا داره که در نهایت این توجه آمریکا رو به خود جلب بکنه؟ حالا خب به این نتیجه رسیدیم که این معدن هم سود نداره.
2: ما فکر میکنم بسیار سوال جواب واقع بینانه و سوالی است که طالب ها دارن. تمام زحمات را که ملا عمر در وقت خود کشید به خاطر امی مسئله دارن یک پیدگه تکرار کرده میرن با شیوه مختلف و چانس از این که با ما این نتیجه و این درس برسند بین ها زیاد است. بازم برمیگرد بیمیسه که طالب ها به زبان ساده حاضر نیستن دولت شود، دولت مشروع شوند. درست؟ به خاطر بر دولت مشروع شدن راه پیشریشان باز است، میگن علاقمندی نداره. درست است؟ میگن خب اگه مشروعیت دنیا میز ما نمی، خلاص امیز جواب است. بنان او راه را خودشان نمیخواهند برن، راه را که اینا میخواهند برن راه است که ما یک نیروی اسلامگرای بنیادگرا و امرای می لونگیو به اصلاح کرتویزار می شکل دولت میسازه، دولت میرانه. خب ما در گذشته در هر سر دنیا ببینیم، در هر گوشه دنیا اینموتی یک چیز وقتی به قدرت میرسن، ما داعش در عراق و سوریه دیدیم، القاعده در اکثر در اوج قدرت هم در نهایت تبدیل میشن آخر کار داخل یک جنگ بسیار بنیادی امرای یکی از دولت ها میشن و به سرنگونی می انجامن. خود طالبان میره تجربه کردن. چانس از اینکه طالبا یک مسیر بسیار متفاوت ای بار حرکت بکنن اساسا صفر است. و در شروع وقت به حکومت آمدن ما شما پیرسری صحبت گرفتیم در 3 سال آینده وقتی که اگر اینا رفتن به مسیر دولت شدن احتمالاً طالب ها ما یک طالب های متفاوت داریم، احتمالاً یک چیز دیگه جور میشه. ولی ما در 5 سال دیدیم که عملاً این کار نمیشه، درست؟ و خصوصاً هر کسی که در قندار در قدرت است عملاً میگه که خب این موقف ماست، درست؟ بنابراین یک چند چیز میخوایم کوتاه خلاصه بکنیم. یکی که امرای امریکایی ها احتمالاً در بهترین حالت داخل یک رابطه استخباراتی برای جنگ‌های چریکی مثل دوران کمرای مجاهدین، یعنی از مجاهدین که در کلام معامله بهتر امر آمریکایی‌ها کردن نمی‌تونن. اگر فرضاً آمریکایی‌ها فردا بخواهند با ایران یک جنگ چریکی آغاز بکنن یا با آسیای میانه یا با چین یا با پاکستان، احتمالاً دو شریک میشن. ولی اگر بخوایم بریم به مسیری از این که اینا به یک فکری که مثلا ما این دولت میشیم مشروعیت پیدا میکنیم ولی بدون مشروعیت بین‌المللی میریم همه روابط اقتصادی ایجاد میکنیم، این تقریبا نمکار است که شما چرب زبانی مطرح میتونه شبا مگم در عمل. خب گفتم هر کسی که دروز مکتب خونده باشه میفهمه این را به وجود نمیاد.
1: یعنی یک بار دیگه شما تاکید میکنین بله یک بار دیگه شما رحمانی صاحب تاکید میکنین که طالبان بین طالب بودن و یکی یک نظام قانون منشوند باید یکی انتخاب بکنن، یعنی نمیتونن مثل بعض مردم افغانستان اون کالای را که خودشان هم میپوشنن رو بر امریکا هم بپوشنن.
2: ببینین کاملا عالمی یک نفر پیشوری چشم از اینا در سوریه همی کار انجام داد، مثل از نمینا یک جنگجوی به اصطلاح شورشی بود، از امو گریبان اینا از امو گریبان آمدن ولی تصادف رفت به حکومت. همی آدم کدام مسیر رفت؟ هنوز هم مشکل داره، هنوز هم مشکل داره که دنیا را قانع بسازه که امرای ما در داخل یک رابطه شد، ولی از طالبا که بی نهایت بهتر انجام داد بسیار زیاد پیش رفت. اگر امو قدرام اینا انجام بتن ما به فکر میگیم میشه و امید بست که احتمال این به یک جای خواهد انجامید. ولی ما میخوایم یک دکتر برای اولین بار برای شما برای بیندا بگویم که حداقل معلوم شوه که همی طالبا اساسا خودشان بالای همی افغانستان و همی مادن چه قاکم هستن. من زبان یکی از اعضای ارشد کابینیشن برکن میگم که در همی بدخشان 3 دانه معدن طلا هست، 2 تا ایزی به نهایت مهم هست و طلای زیاد دارد. طالبا خودشان میگن ما باید دسترسی
1: ندارد. سپاسگزارم آقای رحمانی و آقای فرزام که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: 1 دقیقه خبر.
6: منابع در ولایت غرب افغانستان هم نشتر خبر دادن که روز دوشنبه افراد مسلح با یک بمب دستی به مقر فرماندهی پلیس طالبان در شهر فیروزکوه حمله کردند. به گفته منابع در این حمله بمب دستی از بخش شمالی فرماندهی به سوی مسیر ورودی دفتر فرماندهی پلیس طالبان پرتاب شده است. منابع میگن که این حمله تلفات جانی نداشته اما به مقر فرماندهی پلیس طالبان خسارات وارد کرده است. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. میزان خسارات احتمالی هنوز روشن نیست. تا کنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. در هفته های گذشته جبهه آزادی افغانستان بارها از درگیری با طالبان خبر داده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت دو به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گزارش تازه یونما از افغانستان: از سال 2009 تا تسلط طالبان 40,000 غیر نظامی کشته و 70,000 تن زخمی شدند.
1: بس روختون که بستر ده ده پرون رئیس یه ده خورا.
0: درماندگی خانواده ها از تنگ دستی. یک فعال فرهنگی در هلمند میگوید تا شدت فقر کودکش را به فرزندی واگذار می کند. پایان نشست شانگهای در قرقیزستان. کشورهای عضو با محکوم کردن حملات به ایران خواستار حل و فصل دیپلماتیک مناقشه در خاورمیانه شدند.
2: و من شهناز کامیلزاده اینجا از مکان برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گزارش خواهم داد.
0: و نخستین نشست کمیته مشترک پیمان مکه. مقام های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول گرد هم آمدند. سازمان ملل میگوید از سال 2009 تا روز بازگشت طالبان به قدرت 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این گزارش بر پایه یافته های تحقیقات بخش حقوق بشر یونما تهیه شده و تصویر تکان دهنده از وضعیت قربانیان منازعات مسلحانه در این کشور را هم می کند. بر اساس یافته های این گزارش در دوره 3 ساله قبل از آگست 2021 علاوه بر کشته شدن 40,000 افغان بیش از 77,000 غیر نظامی دیگر در افغانستان زخمی شدند. با گفته هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش درباره تجربه ها، نیازمندی ها و وضعیت قربانیان منازعات مسلحانه در این کشور تهیه شده. در گزارش آمده است که نیافته ها بر اساس مصاحبه با 195 قربانی جنگ و اعضای خانواده آنان تهیه شده است. یونما همچنین با 23 نهاد غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از قربانیان و 23 مقام طالبان گفتگو کرده است. و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب خوش آمدین به استودیو. این گزارش 40,000 کشته و 77,000 زخمی چی را نشان میده؟ در این مملکت چی جریان داشته؟ چی گپ بوده؟
3: البته یونما تعدادی را که مستند ساخته به نظر من کشته ها و کسانی قربانیان تعدادشون خیلی بیشتر از این است، به خصوص که شما اگر حالا ما جدای از غیر نظامیان که تعداد غیر نظامیان هم خیلی بیشتر از این آمار هست، نظامیان را هم وارد کنید و طالبان افغان هم که کشته شده هم. شهروند افغانستان بودن کشته شدن وارم بارد کنیم شاید بیش از 100,000 یا 100,000 نفر برسه و این میزان از قربانی حالا بحثای خیلی زیادی مطرح است در مورد از این که خب کی چه دلیلی می جنگی در اونجا در این که در افغانستان در این 20 سال یک فرصت پیش آمده بود که بعد از دهه ها جنگ و ناامنی افغانستان روی پای خودش ایستاد شد. حالا با کمک بین المللی، کمک آمریکایی، درست است که غربیا کشورهای دیگر منافع خود را در اونجا داشتند و به همین خاطر هم نگذاشتند که اون نظام سر پای خودش باقی بمانه، برای که اون نظام منافعشون را تأمین نمیکرد. ولی یک فرصتی پیش آمده بود. منتها خب مخالفین خیلی زیادی هم داشت در منطقه و در مورد عاملان من این گزارش را البته خلاصش نگاه کردم. در مورد مثلا عاملین گزارش کشتار چیزی نمیگه که کی بود، که کش، که چه درست. کسی این کار
0: ولی یه بود رقمه که شما اشاره کردین، اینها هر کدامشان یک انسان بوده، یک فرد بوده و در کنارش اینا خانواده داشته، پدر داشته، مادر داشته، احتمالا خانم داشته، فرزند داشته، خار داشته، برادر داشته، که در اون صورت مجموع قربانیان و کسایی که آسیب دیده از این جنگ بسیار فراتر میره. شما اشاره داشتین، حالا کی برشان رسیدگی میکنه؟
3: متاسفانه هیچ میکانیزمی نیست. یعنی افغانستان یک شکلی بوده که اگر جان نگه داشتی خود را در تانستی نگاه کنی خوب، و الا اگر قربانی شدی دیگه کسی نیست که رسیدگی بکنه، نظمی نیست، نظام ملی نیست که به اینا رسیدگی بکنه. یک داستان غم‌انگیزی، من داستان‌های زیادی که دوتا داستان کوچک خودم نوشته بودم در مورد کسی زمانی میرفتم پاکستان و در این گوشهای راه میدیدی که چند تا سنگ مانده. چرا این سنگ؟ کسی در اینجا کشته شده، هیچ کس به کسی مربوط نیست. در این مملکت چه تعداد کشته؟ مسئله درد اساسی در این است که این کشته شد، کشتن بم را که در دست طالب بله. میداد که ببر اونجا بان او چارای زنبق را که منفجر کردن که صدها انسان او جامعه کشته شدن و قربانی شدن، و اون بم بیرم که حالا خارجی هم انداخت بدون توجه وقتی که میرفت اونجا بر قصد انتقام انداخت. همه اینها جنایت بوده.
0: پس در شرایط امروز ابی بی صاحب، درسی گزارش به کسایی که مسئول افغانستان هستن چیست؟
3: من در قسمت های گزارش میخوانیم که مثلا بیوه هایی که مانده از جنگ، یه کسانی قربانیانی که مانده، زن ها هستن که کسی مردی نداره، شرایط به شکلی برای از او بد شده که از یک طرف اون طرف قربانی جنگ بود، عضو خانواده خود از دست داده، سرپرست خود از دست، از این طرف حالا در دوره طالب نمیتونه کار کنه،
0: بله
3: نمیتونه نان پیدا کنه. یعنی درد پشت درد، و این که شما این همه قربانی رو میبینی و بعد میبینی که بازی پوچ است، آخر بازی پوچ است، او رو میکشه، او رو میکشه، هر دو تای شهروند یک مملکت است، او طرف به اون سلامتی، طرف به دیگر کس سلامتی که برو به هم دیگر بکن بزن. مسئله اساسی است که در این جامعه متاسفانه یک کسی نیامده استاد چه که بگه برادر ما همه یکی هستیم، به اینکه مملکت بسازیم، عامل دست بیگانه نشه. متاسفانه نتونستیم.
0: بی صاحب سپاسگزار. همزمان محدودیت های طالبان و کاهش کمک های خارجی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. دفتر زنان سازمان ملل میگوید که نزدیک به 1/3 زنان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. همزمان کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و مردم برای زنده ماندن تقلا می کنند. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
4: از هر 3 زن افغان یک زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می‌دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می‌گوید با وجود این وضعیت، طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله‌های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100 هزار تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشر دوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها، افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
5: اما پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستند و از زنان قربانی می گیره.
4: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجام میده است. در میان این بحران، دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می‌تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین المللی برای مهار آن کمک می خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست هایی می آید که در داخل افغانستان اعمال می شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبر دیگر و در گزارش تحلیلی تازه گروه بین المللی بحران آمده است که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعی از بحران‌ها روبرو است که بخش زیادی از آن ناشی از سیاست‌های این گروه است. این نهاد نوشته که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و دختران به انزوای بین المللی طالبان دامن زده و پیامدهای اقتصادی آن از مردم قربانی گرفته. در گزارش از تنش با پاکستان، بی‌ثباتی داخلی و آینده نامعلوم از دیگر بحران‌ها سر راه طالبان یاد شده است. در بخش دیگر از گزارش گروه بین المللی بحران آمده که شمال افغانستان به ویژه بدخشان به کانون مخالفت و اعتراض علیه طالبان تبدیل شده و فرماندهان محلی این گروه را در برابر مقام‌های مرکزی قرار داده است. از سقوط یفتل برای ساعات به دست مخالفان طالبان با عنوان رویداد یاد شده که تصور شکست ناپذیری طالبان را زیر سوال برده است. از سوی در نوار تصویری که به افغانستان انترنشنال رسیده، اسمت الله افغان ممثل و کارمند سابق تلویزیون شمشاد در هلمند میگوید که به خاطر بیکاری و نداشتن پول حاضر از کودک خردسال بیمار خود را به کسی بدهد که او را تداوی کند. بخش سخنان اسمت افغان را با این هشدار بشنوید که ممکن دیدن این ویدیو برای بعضی ها آزاردهنده باشد.
1: یوامی اشکیش از ماسوی چی چی ما وستر لودی؟ اندوالان دوستان دا گرد ما پو مصرف کرده کندار تمیم بوتی دا غزامیم را بستی ویس پا بس روختون که بستر دی دا پرون رئیسی دا خورا دا پرون رئیسی دا خورا کلوی دلی دی پسی تی پای پون ارتیر کردی خورا کور کی زی وازی دا یو خبر کومه دیر کسان ست چې اولاد نه لري دا زړه درد کوم دا خبره زه دا خپل کوشنې زویا هغه جاته ور کوم غوته مرته لګوم چې هغه اولاد نه لري خو په شرط د دې چې علاج وکړي دا ویډیو چې 15 سوال کرا کې څه قسم په خدای کا وکم چې 15 سوال کرا کې به ولا کې وکم نن زما زوی ډیر په بدلات کې دی اغه چاته ورګم چې اولاد نه لري رښتیا چې د علاج وکي مطلق وته مرته لګوم ختم ورکوم چې سم علاج وکي دا ویډیو په سلکه قسم په خدای کا وکم نه مې په 25 کال کړی ده مګر د اولاد چیر زور غاړي دا اوس به بوز سوختن کې پروت دی
0: و حالا اسمت الله افغان باشنده هلمند روی خط تلفن با ما همراه شده. آقای افغان، خاغر افغان، استاسو وقت بخیر. پسر که منتبه وای چی استاسو دزوی صحت و سنگ ده؟
6: سلامون استاسی در برنامه طول منوالو تا و طول اوریدون کتا نیگی هیلی و سلامون اولانی کام.
0: سلامون پسر که منتبه وای چی استاسو دزوی صحت و سنگ ده؟ استاسو پیغام که من باوریدن
6: ډیر زیاته مننه. زما د زوی صحت لا تر اوسه معلوم نه دی، ځکه موږ 13 ورځې یعنی پرون پر 1 بجې 2 بجې باندې موږ نړیوال محمد روغتون ته راوستلی دی، نو دلته تر تداوی لاندې دی. موږ 2 واره لیدلی دی چې مو 13 شپه لیدلی، یو مسار وخت لیدلی دی چې هغه هم د مثانې د لارې ورته پایپونه تیر شوي دي، د پزې د لارې ورته پایپ تیر شوی دی، نو او تر تداوی لاندې دی، تر سخت تداوی لاندې دی. نو بس موږ د لیورته پته مو یو، نو زکه د روغتون ډاکټرانو موږ ته ډاډ راکړی دی ان شاء الله ستاسو ماشوم جوړیږي او د روغتیاي د ډاډ

0: هغه د خلکو د ازیت او ازار سبب وګرځي. زه یو میاشت مخکې دغه زما د زوی ناجوړي دوه میاشتې مخکې شروع شوې ده. یو میاشت مخکې موږ په لشکرګاه ښار کلای د بوست روغتون کې موږ ورته وینه ورکړه. بیا 15 شپې هلک جوړ و. د 15 شپې وروسته بیا نوکان شنه کېدل، خولۍ شنه کېدل او لاندې ټول زما ماشوم زوی شوړېدی. نو بیا مو روغتون ته بوتې، بیا ویل چې دا دلته نه جوړېږي، دا بیا وینه غواړي، تاسې بوځي کندهار ته. نو د تیری 15 ورځې مخکې ما کندهار ته راویستلی و چې په فیضي روغتون کې علاج ونه سو، یعنی موږ هلته بستر کړی و. ما خپل د ځان وینه وکښله، 200 cc مې خپل زوی ته ورکړله وینه چې دا د ډاکترانو په وینا باندې. خو کله چې مو بېرته هلمند ته بوتی، هلته 4 ساعته جوړ و، 4 ساعته وروسته بیا د بیماپ وینې ځینې روانې شوې، بیا وینې ځینې تللې، بیا مو بوتی ولایتي روغتون ته چې زموږ پیسې خلاصې شوې وې. د 2 میاشتو تداوی وروسته نه مې انډیوالانو پیسې راکولې، نه مې دوستانو راکولې، نه مې پر چا باندې باور و اعتبار درلودی. چون چې زه اوس هم تر 100,000 پاکستانی کالداري ډېر پوره وړی یم، دا اوس هم پر ما باندې قرضونه باندې دي. په دغه ورځ چې زما د ماشوم زوی په بوس روغتون کې د سختې ناروغۍ، شدید ناروغۍ د لاسه بستریدی، په دغه ورځ باندې زه بندي سولم چې پر ما باندې 3000 افغانۍ باندې، په 3000 افغانۍ باندې زه یو چا بندي کړم. یوه ورځ مکمل زه په اوزه کې بندي وم. بیا چې کله د ما بس را خلاص ولم چې کور ته مې معلومات وکړي هلک په بوس روغتون کې بستر و. نو یوه شپه بستر و، بله ورځ بستر و. پرون زه دې ته مجبوره سولم چې زه دا ویډیو وکړم، ځکه ما خپل د زوی ته خلاص پرې و. ما ته کوچنیانو زنګ ووالی چې نور د خوراک ولویدي، نور دلته ډېر ډېر ماشومان مړه کېږي. پر یوه کټ باندې موږ 3-4-5 ماشومان پراته دي دلته، دا ځای د دې نه دی چې ګزاره وسو. نو بیا زه دې ته مجبوره سولم چې زه دا ویډیو وکړم.
1: اوس ستاسو غوښتنه څه ده؟
0: ورسته خبره، زه دا ویډیو په خاطر باندې چې زه دې ته مجبوره سولم چې نور زما ماشوم د لاسه وځي. نو ما په دې خاطر چې زه خپل ماشوم یو چاته مپتر کوم چې علاج وکړي. نو زه له هغه ورځ څخه هیله کوم، له تجارانو څخه، ملي تجارانو څخه، دولت څخه، د ټولو څخه، دغه زما یوه هیله ده چې دغسې مشکل راځي، تر دې چې مشکل غټېږي باید د مخه موږ کومک وکړو. دا چې اوس خلک زما سره کومک کوي، دا چې میاشت مخکې زما سره خلکو کومک کړی، زما زوی به اوس جوړ وي.
1: افغان صاحب مننه کوم، خدای په امان. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های محلی طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که در پی جاری شدن سیلاب های ناشی از بارندگی شدید در ولسوالی وانتین ولایت 3 نفر جان باختند. به گفته مقام ها قربانیان این رویداد 2 کودک و 1 زن از اعضای یک خانواده هستند. محمد حسن ثاقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفته که این سیلاب شب گذشته رخ داده و افزون بر تلفات جانی دست کم 4 خانه مسکونی را نیز به گونه کامل ویران کرده است. مقام های محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که 2 نفر در پی تجمع گاز زهری در داخل یک چاه عمیق در ولسوالی بهارک این ولایت جان باختند. به گفته نقیب الله مسرور، مسئول رسانه‌ای فرماندهی امنیه طالبان در تخار، این رویداد در منطقه دوراهی رخ داده است. قربانی اول هنگام کار در چاه دچار گاز گرفتگی شد و فرد دوم زمانی که برای نجات او به داخل چاه رفت جان خود را از دست داد. شمار از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی روابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا به رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. اکونومیست پیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. 30 کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفیت طالبان به طور گروهی استعفا دادند. به گفته منابع مولوی گل احمد، بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. هنوز علت اصلی اختلاف میان مستوفی طالبان و این گروه از کارمندان مشخص نیست. مقام های طالبان در بدخشان تاکنون به این استعفای دست جمعی و اتهامات مطرح شده واکنش نشان ندادند. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.

0: گزارش تازه یونما از افغانستان در سال 2009 تا تسلط طالبان 40,000 غیر نظامی کشته و 70,000 تن زخمی شدند.
1: بس په بس روختون کې بستر ده د پرون رئیس یې د خورا
0: درماندگی خانواده ها از تنگ دستی. یک فعال فرهنگی در هلمند می گوید از شدت فقر کودکش را به فرزندی واگذار می کند. و در ادامه این برنامه خبری، پایان یک عصر در فوتبال ارجنتین. لیونل میسی پس از 20 سال از تیم ملی خداحافظی کرد. وزیران دفاع اتحادیه اروپا امروز در ایرلند گرد هم آمدند تا درباره اوکراین، تنگه هرمز، مسئله لبنان و همکاری های دفاعی در فضا گفتگو کنند. کایا کالاس در آغاز این نشست گفت اوکراین با کمبود شدید موشک های رهگیر روبرو است، پس کشورهای دارای این موشک ها خواست بخش از ذخایر خود را در اختیار کیف قرار دهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. و حالا همکارمان لیلی نیکفرم از بروکسل با ما همراه است. لیلی وقت بخیر باشه. مهمترین محورهای این نشست چی هست؟
2: مسعود، این نشست بعد از یک تعطیلات یک ماهه اتحادیه اروپا اولین نشست رسمی است که این اتحادیه داره برگزار میکنه به ریاست دوره‌ای ایرلند. در ابتدای نشست هم خب خانم کالاس هم به موضوعایی که قراره در واقع بحث‌های اصلی این نشست باشه اشاره کرد. مسئله اوکراین میدونیم که برای اتحادیه اروپا همیشه اولویت داره. الان وضعیت اوکراین بسیار حیاتی است برای اتحادیه اروپا. زمستان داره نزدیک میشه و اوکراین مواجه هست با کمبود موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی و همینطور در واقع تحریم‌ها و فشار بیشتری که علیه روسیه اعمال بشه مد نظر اتحادیه اروپا است. خانم کالاس از کشورهای اروپایی خواست که در واقع موشک‌هایی که برای سامانه‌های رهگیر در اختیار دارن که تاریخ مصرف عملیاتی اونها در حال اتمام هست رو در اختیار اوکراین قرار بدن تا بتونه این زمستان رو سر بکنه و از طرفی خب سایر شرکای اتحادیه اروپا هم دارن تلاش میکنن که از ذخیره های موجودشون به اوکراین بدن. از طرفی میدونیم که ایالات متحده هم قراره این تقویت ها رو انجام بده، اما اون میزانی از موشک های پاتریوتی که قرار به اوکراین برسه شاید به موقع در اختیار اوکراین قرار گرفته نشه. همینطور میدونیم که فشار نظامی روسیه افزایش پیدا کرده. همین در هفته اخیر هزاران پهباد تهاجمی، پهبادی که با جت‌های موتور در واقع حرکت میکنه و سرعت بیشتری داره و سامانهای اوکراینی خیلی موفق نمیشن که اونها را رهگیری بکنن، حملات توسط روسیه با اینها افزایش پیدا کرده. روز گذشته هم دست کم 12 نفر از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست دادن. در محور تنگه هرمز هم خب میدونیم اتحادیه اروپا بارها گفته که به دیپلماسی تمایل داره، اما روز گذشته این اتحادیه یک بیانیه داد گفتش که همراه به ایالات متحده و کشورهای گروه 7 فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد و حمایت کرد از این تحریم‌های جدیدی که ایالات متحده اعمال کرده. در مورد تنگه هرمز مشخصا خانم کالاس به این مسئله اشاره کرد که تنگه هرمز پیش از جنگ یک آبراه آزاد بوده و عبور مرور در اون مستلزم پرداخت هزینه نبوده، پرداخت عوارض نبوده. الان هم جمهوری اسلامی اجازه نداره و باید عبور مرور در آنجا رایگان و آزادانه باشه و این حق کشتیرانی و حمل و نقل جهانی است. مسئله لبنان هم اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که چطور میتونه تقویت بکنه، حمایت بکنه از نیروهای نظامی خود لبنان و آیا میتونه مأموریت هایی رو برای حمایت از اونها اعزام بکنه یا نه.
0: سپاسگزار. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده است. ترامپ مدعی شده که ارتش ایران تنها بخش کوچک از توان گذشته را دارد و همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی نمی‌دانند چه کسی مسئول و رهبرشان است. رئیس جمهوری امریکا تاکید کرده که تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب توصیف کرده و گفته حجم زیاد نفت از این آبراه خارج می‌شود.
3: اگه سوال تو اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: و خبر فوری هم داریم. طالبان در تخار دست کم 5 تن را بازداشت کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که این افراد پس از کشف یک ماین در ولسوالی ورسج بازداشت شدند. به گفته منابع، این افراد به شهر طالقان منتقل شدند. منابع محلی همچنین از حضور گسترده نظامیان طالبان در این ولسوالی خبر دادند. برای جزئیات بیشتر این خبر بیننده افغانستان اینترنشنال بمانید. اما در ادامه خبرها، نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان پایان یافت و رهبران کشورهای عضو 28 سند همکاری امضا کردند. کشورهای عضو این سازمان حملات به ایران را محکوم کرده و خواستار حل و فصل دیپلماتیک مناقشه های خاورمیانه از جمله در ایران و فلسطین شدند. در کنار این نشست، اجلاس در قالب سازمان همکاری شانگهای پلاس نیز برنامه‌ریزی شده است. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از مکان برگزاری این نشست در بشکک قرقیزستان با ما همراه شده. شهناز، وقت بخیر باشه. امروز چی جریان داره؟
4: خب طور حالا ما شاهد هستیم ساعت ها یا دقیقه های آخری نشستی سازمان همکاری شانگهای است و از صبح اول نشستی سران کشورهای عضو سازمان برگزار شد که در نتیجه آن اعلامیه بیشکک و همچنین 28 سند به امضا رسید و بعدن هم نشست در قالب شانگهای پلوس بود که این فرمت بخشیده شده بود به سازمان ملل متحد و در پایان این نشست هم حالا همه رهبران کشورها کشورهای هم عضو و هم شرکا همچنین سازمان ملل متحد دارن سخن آخرین خود را و نتیجه گیری میکنند از این نشست و گفته نیست که طور خود شما هم قبلا گفتید این نشست با خواستاری هر چی زودتر رسیدن به صلح و ثبات در جهان است.
0: درست. در کنار تاکید روی این موضوعات، نتیجه این نشست رهبران 20 کشور چی است؟
4: ببینید تا حال حاضر تنها نصف این اشتراکداران صحبت کردند و از میان آنها الکسی لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس نسبتاً تندتر صحبت کرد و گفت که باید هر کشوری عضو این سازمان حمایت شود، از جمله از ایران ما باید حمایت کنیم و همچنین اشاره به کشورهای قدرتمند. او گفت که ما باید با کشورهایی که حملگر هستند یا کشورهای عضو سازمان ما را به چالش میکشند باید جوابهای جدی برگردانیم و حمایت کنیم از کشورهای عضومون و گفت ما کشورهای هم بر قدرت داریم، از روسیه، چین نام برد و همچنین گفت که کشورهای داریم که صاحب بمب‌های هسته‌ای هستند. همچنین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان باشد گفت که جهان به بستر چالش ها مبدل شده است، به بستر گردش مواد مخدر و افزایش و همچنین رئیس جمهوری روسیه پاکستان هم سخنرانی کردند و بیشتر از جهان چند قطبی و بدون زورآوری کشورهای ابرقدرت.
0: سپاسگزار. نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ازبکستان درباره پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان گفتگو کردند. شهباز شریف در این دیدار خواستار تسریع مطالعه مشترک امکان سنجی این پروژه و استفاده بیشتر از مسیرهای موجود حمل و نقل شده است. راه آهن ترانس افغان قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان متصل کند. تنش میان طالبان و اسلام آباد اجرای این پروژه سه جانبه را با چالش روبرو کرده است. در این رابطه سمسا مسیریت گزارش دارد.
5: پروژه خط آهن ترانس افغان، تلاش برای توسعه اتصال منطقه‌ای و رونق اقتصادی. اکنون رهبران پاکستان و ازبکستان بار دیگر برای تسریع اجرا و ساخت راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان موسوم به ترانس افغان تاکید دارند. در حاشیه نشست سران شانگهای شهباز شریف اجرای پروژه این خط آهن را اولویت دو کشور خوانده و به گسترش اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و تامین دسترسی ازبکستان به بنادر پاکستان تاکید کرده. افغانستان، ازبکستان و پاکستان سال گذشته توافق کردند تا به گونه مشترک مطالعه امکان سنجی را انجام دهند. خط آهن ترانس افغان حدود 500 کیلومتر طرح شده و هزینه آن بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده.
6: ثبات سیاسی در منطقه و بین کشورهایی که باید با هم همکاری داشته باشن، اون همکاری لازم وجود نداره و این موضوعی است که این پروژه را تهدید میکنم. از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاری هست که هزینه های پروژه به خاطر ریسک هایی که وجود داره از جمله همین ریسک سیاسی بسیار بالا رفته.
5: ترانس افغان با ایجاد اتصال منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و مرکزی از شمال افغانستان به جنوب و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. پروژه‌ای که تمامی کشورهای منطقه از آن نفع خواهند برد. برای ازبکستان راه کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، برای پاکستان دسترسی نزدیک‌تر به بازارهای آسیای میانه و برای افغانستان درآمد از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لوجستیکی. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان طالبان و پاکستان و نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان چشم‌انداز اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی را با ابهام روبرو کرده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همزمان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه در استانبول بر ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی توافق کردند و دبیرخانه این پیمان در 3 سال نخست بر ریاست پاکستان فعالیت خواهد کرد. همچنین 3 کشور توافق کردند همکاری های خود را در چارچوب توافقنامه مکه با هدف تقویت بازدارندگی و دفاع جمعی گسترده تر کنند. و حالا میریم به پاکستان و همراستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد، وقت بخیر باشه. ابتدا سطح مشارکت و هیئت هایی که در این نشست حضور داشتن به ما و بیننده ها بیشتر بگو.
7: مسعود، در این جلسه که در ترکیه برگزار شد در استانبول، در واقع وزیران خارجه و همچنان وزیران دفاع این 3 کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه شرکت داشتند. همچنان فرماندهان عالی رتبه از هر 3 کشور هم حضور داشتند در این جلسه و نیز تعدادی از کارشناسان از وزارتخانه ها، چون وزارت دفاع و وزارت خارجه این 3 کشور هم مشارکت داشتند. پس وزرای امور خارجه و دفاع از هر 3 کشور، مقامات ارشد نظامی و همچنان در واقع تعدادی از کارشناسان در کاخ چراغان استانبول این جلسه را برگزار کردند. فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان که رئیس ستاد ارتش هم هست، عاصم منیر، و همچنان معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه اسحاق دار، همچنان خواجه محمد آصف که وزیر دفاع هست، اینها به هر حال به نمایندگی از پاکستان در این جلسه حضور داشتند و با همتایان خود در کنار در واقع مشارکت در جلسه اصلی برخی رایزنی های دو جانبه نیز داشتند.
0: درست. برای در طرف دیگه جواد، در رابطه با دستاوردهای این نشست چگونه دیده میشه و چی گفته میشه؟
7: خب نشست مهمی بود و وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در این خصوص یک اعلامیه منتشر کرد و گفت که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در استانبول توافق کردند که همکاری های خود را تحت توافق نامه مکه برای تقویت بازدارندگی و دفاع دست جمعی نهادینه تر بکنند. 3 کشور که امضا کردند، اینها از ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی نیز خبر دادند که در ابتدا این دبیرخانه به مدت 3 سال به ریاست پاکستان اداره خواهد شد. نیز به گفته وزارت خارجه پاکستان دبیرخانه‌ای به ریاست در واقع یک دبیر کل در عربستان سعودی برای حمایت از کار این اتحاد که تحت توافقنامه در واقع انجام خواهد شد تأسیس میشه. این دبیرخانه در ابتدا به مدت 3 سال توسط یک دبیر کل که در این مورد در واقع پاکستان هستش اداره خواهد شد. 3 کشور همچنان توافق کردند که گام هایی برای نهادینه کردن بیشتر همکاری ها به شیوهی در واقع انجام بدن که منجر به همبستگی آنها بشه، همبستگی آنها رو بیشتر بکنه و در واقع اعتبار و اثر بخشی آنها در حوزه دفاع و بازدارندگی اینها رو تضمین بکنه.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با پیت هگزت وزیر جنگ این کشور استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از داندرسکال تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که درسکال با رهبری مؤثر خود نقش مهم در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را بعد دامن زدن به بحران مهاجرتی اخیر در سئوتا متهم کرده است. پدرو سانچز میگوید این شبکه‌ها به دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سئوتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتری درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در کارخانه تولید مواد آتشبازی در شمال هند دست کم 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودک بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شمار ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. و در پایان این مجموعه خبری به پایان یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ فوتبال جهان میپردازیم. لیونل میسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی ارجنتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد. فدای تلخی که فرصت شده تا هواداران از ستاره قدردانی کنند که ارجنتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ثبت کرد. گزارش از همکارمان میروی سوریا.
8: لیونل میسی، اسطوره فوتبال جهان و کاپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام با یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. میسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
9: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که میسی آرژانتینی است و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده است تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
8: میسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
10: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما میسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
8: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند. اما جایگاه میسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث او تنها به جام‌ها و ریکوردها محدود نمی‌شود.
11: میسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می‌کند. اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعاً دلتنگش خواهیم شد. چون لحظه های فوق‌العاده زیادی به ما هدیه داد.
8: امروز لیونل میسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد. اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین های بارسلونا تا ورزشگاه های جام جهانی. از اشک های شکست تا لبخند های قهرمانی. برای میلیون ها هوادار میسی تنها یک بازیکن نبود. او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میرای سوریا، لندن.
0: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: یک دقیقه خبر.
20: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شب یک شنبه 8 اسفند با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. این جبهه روز دوشنبه در خبرنامه نوشته که طالبان به یکی از موازی نیروهایش در زیباک حمله کرده، اما در پی زده حمله کماندوهایش نیروهای این گروه عقب رانده شدند. جبهه آزادی افغانستان افزوده که این درگیری تا حدود نیم ساعت ادامه داشت. همزمان منابع محلی به افغانستان تمنیشتان تایید کردند که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک درگیر شدند. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. جبهه آزادی در خبرنامه خود آورده است که پس از پایان این درگیری دو عضو طالبان زخمی و به شفاخانه ولسوالی زیباک منتقل شدند. در هفته های اخیر جبهه آزادی افغانستان بارها از درگیری با طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ششمین دوره مسابقات جهانی اشایره 2026 تیم 12 نفره بزکشی افغانستان آزم را قرقزستان شد. پایان یک دوران تاریخی در دنیای فوتبال، لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین خدافیزی کرد. بازگشت موفقانه مرد سوم تنیس جهان به زمین آلکاراز تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی شروع کرد. با افتتاحیه باشکوه بازی های اشایره جهان در قرقزستان، افغانستان بدون پرچم و با بیرق بازی ها رژه را انجام داد. دو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سربری هستید. تیم 12 نفره بزکشی افغانستان جهت شرکت در ششمین دوره مسابقات جهانی اشایری 2026 عازم قرقزستان شد. در این تیم 10 چاپنداز و 1 مربی به ریاست سرور جلال رئیس فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی کشور حضور دارند. مسابقات به میزبانی شهر بیشکک با حضور بیش از 100 کشور از 9 تا 16 سنباله برگزار شود. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدارش در مسابقات انتخابی جام آسیایی 2027 1-0 مقابل اردن شکست خورد. اردن در دقیقه 41 نیمه نخست تک گل مسابقه را به ثمر رساند. شاگردان کوروش برمک در دومین دیدار پنج شنبه ساعت 8:30 عصر به مسافه تاجیکستان می روند. رقابت های انتخابی جام آسیایی از 9 تا 15 سنباله در بحرین در حال برگزاری است. لیونل میسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. میسی پس از بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین با رکوردهای ماندگار و جامهای ارزشمند آخرین فصل حضورش در عرصه ملی را به پایان رساند. بیشتر در گزارش امیدوارمش.
1: خداحافظی لیونل مسی از فوتبال ملی. کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و 2 شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
2: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد. در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی و همچنین در تیم ملی، اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
3: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
1: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.
0: بارسلونا دیشب با کسب سومین پیروزی متوالی فصل جدید لالیگا صدر جدول را از رئال مادرید پس گرفت. شاگردان فلیک 5-2 رایو وایکانو را شکست دادند. بارسا با 2 گل رافینیا، 2 گل از لامین یامال و 1 گل به خودی حریف 5 بار دروازه حریف را باز کرد. 2 گل رایو وایکانو هم دقیقه 12:59 زده شد.
2: برای من گرفتن 3 امتیاز مهمه. فصل رو خوب شروع کردیم. دقیقا همونطوری که میخواستیم شروع کردیم. نیمه اول بازی بی نقصی ارائه کردیم. من شخصا از این فوتبال لذت بردم. نیمه دوم حریف قوی تر ظاهر شد و خیلی خوب پرس کرد. بعد بازی به مربیشون گفتم که تیمشون در نیمه دوم عالی بود. ولی خب در نهایت اون چه مهم بود برای ما واکنش هایی بود که بعد از 2 گل حریف نشون دادیم که عالی بود.
0: آرسنال دیشب در هفته دوم لیگ برتر انگلستان به سختی و با 1 گل استون ویلا را شکست داد. تگل توپچی ها را با کایو ساکا دقیقه 59 به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی 6 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به منچستر سیتی در رده دوم قرار گرفت. استون بدون امتیاز در رده 19 است.
4: به نظرم پیروزی بزرگی کسب کردیم. تک تک بازیکنان نقششان را به خوبی ایفا کردند. این پیروزی پیام بزرگی برای همه ما داشت، چرا که با این عمق ترکیب و کیفیتی که داریم اگر واقعا از آن به نحو احسن استفاده کنیم به یک سلاح فوق‌العاده بزرگ برای ما تبدیل میشه.
0: بنفیکا در هفته چهارم لیگ فوتبال پرتغال 2-1 شوریل را شکست داد. گل‌های بنفیکا دقایق 40 و 51 به ثمر رسید. تک گل اشوریل مهمان دقیقه 82 زده شد. بنفیکا با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و بر رده 5 صعود کرد. اشوریل با 1 امتیاز در رده 17 لیگ 18 تیمی پرتغال ایستاد. Yeah.

همسر بزنیم به دنیای تنیس، کارلوس آلکاراز قهرمان هفت باره رقابت های گرند اسلم تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی آغاز کرد. آلکاراز که به دلیل مصدومیت مشدد گرند اسلم در فرانسه و ومبلدون را از دست داده بود، در نخستین بازیش رومان سافیلیون را شکست داد. تنیس باز اسپانیایی حریف روس خود را در سه ست متوالی و با نتایج مشابه 6-4 شکست داد و راهی دور دوم شد. فرانسیس تیافو در یک نبرد تمام آمریکایی هموطنش مارتین دم را 3-2 شکست داد و دوره دوم صعود کرد. تیافو ست دوم و سوم با نتایج 4-6 و 3-6 واگذار کرد، اما ست نخست و چهارم و پنجم با 6-4، 6-3 و 6-4 بود. در بخش زنان مسابقات تنیس آزاد آمریکا، ایگا شویانتک پولندی با شکست حریف چینی راهی دور دوم شد. قهرمان 6 گرند اسلم شیو وانگ را در دو ست با نتایج 6-2 و 6-3 مغلوب کرد. حریف شویانتک در دور دوم مادیا پودروسکا است.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایری با حضور رهبران جهان در بیشکک پایتخت قرقزستان طی یک افتتاحیه باشکوه آغاز شد. افغانستان اما تنها کشور حاضر در بازی‌ها بود که بدون پرچم و با بیرق مسابقات رژه افتتاحیه را انجام داد. در این دوره از بازی‌ها ورزشکارانی از 104 کشور جهان در رشته‌های سنتی مانند تیراندازی با کمان روی اسب، بزکشی و کشتی با هم رقابت می‌کنند. ضمن دعوتتان و تماشای این تصاویر جذاب، من هم از حضورتان خداحافظی می‌کنم. تا دور دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهایش یک کارمند استخبارات و عضو شورای علمای طالبان را در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشتند. این جبهه نوشته که نیروهایش یک میل تفنگچه این عضو استخبارات طالبان را نیز به دست آوردند. جبهه متحد افغانستان دوشنبه 9 سنبله در خبرنامه نوشته که این عملیات در منطقه منار چوک ولسوالی سپین بولدک قندهار انجام شده است. خبرنامه این عضو استخبارات طالبان را از عامل جعل فساد در قندهار توصیف کرده است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان نوشته که عظمت و تاریخ درخشان قندهار را باز می‌گردانیم. جبهه متحد روز یک شنبه نیز از دو حمله جداگانه به دو پاسگاه طالبان در هلمند و کشته شدن 9 عضو این گروه خبر داده بود.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. اعتراض گروهی در یک اداره کلیدی طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض بر رفتار مستوفی استعفا دادند. روز پایانی نشست شانگهای در قرقیزستان، کشورهای عضو با محکوم کردن عملات به ایران خواستار حل و فصل دیپلماتیک مناقشه در خاورمیانه شدند. نخستین نشست کمیته مشترک پیمان مکه، مقامهای ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول گرده هم آمدند. سی کارمند مستوفیت بدخشان در اعتراض به بدرفتاری مستوفی طالبان به طور گروهی استعفا دادن. به گفته منابع، مولوی گل احمد بارها کارمندان را تهدید کرده و مورد توهین و دشنام قرار داده است. مقام های طالبان در بدخشان تا کنون به این استعفای دست جمعی و اتهامات مطرح شده واکنش نشان ندادند. ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید این کارمندان پس از آن استعفا دادند که گروه از طالبان قندهاری بخش از درآمد مستوفیت را تاراج کردند و مستوفی نیز با این اقدام مخالفت نکرد.
1: طبیعتاً شرایط در بدخشان با گذشت هر روز بحرانی تر میشه. اختلافاتی در اون گروهی طالبا به سطح جدیدی ارتقا پیدا میکنه. مسئله استعفای گروهی کارمندان مستوفیت در حقیقت این مسبوق به سابقه است و گزارش های ما در گذشته داشتیم که مقدار از طلا و پول نقد دلار در مستوفیت بدخشان نگهداری می شد که توسط عناصری در حقیقت خودسر و ملیشی های فرستاده شده توسط حاکمیت قندهار به بدخشان عملا وارد مستوفیت شدن و بدون هیچ گونه سندی از مرکز یا هماهنگی با بانک مرکزی یا فرع بانک مرکزی در بدخشان عملا طلا و مقدار پول نقد دلاری که در اونجا نگهداری می شدک به تاراج برده شده و نه مستوفی و نه والی هیچ کدام در او زمینه آماده نشدن پاسخگو بوده باشن و گزارش این مسئله در حقیقت به هیئتی که از مرکز به بدخشان فرستاده شده و برخی از مقامات آن هیئت بدخشانی تبار بودند عملا شریک ساخته شده و باعث ازی شده که در حقیقت مایوسیت و سرخوردگی از تبعیض اوریان و از عدم اعتماد به طالبان بدخشانی به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا کنند.
0: شما را از خوانندگان اکونومیست با پیشنهاد این نشریه برای گسترش تعامل کشورهای غربی با طالبان مخالفت کردند. آنان میگویند عادی سازی روابط با طالبان در شرایط کنونی زود است و هر گونه تعامل یا بر رسمیت شناسی باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروع شود. اکونومیست پیشتر از کشورهای دموکراتیک خواسته بود با طالبان تعامل کنند. این نشریه بازگشایی سفارتخانه ها در کابل را برای شناسایی تهدیدهای تروریستی مفید دانسته بود. سایمون دیگینز نظامی بازنشسته و دیپلمات پیشین بریتانیا در کابل پیشنهاد اکونومیست برای تعامل با طالبان را اشتباه سخت خوانده است و تاکید کرده تا زمانی که وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده نباید با طالبان ارتباط برقرار شود. ریبکا کوک استاد بازنشسته حقوق نیز خواستار پاسخگو کردن طالبان در قبال تبعیض علیه زنان شده. او خواستار پیوستن کشورهای بیشتر به این روند حقوقی شده است. جاناتان گافنی از دیگر خوانندگان اکونومیست میگوید ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان درآمد کشاورزان و اقتصاد روستایی افغانستان را به شدت آسیب زده است. به گفته او کاهش حدود 95% کشت خشخاش از سال 2022 فشارهای اقتصادی در افغانستان را افزایش داده است. در همین حال تیم بورچت عضو کانگرس امریکا بار دیگر خواستار تصویب طرح قطع دسترسی طالبان به پولهای امریکا شده است و مدعی است که طالبان همچنان هر هفته 40 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی دریافت می‌کند.
2: صدایی که میشنوید صدای 40 میلیون دلار از پولی است که با زحمت به دست آورده اید و هر هفته به طالبان میرسد. از شما میخواهم با سناتور خود تماس بگیرید، نه با نماینده مجلس. ما این طرح را دو بار تصویب کرده ایم. به سناتور خود زنگ بزنید و بگویید لطفاً این لایحه را تصویب کنید. هر هفته ای که میگذارد 40 میلیون دلار دیگر به طالبان میرسد. به قول متیو مکانی، خیلی باحالتر میشوید اگر این کار را انجام دهید.
0: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن، به افغانستان اینترنشنال گفت هدف تعامل با طالبان مهم است. این موضوع باید به نفع مردم افغانستان و بر پایه یک سلسله اصول باشد.
3: مسئله مهم در این بحث مسئله واقع بینی است که یا پرگماتیسم برای تعامل با طالبان هست که او رو میشه از دو زاویه دید. کسایی که استدلال میکنن که با طالبان باید تعامل کرد فکر میکنن، استدلال میکنن که طالبان یک واقعیت عینی جامعه افغانستان است و برای مدت در افغانستان ماندنی هستند. به همین خاطر است که کشورهای مختلف به شمول کشورهای دموکراتیک باید با طالبان وارد یک رابطه رسمی شود تا یک از طریق رابطه رسمی بتوانند که روی سیاستهای طالبان اعمال نفوذ بکنن. و اما از طرف دیگر در جریان 5 سال گذشته گروه های حقوق بشر، نهادهای مدنی، سازمان های بین المللی به شکل دوامدار به این نکته هم تاکید کردن که آیا در جریان 5 سال از نتیجه تعامل میشه کدام سند را ارائه کرد که مثلا در نتیجه تعامل سیاست طالبان بر اساس حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و یا صلح و امنیت دوامدار در افغانستان گرم چیزی نشان داده شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بسیار بحث مهم به جایی که باشه که آیا تعامل شود نشود، مهم این است که هدف تعامل برای افغانستان چی است. آیا تعامل برای افغانستان و آینده افغانستان است مبتنی بر یک سلسله اصول های مطرح شده و پذیرفته شده بین المللی است و ای که این تعامل بر اساس منافع زودگذر برخی کشورها میتونه صورت بگیره که در صورت میتونه که به اوضاع افغانستان کمک نکنه.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی نگرانی ها از وخامت وضعیت امنیتی در قندهار، طالبان تدابیر امنیتی را در این ولایت تشدید کردند. ملا شیرین والی طالبان به فرماندهان پلیس 11 ولسوالی دستور داده گشت زنی های شبانه روزی را افزایش دهند. دفتر والی طالبان درباره علت این تصمیم توضیح نداده است. مقام های محلی طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که در پی جاری شدن سیلاب های ناشی از بارندگی شدید در ولسوالی وانت این ولایت 3 نفر جان باختند. به گفته این مقام ها قربانیان این رویداد 2 کودک و 1 زن از اعضای یک خانواده هستند. محمد حسن ثاقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفت که این سیلاب شب گذشته رخ داده و افزون بر تلفات جانی دست کم 4 خانه مسکونی را نیز کاملا ویران کرده است. مقام های محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که 2 نفر در پی تجمع گاز زهری در داخل یک چای عمیق در ولسوالی بهارک این ولایت جان باختند. به گفته مسئولان در تخار این رویداد در منطقه دراهی رخ داده است. قربانی اول هنگام کار در چاه دچار گاز گرفتگی شد و فرد دوم زمانی که برای نجات او به داخل چاه رفت جان خود را از دست داده است. محدودیت های طالبان و کاهش کمک های خارجی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. دفتر زنان سازمان ملل می گوید که نزدیک به 1/3 زنان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادند. همزمان کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و مردم برای زنده ماندن تقلا می کنند. الهام کریمی در این مورد گزارش می دهد.
4: از هر 3 زن افغان 1 زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می گوید با وجود این وضعیت طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100,000 تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشر دوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها، افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
5: اما پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به اون پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره.
4: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک‌های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است. در میان این بحران، دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین المللی برای مهار آن کمک می خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست هایی می آید که در داخل افغانستان اعمال می شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این کمچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اعتراض گروهی در یک اداره کلیدی طالبان در بدخشان. 30 کارمند مستوفیت در اعتراض به رفتار مستوفی استعفا دادند. روز پایانی نشست شانگهای در قرقیزستان. کشورهای عضو با محکوم کردن عملات به ایران خواستار حل و فصل دیپلماتیک مناقشه در خاورمیانه شدند. و در ادامه این مجموعه خبری، پایان یک عصر در فوتبال آرژانتاین. لیونل مسی پس از 20 سال از تیم ملی خداحافظی کرد. نشست سازمان همکاری شانگهای که در بشکک برگزار شده بود پایان یافت. رهبران کشورهای عضو این سازمان با انتشار بیانیه خواهان تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های قومی و سیاسی در افغانستان شدند. در این بیانیه آمده است که تنها راه تامین صلح پایدار در افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است. همچنان تمرکز بخش از این نشست بر دستور کار بین المللی و منطقه‌ای بود. همکارم شهناز کاملزاده از مکان برگزاری نشست شانگهای در بشکک قرقیزستان همراه ما شده. شهناز، این نشست به پایان رسید، چی گفته شد در این نشست، چه تصامیمی گرفته شد و مهمتر از همه در مورد افغانستان چی گفته شد در این نشست؟ از خود بیشتر بشنوید.
6: چند دقیقه پیش حالا شد سر من میبینید نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، چی در قالب اعضایان این سازمان، چی در قالب شانگهای پلاس با پایان رسید و در نتیجه این نشست یک اعلامیه بیشکک و همچنین 28 اسناد به امضا رسید. همچنین در پایان نشست همه رؤسای کشورها و نخست وزیران کشور هم کشورهای عضو و همچنین شریکان سخنی پایانی گفتند و در بیانیه‌ای که به امضا رساندن همه کشورهای عضو آمده است که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار یک افغانستانی با صلح و ثبات و دارای اعتراف تمام قومیت ها می باشد. و قابل ذکر است که سال گذشته و هر سال با سر قدرت آمدن طالبان، سازمان شانگهای همیشه در بیانیه‌اش این خواستارها را ذکر میکند، امضا میکند، اما روی کاغذ با باقی میماند و گفتنیست که

0: পলানা গহ বিন্দ জিম্বা চান খাবার কত আছে وزیر ارتش ایالات متحده در میان تنش‌های فزایندهش با پیت هگزت وزیر جنگ استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از دن دریسکول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریسکول با رهبری مؤثر خود نقش مهم در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است. نخست وزیر اسپانیا شبکه‌های روسی و اسرائیلی را به دامن زدن به بحران مهاجرتی اخیر در سیوتا متهم کرده است. پدرو سانچز میگوید این شبکه‌ها به دروغ به مهاجران گفتند که اگر خود را به سیوتا برسانند اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند و سانچز نیز جزئیات بیشتر درباره شواهد این ادعا ارائه نکرده است. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتشبازی در شمال هند دست کم 11 کشته و شمول 8 کودک بر جا گذاشت. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شمار از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه در شهر استانبول بر سر ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی به توافق رسیدند. بر اساس این تصمیم ریاست این دبیرخانه در 3 سال نخست بر عهده پاکستان خواهد بود. 3 کشور همچنین در استانبول توافق کردند همکاری های خود را در چارچوب توافقنامه مکه با هدف تقویت بازدارندگی و دفاع جمعی گسترده تر کنند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از سطح مشارکت و هیئت هایی که در این نشست حضور داشتن بیشتر بر ما بگو.
1: عبدالله، وزیران امور خارجه و وزیران دفاع 3 کشور و نیز در واقع مقامات ارشد نظامی در این جلسه در کاخ چراغان استانبول دیروز شرکت کردند. فرمانده در واقع نیروهای دفاعی پاکستان و رئیس ستاد ارتش پاکستان آسم منیر و همچنان وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار و وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف به نمایندگی از پاکستان در این جلسه حضور داشتند. در بیانیه که صادر شده پس از این جلسه اومده که از در واقع طریق اجرای نهادینه و قاطعانه توافق مکه این 3 کشور یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در واقع سهم اساسی در صلح و ثبات منطقه‌ای خواهند داشت و خوب در این جلسه مهمترین چیزی که بهش توجه شد اینه که یک دبیرخانه‌ای در واقع ایجاد شده. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز در این خصوص اعلام کرد، گفت که پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در استانبول توافق کردند که همکاری‌های خود را تحت توافقنامه مکه برای تقویت بازدارندگی و دفاع در واقع نهادینه تر بکنند و 3 کشور در واقع از ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی خبر دادند که خوب در ابتدا گفته شده که این دبیرخانه به مدت 3 سال به ریاست پاکستان اداره خواهد شد. به گفته وزارت خارجه پاکستان دبیرخانه به ریاست در واقع یک دبیر کل در عربستان سعودی برای حمایت از کار این اتحاد که تحت توافق نامه قرار است انجام بشه تأسیس میشه. این دبیرخانه در ابتدا به مدت 3 سال توسط پاکستانی‌ها اداره میشه. 3 کشور همچنان توافق کردند که گام‌هایی برای نهادینه کردن بیشتر در واقع همکاری‌های خود به شیوه‌ای بردارند که خوب منجر به همبستگیه آنها بشه، اعتبار و اثر بخشی رو بیشتر بکنه، به ویژه در حوزه دفاع و همچنان بازدارندگی جمعی که خوب این 3 کشور در واقع میخوان که در واقع از این طریق بازدارندگی دست جمعی خودشان را تضمین بکنند.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک شد. و در پایان این مجموعه خبری، به پایان یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ فوتبال

0: جهان می‌پردازیم. لیونل مسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی آرژانتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد. ودای تلخه که به هواداران فرصت داد از ستاره قدردانی کنند که آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پر افتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال ثبت کرد. گزارش از میرویس اوریان.
1: لیونل مسی، اسطوره فوتبال جهان و کاپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام به یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. مسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
2: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که مسی آرژانتینی است و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده از تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
1: مسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت: تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
3: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما مسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
1: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند، اما جایگاه مسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث او تنها به جام‌ها و رکوردها محدود نمی‌شود.
4: مسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می‌کند، اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعاً دلتنگش خواهیم شد، چون لحظه های فوق العاده زیادی به ما هدیه داد.
1: امروز لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد، اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین های بارسلونا تا ورزشگاه های جام جهانی، از اشک های شکست تا لبخند های قهرمانی، برای میلیون ها هوادار مسی تنها یک بازیکن نبود، او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
0: و در پایان شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد، وقت شما بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
0: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در ولایت بلخ خبر دادند که محمد رضا رسول لاقی از چیره‌های شناخته شده این ولایت پس از بازگشت از کانادا در مزار شریف کشته شده است. و گفته منابع، آقای ایلاقی که حدود 2 هفته پیش از کانادا بازگشته بود، شام جمعه ششم سنباله در حمله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع نزدیک به خانواده آقای ایلاقی گفتند که افراد مسلح ناشناس ابتدا وارد خانه او در شهر مزار شریف شدند، سپس او را با خود از منزل بیرون بردن و ساعت بعد جسدش در حال پیدا شد که بر اثر خفتگی جان باخته بود. او ساکن شهر تورانتوی کانادا بود و برای رسیدگی برخی از امور خانوادگی به افغانستان بازگشته بود.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری و برقراری نظم در افغانستان سخن میگویند، گزارش های تازه از ادامه قتل های هدفمند، ناپدید شدن افراد و افزایش جرایم جنایی پرسش های جدی درباره وضعیت واقعی امنیت در کشور ایجاد کرده است. کشته شدن محمد رضا رسول علاقی در مزار شریف و پیدا شدن جسد عبدالله عاطف پسر یک خبرنگار در کابل بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان را افزایش داده است. گزارش های منتشر شده توسط افغان افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که تنها در ماه آگست 10 مورد قتل صورت گرفته است. از سوی هم آمارها نشان می‌دهند که شمار قتل‌های جنایی در فاصله مارچ 2024 تا مارچ 2025 به 1734 مورد رسیده که نسبت به 1502 مورد در سال پیش از آن افزایش 15% را نشان می‌دهد. این موارد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ادعای طالبان درباره تأمین امنیت سراسری با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد و اینکه طالبان در کجای این قتل‌ها و ترورها قرار دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای غیور. بیاین با این پرسش ورود کنیم که افزایش دامنه قتل‌های مرموز و هدفمند بیانگر چی وضعیت در حاکمیت طالبان است؟
2: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران شما جناب قیومی و همچنان خدمت شنونده‌های محترم برنامه. بعد عرض کنیم که همکنون هم مانند گذشته در افغانستان، هرچند که نسبت به دوران جمهوریت، خب چون جنگ گسترده که بین جمهوریت و طالبان بود، بعد از سقوط جمهوریت و نیست دیگه، چون جنگ خود طالبان میکردن، هر کشتار و ایرانی هرچی که میشد جنگ طالبان بود که موجب وضعیت بود. ولی بعد از یه بعد از بسیار بالاترین ادعایی که طالبان داشتن مسئله تامین امنیت بود، اما با کمال تاسف به دلیل سیاست‌های غلطی که طالبان پیش رو گرفتن 5 سال پیش که اینا به قدرت رسیدن، ما و شما هر روز شاهد هستیم که سطح کشتارها چی در حساب مسائل اختلافات سیاسی و جبهات و مخالفین طالبان و مخصوصا در جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، جرایم گوناگون اجتماعی، جرایم مواد مخدر، مشکلات های روانی که در جامعه هست و فقر و اینا که موجب میشه، این سطح قتل ها بسیار بالا رفته و واقعا قتل های مرموز، قتل های مشکوک، یک نفر ناشناس آمد و زد و رفت و بسیاری که کشته شدن، خصوصا نظامیان پیشین که فعلا زندگی ملکی دارند، شاید که نظامیانی که فعلا مشغول به کار باشند، فکر نمی کنم، خیلی گزارش من ندارم، شاید بسیار به ندرت به حد انگشتان دست کشته شده باشند. بیشتر نظامیانی که در این مدت کشته شده و در این ماه گذشته هم کشته شده، نظامیانی بودند که بنده خدا زندگی ملکی داشتند، کسبه کار هستند، دیهان هستند یا حتی بیکار هستند. متأسفانه هر روز که میگذره از امارت طالبان، ما شاهد هستیم که بسیار انواع قتل ها و انواع کشتار مردم عمدتاً توسط افراد خود طالبان، چون که واقعاً بالاترین افراد مسلح در داخل افغانستان فعلاً طالبان هستند و طالبان هم که تابع هیچ قانون و مقررات نیستند.
1: آقای غیور، در امی مورد دو تا پرونده که اخیراً رخ داد، یکی بس آقای علاقی که منابع از ورود افراد مسلح به خانهش، انتقال او و پیدا شدن جسدش با آثار خفگی خبر میتن، چون این رویداد در یک شهر بزرگ مثل مزار شریف چیگونه میتونه که بدون وجود ضعف جدی در تامین امنیت و کشف جرم اتفاق بیفته؟
2: ببینیم، هرچند که از داخل کشور کسی جرأت نمیکنه، اگر کسی بیاد این واقعیت بگه با زندگی خود بازی میکنه، ولی امون و دستا و امون مردم از گوشه و کنار با از جان، از بلخ پیام میدن، تماس میگیرن، از کابل، از بغلان، از تمام نقاط افغانستان تماس میگیرن و با قطار به دستایی که در خارج از کشور هستن، خصوصا کسانی که در عرصه خبرنگاری و به اصطلاح تحلیلگران سیاسی و امنیتی هستن که با جستجوی حقیقت افغانستان میباشن، عرض کنم که اینا به جریان قرار میگیرن اکثریت قاطع امی قتلا و امی کشتار که میگن مشکوک و مرموز و ناشناخته و ایگپا توسط افراد و عناصر خود طالبان صورت میگیره و با کمال تاسف آمار خیلی خیلی بیشتر از او چیزیه که حتی تحقیقات نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد یا برخی رسانه ها یا کارشناسان اینا اعلان میکنن. بسیاری از قتلا با کمال تاسف پنهان میمونه. ما پنهان هستی آقای رضای رسول، محمد رضای رسول یادآوری کردیم در بلخ در شهر پرنفوس که ظاهراً گویا اونجا امنیت تامینه. در امی بلخ اگه بدیم شما یک با مطالعه کنیم میتونید به شما اطمینان میدم که چندین قتل شده، ولی چون ما آمار دقیق ندارم هیچ وقت نمیخوام خدای نخواسته، ولی به شما بلخشن میگم که چندین قتل شده در اخشار مختلف اجتماعی در امی در می ماه گذشته در بلخ شده، در هرات شده، در کابل شده، در بغلان شده. در کابل جوانای مردم به نام دزد و سارق مسندک کشتن.
1: آقای غیور شما نام از کابل گرفتین، در این مورد عبدالله حاطف یک از پسران یک از خبرنگاران ارشد پس از ناپدید شدن چند روز بعد جسدش پیدا میشه. طالبان به تازگی گفتن که دو مظنون را بازداشت کردن. سوال من این است که آیا این پرونده نشان میده که طالبان بیشتر در مرحله پس از وقوع جرم فعال میشن از این که از پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از این رویدادها؟ این رویدادها نشان دهنده چی است؟ طالبان فضا را خالی میگذارن، رویداد که رخ میده بعد فعال میشن؟ این از حوزه امنیتی چگونه تحلیل میشه؟
2: اصلا از لحاظ امنیتی به شما بگم که حکومت ها چی طالبان که فعلا حاکمیت افغانستان در دست دارن، چی حکومت های گذشته افغانستان، چی حکومت در هر جای دنیا که هست، حکومت ها به صورت توجیه نمیتونن داشته باشن که فلانی نمیفهم به اساس اختلافات فامیلی کشته شد یا فلانی چون که تاجر پولدار بود یک میخواست پولایش دزدی بکنه مقاومت کرد کشته شد. به هیچ صورت، یعنی حکومت ها در پاسخ مشخص به سوال شما بگم که حکومت ها باید از قبل به تک تک افراد جامعه ای اوزه امنیتی برای چی است، این مدیریت امنیتی نوعیه یا اوزه برای چی است، این همه تشکیلات گسترده امنیت ملی، پلیس ملی، اردوی ملی، اینا که میلیون ها دلار مونه البته هم به امارات طالبان هم به حکومت جمهوریت و سایر حکومت های افغانستان و کره زمین میلیارد ها دلار و میلیون ها افغانی یا دلار که ازینه میشه به زینا معاش میگیرن، سلاح، تجهیزات، لوجستیک، تمام امکانات به رزینه که اینا امنیت مردم رو تامین بکنن. و این حوزه های امنیتی، این آمریت های کشف، آمریت جنایی، آمریت مبارزه با تروریسم، آمریت مبارزه با مواد مخدر، عملیات مبارزه با جرایم و غیره و غیره که داخل یک قوماندانی امنی پلیس که شما بریم 6-7 مدیریت عمومی کشفیه در داخل از او، هر مدیریت چندین عملیات داره، هر عملیات 4-5 تا افسر و کارمند داره. در دوران جمهوریت که من یک مدتی در پلیس به عنوان معلم و بیش مدیر و مسئول استخبارات به هرات و مسئول استخبارات اوزی غرب افغانستان میفای وظیفه کردم، مثلا تحت اثر خودم مهمت مدیر بودم، چندین آمریت داشتم، چندین آمر داشتم. به شما بگم تنها در هرات من بالای 20 آمریت داشتم که در هر آمریت 2 نفر 3 نفر اینا منصوب بودن، اینا وظیفه دارن که باید برن از کوچه به کوچه، از محله به محله، از دکان به دکان و اشکال مختلف کشفی و استخباراتی اینا کشف کنن که در این محل، در این منطقه، در این مارکت کی آسیب پذیره. همین هموطنه که از خارج آمده ای میره تحت امنیتش بگیرن، میدانن که چنین اشخاص یا دشمن دارن یا بالاخره پول دارن یا هرچی که هسته، اینا رو باید امنیتش رو بگیرن که این تنها این نفر اول نیسته. همین هفته گذاشتم یک نفر به کابل که از خارج رفته بود کشته شد. هر هفته هم میشتن که یک نفر که خارج رفته.
1: آقای غیرو در امید دو تا پرونده اخیر روایت های اولی هنوز کاملا روشن نیست، ولی چرا در افغانستان تحت حاکمیت طالب خانواده ها، افکار عمومی و مردم و حتی نزدیکان امی افراد برای فهمیدن این که چیگونه عزیزانشان را از دست دادن به اطلاعات دسترسی ندارن، چیگونه کشته میشن، چطور ناپدید میشن، اصلا کمبود اطلاعات وجود داره، شفافیت وجود نداره، خانواده ها ماها منتظر میمانن که اطلاعات دریافت کنن که عامل قتل فرزندشان یا عزیزشان کی بود، اما او را به دست نمیارن. دلیل باز چی است؟
2: من با اطمینان میگم که اکثریت قاطع آدمایی که به افغانستان کشته میشه توسط افراد طالبانه و طالبان یک گروهی هستن که بالای 30 سال اینا عمر دارن، از روزی که اینا آیسای در پاکستان از مدرسه های دینی جمع کرد و اینا به عنوان گروه جنگی به هدایت کدام قدرت خارجی که خانم بی‌نظیر بوتو این وقت که صدر اعظم بود افشا کرد اینا در طی بیش از 30 سال که به انواع استخبارات منطقه از پاکستان تا ایران تا روسیه تا آمریکا و غیره و غیره کشورهای عربی و سران از اینا کلانهای از اینا ارتباط داشتن و اون تجارب و چیزایی که اینا آموختن اینا سلسله و سلسله و سلسله که در میدان ترور و کشتار اینا یاد گرفتن که چطور یک نفر بکشن. حتی شما باور بکنین به جایی که من خودم شخصا مستند اطلاع دارم، حالا چی بگویم، البته از مدت دو سه سال پیش هسته که نفر کشتن فامیل پدرش اینا فهمیدن که بچه همین آدم کشته، همین گروه کشته، ولی اونا به شدت بزنا افتار داده شده که اگر کوچکترین حرف بیان شده تا اونا یک عریضی هم جایی نکردن که به چی مال فلانی کشته و او یک از مقامات طالبان هسته.
1: آقای غیور، در آخرین مورد یک گزارش منتشر شد که طالبا محاکمشان گفتن که شما از دست نیروهای امنیتی طالبا عریضه نکنین، شکایت نکنین. این خوب گزارش منتشر شد.
2: بله، حتی شما دیدین که کدام مکه قانون نمیگم کدام فرمان یا دستوری که اخیراً از طرف امیر طالبان به نام یعنی چورته یا چیزی که به نام پلیس نام گذاشتن، چقدر دست از اینا بر زدن و کشتن و این گپا باز بوده. شما می تاجری که به نام چی بوده که به نام نقیب الله علی خیل که یک تاجر نفت به داخل کابل با طالب گفتگو میکرده، شاید به می گفتگو ارز کنم اون دکتر که به ایراد دکتر ویترنری که آمده بود که خانم و خسارشه یعنی پدر زنشه که گرفته بیدن به حساب بی ایجابی دمی که خانمش هم قطعا با ایجاب بیده. تمام مردم ایراد اگه به اینا دو تا شاهد آوردن که اون زن بی ایجاب بیده همون خانواده بی ایجابن، من به هر دادگاه حاضر هستم که جواب بدم. خب هر بانی که اینا بیشتر زنایی که به ایراد میگیرن همه زنها با ایجاب هستن، ولی دکتر میاید خود طالب گفتگو میکنه که برادر همی خسر ما خانوم را کنین، همی تقصیر ما قبول دارم که حالا شما میگیم خانوم توی ایجاب ازی درست نبیده، همی ما جواب بده مره بندی کنین. اینا به می گفتگو دکتر چپه میکنن تا سرحد میزنن که بدنش خبرگیو میشکنه و او را منتون مجدور به داخل زندان میبرن. اینا بسیار علا بدنن، علا شکنجن.
1: اما آقای غیور، اگر نزد طالب مراجعه شوه از رهبرش گرفته تا پایین ترین مقامش، در برابر گزارش ها معمولا میگن که امنیت تامین است و ناامنی اصلا وجود نداره. من پرسش می است که تعریف طالب از امنیت اما صرفا بحث نبود جنگ است که شما در ابتدای صحبت های اشاره کردین که حال جنگ نیست دیگه، امنیت تامین است.
2: من پیشتر از اینکه شما تماس بگیریم من رفتم که بین کره شمالی و افغانستان یک مقایسه بکنم که چون دو حکومت دیکتاتورترین دنیا همین دوتایه، ولی شما باور بکنین که من از صفحات اجتماعی از هر جا که پرسان کردم، تحقیق کردم، چندین مورد یک صد من واقعا مطالعه کردم و مرور کردم، با اینکه نظام کره شمالی رو به شدت میکوبید اگه گزارشاتی که من مطالعه کردم، ولی بازم میگفتن که فضا اونجا حداقل مثلا دخترها درس میخونن، حداقل اگه آموزشی اونجا وجود داره، بعضی چیزای وجود داره، حتی بعضی ها مثلا بعضی گزارشاتی بود که به شدت کوبیده بود، ولی اگه منصفانه گفته بود ما بگیم بازم کره شمالی یک برتری، یک حداقل یک نظام، یک الان شما اینه یک فرد طالب، یک نفر عادی طالب، او هم پلیسه، هم کشف کننده است، هم جنایی است، هم امنیت ملی است، هم اردو است، هم سارنوال است، هم قاضی است، هم قتل میکنه، هم لطکوب میکنه، هم شکنجه میکنه. آخه همین طالبا بیان بگن همین ده ها مورید آدم ها زیر شکنجه مرده و جنازه رو بیرون کردن به خانواده دادن، وقتارم دادن که این رو به جای شما گزارش ندیم دیگه نکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما هم آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

گزارش تازه سازمان ملل میگوید که از سال 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 حدود 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. این در حال است که بیش از 120,000 نیروی نظامی نیز از دو طرف در این منازعه جان باختند. دو دهه جمهوریت بزرگترین فرصت افغانستان برای توسعه بود، اما سالها جنگ، حملات انتحاری و ناامنی به جای رفاه ده ها هزار خانواده را داغدار کرد و امروزه فقر به اندازه تجدید شده که مردم کودکانشان را میفروشند. چگونه این فرصت به بحران تبدیل شد؟ مسئولیت این خونها بر دوش کیست و آیا قربانیان به دادخواهی و عدالت خواهند رسید؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، با بصر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان احسان خانه‌ای، پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، و آقای احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، هم با ما وصل هستند از مالمو. هر سه میمونه گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای خان، این گزارش تازه سازمان ملل چه تصویر از 20 سال گذشته افغانستان را بر ما میده؟
1: شکر به شما و با التاف دا به ارواح شهدای گلگون کفن مردم افغانستان که در طی 45 سال اخیر منازعه جان شیرین خود از دست دادن. یک گزارش متمرکز است به علایم و نتایج جرایم و کشتار در بین سال 2001 تا 2021 و در بخش از بک‌گراند خود اشاره بریام میکنه که تعداد افغانهایی که در این جنگ کشته شدن 40,000 نفر و تعداد کسایی که زخمی شدن 77,000 کم و بیش هستند که سازمان ملل متحد یا یونما تانستن را ثبت کنند. اما در کنار گزارش یونما، اگر گزارش های دیگر مثل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر ما مطالعه کنیم، باز میبینیم تعداد تلفات افراد ملکی هم در بخش کشته شده ها و هم در بخش زخمی شده ها بسیار بلندتر هستند و دلیل هم ای است که دسترسی که نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحات مختلف افغانستان نسبت به یونما بیشتر است. جنبنده این دو تا گزارش را در کنار هم قرار بدیم، چیزی که ثبت شده لازمه‌ش این است که تمام موارد از کشته‌ها و زخمی‌ها را ثبت شده و در به صورت غیر به صورت عملی کسایی که کشته و زخمی شد آمار متاسفانه بسیار بلندتر از این مسئله است. و این گزارش در کنار از اینکه اشاره به کشته‌ها می‌کنند، باز تمرکز بری کرده که نتایج کشتاری که در 20 سال اخیر بوده بر افرادی که ما مطالعه کرده اینا چی است. اینا در چند بود مطالعه کردند و نشان دهنده الگوهای از صدماتی است که بر مردم افغانستان روا داشته شده.
0: درست.
1: از جمله صدمات روحی و روانی است که در اینجا اشاره کرده و تروماهایی که پس از جنگ آمده. تقریبا همه کسایی که در اینجا مصاحبه شده از ترامای جنگ، از صدمات روحی و روانی مثل که دپرشن و استرس اینا ذکر کردن که به صورت جدی از رنج بردن. و بخش دیگه صدمات فیزیکی هستند که بیشتر از نصف کسایی که مصاحبه شده اونا گفتن که صدمات فیزیکی دیدن، مثل که زخمی شدن یا که معلولیت دارای معلولیت شدن و بعضی معلولیت ها بسیار جدی بوده که تا هنوز درمان نشده و اونا به صورت متواتر باید مورد درمان قرار بگیره و دسترسی به درمان هم برایشان ممکن نیست، به آسانی برایشان ممکن نیست. و بخش سوم که تاثیرات جنگ، بخش تاثیرات اقتصادی است، کسایی که اموال و دارایی های خود از ایستادن و کسایی که نانآورای خانه یا کارمند، کسایی که کار میکردن درآمد خانه به اونا وابسته بود اونا را از ایستادن و همچون هزینه های سنگینی را که بر زنان و بر کودکان و بر افراد دارای معلولیت که در این مسیر زخمی شدن گذاشتن.
0: درست. خب تا نوز دیگه تواد شمرد افغانستان شاید هستن. آقای شیرزاد، از کجا ریشه گرفت این کشتار غیر نظامیان؟ فکر میکنین از کجا ماجرا شروع شد تا جان بیشتر از 40,000 غیر نظامی گرفته شود و بیشتر از 77 نفر که بیگناه هستند غیر نظامی هستند و زخمی شوند؟
2: درود جناب اوان، خدمت شما، خدمت میهمانان گرامیتان و خدمت بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. جا دارد که من هم تسلیت عرض بکنم به او خانواده هایی که من تصور میکنم از مجموع و اکثریت بیننده هایی که امیر اعظم و شما رو میبینند، یک مجموعه زیاد از اینها یک عضو از خانواده شان در نتیجه درگیری های افغانستان به ویژه حملات خودکش طالبان از دست دادن. این مورد اول. گفتن از کجا سرچشمه گرفت؟ از اون وقت بود که این پسراندرهای پاکستان در حقیقت بعد از 2003 بیشتر تمویل شدن از خاک پاکستان و بیشتر عملات خودکش را در داخل افغانستان انجام دادن که نمونه های زیاد و غیر قابل انکاری وجود داره که نشان میده که بگ نو اینها در این 20 سال و اصطلاح جهادشان چقدر غیر نظامی ها را سپر ساختن و یا هم خودشان کشتن که نمونه های مستند در این مورد وجود داره. پس در کلیتش میتونیم بگوییم که با توجه به تاریخ خونبار افغانستان و دست کم گرفتن کشتار غیر نظامیان از طرف های درگیر، دست کم در 20 سال گذشته بر اساس گزارش های معتبر بین المللی از جمله یونما نشان میده که عامل اصلی این کشتار طالبا و حاکمای فعلی افغانستان بودن که طبیعتاً من فکر میکنم در کنار ازی که باید به گذشته هم دیده شود، در 5 سال گذشته هم اینمی جانیان که حاکم کنونی افغانستان هم هستند، اینها غیر نظامی را هم کشتن و نظامی را هم کشتن و هر کسی را که شما در گزارش‌های متفاوت می‌بینید. و به عنوان جنبندی، خودکش‌های طالب در 20 سال گذشته نه آموزشگاهمون، نه زایشگاهمون، نه دانشگاهمون همه را منفجر کرد. و این خود نشان میده که در حقیقت عامل اصلی این کشتارکی ها بودن.
0: تشکر آقای اندر. شما چطور میبینین به این گزارش تازه سازمان ملل؟ فکر میکنین که چه روایت از جنگ 20 سال افغانستان را بر ما نشان میده؟ یک و دومی که امی سوال که از آقای شهزاد پرسیدم، فکر میکنین از کجا شروع شد ماجرا؟
3: به نام خداوند بزرگ، محترم امان صاحب بهرام، سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی شما و همه بینندگان محترم تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم میدارم. ببینید، ماجرا را صرف از 20 سال قبل باید شروع نکنیم. یک ظلم است که یک طرفه قضاوت کنیم. و این سازمان اول چی باعث شد که در او وقت هم فعال بود؟ فعلا یک گزارش میدهد. باید از ابتدای کودتای سردار محمد هوتک خان و بعد از او کودتای نظامی خلق پرچم و با قدرت رسیدن مجاهدین و دوره اول طالبا، بعد از او حکومتی که شما دیدین که امریکایی ها به نام یک جمهوریت ساخته بود و بعدا طالبا در اونجا اول فکر میکنم که برای 6 سال هیچ قوتی نداشتن. ای خود امریکا بود که با مجاهدین هم کمک کردن، با ضد اتحاد شوروی افغان ها رو جنگاندن. به تعداد 40,000 نیست و 70,000 مایبین نیست، اضافه تر از 4 میلیون افغان ها در اینجا جان باختن در این جنگ های 45 ساله. ما باید قضاوت عمومی کنیم. ای که هست؟ ای همی پاکستان بود، همی ایران بود، چین بود، روسیه بود، امریکا بود که افغان ها را به جنگ انداخته است. میم به این موضوعی که فعلا سازمان ملل متحد گزارش میدهد. اینا در وقت
0: نمیتونستن
3: که صدای خود بلند کنن؟
0: درست. اما مسئله گزارش است که درست از در گذشتم اگر او را حساب بکنین دیگر گپش میره از 500,000 بالا که غیر نظامی جان خود را از
3: پنج میلیون
0: میرسه، ولی شک وجود نداره. اما مسئله ای است که در این گزارش امی از 2006 تا 2021 را مستند ساختن و اینا آمدن تحقیق کردن، گفتن که 40,000 غیر نظامی کشته شده. من میپرسم از شما که ریشه در کجا داشت؟ کی کشت اینا را؟
3: ریشه‌اش در واشنگتن بود، امریکا بود که بر دو طرف کمک میکرد. افغان ها فابریکه سلاح دارن، افغان ها را میتونستن که به شکل اساسی اینا یک حکومت بسازن که دیگه نه اپوزیسیون باشه و نه مخالف.
0: منظورتان کی است؟ با کی کمک میکرد؟
3: بر دو طرف در به جمهوریت هم کمک میکرد و به طالبان از طریق پاکستان کمک میشدن. این سلاح را از کجا میکردن؟ به دست خالی میجنگیدن.
0: طالبان سلاح در برابر نیروهای خودشان بجنگه؟
3: بله بله. شما عرفای آقای عباس تانزه نشدین که بعد از 2007 امروشان رابط خوبی داشتن با امریکایی ها؟ و شما ندیدین در سال دو سال اخیر که امریکایی ها کشته نمیشن؟ بالای امریکایی ها فایر نمیکنن؟
0: شما دلیل طالبان را میگن. طالبان هم زمانی که ازشان پرسیده میشه که چرا شما دست به عملات انتحاری و خودکفانی میزدین، میگن که خب امریکا در افغانستان تجاوز کرده بود، نیروهای بیگانه در افغانستان حاکم شده بود و یک حکومت دست نشانده در افغانستان حاکم بود، ما نیاز بود که این کار را میکردیم. اما مسئله ای است که گیرم طالبان را تمویل میکرده امریکا، با گفته شما گیرم جمهوریت را تمویل میکرده، ولی چرا طالب یا غیر طالب یا هر گروه دیگه غیر نظامی بیگناه را میکشت؟
3: اول خیر که شما گفتین که شما حرف طالب میزنید. واقعا حرف طالب درست است. اجنبی ها، امریکایی ها کشور ما را اشغال کرده بود، او فجایع را که در قریه و قرابات کرده و بر روی دوربین نیامده است. شما صرف چاره زنبق میگین و یا دیگه چاره میگین که انفجار شده؟ بله، در مقابل دشمن نظر عمل کنید.
0: در آیا از خود گاهی پرسیدین که امریکا چه باعث شد که به افغانستان حمله کنه؟
3: امریکا 70 سال تلاش کرده بود چه قسم به موقعیت سیاسی و جیوپولیتیک برسه.
0: شما آیا در مقابل ببینین آقای اندر، گپ ما خلاصه شوه، آیا خود طالبان ملامت نمیدونین که باعث شد امریکا به افغانستان حمله بکنه و بر اساس مجوز سازمان ملل ناتو و کشورهای دیگر به شمول امریکا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا اونجا نیرو بفرستن یا هر دلیل دیگر؟ اجازه بدین چون گپ طولانی میشه پسانتر به شما میایم. آقای شهرزاد بدون شک شاید به شما گفتنی های داشته باشن و آقای قانی هم میگونه، گپ طولانی نشه. آقای قانی، فکر میکنین که واقعا ریشه در این داشت که امریکا در افغانستان حضور داشت و این باعث شد طرف ها حالا دیگر به هر گونه یا دفاع بکنن از امریکا جمهوریت یا یا طالبا در ضد امریکا و جمهوریت بجنگه و در این بین غیر نظامی ها کشته میشه اگر جنگ از اتفاق میفته، یا نه فکر میکنن عمدی بوده این اتفاق؟
1: به عنوان یک دانشجوی حقوق اجازه بتنم موضوع مسئولیت و خصوصا مسئولیت در جرایم مثل کشتار افراد ملکی را ما ای را در چند کتگوری تقسیم بندی کنم تا می موضوع ابهامم رفع شود. وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون‌های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقصی از این است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است. در 20 سالی که ما شما صحبت میکنیم که های افراد در رقیب کشتار افراد ملکی بوده و فکر میکنم بسیار واضح است طرفین جنگ و طرف‌های جنگ بهتر است بگیم که طرف‌های جنگ یک از اونها گروه طالبان است، دوم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، سوم نیروهای خارجی یا کشورهایی که نیروهای نظامی رو در افغانستان آورده بودند، چهارم گروه‌های دیگر مثل داعش و گروه‌های دیگر مثل حزب اسلامی و اینا بودند که در افغانستان با هم دیگر جنگ می‌کردند. هر کدام از اینا در بخشی از کشتار افراد ملکی دست دارن، اما یکی کدامشان بیشتر کشته کدامشان کمتر کشته و فکر میکنم این بحث مهم است ولی در اینجا بحث جای نداره. مهمی است که اینا در عقیب کشتار افراد ملکی بودن و بر اساس حقوق بین الملل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب شدن و مسئولیت جزایی دارن. هر کدام از اینا مسئولیت جزایی دارن. مسئله دیگه مسئولیت سیاسی است که چرا افغانستان به جنگ کشیده شد؟ آیا رای حل وجود داشت که این جنگ اتفاق نفته؟ در این مسئله دیده میشه که طالب ها به عنوان یک گروه شورشی بعد از اینکه در زمانی که در 2001 اینا از بین رفته شد، در 2005 دوباره اینا سلاح را گرفتن و آمدن با هر انگیزه که داشتن جنگ کردن و جنگ یک مرحله جدید از جنگ در افغانستان را شروع کردن و در مقابل نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حامیای بین المللیشان که زیر عنوان آیساف بودن و بعدا ماموریت قاطع اینا در مقابل از جنگ کردن و گروه های دیگه هم در اینجا آمدن. دیده میشه که یک ضعف سیاسی در اینجا وجود داشت و ساختاری که بعد از 2001 به وجود آمد نتانست منازعه در افغانستان خاتمه ببخشه و در رقیبی از این بیشتر کسایی هستن که آمدن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را تأسیس کردن و نتانستن یک مسیر را پیدا کنه که منازعه در افغانستان ختم کنه و نتانه که امرای کشورهای منطقه به شمول پاکستان یک راه حل را پیدا کنه که منازعه در منطقه را هم حل کنه. ما میبینیم که در رقیب مسئولیت‌های سیاسی طالب ها مسئولیت سیاسی دارن، کسایی که حکومت جمهوریت بنا گذاشتن دارن، خارجی هایی که در اونجا آمدن از حکومت دفاع میکردن دارن مسئولیت سیاسی درست. و همچنان کشورهای منطقه خاصتا جمهوری پاکستان در اینجا داره یک مسئولیت سیاسی هستن. مسئولیت اخلاقی همه کسایی که از جنگ دفاع میکنن فکر میکنن راه حل افغانستان جنگ است، اینا مسئولیت اخلاقی دارن و شمول کسایی که یک طرف حمایت میکنن و طرف دیگر مزاحمت میکنن. من فکر میکنم کل مدارای مسئولیت اخلاقی هستیم که در این موضوع باید
0: درست. آقای شیرزاد، آیا ملامت و سلامت در این مدت وجود داره؟ میشه گفت که مثلا امریکا ملامت است یا طالب ملامت است یا جمهوریت؟ چون به گفته آقای خانه هم دیگر تمام طرف ها مسئولیت خود را داره، طالب هم دلیل خود را داره، میگه که امریکا به خاک افغانستان تجاوز کرده بود، میامد در هلمند و کنر و جاهای دیگر غیر نظامی ها را بمباران میکرد، بگونه بیرحمانه وارد خانه های مردم میشد، اینا مجبور بودن که دفاع مشروع داشته باشن در برابر از اونا بجنگن و بیستن و جمهوریت را میگن ما به خاطر هدف قرار میدادیم که حکومت دست نشانده ایشان بود. حتی نماینده های طالبان میگه مردمی که در برابر حملات از اینا قرار میگرفت اینا دیگر چاره ای نداشتن به جز کشتار از اونا، چون باید از این سطح میگذشتن و به نیروهای امریکایی دست پیدا میکردن. به او خاطر اینا میگن توجیه میکنن که طالبا میکشتن غیر نظامی ها را یا در عملات چون کشته میشد. نمیدانم که آقای شیرزاد با ما هستن یا نیستن، ظاهرن که ارتباط ما قطع شده با آقای شیرزاد، ولی همکارا تلاش میکنن دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای اندر، اما چقدر منصفانه است از دید شما؟ گیرم طالبو

0: بود، وحشت بود، چپاول بود، مردم ها موقع زیاد مهاجر شدن، افغانستان پارچه پارچه شده بود، یک حکومت مرکزی وجود نداشت. چهار قسم پول چاپ می شد، در هر کنج افغانستان یک حکومت بود و در هر در بین کابل در پایتخت چند حکومت های وجود داشت. چرا این فکر نکردیم؟ طالب ها بودن که آمدن بازم یک حکومت مرکزی رو ساختن. این که یا چقدر مذهبی بودن، چقدر خشم بودن، این موضوع جداست. ولی اینا را هم با تعقیبش همین پاکستان امریکا نبود و بعد از او همین کسایی که دوباره به نام جمهوریت آوردن. آیا شما فکر میکنید که واقعا جمهوریت مانایش را میدانستن؟ آیا اینا کسایی بودن که با وطن خدمت کنن؟ امو تفنگ سالار قبلی، امو ظالما، امو افغان کشا، امو 75,000 کابلی را کشته بودن، بازم با کابل آوردن.
1: آقای اندر، پای امریکا را به افغانستان کی باز کرد؟ اسامه بن لادن کی بود؟ چرا با طالبا او را به امریکا تسلیم نکردن؟ امریکا میگه ما اومدیم به خاطر که به کشور معامله شد، درست است؟ فکر نمیکنین تا امروز هر خونه که ریخته میشه، هر اتفاقی که در جنگ امریکا با طالبا یا با جمهوریت رخ داد، هر غیر نظامی که کشته میشه، ریشش در امون جایی است، در امون اشتباهی است که طالبا کردن، به یک تروریست پناه دادن و او را تسلیم نکردن. فکر نمیکنین دلیل همی است؟
0: نه خیر، این بازی بزرگ استخباراتی است و اگر او قصه نبود، اسامه بن لادن در پاکستان در مرکز نظامی پاکستان پیدا شد و چه قسم مچم که او را کشتن یا را بهر انداختن یک معماست، حسابش معلوم نیست. بر ترتیب به خاطر یک تن که ما میتونستن ذریع پولی بسیار کم به دست بیاره یا به ذریع استخباراتشان یک کشور اشغال میکنه و 1,000,000 انسان ها را میکشه، آیا ای دموکراسی است؟ این سمبول دموکراسی که امریکا خود میگه همین دموکراسی شان است به خاطر یک فرد که اونا هم شما بشنوین حرفای خانم کلینتون وزیر سابقه خارجه امریکا را که اسامه بن لادن کی قدر پولدار ساخت، کی تشویق ساخت، کی عقایده را ساخته؟ آیا این تاریخ نمیسازیم؟ بچه ما مردم باید خاک نندازیم. جهانیان میدانه که امریکا به زور استخبارات خود آمدن و چه قسم بازده برای طالبا در 2011 در قطر چه قسم مرکز ساخت، چه قسم دفتر ساخت.
1: درست است، آمد امریکا وارد شد، اونجا سرمایه گذاری کرد، درست است، در برابر طالبا را گفت دیگر که بیاین تسلیم شوین، اسامه بن لادن را بتین. زمانی که ندادن امریکا آمد وارد خاک افغانستان شد، درست است، حمله کرد و بر اساس مجوزی که سازمان ملل برش داده بود دفاعی مشروع کرد و بعد از او فکر نمیکنین یک فرصت کلان بود امو اتفاق هم امریکا با نیروهای خود با پول خود آمد و کار میکردن به افغانستان، با سازی میکردن، کی مانع میشد؟ طالبا. فکر نمیکنین تا امروز که وضعیت به اینجا کشیده که یک نفر حاضر از کودک خود را بفروشه، ریشه در امو جا داره و طالب ملامت امو وضعیت هم است. اگر شک دارین اجازه بدین همین صوت ویدیو را بشنویم.
0: نه خیر، من نفر... جواب خدا بدتم.
1: بفرمایید.
0: من جواب خدا بدتم. امریکایی ها بازی میکردن، میتونستن که در وقت به نام مهم توریسم آمده بود. چرا توریسم رشد داد؟ حتی داعش پیدا شد، برای داعش کمک میکردن، بعضی طالبا میجردن. و چرا در سال 2011 به طالبا دفتر داد در قطر؟ چرا بیرقشان بالا کرد؟ این بازی استخباراتی است، این حرفایی که شما میزنین این اصلا جای نمیگیره و
1: تشکر.
0: خود
1: تشکر.
0: امریکا بسیگه آقای زلمه خیلی زاد گفت یک کشور زوراور است، ابرقت است، هر جایی که دلش باشه میره و هر جایی که دلش باشه با وقت زمان میبره.
1: تشکر. اجازه بدید پس همین ویدیو را بشنویم که فعلا وضعیت در جایی کشیده شده که یک نفر حاضر است که فرزند خود را بفروشه به خاطر از اینکه جانش حفظ بکنه. دوباره برمیگردیم.
2: یومی اش کیج از ما سوی چی ما واستر لودی اندوالان دوستان داگر ما پو مصرف کله کندار تمیم بوتی دا غزامیم را بستی اوس په بوست روختون کې بستر دی د پرون رئیس یې د خوراک د پرون رئیس یې د خوراک لویدلې دی پس ته په پون ورته کړی خوراک ورکی زه یوازې دا یو خبره کوم ډیر کسان ستا چې اولاد نه لري دا زړه درد کوم دا خبره زه دغه خپل کوچنی زویه هغه جا ته ورکومه ګوته مورته لګوم چې هغه اولاد نه لري خو په شرط د دې چې علاج یې وکړي دا ویډیو چې 1500 لکه راکې سه قسم په خدای کې وکم چې 1500 لکه راکې به ولاکې وکم نن زما زوی ډېر په بدالات کې دی هغه چا ته ورکوم چې اولاد نه لري رښتیا چې دی

0: علاج یې وکړي، مطلق وته مرته لګوم ختم ورکوم چې سم علاج یې وکړي. دا ویډیو په 100,000 قسم په خدای کوم نه مې په 50 کاله کړې ده، مګر د اولاد چیر زور غواړي. دا اوس به بل څوکتون کې پروت دی.
1: آقای شهزاد، مگر طالب چاره ای جز آمدن همی وضعیت داشت؟ چون به خاکش مگمله شده بود، به خانهشان وارد می شدن، بمباران می کردن، بالای ناموسشان درست از تجاوز می شد. اینا میگن ما مجبور بودیم که این کارا می کردیم. درست است که پیامد شاید کشته شدن غیر نظامی بود، درست است که پیامد شاید این وضعیت بود که یک نفر امروز از مجبور از فرزند خود را بفروشه، ولی چاره ای جز این به نظرتون بود یا نبود؟
2: ما فکر میکنم که مورد اول به مخاطر هم هست که میگه نیمچه ملاهای منافق را گپش گوش کنن ولی عملش را نکنن، عملش را انجام نتن، چون اینا منافقین هستن و طالب هم از امو جمع است. اگر یک نمونه خدمت شما بگویم، نمی 5 سال که نیروی اشغال اگر هم نیست، اما چرا میخواین با اونو که نیزه تا قاف قیامت حکومت بکنن؟ در کدام دین و مذهب وجود دارم؟ اگر دین کدام چیزی است که در جیب خود کسی بانه؟ نکته اول. نکته دوم، اگر ما منافقت طالب را بخوایم خدمت شما بگویم، فعلا خوب گفته هم ترامپ خوب نیست. ما بگویم کجایش را میخواین بلیسن که گویا امریکا به رسمیت بشناسه و هفته 40 میلیون دلار خیرات امریکا را اینا میگیرن. اینا اشغالگری دلارها حرام نیست. در کنار از او فضای افغانستان را به کرایه دادن. اطلاعات دقیقی که ما دارم با امریکایی‌ها روابط استخباراتی دارن. ما با بخشی از صحبت میمان بزرگوار شما موافق هستم که چوچه‌های پاکستان غیر مستقیم و یک نوع از حمایت‌های امریکا برخوردار بودن و در 20 سال جنگ اینا را روان میکرد و اینها خودکش حمله انجام میدادن. به شرمن یک مجموعه آدم‌های غرب نشین لابیگر طالب که اینی جوان هلمندی را می‌بینن، البته با این اضافه که حالا کسی پیدا شده که ایره کمک کرده تا جایی که ما آگاهی دارم، ولی شرم‌آور نیست؟ این مجاهدین سربکف 20 ساله میشه به مردم بگوین که فعلا بودجهشان چقدر است و پول معادن، چپاول معادن، گمرکات مالی کمرشکنده چی میکنن؟ مگر هر کس باید در فیسبوک بیا گریه بکنه که واسه کسی پیدا شو امروز کمک بکنه؟ مگر وضعیت 40 میلیون جمعیت افغانستان چنین نیست؟ مگر طالب هر روز به بلند منزله ها تعداد زنهایشان اضافه نمیشه؟ اینه میره که شما کنار هم بگذاره منافقت طالب رو نشان میده. با اضافه از این من زیاد موافق نیستم که پاکستان مداخله میکنه، مگه ایران مداخله میکنه، چین و روسیه و آمریکا احمق در جهان باشد، هیچ کشور بیرونی در نمیمونه. پلچک هم اگر کدام آمریکایی اومد، مکتب فعلا کدام پاکستانی بسته کده؟ حاکمیت قانون، رأی مردم، اراده مردم را کدام ایرانی آمده گفته که نیچنین انجام ندن؟ کی آورده ای نماینده های به اصطلاح خدا را که این باز آمدن با نون که نیزه سر مردم حکومت میکنن؟ حتی امور بحث دینیش را که کسی بخواه با من مناظره بکنم، من خدمتش میگم که کدام شورای اهل عقد برگزار شده، کدام امور ساختار بدوی لوی جرگه برگزار شده که حالا ما ببینیم طالب را به عنوان یک نیروی گویا ناجی محاسبش بکنیم، که چنین کار هم کسی نکرده و نباید هم بکنن. به اضافه از این اجمل نقشبندی را کدام پاکستانی سر برید؟ 7 نفر از همکارای ما و شما را که اینمی زبیولا به اسلام مجاهد که این نام را وایسای پاکستان سرش گذاشته، نام اصلیش چند وقت پیش افشا کرد، مگر ما و شما ندیدیم که انفجار داد؟ با افتخار پذیرفت با امروز خاله صفیه میره سفید نمایی میکنه طالب را، و امروز طالب با طالب نیوز، همون منظورم طول نیوز سابق، یک رابطه نزدیک ایجاد کرده و میاین هر روز توجیه میکنه بدویت حاکم در درون افغانستان. مگر 20 سال امیر رسانه ها نمیگفتن که فلان است و فلان است؟ به هر حال اجازه بدین چند نکته دیگه هم اشاره بکنم. ما موافق هستم که هر جنایتی که چی در گذشته افغانستان، چه در دوره های مختلف رژیم های تحت حمایت شوروی سابق، پولیگون هایی که آدم ها را زنده و گور میکردن، چه در دوره خانه جنگی مجاهدین به خاطر قدرت، چه در دوره وحشت طالبانی که مردم را نمایش مرده اجرا میکردن و بدار میزدن و از جمله همون دکتر نجیب الله را که به نوع در چاره یاریان ها بدار زدن، چه در حال حاضر در دشت برجی مردم را میکشن میگن که بغاوتگر بود، چه کسایی که در اما قسمی که گفتم در آموزشگاه، زایشگاه، دانشگاه خود را نترخوندن مگم؟ اینه کدام امریکایی انجام داد؟ چرا ما نمیم؟ امی 45 سال ما همیشه میم ملامتی خود سر دیگر ها مندازیم. چرا ما همی کار رو میکنیم؟ فعلا اشغالگر نیست؟ اشغالگر ها رفته درست؟ کشور آزاد است. آیا طالب آماده است با مردم بشینه؟ آیا طالب آماده است یک حاکمیت را ایجاد بکنه که در حقیقت در بین 57 کشور مجموعه اسلامی جا بگیره؟ همه از اینا را که شما کنار هم بگذارین من زیاد موافق نیستم. امروز آنچه را که انجام میده طالب با نوک نیزه، ظلم، ستم، غارتگری، مگر کدام پاکستانی و ایرانی آمده؟
1: تشکر، تشکر.
2: اجازه بدید. شما میایین میگین که گویا کشور از یک طرف اشغال کرده بود آمریکا، از یک طرف گویا طالب را حمایت میکرد از طریق پاکستان. من نفهمیدم.
1: تشکر.
2: قصه چیست؟
1: بله، از آقای
2: امدری را پس آخر ما به عنوان اجازه بدین یک جمله بگویم جناب امان، چون پیشتر قطع شد. ما فکر میکنم پیش از اینکه ما بیایم یخن دیگرا را بگیریم، باید یخن خود را بگیریم. منظورم اینجا احمد و محمود و غرب نشین و شرق نشین و طالب فکر و نکتایی دار و اینها نیست. منظور ما هر انسانی است که امروز درد و رنج اونو آدم هلمندی را میبینن. منظور ما هر انسانی است که امروز شما گفتن که مچم فحشا بود و فلان بود و دوره جمهوریت چیزی را که طالب بک نو توجیه میکرد. امروز شما ببخشم گیرم میگم، شما با بسیار پول کم هر کار میتونن در درون افغانستان انجام بدن. دلیل چی است؟ فقر حاکم. آیا کدام غرب نشین میفهمه که بودجه طالب چقدر است؟ پس با او خاطر است لطفاً چهره منافقت از روی ما دور بکنیم.
1: بشکر.
2: حقایق را بگوییم. من موافق هستم هر جنایتی که هر انسان انجام داده، گفته شد که گویا گزارش سابق هم نشر شده در دوره‌های گذشته ها، از خانه جنگی مجاهدین گرفتن تا پولیگون های رژیم های تحت حمایت شوروی سابق، گزارش های مستند وجود داره. تا همو کشته شدن حفیظ الله امینی که در ارگ با یک زن نشه بود و گزارش سیایی میگه که به یک نوی آمدن سربازهای ویژه شوروی با ماموریت
1: رنگی بود فقط ببینید. تشکر. اجازه بدین با شما برگردیم. آقای خانه، چطور میشه طرف ها را پاسخگو ساخت به خاطر این جنایت که انجام دادن؟
3: پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم، اگر اجازهتون باشه در مورد همین موضوع اشغال ما هم یک کوتاه نظر بدم از دیدگاه حقوقی. حکومتی که در بعد از بون تشکیل شد، خصوصا حکومتی که بر اساس قانون اساسی 2004 تشکیل شد، از لحاظ حقوق هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل دارای مشروعیت بود، نظامی دارای مشروعیت، و هر گونه همکاری نیروهای بین المللی که بعد از او بر اساس ساختار متشکل یا برآمده از قانون اساسی در افغانستان بود، او را ما از لحاظ حقوقی نمیتونیم اشغال تلقی کنیم. مسائلی که پیش از او بوده، خصوصا در اواخر سال 2001 و اوائل سال 2002 که از لحاظ حقوقی قابل بحث است، هم 6 ماه اول، اما بعد از او زمانی که حکومت موقت و عبوری تشکیل می شود و بعد قانون اساسی میاد، حکومت قانون اساسی، ساختارها ساختارهای مشروع است، مبتنی بر قانون اراده مردم است، و هر گونه همکاری بین المللی هم که در او چوکا صورت گرفته از مشروعیت برخوردار است و اشغال گفته نمیتونیم. روایت طالب در این مورد یک روایت نادرست است، اما مشروعیت نظام و مشروعیت حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی از این نیست که جنایت های رکنو کردن او باید توجیه شود. متاسفانه هم نیروی ملی افغانستان، خصوصا پلیس محلی و بخش های مشخصی از استخبارات، و هم نیروهای خارجی، خاصتا نیروهای ایالات متحده امریکا و سازمان سیا در درون خاک افغانستان و هم بیرون از خاک افغانستان، افغانها و غیر افغانهایی که مرتد به منازعه بودند و علیه اسرائیل ظلم و جنایت کردند، خانه های مردم افغانستان را بمباران کردند، چاپ انداختند، اینا جنایت هایی است که انکار کردن نمیتونیم، باید اینا پاسخگو ساخته شود. و در قسمت سوال شما چگونه اینا پاسخگو ساخته میتونیم، پیش از اینکه طالبان به قدرت بیاید در 2021 تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در جریان بود و توجه اصلی تحقیقات بر کشتار افراد ملکی بودند. اتفاقا در اونجا هم از طالب ها به عنوان عاملین جنایت نام گرفته شده بود، مظنون نشان بود، هم از ایالات متحده امریکا، ارتش و سازمان سیا، و همچنان از بعضی ساختارهای که نیروهای امنیتی افغانستان هم نام گرفته شده بود. اگر طالب ها به قدرت نمی رسیدند و اگر طالب ها جنایت های را کنون انجام می دادن علیه زنان و دختران افغانستان و علیه مردم افغانستان، اینا را انجام نمی دادن، تحقیقاتی که در جریان بود در مورد کشتار افراد ملکی، او میتونست امروز به پرونده های جدید تبدیل شود. در امو زمان چون ایالات متحده امریکا هم از جمله مظنونین بودند، در دور اولی که حکومت ترامپ بعضی از مقام های محکمه بین المللی جزایی مشخصا لوی سارن والو زمان خانم فاتو بن صدارا در لیست تحریم را قرار داد. اولین بار بود که یک دولت مثل ایالات متحده امریکا یک نیروی حافظ حاکمیت قانون که در یک محکمه بین المللی کار میکنه او را در لیست تحریم ها قرار بده، بی پیشینه بود، و او هم بیشتر متوجه به خاطر همین جرایم بود که در افغانستان بود و مکانیزم های کنار مرتخی قرار میداد. اکنون هیچ گونه مکانیزمی داخلی در داخل افغانستان وجود نداره که به جرایم رسیدگی کنن. به می گزارش آخر سازمان ملل متحد هم اگر توجه کنیم، در اونجا هم از بعضی ساختارها مثل وزارت اطلاعات، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از اینا نام میگیرن، اما مکانیزمی رسیدگی به عدالت در داخل افغانستان وجود نداره. و قربانیایی هم که امروزشان مصاحبه شده گفته که ما اعتماد کردن نمیتونیم، یک تعداد بسیار زیادشون گفته اعتماد کردن نمیتونیم، یک تعداد دیگه‌شون که مراجعه کردن گفتن که ما به نتیجه ملموسی که باید برسیم نتونستیم برسیم، امرای ما همکاری وجود نداشته. مکانیزم های بیرون از افغانستان، مکانیزم های بین‌المللی، مکانیزم هایی هستن که راجع به افغانستان کار میکنن، اما اینا مکانیزم های محدود است. جرایم جاری که طالبان انجام داده به اندازه شدید و گسترده است که تمام مکانیزم های بین‌المللی رو مصرف ساخته. متاسفانه قربانی های پیش از 2021 فرصت دسترسی به مکانیزم های بین‌المللی برایشون بسیار محدود.
1: تشکر آقای اندر. چرا طرف ها عذر نیستن مسئولیت خود را بپذیرن و عذرخواهی بکنن از مردم؟ درست است که عذرخواهی جایی را نمیگیره. جمهوریت رفت پشت کارش، مسئله داعش هم دیگر روشن از دیگر که از اون نمیشه انتظار داشت، ولی طالبا که فعلا ادعای حاکمیت در افغانستان را دارن، ادعای حکومت در افغانستان را دارن، چرا فکر میکنین که هیچ زمان عذر نشدن مظرت خواهی بکنن از مردم افغانستان و همیشه تا این کشتار غیر نظامی ها هم توجیه کردن و دلیل آوردن؟
4: تشکر میکنم آقای بهرام. اجازه بدین دو موضوع کوتاه رو میگم. اول خب ما آقای مسلم شیرزاد بسیار احترام دارم، بسیار مسائل حقیقی و واقعیت رو میگم، ولیکن صحبتایشان بسیار جدی با وضعیت جامعه ما عیار نیستن، مردم ما ذهنیتشان آماده نیستن. ببینین امان الله خان یک کشور رها کرد، نتونست که حرفا رو عملی کنه، و همچنان بالازو حکومت دکتر نجیب که ما خودم افسرش بودم و همچنان حکومت همین جمهوریت که شما دفاعش میکنین، چرا مقابله نکرد؟ چرا ایستادگی نکرد؟ چرا فساد بود؟
1: کی دفاع چرا... کرده؟ کس دفاع نمیکنه از جمهوریت در اینجا؟ ما میگیم کلش معلومات
4: نه خیر اما... نه خیر میگه، یعنی در جمهوریت خوبی ها بود.
1: همین
4: حکومت طالبان، حکومت طالبان فعلی، امارت اسلامی افغانستان،
1: در همین جمع چهار نفره ما کی گفته که جمهوریت خوب بود؟
4: یعنی شما طالبان را بد میگیرید، خود جمهوریت دفاع میکنین.
1: در کجا دفاع کردین؟ مخوان در ببینین، ما مسئولیت ما دفاع از کس نیست، مسئولیت ما برملا سازی با کس است.
4: مسئولیت دفاع حتما ما اشتباه کردیم، ببخشید. و دیگه آقای اقانی صاحب که میگه اینجا خود دفاع کرد که جمهوریت مشروعیت داشت، آیا این مشروعیت بود که دستا و کلکای همتاران ما بریده میشد در انتخابات؟ خب با جانکیری میآمد.
1: کی میبرید آقای اندر؟ طالب نمیبرید مگر؟
4: نه، کی اجازه میده طالب؟ چرا طالب از بین نمیبرد؟ چرا مقاومت نمیکرد؟ چرا
1: مقاومت
4: نمیگرفت؟ چرا پولها را میگرفت؟ چرا پولی سربازها را 3 ماه 4 ماه نمیداد؟
1: ببینید شما سردرگم آقای اندر، سردرگم گپ میزنین در برابر طالب؟
4: سردرگم گپ نمیزنم، وقت میگیم این جمهوریت هیچ مشروعیت نداشت، این مشروعیت نداشت. در اگر دو تعلیف اجرا شد و زول بود،
1: فعلا مشروعیت داره،
4: نمیشد وزارت کرد پس نمیشد.
1: ببینید آقای اندر، آقای اندر احساساتی نشید، آقای اندر
4: اصلا اشغال بود، اشغال بود، ظلم بود.
1: اجازه بدین
4: برای همه اقوام،
1: اجازه بدین، اگر نیروهای خارجی آمده بود در افغانستان، دلیلش اون موضوعی که بود که بر شما یاد کردم و اونا مجوز سازمان ملل را داشتن. در جمهوریت با مو کمی کاستیایی که داشت، درست است فساد بود، دزدی بود، چپاول بود، هر چی بود، یک انتخابات نمادین بود، درست است، مردم حق اعتراض داشت. شما در رسانه می رفتین واضح گپ می زدین، نقد می کردین، غنی را نقد می کردین، کرزی را نقد می کردین. شما الان این کار را می تانین؟
4: او گوانتانامو هست کی پر بود، او زندانه شخصی هست کی بود، او بلدنگ هایی که از پول مردم، از پولی که جانیان کمک می کرد، این مردم ها دوزی می کرد، این ظلمی که بود،
1: امیرم می گرد، او مسائل بود، اما مردم صدای خود را بلند کرد، می تانست یا نمی
4: تانست؟ جمهوریت نبود، بربریت بود.
1: درست است بربریت بود، اما صدای خود را مردم بلند کرده میتونست یا نمیتونست؟ تا امروز خفق نشدن.
4: شما یک ویدیو امروز نشان دارین، من خودم میرفتم میامدم به هزاران کسان میدیدم که اوج اولادای خود میفروخت، هزاران بود مجبور بود که اولاد خود بفروشه. خب غریب بود، گدا زیاد بود،
1: شما واضح میرفتین،
4: ظلم بود،
1: واضح میرفتین نقد میکردین یا نمیکردین در برابر امو حکومت هر چی بود؟
4: چی فایده؟
1: فایدهش مهم نیست، مسئله ای است که همی آزادی را داشتین یا نداشتین. فعلا نه نان است، نه آب است، نه کار است، آزادی را هم نیست. شما یک کلمه بگین اگر در اونجا وارد شده تانستین ما زمانتتان؟
4: برای افغانستان امی قسم یک حکومتی که وقتی که مانای آزادی نفهمد جمهوریت نفهمد امی قسم حکومت لازم بود و ما دیدیم مزایای دموکراسی غربی و شرقی را
1: هم
4: دیدیم.
1: شما طالب را به سود افغانستان میدانید؟
4: برای فعلا واضح است که به سود افغانستان است.
1: شما
4: یک قسمی امنیت شما... یک قسمی وضعیت هیچ کس هارده نمیتونه فکر میکنه که ما
1: امنیت در کجا؟ شما میدانید که در چند روز گذشته چند نفر کشته شده، چند نفر بازداشت میشه، موبایل ها دزدی میشه، شما میبینین که جان مردم گرفته میشه، در سرک کشته میشن. شما پیامده
4: شما پیامده
1: بستماندن مکاتب دخترها را میدانین یا نمیدانین؟ 5 سال شده، بیشتر از 5 سال مادر و خواهر ما و شما مکتب نمیرن. شما میدانین زن بیسواد چی تربیه میکنه؟
4: بله من میدونم انتقاد ما پس... جدی مسئله است و هر روزه
1: شما میگین ببینین میگین
4: بله اجازه اما برای وضعیت عمومی برای امنیت افغانستان شما این ویدیو را نشان دادین ما با صدها
1: ویدیو دادم افغانستان را کی خراب میکرد؟ درست است. حالا شما میبینید
4: افغانستان را شما دشمنای داخلی و خارجی
1: شما افغانستان میبینید که مخالفین هم اون کاری که طالب میکرد درست است، امنیت جمهوریت را مختل میکرد، امیال مخالفین این کار را نمیکنه. فکر نمیکنین افراد نیروهای طالبا یک و یک هدف قرار میگیرن بر اساس ویدیویی که جبهات نظامی نشر میکنن؟ یک موضوع و دوم امنیت زمانی که میگن منظورتون چی است؟ امنیت همی است که انفجار نمیشه، انتحار نمیشه. آیا شما امنیت دارین؟ اگر یک کلمه در درون افغانستان اگر جرأت دارین برین در درون افغانستان یک کلمه همین موضوع مکاتب را بگوین، اگر جان شما در حفظ بود بازو وقت بگوین امنیت است. آیا منصفانه است فکر میکنین این موضوع؟
4: تحلیلگرا رو میبینیم که همه روزه در کابل میگن، در تلویزیون کابل شده
1: اجازه بده
4: و صدا خود بلند
1: میکنن. آقای شیرزاد، آقای اندر میگن که به همین مردم همین حکومت دیگه.
4: بله کاملا
1: اونم مردم را چاپ کردن. آقای شیرزاد
4: بگذارین صندوق های انتخابات را بگذارین باز هم طالبا برنده میشه.
2: اجازه بده از این گپ آخر اگر شروع بکنیم، اگر قرار باشه طالب و انتخابات باور داشته باشه و برنده شه پس چرا نمیمونه؟ لطفاً یک آدم میایه با لونگی منافقت میکنه، یک آدم میایه با یک نوع دیگه برها. اول اینکه درست است، من با همه احترامی که به جناب اندر دارم گفتن که موضوعات بسیار جدی مطرح میکنن و مردم با این عیار نیست، با جدی مطرح کردن مسائل مردم عیار نیست.
1: شاید منظور شما این
2: باشه که همین چیزایی که شما میخواییم خانواده عمودمو مالمو ما کسی را میشناسم خانوادهش طالب سر بریدم و جناب اندر هم اونجا نشسته او نمی او برش قابل قبول نیست ما با جدیت مطرح بکنم فجایع افغانستان ده. به اضافه از اینکه گفتن در دوره حکومت دکتر نجیب بنا وظیفه داشتن، بله مردم خود نجیب به ذهن دارن و از هر رژیم ستمگر
1: ببین اشتباه نشه آقای شهزاد، اگر گپای آقای اندر درست
2: برد گفتن همه قسم حکومت لازم بود. شرم‌آور است در غرب میشینی از بدویت دفاع میکنی، شرم‌آور است در خرج میشنید در مولو
4: میشنید شما برزد افغانیت هستید اگر این مامراتان میبینید
2: اجازه بده جناب انده اینجا دیگه خواد دکتر نجیب نیست دیگه. اول خودت گپ مرا گوش کن، گپت گفتی اجازه بده که ما گپ ما بگویم. جناب جناب اندر خب ریشتان هم شما تراشیدین که حالا بگویم به ریش سفیدتان، اگرچه قابل قبول هم نیست سر و سامان شما با طالب و می حاکمیت اسلامی که شما میگین، اما اجازه بدین ما گپ رو بگویم. ادب خمیره میگن
4: بفرمایید.
2: اجازه بدین شما گپتان
1: رو گفتین
2: اجازه بدین حال وقتی ماست. جناب امان اجازه بدین جناب اندر بزرگوار در امو غزنی که خودت از اندر هستی در 2008 در بمباردمان غیر نظامیان کشته شد و در کنار 3 طالب در رویداد دیگه 15 طالب کشته شد و 5 غیر نظامی هم در آوان طالب کشته شد. در ادامهش امی یونما رفت در اندر ولایت غزنی ارزیابی کرد، غیر نظامی ها کشته شده بودن. در مالستان غزنی در 3 آگست 2021 طالب 43 نظامی و غیر نظامی را کشت. واده مالا ایچ یکمه که همو اندر چی رم اگر ببینی یا غزنی
4: رو ببینی؟ من گفتم که
2: چرا امریکای ها جناب اندر اجازه بده که من گفت ما بگم
4: جمهوریت در مخابش
1: نمیشه جناب اندر
2: جناب اندر
1: فرصت کنم
2: جناب اندر
1: قصه
2: ما چی هست؟ قصه ما این است او دزدی را که خودت میگی و او انتخابات گوسفندی غنی را که میگی اینی آدم کسی بود که سراسر در مورد شفافیت انتخابات گپ میزد، در یوتیوب هم نوشته بود مسلم شیرزاد. اما این دلیل شده نمیتونه که در غرب بشینی بدویت جهالت ستمگری
1: یک حاکمیت ظالمانه در درد کسان مثل آقای شیرزاد ای است که میگن شمایی که در بیرون از افغانستان هستین چطور میگن به مو مردم همی حکومت؟ اگر خودتان به افغانستان همی حکومت را لازم میبینین چرا نمیرندن اونجا با مادر و خواهر رو؟
4: ببینین یکی ما که غرب ششیم یا از دست امو اشرار آمدیم، ما از دست طالبین آمدیم.
1: خب طالب فعلا رفت دیگه، اشرار رفتن پشت کار خود، اشرار نیستن در افغانستان.
4: ببخشین
1: اشرار نیستن در افغانستان، چرا نمیرین؟ اشرار در بیرون هست
4: بمانه از گریز که ما در غرب ششیم
1: افغانستان پایان رسیده از حضور هستم و نگرانی بعد در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: episódio.
1: به منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که دو نفر در ارتباط با پرونده قتل عبدالله هاتف پسر بشیر هاتف خبرنگار افغان بازداشت شدند و تحقیقات از آنها جریان دارد. او گفت که جسد عبدالله هاتف چند روز پیش در مربوطات ناحیه اشتم کابل پیدا شده است. هویت این دو نفر هنوز اعلام نشده است. رادیوی حریر روز یک شنبه 8 سنبله گزارش داد که خالد زدران گفته است بررسی های اولیه نشان میدهد که هاتف همراه با چند تن از دوستانش برای گردش بیرون رفته بود و بعد جسدش یافت شد. گفته شده در حال حاضر جسد او برای تعیین علت مرگ به پزشک قانونی فرستاده شده، اما نتیجه بررسی هنوز نایی نشده است.
8: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش‌های منتشر شده در دو روز گذشته از ازدواج اجباری دو دختر 6 ساله و 8 ساله در ولایت هلمند با مردان 60 و 80 ساله حکایت دارد. مسئولان طالبان می‌گویند که یک دختر 8 ساله در ولسوالی نادلی به نکاح مرد 80 ساله درآمده بود. در مورد دیگر یک دختر 6 ساله در ولسوالی گرمسیر در بدل 200 هزار روپیه پاکستانی به ازدواج مرد 60 ساله درآمده بود. حالا طالبان می‌گویند که نکاح هر دو کودک پس از بررسی قضایی فسخ شده است. ناظران اما این دو مورد را تنها نمونه رسانه‌ای شده می‌دانند و هشدار می‌دهند که کودک همسری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. با باور آنان، فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش، خانواده‌ها را بیش از پیش به ازدواج دادن کودکان سوق داده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن است که از کابل با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شریفی. پرونده دو کودک خردسال در هلمند که مجبور به ازدواج اجباری شده بودن، در واقع چی تصویر کلان را از وضعیت زندگی دخترها در افغانستان که شما هم زندگی میکنین و زیر حاکمیت طالب قرار داره ترسیم میکنه؟
3: سلام، خسته نباشید. بچه جناب شما و تشکر قسمت شما را کردین. این دو پرونده نشان میده که کودک همسری و ازدواج های اجباری در داخل افغانستان فقط یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه به یک بحران بسیار جدی حقوق کودک و زن هم تبدیل شده. که در این گزارش قسمی که شما بیان کردین، دو دختری که جبران در ولایت هلمند به کودک همسری یا ازدواج اجباری تن داده اند، این بیشتر بحث ای است که کودک نمیتونه به جای ازی که به مکتب بره آماده باشه به خاطر بازی و ساختن آینده خودش وارد یک زندگی جبری زنشوی شده. مهمترین مورد احتمالا تمام واقعیت است که بسیار از ازدواج های اجباری و زیر سن معمولا در خانواده ها به دلیل فقر، فشارهای اقتصادی، فشارهای خانوادگی، نبود دسترسی مؤثر به عدالت که اصلا یک تعداد زیادشون حتی رسانه‌ای هم نمیشن.
2: بله بانو شریفی، شما در داخل کشور هستین، نه تنها در کابل بلکه ارتباطات در اکثر ولایت ها دارین. بین روایت ها را از داخل از شما بشنویم که مشاهدات شما چی است، چیا را خودتان میبینین، ایدست قضایا را چیا را میشنوین و براتون گزارش هایش میرسه، وضعیت چگونه است؟
3: شکر سوالتان. به جور سوالتان قسمه باید پرداخت که به نظر من چند عامل مهم و همزمان میتونه باعث تشدید این وضعیت شوه. قسمه که قبلا هم گفتم، بس فقر، بس بیکاری، محرومیت دختران از آموزش، محدود شدن فرصت های اقتصادی و اجتماعی زنان یکی از دلایل اصلی تن دادن دختران خودشان در ازدواج. قسمه که شما در جیجان هستین، طالبات دسامبر 2021 آموزش دختران بالاتر از 6 ممنوع قرار دادن و در دسامبر 2022 دانشگاه ها را برای دختران جوان بستن که بر اساس اینمی گزارش ها تا فلحال 2.4 میلیون دختر از ادامه تحصیل محروم شدن. وقتی دختر از آموزش و آینده شغلی خود محروم میشه و خانواده هم با فقر بزرگ دست پنجه نرم میکنه، پس خطر ازدواج اجباری و کودک همسری نه تنها در پایتخت بلکه در اکثریت ولایت افغانستان بیشتر مشاهده میشه.
2: بله، شما بیشتر خانواده ها را که میشناسین در دور برتان است، این خانواده ها تحت چی شرایط آماده میشن که دختران زیر سنشان را برای ازدواج موافقت کنن و وارد یک عقد بکنن که اصلا سن دخترشان در او سن واقعی و قانونی قرار نداره؟ شرایط چیگونه است معمولا؟ تحت چی شرایط حاضر میشن خانواده ها؟
3: خب در اکثریت خانواده هایی که عدم آگاهی کمتر دارن، مثلا در بعض از ولایت های دوردست، نبود امکانات اقتصادی، معتاد بودن پدرهای خانواده، نداشتن حق و حقوق بر خود خانواده، نشنیدن صداهایشان، یکی از عامل اساسی است که دختران خود مجبور میشن که به ازدواج اجباری تسلیم کنن.
2: خوب، ما داستان‌های زیاد و پرونده‌های زیاد از ازدواج‌های اجباری و کودک همسری را ما داریم، بر ما میرسه، ولی می‌خوایم که نگاه گروه حاکم را بشنویم، گروهی که شما عملا زیر حاکمیتش در افغانستان در کابل زندگی میکنین. در این تو پرونده‌ها و این تو قضایا برخورد گروه حاکم چی بوده؟
3: خب در کل مشخصا گروه حاکم یا طالبان که فعلا در افغانستان حکومت دارن، در بعض از گزارش ها گفتن که ما مانع شدیم بر بعض از ازدواج ها یا دوباره هم معاملینش به محاکم کشاندیم، یا ای که در بدل پول که سودا شده بودن پول دوباره گرفتیم و ما خود ما تانستیم کمک اقتصادی بکنیم، اما این بسیار اندک مشاهده شده. اما مسئله اساسی است که اقدام در چند پرونده با داشتن یک سیاست روشن در سراسر کشور ممنوعیت جدی به خاطر کودک همسری وجود نداره. نگرانی های جدی ما زمان ایجاد میشه که مقررات باید وجود داشته باشه که ازدواج کودکان را تحت یک شرایط جدی باید به رسمیت بشناسن.
2: بله بله، یعنی هدفتانی است که فسخ چند مورد ازدواج اجباری که در گزارش ها منتشر شده در رسانه ها آمده از سوی طالبا، ای در واقع ما سیاست کلی طالب نیست، در حالی که پشت صحنه اینها در بسیاری موارد خودشان هم دخیل هستند.
3: کاملا دقیق.
2: بله، بانو شریفی، چند همسری و خصوصا ازدواج مقام های طالبا چی تأثیر بر فرهنگ ازدواج اجباری و کودک همسری در افغانستان گذاشته در امی 3-4 سال اخیر؟
3: مسئله اصلی فقط چند همسری نیست، مسئله الگوی قدرت، رضایت و برابری در ازدواج ها است. اگر افراد قدرتمند در جامعه میه با دختران کم سن یا دختران بدون رضایتشان ازدواج میکنن، پس این یک بحث بسیار عادی در جامعه جلوه دهنده میشه، یعنی این میتونه که بر نگرش جامعه اثر منفی بگذاره. و اکثریت از گزارش هم آکی است که در 5 سال گذشته برخی از مقام های طالبان ازدواج های دوم و سوم و چهارم و حتی در بعضی از موارد ازدواج پنجم را هم بدون رضایت دختران مطرح کرده. من معتقد هستم که هیچ سنت، هیچ قدرت یا موقعیت اجتماعی نباید حق یک دختر کودک را یا حق یک دختر جوان را به خاطر انتخاب آیندهش از بین ببره.
2: شما آیا با دختران هم مواجه شدین در اطرافتان که این تجربه را داشتن که در دوران کودکیشان به عقد نکاح یا به ازدواج کسی در آورده شدن؟ از چی آسیب‌هایی بر شما قصه کردن؟ اگر آسیب جسمی است، اگر آسیب روانی است، آسیب اجتماعی است، چی داستان‌هایی داشتن؟
3: اکثرا ما در زمان جمهوریتم و فعلا هم استاد هستم در یک از مکاتب دولتی، اکثریت شاگردان ما با چنین مشکلات روبرو هستند که از روایت های زندگیشان بر ما قصه می کنند. یک تعداد زیادشان به آسیب های بسیار گسترده مواجه شدن، مثلا آسیب های روانی که دامنگیر اکثریت از دختران نوجوان ما شدن، نبود زمینه آموزش، نبود زمینه شغلی، فقرها و مشکلات اقتصادی باعث شده که اکثریت از دختران نوجوان ما را همین آسیب های روانی در بر بگیره. اما از نظر جسمی هم یک تعداد دختران خردسنه که در بعض از بین از شاگردان ما که ما شنیدیم به سراغ ازدواج داده شدن در حدود سن 13 و 14 سال، اینا از لحاظ از نظر جسمیشان به بارداری زایمان در سنین خیلی پایین میتونه خطر جدی را هم به خاطر خود مادر در آینده و هم بر نوزادش داشته باشه. از نظر روانی هم دختر که در کودکی مجبور به ازدواج میشه، ممکن است با ترس، استراب، انزوا، آسیب‌های روانی طولانی مدت مواجه شود. از نظر اجتماعی هم میتونه یک ضربه بزرگ برش باشه. معمولا بسته شدن مکاتب و آموزش، فرصت نبود اقتصادی، نبود آینده روشن، بسیار زیاد وضعیت هایی است که بر یک دختر نوجوان صدمه روحی میزنه. به همین دلیل است که کودک همسری فقط گرفتن دوران کودکیشان نیست که اینا بیا دوران کودکی را از دست بدن، میتونه که سرنوشت یک نسل را، سرنوشت یک نسل دختران در افغانستان تغییر بده.
2: بله، بانو شریفی، شما در لابلای صحبتهایتان اشاره داشتین که بیشتر این رسم و عنعنات در مناطق روستایی و دورافتاده است که سطح آگاهی کمتر است یا در خانواده های هستن که از لحاظ درآمد و اقتصاد مشکل دارن. اما ما در حتی در سطح شهرها، در امی کابل، در هرات، در مزار شریف، خانواده هایی را داریم که از لحاظ امکانات در وضعیت خوبی هم قرار دارن، ولی بازم حاضر شدن که دخترای 14 ساله یا 15 ساله خود را به ازدواج کس در بیارن. و دلیلشان همی بوده که میگفتن که دختر زمانی که در خانه بشینه دیگه چی داره، باید بره پشت بختش، او هم مگر نامنیک شوه و یک خانواده خوب نصیب شوه. شما هم شاید هستین که در سطح شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده؟
3: طبعا در شهرهای بزرگ هم اتفاقات رخ میده و اکثریت خانواده ها با وجود که به گفته شما خودشان درآمد خیلی خوب دارن، خانواده های روشن فکر هستن، نبود یک آینده روشن، نبود وضعیت روشن، ترس از دست دادن خدای نخواسته عزت آبروی دختر جوان در جامعه کنونی که یک گروه جاهل حاکم است، یکی از دلایل عمده است که دخترها را مجبور میسازن و میگن بعد از این دیگه منتظر چی باید بشینن؟ نه مکتب هست، نه دانشگاهی هست، نه کدام آینده روشن وجود داره، مجبور هستند، دیگر راه حل وجود نداره، دخترها را میان حاضر میسازن که باید تن بدن به ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن.
2: اما زمانی که در افغانستان محدودیت‌های تحصیلی وجود داره، او دختر 14 یا 15 ساله یا 16 ساله که آگاهی از حق و حقوق خود نداره، از این که یک سال دو سال بعد او به مادر تبدیل میشه، از لحاظ روانی، از لحاظ معلوماتی، از لحاظ جسمی آماده نیست، این چی آسیب‌هایی را بعد به نسل بعدی او کودک یا او دختر یا او همسر متوجه می‌سازه؟ این واقعاً قربانی دادن و قربانی کردن است.
3: چون که ما قبلاً هم براتون اشاره کردم، ما امروزه شاهد مرگ و میر مادران که در حالت زایمان هستند هستیم، مرگ و میر کودکان زیر سن، یا از 10 ولادت هایی که صورت میگیره طبعا یک یا دو ولادتش مشکلات را که وجود می داشته باشه. یکی از دلایل اساسیش مینمی است که کودکان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن، جسمن روحن آماده به ازدواج نیستن و در وقت زایمان، در وقت به دنیا آوردن طفل مشکلات زیاد را متقبل میشن. این از جمله مشکلات است که باید در نظر گرفته شود.
2: خانم شریفی، شما با ساختارهای مختلف ارتباط دارین. در گذشته رسانه ها تبلیغ میکردن که کودک همسری جرم است، ای باید صورت نگیره، خانواده ها را آگاهی دهی میکردن، نه تا در مساجد تبلیغ میشد، در مکاتب، در همه جا، دانشگاه ها. حالا اقلا شمایی که در داخل هستین از جای سراغ دارین، جایی را میشنوین که بگوین که کودک همسری نباید صورت بگیره، دخترای زیر سن نباید ازدواج بکنه، چون این تبلیغات روشنگرانه در جامعه هنوز است؟
3: در بعض از محلات، در بعض از مناطق بسیار اندک، اما فقط اینا یک تعداد زیادش در گفتار وجود داره، در عمل اصلا چیز وجود نداره. وقتی یک ملا امام مسجد خواسته میشه یک دختر 10 ساله یا 12 ساله را بر حق ازدواج در میارن، در اینجا حق داره که ملا امام صدا بکشه و بگه یک سن قانونی خود هنوز تعیین نکرده، چون هیچ نوع تبلیغ از طرف مساجد و ریش سفیدا و مردم محل صورت نمیگیره. پس اینا خودشان متهم اصلی هم امی ملایم صاحبا هستن که میان باعث میشن که بتونن نکاح یک دختر زیر سن با یک مرد سنی که مثلا 60 سال و 50 سال و 70 سال سن داره با او در نکاح در بیارن. یکی از مشکلات است که فعلا فقط در عمل و در گفتار وجود داره، در عمل چیز ما مشاهده نکردیم.
2: بله، بین برمان پرسش اخیر از شما بشنویم. برای جلوگیری از کودک همسری و این وضعیت آشفتهی که در جامعه حاکم است، گرچند طالبا سیاستهایشان که تغییر نمیخوره، اوها میگن که از آدرس شریعت آمدن و این احکام را تطبیق میکنن، ولی مسئولیت جامعه جهانی چی است؟ چی کارهایی باید شبه به نظرتان؟ آیا هنوز چانس برای آگاهی دهی، برای تغییر وضعیت وجود داره؟
3: خب از دید ما در قدم نخست باید ازدواج اجباری یا کودک همسری به صورت روشن و بدون استثناء ممنوع قرار داده شده، ممنوع قرار داده باید شوه، یعنی بدون کدام نوع استثناء این اعلان بکنن به صورت واضح به مردم آگاهی داده شوه و در بدلش مجازات تعیین شوه. بحث دیگه ای که دخترها بتونن بدون ترس از خانواده یا افراد قدرتمند به عدالت که نیاز از دسترسی داشته باشن. بحث بعدی که مکاتب و دانشگاه ها برای تمام دختران باز شود. وقتی یک دختر آموزش داشته باشه، فرصت بیشتر به خاطر تصمیم گیری در باره آیندهش، در باره استقلال اقتصادی خودش آگاهی پیدا میکنه. و بحث آخری است که جامعه جهانی باید فقط به خاطر اینمی نگرانی ها اکتفا نکنه، به حمایت شه از آموزش دخترها، حمایت شه از بحث اقتصادی خانواده هایی که آسیب پذیر هستند، خانواده هایی که با اینمی مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، حمایت جدیش از خشونت علیه زنان و کودکان جدی بگیره. این میتونه یک پیام خوبتر باشه که در آینده ما بتانیم جلوگیری چنین موضوعات باشیم.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. بانو هیله شریفی، فعال حقوق زن، که از کابل مهمان برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودن.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: دوره چما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سازمان ملل میگوید از سال 2009 تا روز بازگشت طالبان به قدرت 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. این گزارش بر پایه یافته های تحقیقات بخش حقوق بشر یوناما تهیه شده و تصویر تکان دهنده از وضعیت قربانیان منازعات مسلحانه در این کشور ارائه می کند. بر اساس یافته های این گزارش در دوره 13 ساله قبل از آگوست 2021 علاوه بر کشته شدن 40,000 افغان بیش از 77,000 غیر نظامی دیگر در افغانستان زخمی شدند. با گفته هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش درباره تجربه ها، نیازمندی ها و وضعیت قربانیان منازعات مسلحانه در این کشور تهیه شده است. در گزارش آمده که این یافته ها بر اساس مصاحبه با 195 قربانی جنگ و اعضای خانواده آنان تهیه شده است. یوناما همچنین با 23 نهاد غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از قربانیان و 23 مقام طالبان گفتگو کرده است. محدودیت های طالبان و کاهش کمک های خارجی دسترسی زنان افغانستان به خدمات صحی را دشوارتر کرده است. دفتر زنان و سازمان ملل می گوید که نزدیک به 1/3 زنان از بدتر شدن دسترسی به خدمات درمانی خبر دادن. گزارش از الهام کریمی در این مورد.
1: از هر 3 زن افغان 1 زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل میگوید با وجود این وضعیت طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله‌های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100,000 تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشر دوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
2: اما پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستند و از زنان قربانی میگیره.
1: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1,000,000 کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجام می دهد. در میان این بحران دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان انترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می‌تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین المللی برای مهار آن کمک می خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست هایی می آید که در داخل افغانستان اعمال می شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در خبر دیگر، گزارش تحلیلی تازه گروه بین المللی بحران میگوید طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعی از بحرانها روبروست که بخش زیاد از آن ناشی از سیاست های این گروه است. این نهاد نوشته که محدودیت های شدید طالبان علیه زنان و دختران به انزوای بین المللی طالبان دامن زده و پیامدهای اقتصادی آن از مردم قربانی گرفته. در گزارش از تنش با پاکستان، بی‌ثباتی داخلی و آینده نامعلوم از دیگر بحران‌ها سر راه طالبان یاد شده است. در بخش دیگر از گزارش گروه بحران آمده که شمال افغانستان به ویژه بدخشان به کانون مخالفت و اعتراضها علیه طالبان تبدیل شده. همچنین اشاره شده که فرماندهان محلی این گروه در برابر مقامهای مرکزی قرار گرفتند. از سقوط یفتل برای ساعات به دست مخالفان طالبان با عنوان رویداد یاد شده که شکست ناپذیری طالبان را زیر سوال برده است. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان دست کم 5 تن از باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار را بازداشت و به شهر طالقان منتقل کرده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این 5 شهروند پس از کشف یک بم توسط مردم محل در روستای پچولک بالا دستگیر شدند. نزدیکان این افراد میگویند که با گذشت چند روز از وضعیت آنان اطلاع ندارند. مقام های محلی طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که در پی جاری شدن سیلاب های ناشی از بارندگی شدید در ولسوالی وامت این ولایت 3 نفر جان باختند. به گفته مقام ها قربانیان این رویداد 2 کودک و 1 زن از اعضای یک خانواده هستند. محمد حسن ثاقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفت که این سیلاب افزون بر تلفات جانی دست کم 4 خانه مسکونی را نیز به گونه کامل ویران کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که ائتلاف دفاعی مکه میتواند نقش مهم در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی ایفا کند و تاکید کرد که انقره مسئولیت حل مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی را بر عهده گرفته است. این اظهارات پس از توافق ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی برای ایجاد دبیرخانه ائتلاف در عربستان سعودی مطرح شد. آنها تلاش دارند همکاری‌های دفاعی و امنیتی خود را در سطح منطقه گسترش دهند. همکارم نرگس هورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، اردوغان در نشست شانگهای بار دیگر از پیمان مکه دفاع کرد. چی میدانیم در این مورد و یکم هم از توافقات انجام شده در نشست دیروز استانبول بگو بر ما.
3: بله، خب آقای اردوغان که در نشست شانگهای شرکت کرده در مجمع عمومی که همه رهبران حضور داشتند سخنرانی کرد و در بخشی از این سخنرانی خودش و تحولات در محور پیمان مکه پرداخت. بار دیگر دفاع کرد از این توافقی که بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی انجام شده و او تاکید کرد که این یک ساختاری است که بر پایه مسئولیت پذیری منطقه‌ای و بازدارندگی جمعی در واقع ایجاد شده و می تواند نقش بسیار مهمی را در تقویت صلح و ثبات هم در منطقه و در سراسر جهان ایفا کند. آقای اردوغان گفت که سیاست دولت ترکیه در قبال منطقه و جهان سیاست دیپلماسی و گفتگو هست و این کشور مسئولیت گرفته که در مورد تنش هایی که در منطقه شکل می گیره با همین پالیسی با پیش برود تا تقویت کنه صلح و ثبات در منطقه را. این صحبت ها در حالی انجام میشن که دیروز میدانیم که ترکیه میزبان نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه بود که در اون نمایندگان نظامی و دیپلماتیک حضور داشتند و به چند تا مورد اساسی دست پیدا کردند. در گام نخست توافق شده که یک دبیرخانه دائمی در عربستان سعودی ایجاد شود و همینطور یک دبیر کل که از پاکستان خواهد بود برگزیده خواهد شد و این دبیر کل مسئولیت را برای 3 سال آینده بر عهده خواهد گرفت. اما تا هنوز هیچ یک از طرفا در مورد این که چه فردی مسئولیت دبیرخانه را از پاکستان خواهد داشت جزئیاتی ندادند. در کنار این در مورد تقویت همکاری های نظامی، امنیتی و تولیدات مشترک صنایع دفاعی هم صحبت کردند و تاکید کردند بر اینکه هر 3 کشور تلاش های خودشان را برای کاهش تنش در منطقه انجام خواهد داد و از دیگر کشورها هم دعوت کردند که آرامش را در منطقه حفظ کنند.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات تشریح کردید. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفت. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند که نفتکش عربستانی غولپیکر صدر در حین گذار از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده است. بلومبرگ با نقل از شرکت امنیت دریایی مارکسیس گزارش داده که دو ابر نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. بر اساس این گزارش نفتکش صدر متعلق به عربستان سعودی در عمان مورد حمله قرار گرفته. همزمان نفتکش سنگال پراسپریتی نیز در شرق عمان هدف قرار گرفت. گزارش ها نشان می دهد که این نفتکش با سه پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نیپال از مرز 1000 نفر گذشت. نزدیک به 4000 نفر هم مفقود هستند. سازمان مدیریت بلایای طبیعی نیپال گفته که عملیات نجات ادامه دارد و هنوز امیدوار است کسان زنده پیدا شوند. این سازمان گفته که از سرنوشت 600 کارگری که در شبکه از تونل آبی برق مصروف کار بودند همچنان خبر در دست نیست. انفجار نیرومند در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در شمال هند دست کم 11 کشته بر جا گذاشت که 8 تن آنان کودکان بودند. شدت انفجار چند خانه را نیز ویران کرده و شمار از ساکنان زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو میان آوارند و علت انفجار هنوز مشخص نشده است. و در پایان تصاویر ببینیم از ششمین دوره بازی‌های جهانی اشایر که روز دوشنبه در بشکک پایتخت قرقیزستان با حضور شمار از رهبران جهان افتتاح شد.

0: тарихи мурасы бириктирген.
1: Радио Афганистан Интернешнл.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت خارجه مصر دوشنبه 9 سنبله در بیانیه اعلام کرد که حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی میتواند دامنه رویارویی‌ها را گسترش دهد و فرصت‌های بازگرداندن ثبات به منطقه را تضعیف کند. مصر در این بیانیه حملات جمهوری اسلامی به اردن و امارات متحده عربی را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای ادامه تشدید تنش در منطقه هشدار داد. مصر همچنان همبستگی کامل خود را با امارات متحده عربی و اردن اعلام و بر صورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان تاکید کرد. وزارت خارجه مصر در این بیانیه بر ضرورت توقف حملات، کاهش تنش و بازگشت به میز مذاکرات تاکید کرد و خواستار فراهم شدن فرصت برای تلاش‌های دیپلماتیک شد.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو 11 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

کشتی رستمی بازی‌های جهانی اشایر، ورزشکار افغان در کمتر از 10 ثانیه حریف ایتالیایی را شکست داد. سومین پیروزی متوالی بارسلونا در فصل جدید لالیگا، شاگردان آنسی فلیک دوباره به صدر جدول رسیدند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، انجل سیتی میزبانش را گلباران کرد. و شروع مقتدرانه قهرمان پیشین تنیس آزاد آمریکا، ایگا شویانتک با شکست حریف چینی به دور دوم صعود کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. نادر صوفی زاده در بخش کشتی رستمی بازی‌های جهانی اشایر مقابل حریفش به پیروزی رسید. صوفی زاده نماینده کشور در دسته سنگین وزن این رقابت‌ها کمتر از 10 ثانیه حریف ایتالیایی خود را شکست داد. او با این پیروزی نخستین برد افغانستان را در بازی‌های جهانی اشایر رقم زد.

0: رنج برد و رای وایکانا را شکست دادند. بارسا با دو گل رافینیا، دو گل از لامین یامال و یک گل به خودی حریف 5 بار دروازه حریف را باز کرد. دو گل رای وایکانو هم دقایق 12 و 59 زده شد.
1: برای من گرفتن 3 امتیاز مهمه. فصل رو خوب شروع کردیم. دقیقا همونطوری که میخواستیم شروع کردیم. نیمه اول بازی بی‌نقصی ارائه کردیم. من شخصا از این فوتبال لذت بردم. نیمه دوم حریف قوی تر ظاهر شد و خیلی خوب پرس کرد. بعد بازی به مربیشون گفتم که تیمشون در نیمه دوم عالی بود. ولی خب در نهایت اون چه مهم بود برای ما واکنش هایی بود که بعد از دو گل حریف نشون دادیم که عالی بود.
0: آرسنال دیشب و در هفته دوم لیگ برتر انگلستان به سختی و با 1 گل استون ویلا را شکست داد. تک گل توپچی ها را بوکایو ساکا دقیقه 59 به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی 6 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به منچستر سیتی در رده دوم قرار گرفت. استون بدون امتیاز در رده 19 است.
2: به نظرم پیروزی بزرگی کسب کردیم. تک تک بازیکنان نقششان را به خوبی ایفا کردند. این پیروزی پیام بزرگی برای همه ما داشت، چرا که با این عمق ترکیب و کیفیتی که داریم اگر واقعا از آن به نحو احسن استفاده کنیم به یک سلاح فوق‌العاده بزرگ برای ما تبدیل میشه.
0: بنفیکا در هفته 4 لیگ فوتبال پرتغال 2-1 اشریل را شکست داد. گل‌های بنفیکا دقایق 40 و 51 به ثمر رسید. تک گل اشریل مهمان دقیقه 82 زده شد. بنفیکا با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و بر رده 5 صعود کرد. اشریل با 1 امتیاز در رده 17 لیگ 18 تیمی پرتغال استاد.
3: Yeah.

0: لیونل میسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. مسی پس از بیش از دو دهه حضور در تیم ملی آرژانتین با رکوردهای ماندگار و جام‌های ارزشمند آخرین فصل حضورش در عرصه ملی را به پایان رساند. بیشتر در گزارشی از امید آرامش.
1: خداحافظی لیونل مسی از فوتبال ملی. کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می‌دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از دو دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
2: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد. در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی. و همچنین در تیم ملی اون همه توانش رو گذاشت.

0: فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
1: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
2: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.
3: در خبر دیگر از دنیای فوتبال، تیم انجل سیتی در لیگ ملی زنان آمریکا 5-2 میزبانش بوستون لگاسی را از پیش رو برداشت. مهمان نیمه اول را با 3 گل برتری پیروز برختن رفت. انجل سیتی 2 بار دیگر دقایق 58 و 66 دروازه حریف را باز کرد. گل های بوستون لگاسی هم دقایق 8 و 88 به ثمر رسید.
4: This time she scores, and it's 4 on the board for Angel City. Oh, it could be in here again. Yes, and this time she scores. She's had 3 opportunities. Szczepanski's delivery. Oh, for a second. The keeper came, she left it.
3: سر هم بزنیم به بخش زنان مسابقات تیم سازاد آمریکا. ایگا شویانتک پولندی با شکست حریف چینی راهی دور دوم شد. قهرمان 6 گرند اسلم شیو وان را در 2 ست با نتایج 6-2 و 6-3 مغلوب کرد. حریف شویانتک در دور دوم نادیا پودروسکا است.

نامی اوساکا قهرمان دو دوره تنیس آزاد آمریکا هم حریف روس خود آناستازیا زاخاروفا را در دو ست با نتایج مشابه 7-6 شکست داد. و ششمین دوره بازی های جهانی اشایر با حضور رهبران جهان در بیشکک پایتخت قرقیزستان طی یک افتتاحیه با شکوه آغاز شد. افغانستان تنها کشور حاضر در بازی ها بود که بدون پرچم و با بیرق مسابقات رژه افتتاحی را انجام داد. ضمن دعوتتان به تماشای این تصاویر من هم از حضورتان خداحافظی میکنم. بدرود.

0: راديو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حملات پهپادی روسیه بر کیف و مناطق اطراف آن دوشنبه وارد پنجمین روز شد. پژیرهای هشدار تقریبا شبانه روزی رفت آمد مترو و زندگی روزمره میلیون ها نفر را مختل کرده است. روسیه تا 4 روز نزدیک به 1500 پهپاد به سوی اوکراین پرتاب کرد. خبرگزاری رویترز دوشنبه 9 سپتامبر گزارش داد که حملات بمبدادی روسیه 4 نفر را در منطقه کیف زخمی و به چند انبار و یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری آسیب زد. فرماندار منطقه کیف این خسارات را تایید کرده است. با گفته مقام های اوکراینی، موج‌های متوالی پهپادها که بسیاری از آنها با موتور جت مجهزند در روزهای اخیر خانه ها، انبارها و دیگر تاسیسات را هدف قرار دادند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بهای 11 سال شورشگری طالبان از سال 2009 تا 2021 بیش از 40 هزار غیر نظامی کشته و 70 هزار تن دیگر زخمی شدند.
1: و من مریم رحمتی از مقر سازمان ملل درباره جزئیات گزارش یوناما درباره کشته شدن غیر نظامیان گزارش خواهم داد.
0: سلام شما به خبر 6 از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه
2: این لیسه علی غلامای در خان است، ببینین بالای شاگرده چقدر ظلم.
0: سیلی و چوب بجای برنامه و مدیریت بر اساس ویدیوهای رسیده، لطوکوب در نظام آموزشی طالبان همچنان ادامه داره. نگرانی کشورهای منطقه، سیاستهای طالبان، اعضای سازمان شانگهای بار دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ ایران را به حملات محدود تهدید کرد، دو ابر نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفت. و در خبرهای ورزشی امروز کشتی رستمی بازی های جهانی اشاعر، ورزشکار افغان در کمتر از 10 ثانیه حریف ایتالیایی را شکست داد. یوناما در گزارش تازه نتیجه خونبار 11 سال آخر شورشگری طالبان علیه دولت جمهوری را منتشر کرده. بر اساس این گزارش، از جنوری 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 حدود 40 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 77 هزار تن دیگر زخمی شدند. این گزارش بر پایه مصاحبه با قربانیان جنگ، خانواده های آنان، نهادهای مدنی و مقام های طالبان تهیه شده و اگرچه سهم هر طرف در تلفات غیر نظامیان مشخص نشده، سازمان ملل اما در گزارش‌های پیشین خود طالبان را عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان معرفی کرده بود. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما وصل شده. مریم، در پیوند به این گزارش تازه، گزارش واقعا تکان دهنده است، چی می‌دانیم جزئیات این گزارش چی است؟
1: بسیار تکان دهنده است بهرام. گزارش تازه یوناما تصویری از دو دهه جنگ ارائه میکنه که در او غیر نظامیان بیشترین هزینه را در افغانستان پرداخت کردند. اما تاکید اصلی گزارش بر این است که رنج قربانیان با پایان درگیری های گسترده تمام نشده و همچنان ادامه داره. بر اساس این گزارش، یوناما از جنوری سال 2009 تا زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در واقع کشته شدن بیش از 40 هزار نفر و زخمی شدن بیش از 77 هزار غیر نظامی را مستند کرده. طالبان در بخش عمده ای دوره اصلی ترین گروه مسلح مخالف حکومت پیشین بودند و نزدیک به دو دهه با نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای بین‌المللی جنگیدند. گزارش های قبلی یوناما طالبان را در سالهای پایانی جنگ عامل بیشترین طرفان غیر نظامیان در میان طرفهای درگیری معرفی کرده بود. البته طالبان تنها طرف این جنگ نبودند. نیروهای حکومت پیشین، داعش خراسان، گروه‌های مسلح محلی و نیروهای بین‌المللی از جمله نیروهای ایالات متحده هم در بروز تلفات غیر نظامیان در افغانستان نقش داشتند. اما بیشترین غیر نظامیان توسط طالبان کشته شدند. با این حال، گزارش تازه برخلاف گزارش‌های قبلی سهم هر طرف از مجموع تلفات را مشخص نکرده و بیشتر بر وضعیت امروز قربانیان تمرکز دارد. افرادی که بسیاری از آنها همچنان با معلولیت، مشکلات روانی، فقر و پیامدهای از دست دادن اعضای خانواده خودشان زندگی می‌کنند. بخش قابل توجهی از قربانیان هم یا از ترس انتقام و بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول و طالبان شکایت نکرده یا تلاش اونا برای رسیدن به عدالت و دریافت غرامت هم بی نتیجه مانده. یوناما از طالبان به عنوان حاکمان کنونی افغانستان خواسته که سازوکاری را برای بررسی تخلفات دوران جنگ ایجاد بکنند و زمینه پرداخت غرامت و همچنین حمایت درمانی و روانی و اقتصادی از قربانیان را فراهم بکنند. اما طالبان آمدند در پاسخ به این گزارش چی گفتند؟ اونا گفتند این گزارش نامتوازن هست و گفتن که نقش نیروهای خارجی و سایر طرفهای جنگ به اندازه کافی برجسته نشده. یوناما هم از کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان خواسته که اتهامات مربوط به تخلفات نیروهای خودشان را مستقلا بررسی بکنن. اما برام آنچه که بسیار در این گزارش دردناک هست این است که خیلی از خانواده ها تا حالا در واقع به مشکلاتشان رسیدگی نشده، نه در دوران حکومت و نه هم در دوران طالبان، و به نظر نمی رسه که طالبان در حال حاضر بخواهند که این اتهاماتی که به اونا وارد هست را قبول بکنن. اما مردمی که در افغانستان در چند دهه گذشته زندگی کردند به خوبی همهشان گواه و شاهد این هستند که چطور طالبان با حملات انتحاری که انجام میداد در نقاط مختلف افغانستان، چه در شهر ما بهرام چه در شهر تو، باعث کشته شدن هزاران آدم بیگناه در افغانستان شدند.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضورت در برنامه. جنگ افغانستان در میدانهای نبرد خلاصه نشد و بخش بزرگ از هزینه آن را غیر نظامیان پرداختند. اکنون گزارش تازه یونما بار دیگر توجه را به قربانیان غیر نظامی جنگ برده و خانواده هایی که پیامدهای جنگ هنوز بخش از زندگی روزمره ایشان است. بیژن یقین در جرفا بهای غیر نظامی 20 سال جنگ افغانستان را بررسی میکنه.
3: بمب کنار جاده، حمله انتحاری، راکت در محله مسکونی یا بمباران هوایی. شیوه ها متفاوت بود، اما قربانی اغلب کسی بود که در جنگ نقش نداشت. 20 سال جنگ افغانستان چه تعداد غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، چه طرف های عامل این تلفات بودند و پس از پایان جنگ بر سر بازماندگان چی آمد؟ یونما میگوید از 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع بیش از 117,000 قربانی ثبت شده. اما این آمار تمام جنگ نیست. یونما ثبت منظم تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، یعنی 8 سال پس از شروع حمله آمریکا. بنابراین شمار زیادی از قربانیان سالهای 2001 تا 2008 در این آمار ثبت نشدند. پروژه هزینه های جنگ دانشگاه براون شمار غیر نظامیان کشته شده از 2001 تا 2021 را 46,319 نفر برآورد کرده است. این رقم تنها کشته شدگان مستقیم خشونت‌های جنگی را در بر می‌گیرد، نه کسانی را که بر اثر آوارگی، گرسنگی، بیماری یا فروپاشی خدمات درمانی جان باختند. اما عامل این تلفات دقیقاً چه کسانی بودند؟ بررسی گزارش‌های پیشین یونما از سال 2009 تا 2021 نشان می‌دهد که نزدیک به 69% تلفات به عناصر مخالف حکومت وقت نسبت داده شده است، شامل طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح یا عاملان ناشناس. 18.5% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده، شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای بین‌المللی و گروه‌های مسلح حامی حکومت. حدود 13% دیگر هم ناشی از تبادل آتش، مهمات منفجر نشده، عاملان نامشخص و عوامل دیگر بوده است. خب از نگاه حقوق بین الملل این طرفهای جنگ با قربانی کردن غیر نظامیان مرتکب چه جرمی شدند؟
4: وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم، از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو، به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقصی از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است.
3: شیوه های قربانی شدن غیر نظامیان نیز در طول جنگ تغییر کرد. در سالهای نخست حملات انتحاری و مواد انفجاری بیشترین قربانی را می گرفتند. بین سالهای 2014 تا 2016 با شدت گرفتن جنگ در مناطق مسکونی، درگیری های زمینی به عامل اصلی تبدیل شد. از سال 2017 تا 2019 حملات انتحاری و انفجاری بار دیگر در صدر قرار گرفتند و پس از سال 2020 درگیری های زمینی عامل 36% و حملات انتحاری و دیگر انفجارها عامل 34% تلفات بودند. قتل‌های هدفمند و حملات هوایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما گزارش تازه یونما تنها درباره شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها نیست. این گزارش با 195 قربانی و بستگان آنان گفتگو کرده تا بداند جنگ چه اثری بر ادامه زندگیشان گذاشته است. در میان مصاحبه‌شنوندگان 95% از آسیب‌های روانی و عاطفی گفتند، از اضطراب و افسردگی تا بازگشت مکرر خاطرات حمله. 84% بازیان‌های مالی روبرو شدند و 58% از آسیب‌های جسمی درد مزمن یا معلولیت رنج می‌برند. برای بسیاری انفجار در همان روز پایان نیافت. با کشته یا معلول شدن ناناور خانواده، برخی کودکان مکتب را ترک کردند، برخی اعضای خانواده کار خود را کنار گذاشتند تا از زخمیان مراقبت کنند و شماره برای درمان یا بازسازی خانه‌هایشان هم قرضدار شدند. زنان و بیوان با از دست دادن درآمد خانواده و محدودیت‌های کار و رفت آمد با فشار بیشتری روبرو شدند. 20 سال جنگ ده‌ها هزار غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، اما این ارقام تنها بخشی از بهای جنگ را نشان می‌دهد. هرچند برای بسیاری جنگ گسترده در 15 آگوست 2021 در تقویم پایان یافت، اما از بدن، حافظه و زندگیشان حذف نشد.
0: همین گونه در گزارش تحلیلی تازه گروه بین‌المللی بحران آمده است که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعی از بحران‌ها روبرو است که بخش زیاد از آن ناشی از سیاست‌های این گروه است. این نهاد نوشته که محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان و دختران به انزوای بین‌المللی طالبان دامن زده و پیامدهای اقتصادی آن از مردم قربانی گرفته. در گزارش از تنش با پاکستان، بی‌ثباتی داخلی و آینده نامعلوم از دیگر بحران‌های سر راه طالبان یاد شده. در بخش دیگر از گزارش گروه بین المللی بحران آمده است که شمال افغانستان به ویژه بدخشان به کانون مخالفت و اعتراضها علیه طالبان تبدیل شده و فرماندهان محلی این گروه را در برابر مقامهای مرکزی قرار داده. از سقوط یفتل برای ساعات به دست مخالفان طالبان با عنوان رویداد یاد شده که تصور شکست ناپذیری طالبان را زیر سوال برده. آقای امیرالله حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استدیو با ما هستند. آقای حبیبی، خب این گزارش جمع از بحران‌های حاکم در افغانستان صد راه طالبان را به بررسی گرفته. فکر میکنید که برجسته‌ترین چالش و مشکل صد راه طالبان چی است؟
5: شاید کوتاه اگر بگویم خود طالبان. یک شعری از حافظ میگه که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خود طالب حجاب است، حجاب خود شده. قدرت در دست آمدی، میگه که جهاد کردیم، بم گذاشتین، زدین 40,000 غیر نظامی را کشتین، شهید کردیم، بم داده دستان داد استخبارات بیگانه که بریم بزنیم نظام را چپه کنیم. این کار را کردیم، قدرت در دستان آمد. حالا با این قدرت چی میکنی؟ بحران پشت بحران. در تمام ولایت های در خبر بود، در تمام ولایت های جنوب سه تا متخصص زن است. و بعد ریشه تربیت تخصص هم که قطع کرده دیگه، خب دیگه متخصص اونجا نمیاد، برای اینکه دیگه تربیت نمیشه، نیروی انسانی تربیت نمیشه. من امروز قضاوت نمیکنم، من میخوام که بحران ها را، چالش ها را اینجا بر بشمونم. بیننده عزیز ما، مردم قضاوت کنن که ما با کجا میریم با این وضعیت. دکتر نداری، نمیتونی تربیه کنی، دیگه ریشش روش میشه. و بعد اطفالت درس خوانده نمیتونن، دختر که هیچ، دیگه اینا رو قطع میکنی. نصف یک جامعه رو شما از جامعه حذف کنی، در کدام بخشی از تاریخ، در کدام جامعه، والا وحشی ترین جامعه رو اگر بتونیم این کلمه رو اصلا به کار ببریم، چون جامعه انسانی جامعه انسانی است، در پیدا کن در تاریخ که گونه باشه، این گونه کردی. بحرانش پشتش میه که دیگه دکتر زن، متخصص زن، نرس زن، عرض کنم که قابل زن نداشته باشی و یه اولادی مملکت، زن و خواهر و مادر ما که در اونجا هستن.
0: خب این فقر حاکمه که در افغانستان وجود داره. مردم ناگزیر شده که کودکای خود را حاضر از بفروشد. درست است، شما دیدن دیگه اون باشنده هلمند را، یا ترسی که طالب ها ایجاد کرده، کسی جرات نداره صدایش بلند بکنه. این جمع از بحرانایی که شما قرار است از او یاد بکنین، این دیگر به گفته انگلیس ها countless است، نمیشه برشمرد، خیلی زیاد است. اما در این گزارش گفته شد اگه به این بحران ها رسیدگی صورت نگیره، بی‌ثباتی در افغانستان، از این بی‌ثبات‌تر فکر میکنین دیگر چیزی شود؟ چه سناریوی بد میتونه از این باشه که به افغانستان پیلن آمده؟
5: این که این بحران، خب این گزارش جالبی است، برای اینکه شما بحران رو میبینی، بعد میبینی پیامدش چی است، بعد میبینی که اینجا وقتی کار نشه، وقتی شما گرسنه باشی، خود به خود آدم میتونه این پیشبینی رو بکنه، شما مال غذا میری، دست به جایی مندازی، مجبور میشی کاری بکنی، خودت سیر بکنی، زنده بمانی. وقتی که میبینی اینجا بحران ها هست، پیامدش بلافاصله میتونه حدس بزنی که چی خواهد بود. اینکه بی ثباتی زیاد میشه برای اینکه کار نیست. وقتی کار نبود شکم گرسنه نمیتونه منتظر معجزه طالب باشه، و وقتی درس نیست نیروی انسانی تربیت نمیکنه. وقتی عرض کنیم که او جوان که شما گفتین، خب بخش از عرض کنیم که موارد بحران ها رو شما برشمردین، وقتی جامعه این گونه هست با کجا میره؟ امروز در کنفرانس شانگهای برگزار میشه، همون کشورهایی که من میگن که خیلی خوب طالب خوب است، ما باش رابطه داریم و رسمیت میشناسه، روسیه و رسمیت شناخته ایشه و چینایی و دیگران باشون رابطه داره، در هم کنفرانس دعوتشون نمیکنه. 5 سال از این مملکت در انزوا است. در انزوا باشی، شریان های اقتصادی باز نباشه، وقتی امکانات بیرونی نیایه، وقتی با دنیا ارتباط نداشته باشی، چه بلایی سر این مملکت میاد؟ خود به خود میتونه انتظار داشته باشه که بی ثباتی در کشور رشد بکنه.
0: امیر میگم از این بدتر چی میشه؟ خب مردم دیگر به بینی رسیدن، چیز نمونده دیگه که دست به هر کار شاید هم بزنن، اما من میگم که بدتر از این فکر میکنین چی بالای مردم افغانستان خواهد آمد اگر طالبا تغییر ندن خودا؟
5: ببینید بستگی داره که میگیم بدتر از این برای کی. مردم ممکن است که دچار دست به سلاح ببرن، دست به هر کاری بزنن که خود از شرایط فقر و ناداری ناچاری که هستن رهایی بدن. ولی بله، طالب کسانی که در میانشان حداقل عقلانیت عقلی دارن و از عقلانیت خود میتونن استفاده کنن. هیچ که وضعیت آرام و عرض کنم که ایدئالی نیست و سمت بحران به پیش میره. میای مشکل رو حل میکنی و پس به مردم رجوع میکنی که یک حکومت مشروع تشکیل شه و مردم در اون نقشی داشته باشن و شریان های اقتصادی رابطه با جهان باز شه، یا نی؟ یا اگر نی ما میریم به طرف ترکستان.
0: اول اینکه این بحران گفتین شما چی خواهد بود؟ آیا جنگ میشه، کشتار میشه یا هر چیز دیگر؟ یک و دومی که آیا اراده ای در طالبان میبینین که به این وضعیت رسیدگی بکنن؟
5: من اراده در طالبان نمیبینم. در میان اون کسایی که اراده رو دارن، اونا در قدرت نیستن و اونا توان ایره ندارن که بتانن چرخش در این مسیر ایجاد بکنن. مثل اینکه یک کسانی یا استخباراتی برحال در این داخلی پروژه یک کسانی رو مانده که اصلا خود طالب رو به طرف بحران ببره، مملکت برو به طرف بحران. نکته دومی است که احتمالا مردم

0: کنان ادلاع ندارند. باشندگان محل میگویند که بازداشت شده ها پیشینه نظامی ندارند و به کشاورزی مشغول بودند. مقام های محلی طالبان در ولایت تخار اعلام کردند که دو نفر در پی تجمع گاز زهری در داخل یک چاه عمیق در ولسوالی بهارک در این ولایت جان باختند. و گفته نقیب الله مسرور، مسئول رسانه فرماندهی امنیه طالبان در تخار، این رویداد در منطقه دوراهی رخ داده. قربانی اول هنگام کار در چاه دچار گاز گرفتگی شده و فرد دوم زمانی که برای نجات او به داخل چاه رفت جان خود را از دست داد. مقام های محلی طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که در پی جاری شدن سلاب های ناشی از بارندگی شدید در این ولایت 3 نفر جان باختند. به گفته مقام ها قربانیان این رویداد 2 کودک و 1 زن از اعضای یک خانواده هستند. محمد حسن ساقب سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان گفته که این سلاب شب گذشته رخ داده و افزون بر تلفات جانی دست کم 4 خانه مسکونی را نیز به گونه کامل ویران کرده. یک مقام وزارت دفاعی طالبان گفته است که تنها پشتو زبان ملی افغانستان است. مفتی لطف‌الله حکیمی سر مفتش وزارت دفاعی طالبان در مصاحبه گفته است که دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند، اما تنها پشتو زبان ملی است. این مقام ارشد طالبان به تلویزیون شمشاد گفته است که مردم گاه فارسی و پشتو را زبانهای ملی می‌خوانند، اما این گونه نیست. طالبان گفته بودند که رهبرشان تفاوت قائل شدن بین زبانهای فارسی و پشتو را من کرده و گفته که متخلف به دادگاه معرفی و مجازات خواهد شد. در بخش زندگی مردم امروز مخاطبان افغانستان انترنشنال ویدیوهایی از بدرفتاری طالبان در برخی از مکاتب، دانشگاه‌ها و مکان‌های دیگر را فرستادند. در یکی از این ویدیوها معلم در صنف درسی شاگردان را مرتب با سیلی لتوکوب می‌کند. قابل یادآوری است که تنبیه بدنی شاگردان در تمامی کشورها جرم به حساب می‌آید.
1: اینجا دانشگاه البیرونی است. دانشگاه البیرونی به خاطر نداشتن یک مکان مناسب برای محفل فراغت، چوکی ها را سر دانشجوی با میدان فوتبال می آورند و اگر دانشجوی چوکی را از دانشگاه نبیاره حق خارج شدن از دانشگاه را نداره.
0: همکارم امید فهیم که ویدیوهای شما را مرور کرده در استودیو با ماست. امید خوش آمدی به برنامه. بیشترم خواندم دیگر که دیده میشه که کماکان وضعیت شکنجه و تنبیه بدنی شاگردان توسط طالبا، معلمان که طالبا در حاکمیت چون در حاکمیت طالبا کار میکنن ادامه داره. این ویدیو قرار است پسانتر پخش بکنیم. در مورد از این بگو که این از کجا آمده، کی فرستاده و چی گفته؟
2: بهرام، ویدیویی را که دیدیم از دانشگاه البیرونی کاپیتا بود که مخاطبین ما بر ما فرستادند و در وجه دانشجوها میگه که طالبا به زور اینا را مجبور ساخته و حتی یکی از دانشجوها را لتوکوب کرده و تحقیر کرده و بازداشت کرده که شما این چوکی‌ها را بیرون بکنین، یعنی به زور، به اجبار. ما میدانیم که محدودیت‌های زیادی در دانشگاه‌های افغانستان هست و بعضاً به خاطر اصلاح مو، نپوشیدن لنگی و حتی پرسشگری دانشجویان مورد به حساب فشار و لتوکوب قرار می گیرن. ویدیویی که قرار است ببینیم در مورد تنبیه بدنی است که اخیراً در افغانستان، در مکاتب افغانستان یک به امر شایع تبدیل شده و پیوسته ما ویدیوها و گزارش های از این تنبیه بدنی و لتوکوب دریافت می کنیم که واکنش های زیاد هم داشته. ویدیویی که با ما رسیده مخاطبین ما میگن که مربوط مکتب غلام حیدر خان در کابل است و در اونجا ما میبینیم که یک معلم شاگرد در برابر صنف روبروی دانشجوی متعلمین و همسنفیهایشان استاد کرده و پیوسته سیلی میزنه و او که مخاطبین ما میگه که دیدن این وضعیت سر روح روان اطفال افغانستان تاثیر میکنه و بیشتر اینا را در چرخه خشونت گرفتار میسازه. ببینیم ویدیو را.
0: ببینیم.
3: یالی غلام حیدر خان است. ببینین بالای شاگرده چقدر ظلم است. از سر مدیر صاحب گرفته که شاگردارا به هر گپ و حق و ناحق لتکوب میکنن الا نماینده سن. ما از امارات اسلامی خواهان هستیم که در سر تا سر مکتبا لتکوب را بند کنن.
0: خب وضعیت کاملا بد پیش میره حمید. خب شاگردار با این وضعیت که ادامه داره بدون شک آینده ایشان قابل نگرانی است. سایر ویدیوهایی که بر ما رسیده حکایت از چه داره و چی میگن بر ما؟
2: ویدیو دیگر ما متاسفانه در مورد خشونت و بدرفتاری است، اما این بار در محیط دانشگاه و مکتب نه.

0: مخاطب ما با ویدیو فرستاده از ولسوالی آقچه، از مسجد حاجی عبدالقادر که مردم به خاطر فقر و گرسنگی تعداد زیاد صدها تن در روبروی مسجد جمع شده بودند. برنامه بود که باید توزیع کمک باشه. در امی جریان که تجمع مردم زیاد میشه، طالبا با چوب مردم میزنن و توهین تحقیر میکنن، که مخاطبین ما میگه که خب گرسنگی و فقر ممکن است داره حدی تحمل شد، ولی وقتی که بخاطر این گرسنگی، بخاطر این فقر که میری در جای بخاطر گرفتن کمک، وقتی که مردم تحقیر میشه و لتکوب میشه، به مراتب سختتر است. ما میدونیم که بیش از 70% نظر به آمار سازمان ملل مردم افغانستان شدیداً محتاج هستن به کمک ها، نیاز دارن و کارم از ایسو نیست در بازار کار، و اینطور که برای برنامه های کمکی و یا کمک هایی که از طرف نهادها میشه هم مدیریت درست نمیشه و مردم با خوشنود رفتار میشه، برای مردم واقعا سختتر میشه. ویدیو رو میبینیم در بحرم.
1: خب همین در نقاط دور و نزدیک افغانستان دیده میشه که وضعیت خوب پیش نمیره و بدون شک که مردم هم تر تلاش هستن تا بتونن یک راه حل پیدا بکنن و بیشتر تمرکز روی ازی دارن که دخل بتونن صدایشون از طریق ما و شما به گوش جهان برسه. چطور میتونن مردم به ما ویدیو بفرستن و جمع این ویدیوهایی که خودت به ما نشر کردی و نشان دادی چی میگه بر ما؟
0: دقیقا بهرام، اجازه بده یک کوتاه بگویم که طالبا هم در دور اول هم در حالا که آمدن به قدرت با مدیریت سختگیرانه و خشونت اینا به حساب جزی از روی کردشان موده. در صورتی که مردم احساس کنند که سیف هستند، یعنی امنیتشان تامین است، لطفا بر ما ویدیو بفرستن از بخش های مختلف. ما هر روز کوشش میکنیم که پیام های مردم مرور کنیم و بخش زیاد از خبرهای ما مستقیما از منابع ما هستند و ما به این اهمیت میدیم که پیام هایشان رو مرور بکنیم و در تمام بخش ها تا جای ممکن تحقیق بکنیم و گزارش تهیه بکنیم.
1: حمید فهیم از حضور در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: این راپور که
1: بهای 11 سال شورشگری طالبان از سال 2009 تا 2021 بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و 70,000 تن دیگر زخمی شدند.
3: این لیسه علی غلامای در خانه است. ببینین بالای شاگرده چقدر ظلم است.
1: سیلی و چوب با جای برنامه و مدیریت بر اساس ویدیوهای رسیده لتوکوب در نظام آموزشی طالبان همچنان ادامه دارد. نگرانی کشورهای منطقه، سیاستهای طالبان اعضای سازمان شانگهای بار دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ ایران را به حملات محدود تهدید کرد، دو ابر نفتکش در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفت. رهبران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و ثبات افغانستان را بر امنیت منطقه مهم دانستند. در بیانیه این سازمان بر مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر نیز تاکید شده. در این حال طالبان میگویند که بدون حضور افغانستان در نشست‌های منطقه‌ای تصمیم گیری درباره مسائل منطقه کامل نخواهد بود. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
4: رهبران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گردی هم آمدند. امنیت، اقتصاد، تجارت و ارتباطات منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست است و وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهمی آن. نمایندی از حکومت طالبان به این اجلاس دعوت نشده است. نریندرا مودی نخست وزیر هند افغانستان را بخشی مهم از امنیت منطقه دانسته است. او تاکید کرد که هند کمک های بشردوستانه و برنامه های توسعه‌ای برای مردم افغانستان را ادامه می دهد. موضوع افغانستان پیش از این نیز در نشست های سازمان شانگهای مطرح شده بود. رئیس جمهوری ازبکستان نیز بر اهمیت ثبات افغانستان تاکید کرده است. شوکت میرزایوف خواستاری از سرگیری گفتگوهای منظم سازمان شانگهای به افغانستان شده است.
2: زمان آن رسیده است تا افغانستان در روندهای سازنده منطقه مدغم شود و گفتگوهای منظم این سازمان با افغانستان روی دست گرفته شود. در این گفتگوها باید تیفای گسترده از مسائل امنیتی و اقتصادی به بحث گرفته شود تا افغانستان به کشور باثبات و فعال در روندهای منطقه مدغم گردد.
4: در این مورد پاکستان نیز بر پیشبرد پروژه رای آهن تاکید کرده است، پروژه‌ای که می تواند افغانستان را به مسیرهای تجاری منطقه پیوند دهد. اما غیبت طالبان در این نشست بار دیگر پرسش های درباره جایگاه افغانستان در سازمان های منطقه‌ای ایجاد کرده است. طالبان اما می گویند افغانستان نمی تواند از چنین نشست های کنار گذاشته شود.
5: گیری مگر شانهای افغانستان را حضور شوجا نپذیرند یا اجازه نتن، اگر فیصله هم صورت می گیرد به سطح منطقه ناقص خواهد. افغانستان اگر چون غیر حاضر باشه مسئولیت هایشان هم در قبال منطقه کاهش پیدا میکنه. از این خاطر مهم است که افغانستان باید حضور داشته باشه.
4: 26 نشست سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار شد که افغانستان در مرکز بخشی از بحث‌های امنیتی و منطقه‌ای قرار دارد. رهبران منطقه از یک سو بر ثبات و مبارزه با تروریسم تاکید می‌کنند و از سوی دیگر بر نقش افغانستان در همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای. اما پرسش همچنان باقی است، آیا افغانستان می‌تواند دوباره جایگاه خود را در این سازوکار منطقه‌ای به دست آورد؟ نجیب پاتون.
1: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در محدوده دریای عمان اتفاق افتاده. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند که نفتکش عربستانی در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. بلنبرگ به نقل از شرکت امنیتی دریایی مارکیس اعلام کرده است که دو ابر نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز و در فاصله چند دقیقه هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته. در این رویداد به خدمه کشتی‌ها آسیب نرسیده و تا کنون مسئول این حملات مشخص نشده. این حمله در حال رخ داده است که نفت تنش‌ها و ناامنی‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، در پیوند به این خبر بیشتر از خودت می‌شنویم.
6: بله، همونطور که خب اشاره کردی، در کنار خبرها و گزارش‌های مختلف روی ترس یک متن نسبتاً طولانی و با جزئیات منتشر کرده که بعد از محاصره دریایی و بلاکتی که آمریکایی‌ها را انداختن در تنگه هرمز، فروش نفت جمهوری اسلامی تقریبا متوقف شده و نتوانسته مواد خام یا نفت خام خود را بفروشه. حتی به مشتری اصلیش که چین هست هم این میزان فروش به شدت کاهش داشته. این گزارش البته اضافه میکنه که دلیل اصلی کاهش فروش نفت جمهوری اسلامی محاصره دریایی بوده و تسلط امریکایی ها در تنگه هرمز. خیلی از کشورها خب با دلایل مختلف از جمله تحریم های شدیدی که امریکایی ها وضع کردن، داد و گرفت های اقتصادی چندانی خب با جمهوری اسلامی نداشتن، اما مشتری اصلیش چین بود و حالا گفته میشه که چین هم آسیب دیده و نتوانسته به نفت جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه و این نشان میده که اون تأثیر بلاکت یا محاصره دریایی که امریکا را انداختن عمیق، چند لایه و تاثیرگذار بوده. هرچند قالیباف از مذاکره کننده های اصلی جمهوری اسلامی گفته که تنگه هرمز در کنترل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست، ادعاهایی که او مطرح کرده حاکی است که گویا کسی که تسلط اصلی را در تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی است، نه ایالات متحده آمریکا. در این حال البته این خبرها و گزارشهایی که منتشر میشه حاکی است که اتحادیه اروپا هم در کنار آمریکا از گرفتن عوارض در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی راضی نیست. به تازگی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته که ما راضی نیستیم تا جمهوری اسلامی از کشتی ها عوارض بگیره بعد از گذشت یا عبور از تنگه هرمز. این در واقع محل یا مرکز نزاع هست. جمهوری اسلامی میگه که شرایط در تنگه هرمز و شرایط قبل از جنگ برنمیگرده، ما عوارض میگیریم، ما باید کنترل داشته باشیم. آمریکایی ها و حالا اتحادیه اروپا میگن نه، چنین چیزی قابل قبول نیست و تا زمانی که جمهوری اسلامی عقب نشین نکنه ما همچنان، یعنی آمریکایی ها، به اون بلاکت یا محاصره دریای خود ادامه میدیم و تاثیرگذار هم بوده که گزارش رویترز هم چنین حکایت داره. البته در کنار اینها روی هم رفته آمارهایی که منتشر شده، داده هایی که رسمی بیرون آمده هم نشان میده که 50% عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز کم شده، کاهش یافته. یک دلیل اصلیش هم این است که خب شرکت های بیمه یا انشورنس حاضر نیست که به اصطلاح با قیمت اندک به کشتی ها بیمه بدهد، به خاطر اینکه خطر وجود داره که مثلا پهبادی، موشک، چیزی اگر به این کشتی ها برخورد بکنه اون هزینه بیمه خیلی زیاد میشه. بنابراین کشتی ها خود تصمیم میگیره، خیلی هایشان، که از تنگه هرمز به دلیل این تنش و کشمکش و ناامنی عبور و مرور نداشته باشه.
1: رفیع یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزارم. چند خبرگزاری دیگر از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که یک عضو ارشد گروه حماس در غزه بازداشت شده. او تاکید کرده است که اسرائیل تا زمان خلد سلاح کامل حماس و نابودی تمامی تونل ها از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش کانال 14 اسرائیل، در جریان این عملیات گروه شبه نظامی ضد حماس در غرب شهر غزه با نیروهای حماس درگیر شد و نیروهای هوایی اسرائیل پوشش لازم را برای خروج موفقیت آمیز این گروه فراهم کرد. ده حزب سیاسی و جمعی از فعالان مدنی و دانشجویی در اعتراض به تصمیم حکومت سوریه برای محدودیت زمانی آموزش زبان کردی تجمع کردند. به باور این احزاب سیاسی، محدود کردن آموزش زبان کردی به 3 ساعت در هفته با عدالت و حقوق زبانی مغایرت دارد. این احزاب از دولت خواستند با تجدید نظر در این تصمیم گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی را آغاز کنند. جمع از فرهنگیان و خانواده ها هم در شمال شرق سوریه تجمع های اعتراضی برگزار کردند و آموزش به زبان مادری را حق طبیعی و هویت خود خواندند. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نیپال از مرز 1000 نفر گذشت، نزدیک به 4000 نفر هم مفقود هستند. سازمان مدیریت بلایای طبیعی نیپال گفته است که عملیات نجات ادامه دارد و هنوز امیدوار است کسان زنده پیدا شوند. این سازمان گفته است که از سرنوشت 600 کارگر که در شبکه از تونل های آبی برق مصروف کار بودند همچنان خبر در دست نیست. نخست وزیر این کشور گفته است که این حادثه نشان می‌دهد خطرات تغییرات اقلیمی در هیمالیا را در حال افزایش است. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی توافقنامه مکه در استانبول بر ایجاد دبیرخانه این اتحاد در عربستان سعودی توافق کردند که و دبیرخانه این پیمان در 3 سال نخست بر ریاست پاکستان فعالیت خواهد کرد. همچنان 3 کشور توافق کردند همکاری های خود را در چارچوب توافقنامه مکه با هدف تقویت بازدارندگی و دفاع جمعی گسترده کنند. نرگس اورش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، در پیوند به این خبر جزئیات چی است؟
7: خب اول شروع کنیم از صحبت هایی که آقای رجب طیب اردوغان در نشست بشکک داشته در مجمع شانگهای. او از همین پیمان یک روز پس از این که نشست رسمی کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی پیمان مکه در استانبول برگزار شد، در همین راستا صحبت کرد. این پیمان را یک گام بسیار مهم برای تأمین و تقویت امنیت منطقه و حتی سراسر جهان عنوان کرد و او گفت که این پیمان بر پایه همکاری های امنیتی و مسئولیت پذیری منطقه‌ای و بازدارندگی جمعی ایجاد شده و در همین راستا به پیش خواهد رفت، همونطوری که اعلام کرد که در واقع دولت ترکیه هم سیاستش همین است، سیاست دیپلماسی و مذاکره، و تاکید کرد که ترکیه در تنش‌های مهم منطقه‌ای از همین سیاست بارها استفاده کرده، طرف‌ها را به کاهش تنش و آمدن پای میز مذاکره دعوت کرده. اما درباره خود این پیمان و نشستی که روز گذشته در استانبول برگزار شد، نخستین نشست رسمی کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی بود که با حضور مقامات امنیتی، نظامی و همینطور دیپلماتیک سه کشور، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، در استانبول در قصر چراغان برگزار شد و در پی مذاکراتی که طرف ها انجام دادن، در گام نخست به این موضوع توافق کردند که باید دبیرخانه این پیمان در عربستان سعودی ایجاد بشود و نخستین دبیرکل این پیمان را از پاکستان انتخاب خواهند کرد و این دبیرکل قرار است 3 سال مسئولیت را بر عهده داشته باشد.
1: برایند این نشست چی بوده تا این دم و چطور پیش بینی میشه؟
7: خب در گام نخست وزیر خارجه ترکیه به این موضوع اشاره کرد که آنها در مراحل ابتدایی شکل دهی این پیمان هستند، یعنی طرف ها در مذاکرات و گفتگوهایشان تلاش دارند که بنیاد این پیمان را به درستی پایه گذاری کنند. به همین دلیل در گام نخست و روز گذشته روی چارچوب عملی این پیمان کار کردند که همونطور که گفتم یک دبیرخانه ایجاد خواهد شد، آینده که دبیر کل هست برای 3 سال مسئولیت خواهد گرفت، و در گام بعدی طرفا رزمایش های هوایی و زمینی مشترک را برگزار خواهند کرد، در کنار این که همکاری های امنیتی و دفاعی را بین طرفا گسترش خواهند داد، و همینطور تاکید شده که یکی از اهدافی که دنبال میکنه این پیمان تولید مشترک صنایع دفاعی و فناوری های جدیدی هست که در برابر هر گونه تهدید امنیتی یک دیگر را کمک خواهد کرد. همینطور در مورد تحولات منطقه‌ای هر 3 کشور در بیانیه مشترکشان اعلام کردند که این پیمانی نیست که به دنبال جنگ باشد، بلکه طرفا بیشتر تلاش خواهند کرد که بر اساس سیاست بازدارندگی جمعی در واقع در برابر هر گونه تهدید در منطقه مشترک عمل کنند و تلاش‌های دیپلماتیک خودشان را برای کاهش تنش‌ها به کار ببرند. همینطور به تحولات و تنش‌های بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم اشاره شده بود و طرف‌ها از این 2 کشور درخواست کردند که از تنش بیشتر جلوگیری کنند و به پای میز مذاکره برگردند.
1: نرگس رخش از حضورت در برنامه، سپاسگزار است. بازی‌های جهانی عشایری یا کوچی‌ها با برگزاری مراسم رنگارنگ در بشکک پایتخت قرغیزستان آغاز شد. در مراسم افتتاحیه اسب سواران، ارابه‌های سنتی و گروه‌های رقص محلی حضور داشتند و فرهنگ و سنت‌های جوامع عشایری به نمایش گذاشته شد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان میگوید که دولتش در بیش از یک سال آمار مهاجرت به این کشور را بیشتر از 60% کاهش داده است. مرتز روز یک شنبه در مصاحبه یک شبکه تلویزیونی آلمان سیاست مهاجرتی را یکی از موفقیت‌های دولت خود خواند و گفت که ما چرخش در سیاست مهاجرتی را عملی کردیم. صدر اعظم آلمان مشخص نکرده که منظورش از این آمار مهاجرت عمومی، مهاجرت غیر رسمی یا درخواست‌های پناهندگی است. او همچنان دوره زمانی مورد نظرش را توضیح نداد. آلمان در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی در چند ایالت کلیدی قرار دارد. حزب دموکرات مسیحی بر رهبری مرتز در دو ایالت شرقی ساکسن آنهالت و مکلنبورگ از حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان در نظر سنجی ها عقب افتاده است.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

اولین نشان بازی های اشایر جهان، افغانستان در کشتی رستمی به مدال برنز رسید. هفته چهارم لیگ فوتبال پرتغال، بنفیکا به دومین پیروزی فصل جدید دست یافت. شروع طوفانی زن شماره یک جهان در تنیس آزاد آمریکا، آرینا سابالنکا بر راحتی به دور دوم صعود کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. افغانستان در روز نخست بازی های اشایر جهان به یک برنز دست یافت. محمد نادر صوفی زاده در وزن آزاد کشتی رستمی ورزشکارانی از ایتالیا، گرجستان و ارمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. او در این مرحله مغلوب حریفی از قرقزستان شد و به مدال برنز بازی ها بسنده کرد. در همین حال تیم 12 نفره بازکشی افغانستان برای شرکت در مسابقات جهانی اشایر 2026 عازمه قرقزستان شد. در این تیم 10 چاپانداز و 1 مربی بر ریاست سرور جلال رئیس فدراسیون بازکشی و نیزه‌بازی کشور حضور دارند. مسابقات به میزبانی شهر بیشکک از 9 تا 16 سنباله برگزار می شود. ششمین دوره بازی های جهانی اشایر با حضور رهبران جهان طی یک افتتاحیه با شکوه آغاز شد. اما افغانستان تنها کشور حاضر در بازی ها بود که بدون پرچم و با بیرق مسابقات رژه افتتاحیه را انجام داد. در این دوره از بازی ها ورزشکارانی از 104 کشور جهان در رشته های سنتی مانند تیراندازی با کمان روی اسب، بزکشی و کشتی با هم رقابت می کنند.

0: سر بزنیم با دنیای فوتبال. بنفیکا در هفته چهارم لیگ فوتبال پرتغال 2-1 اشریل را شکست داد. گل های بنفیکا دقایق 40 و 51 به ثمر رسید تا گل اشریل مهمان دقیقه 82 زده شد. بنفیکا با کسب دومین پیروزی فصل هفت امتیازی شد و بر رده پنجم صعود کرد. اشریل با 1 امتیاز در رده 17 لیگ 8 تیمی پرتغالی صعود. لیونل مسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. مسی پس از بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین با رکوردهای ماندگار و جام‌های ارزشمند آخرین فصل حضورش در عرصه ملی را به پایان رساند. بیشتر در گزارشی از امید آرامش.
1: خداحافظی لیونل مسی از فوتبال ملی. کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و 2 شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
2: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد. در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی. و همچنین در تیم ملی اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
3: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
1: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.
0: در خبر دیگر از دنیای فوتبال، تیم انجل سیتی در لیگ ملی زنان آمریکا 5-2 میزبانش بوستون لگاسی را از پیش رو برداشت. مهمان نیمه اول را با 3 گل برتری پیروز برخکن رفت. انجل سیتی 2 بار دیگر دقایق 58 و 66 دروازه حریف را باز کرد. گل‌های بوستون لگاسی هم دقایق 8 و 88 به ثمر رسید.
4: Board for Angel City. Oh, it could be in here again. News, and this time she scores.
0: و با همسری هم بزنیم بر رقابت های تنیس. آرینا سابالانکا نفر شماره یک تنیس جهان و مدافع دو دوره اخیر عنوان قهرمانی و دوره دوم رقابت های تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. تنیس باز بلاروسی کامیلا اوسوریوی کلمبیایی را در دو ست از پیش رو برداشت. او در ست نخست با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید. اوسوریو اما در ست دوم نمایش بهتری داشت، امانت ستاره بلاروس کنترل مسابقه را به دست گرفت و در نهایت 6-4 پیروز شد. در دیگر بازی لیندا نوسکووا قهرمان ویمبلدون از جمهوری چک کیتی ولنتس آمریکایی را در دو ست شکست داد. او ست نخست را به دشواری 7-5 و ست دوم را 6-1 پیروز شد. او در دوره بعدی با لانلانا تارا رودی از تایلند مسابقه خواهد داشت.

0: در بخش مردان بنچلتون در بازگشتی تماشایی به مرحله دوم رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. تنیس باز آمریکایی در نخستین مسابقه تالون خریکسپور را 3-1 شکست داد. بوست نخست را 6-1 باخت، اما با یک بازی مقتدرانه سه ست بعدی را 6-1، 7-6 و 6-2 به سود خود به پایان برد. چلتون در دور دوم با هوبرت هورکاچه پولندی مسابقه خواهد داد. در دیگر بازی لرنر تین آمریکایی در یک بازی نچندان دشوار 3-0 و با نتایج 6-4، 6-1 و 6-2 از سد نونو برخس پرتغالی گذشت. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: نشست سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه 9 سپتامبر در بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. انتظار می رود که این نشست به نگرانی های مرتبط با امنیت، تروریسم و قاچاق مال مخدر در افغانستان نیز پرداخته شود. با این حال طالبان بار دیگر به این نشست دعوت نشده است. افغانستان از سال 2012 تا کنون عنوان رسمی عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در هیچ یک از نشست‌های سالانه سران این سازمان حضور نداشته است. نشست دستی سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد. در روز نخست اجلاس کشورهای عضو عمدتاً در حال برگزاری نشست‌های دوجانبه و چند جانبه اند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. گزارش یوناماس پیامدهای چند دهه منازعه در افغانستان. زنان آسیب دیده از جنگ با فقر و محرومیت شدید روبرو هستند. در رسانه‌های اجتماعی امروز درد یک پدر برای فرزند بیمارش. کودک عصمت الله افغان تحت مراقبت صحی است. کاربران از مشکلات مردم سخن میگویند. در ادامه افزایش عملات مخالفان به طالبان. جبهه متحد میگوید در یک ماه 43 بار به طالبان حمله کرده. و قطر در پی احیای گفتگوهای تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی محاصره و تحریم ها را اقدام تجاوزکارانه دانست. یوناما با انتشار گزارش تازه زنان را از آسیب پذیرترین گروه هایی دانسته که از چند دهه جنگ و درگیری در کشور متاثر شدند. به گفته یوناما زنان افغان علاوه بر از دست دادن اعضای خانواده های خود با پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از منازعه دست و پنجه نرم میکنند. یوناما بر نیاز زنان به حمایت های جدی و فوری تاکید کرده. احسان قانعی پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی خلاصه بخش عمده این گزارش را چنین بیان میکند.
1: یک گزارش متمرکز است به علایم و نتایج جرایم و کشتار در بین سال 2001 تا 2021 و در بخش از بک‌گراند خود اشاره بیان میکنه که تعداد افغانهایی که در این جنگ کشته شدند 40,000 نفر و تعداد کسایی که زخمی شدند 77,000 کم و بیش هستن که سازمان ملل متحد یوناما تانستن او را ثبت کنند. اما در کنار گزارش یوناما اگر گزارش های دیگر مثل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر را ما مطالعه کنیم باز میبینیم تعداد تلفات افراد ملکی هم در بخش کشته شده ها و هم در بخش زخمی شده ها بسیار بلندتر هستند و دلیل هم ای است که دسترسی که نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحات مختلف افغانستان نسبت به یوناما بیشتر است. جنبنده این دو تا گزارش را در کنار هم قرار بدیم، چیزی که ثبت شده لازمش این است که تمام مواردی از کشته‌ها و زخمی‌ها را ثبت شده و در به صورت عملی کسایی که کشته و زخمی شد آمار متاسفانه بسیار بلندتر از این مسئله است. و این گزارش در کنار از اینکه اشاره به کشته‌ها میکنند باز تمرکز بری کرده که نتایج کشتاری که در 20 سال اخیر بوده بر افرادی که ما مطالعه کرده اینا چی است. اینا در چند بود مطالعه کردند و نشان دهنده الگوهای از صدماتی است که بر مردم افغانستان روا داشته شده، از جمله صدمات روحی و روانی است که در اینجا اشاره کرده و تروماهایی که پس از جنگ آمده. تقریبا همه کسایی که در اینجا مصاحبه شده از ترامای جنگ، از صدمات روحی و روانی مثل که دپرشن و استرس اینا ذکر کردن که به صورت جدی از رنج بردن. و بخش دیگه صدمات فیزیکی هستن که بیشتر از نصف کسایی که مصاحبه شده اونا گفتن که صدمات فیزیکی دیدن مثل که زخمی شدن یا که معلولیت شدن و بعضی معلولیت ها بسیار جدی بوده که تا هنوز درمان نشده و اونا به صورت متواتر باید مورد درمان قرار بگیره و دسترسی به درمان هم برایشان ممکن نیست، به آسانی برایشان ممکن نیست. و بخش سوم که تاثیرات جنگ، بخش تاثیرات اقتصادی است، کسایی که اموال و دارایی های خود از دست دادن و کسایی که نانآورای خانه یا کارمند، کسایی که کار میکردن درآمد خانه به اونا وابسته بود اونا را از دست دادن و همچون هزینه های سنگینی را که بر زنان و بر کودکان و بر افراد دارای معلولیت که در این مسیر زخمی شدن گذاشته است.
0: وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه اجتماعی هم داشته باشیم.
2: دیروز ویدیوی پدر و هنرپیشه هلمندی که توان پرداخت هزینه درمان کودک خود را نداشت همگانی شد. امروز عصمت الله افغان با همکاری برخی تاجران می تواند به نیازهای صحی فرزند خود تا حد رسیدگی کند. داستان فرزند عصمت الله در افغانستان نادر نیست، بلکه هزاران خانواده دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود کار، وابسته شدن شفاخانه ها و کلینیک های سیار سرگردان درمان اطفال و اعضای خانواده خود هستند. با یادداشت خبیب محمدی آغاز میکنیم که با این پدر ابراز همدردی کرده و برای صحت یاب شدن فرزند عصمت الله افغان دعا کرده. او همانند شمار زیاد از کاربران دیگر خواسته تا در هزینه درمانی کمک کنند. از سوی حمید دانشیار نوشته که این نمونه وضعیت مردم در افغانستان است و شمار زیاد دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و خواهان رحمت خداوند شده. افغانستان انترنشنال امروز با آقای افغان از طریق تماس تلفنی در ارتباط بود. از او در مورد فرزندش میشنویم.
3: تیر اورز یعنی پرون پر یوا بجا دوی بجا باندې مور نړیوال محمد روختون تراویستلې دی. نو دلته در تداوی لاندې دی مور دوا وار لیدلې دی چې مو تیر شپه لیدلې یو مسار وخت لیدلې دی چې هغه هم د مسنې د لارې ورته پېپونه تیر شوی دی د پزې د لارې ورته پېپ تیر شوی دی. نو او تر تداوی لاندې دی تر سخت تداوی لاندې دی. نو زکه د روختون ډاکټرانو موږ ته ډاډ راکړی دی ان شاء الله ستاسو ماشوم جوړیږي او د روغتیایي د ډاډ باور یې راکړی دی.
2: همه خانواده ها اما به مراقبت صحی برای اطفالشان دسترسی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل زنگ خطر گرسنگی ها در افغانستان به صدا در آورده. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان 1,000,000 کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر همین اکنون به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که کاهش کمک های خارجی و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده. یادداشت رشاد را داریم که در مورد گسترش فقر و گرسنگی در میان مردم نوشته. او میگه هر روز وضعیت مردم بدتر میشه. او بدون نام بردن از فرد یا گروه گفته برخی باعث مشکلات شدند اما برای خود زندگی مجلل ساختند. نجیب الله هم گفته ای آمار و ارقام و حرف ها بدون عمل هیچ فایده برای مردم افغانستان نداره. جوانان در استرس و بی سرنوشتی زندگی میکنند و میلیون ها تر دیگر درگیر فقر شدند. او نوشته ای حق مردم ما نیست. افغانستان یکی از بزرگترین بحران های بشری را تجربه میکنه. میزان کمک های خارجی در 2 سال گذشته افت قابل توجه داشته. و خانواده ها را تحت فشار زیاد قرار داده است. اتحادیه اروپا و برنامه جهانی غذا اعلام کردند که 15 میلیون یورو را برای تقویت معیشت و افزایش تاباوری مردم افغانستان اختصاص دادند. اما کاربران به این کمک ها امیدوار نیستند. شمار از آنان مانند آرزو حیدری پرسیدند آیا کمک ها واقعا برای رفع مشکلات مردم مصرف میشه یا جذب اداره طالبان خواهد شد؟ محمد رضا در انتقاد گفته طالبان از این پول برای سرکوب بیشتر زنان و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی استفاده خواهد کرد. محمد میگه این پول باید به نیازمندان برسه. از سوی گزارش‌های از کودک همسری دختران 6 و 8 سال در ولایت هلمند وجود دارد. در 2 رویداد ازدواج اجباری دختران خردسال با مردان مسن گزارش شده است. طالبان میگویند آنان جلو این واقعه را گرفتند. با این حال طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی کودک همسری به دلیل سیاست‌های طالبان در افغانستان افزایش یافته است. فقر ما کودک همسری را نمی‌تواند توجیه کند. فدا محمد امیری به تنه نوشته این دستاورد طالبان است که دختران در جامعه جایگاه خود را از دست دادند. هدف یک کاربر است که کودک همسری به دلیل سیاست‌های طالبان در برابر دختران زنان افزایش یافته. و در آخرین واکنش عباس ظفری وضعیت دختران در افغانستان جمع‌بندی کرده و کودک همسری را سقوط انسانیت خوانده. و این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734000 بفرستید.
0: در گزارش تحلیلی تازه گروه بین المللی بحران آمده است که طالبان پس از 5 سال حاکمیت بر افغانستان با مجموعی از بحران ها روبرو است که بخش زیاد از آن ناشی از سیاست های این گروه است. این نهاد نوشته است که محدودیت های شدید طالبان علیه زنان و دختران به انزوای بین المللی طالبان دامن زده و پیامد های اقتصادی آن از مردم قربانی گرفته. در گزارش از تنش با پاکستان، بی‌ثباتی داخلی و آینده نامعلوم از دیگر بحران ها سر راه طالبان یاد شده. در بخش دیگر از گزارش گروه بحران آمده که شمال افغانستان به ویژه بدخشان به کانون مخالفت و اعتراض ها علیه طالبان تبدیل شده و فرماندهان محلی این گروه را در برابر مقام های مرکزی قرار داده. از سقوط یفتل برای ساعات به دست مخالفان طالبان با عنوان رویداد یاد شده که تصور شکست ناپذیری طالبان را زیر سوال برده. جبهه متحد میگوید که در یک ماه 43 بار به طالبان حمله کرده. این جبهه گفته است کمالاتش در 14 ولایت صورت گرفته و تای آنها 74 نیروی طالبان کشته و 35 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. سخنگوی جبهه متحد افغانستان در یک نوار ویدیویی گفته است که مهمترین عملیات حمله مستقیم به قول اردوی طالبان در قندهار و بزرگترین آن به پایگاه نظامی هلمند بوده. نرگس سرخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، این جبهه چی گفته و عملات مهمه که در برابر طالبان انجام داده کدام است؟
4: خب بهرام، این نخستین گزارشی است که جبهه متحد از یک ماه درگیری و مبارزه با گروه طالبان منتشر کرده. این جبهه در اوایل ماه آگوست عملیات‌های نظامی را به گونه رسمی علیه طالبان اعلام کرد و از آن زمان تا کنون عملیات‌های زیادی را علیه طالبان در ولایت‌های قندهار، هلمند، بادغیس، غور، فاریاب و چندین ولایت شمال افغانستان انجام داده. بر اساس همین گزارش 43 بار نیروهای جبهه متحد به طالبان در 14 ولایت حمله کردند و در این عملیات ها 74 عضو طالبان کشته شدند و 35 نفر دیگر اعلام شده که مجروح شدند. در بیانیه جبهه متحد آمده که اغلب کسانی که هدف حملات جبهه متحد قرار گرفتند طالبانی بودند که شهروندان افغانستان را بازداشت، شکنجه و آزار اذیت می‌کردند یا نیروهای استخبارات طالبان بودند که در شکنجه نیروهای پیشین افغانستان در زندان‌های طالبان در این ولایت‌ها نقش داشتند. مهمترین عملیاتی که این جبهه انجام داده، همونطور که در گزارش هم آمده، در به قول اردوی طالبان و پایگاه نظامی ولسوالی نوزاد هلمند بوده که و گفته این جبهه خسارات و تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده بود در پی این حملات.
0: درست. خب دیده میشه که در نقاط دور و نزدیک افغانستان جبهات نظامی ضد طالبان کماکان حملات خود را ادامه میتن و ویدیوهای به نشر میرسونن. وضعیت فعلا چطور است؟ وضعیت جنگی افغانستان؟
4: خب هرچند که در 24 ساعت گذشته ما از جبهات که علیه طالبان در شمال افغانستان و جبهه متحد که حالا بیشتر در ولایت‌های همچون هلمند و قندهار فعالیت می‌کنند گزارشی مستقیمی از درگیری نداشتیم، اما آخرین درگیری‌هایی که بین جبهه آزادی در زیباک بدخشان رخ داده بود از روز یکشنبه حکایت می‌کنه که طالبان به یک بخشی از جایی که اونها حضور داشتن حمله کرده بودند، اما با حملات متقابل روبرو شدند و اونها اعلام کردند که توانستند نیروهای طالبان را عقب برانند و همینطور اعلام شده که چندین نفر از طالبان در عملیاتی که انجام دادن و در این درگیری ها زخمی شدند. اما ما میدانیم که همچنان درگیری ها و زد و خورد ها بین جبهات که علیه طالبان می جنگند از بدخشان گرفته تا هلمند و قندهار و ولایت های مثل فاریاب و بغلان حتی ادامه داشته در حداقل یک ماه گذشته که بسیار شدت گرفته و این جبهات اعلام میکنن که همچنان به مبارزه خودشان علیه طالبان تا زمان آزادی افغانستان ادامه خواهند داد.
0: نرگس سورخش از استانبول، سپاسگزار حضورت در برنامه. رهبران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیری در افغانستان تاکید کرده و ثبات افغانستان را برای امنیت منطقه مهم دانستند. در بیانیه این سازمان بر مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید شده. در این حال طالبان میگویند که بدون حضور افغانستان در نشست‌های منطقه‌ای تصمیم گیری درباره مسائل منطقه کامل نخواهد بود. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
5: رهبران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گردی هم آمدند. امنیت، اقتصاد، تجارت و ارتباطات منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست است و وضعیت افغانستان یکی از موضوعات مهم آن. نمایندی از حکومت طالبان به این اجلاس دعوت نشده است. نریندرا مودی نخست وزیر هند افغانستان را بخشی مهم از امنیت منطقه دانسته است. او تاکید کرد که هند کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای برای مردم افغانستان را ادامه می‌دهد. موضوع افغانستان پیش از این نیز در نشست‌های سازمان شانگهای مطرح شده بود. رئیس جمهوری ازبکستان نیز بر اهمیت ثبات افغانستان تاکید کرده است. شوکت میرزایوف خواستار یا سرگیری گفتگوهای منظم سازمان شانگهای به افغانستان شده است.
6: زمان آن رسیده است تا افغانستان در روندهای سازنده منطقه مدغم شود و گفتگوهای منظم این سازمان با افغانستان روی دست گرفته شود. در این گفتگوها باید تیفای گسترده از مسائل امنیتی و اقتصادی به بحث گرفته شود تا افغانستان به کشور باثبات و فعال در روندهای منطقه مدغم گردد.
5: در این مورد پاکستان نیز بر پیشبرد پروژه رای آهن تاکید کرده است، پروژه‌ای که می تواند افغانستان را به مسیرهای تجاری منطقه پیوند دهد. اما غیبت طالبان در این نشست بار دیگر پرسش های درباره جایگاه افغانستان در سازمان های منطقه‌ای ایجاد کرده است. طالبان اما می گویند افغانستان نمی تواند از چنین نشست های کنار گذاشته شود.
7: دیر مگر شانگهای افغانستان را حضور شوجا نپذیرند یا اجازه ندهند، اگر فیصله هم صورت نگیرد به سطح منطقه ناقص خواهد بود. افغانستان اگر چون غیر حاضر باشه مسئولیتاشان هم در قبال منطقه کاهش پیدا میکنه. از این خاطر مهم است که افغانستان باید حضور داشته باشه.
5: 26مین نشست سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار شد که افغانستان در مرکز بخشی از بحث‌های امنیتی و منطقه‌ای قرار دارد. رهبران منطقه از یک سو بر ثبات و مبارزه با تروریسم تاکید می‌کنند و از سوی دیگر بر نقش افغانستان در همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای. اما پرسش همچنان باقی است، آیا افغانستان می‌تواند دوباره جایگاه خود را در این سازوکار منطقه‌ای به دست آورد؟ نجیب پاتون.
0: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که امریکا مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفته و بدون تغییر این رویه هیچ مذاکره به نتیجه نخواهد رسید. اسماعیل بقایی ادامه تحریم ها را تجاوزکار نخوانده و با اشاره به تهدید دونالد ترامپ برای حمله به جزیره خارک هشدار داده که نیروهای مسلح به هر گونه تعرض پاسخ خواهند داد.
8: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تا کنون گرفتن نمیگیرند. محاصره دریایی آمریکا ادامه داره، متعاقبا جنگ اقتصادی رو علیه ایران تشدید کردن. خب در چنین شرایطی قاعدتا ما باید متمرکز بشیم بر دفاع و مقاومت در برابر زیاده خواهی آمریکا.
0: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف ثابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در شرق عمان اتفاق افتاده. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند که نفتکش عربستانی در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. بلنبرگ به نقل از یک شرکت دریایی امنیت اعلام کرده است که دو ابر نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. نفتکش متعلق به عربستان سعودی در عمان و نفتکش سنگال در شرق عمان هدف قرار گرفته. بر اساس این گزارش این نفتکش با سه پرتابه مورد ثابت قرار گرفته. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف،

0: گزارش رویترز که خودت هم به او اشاره کردی. رویترز در گزارش گفته که بعد از بلاکت یا محاصره دره آمریکا در تنگه هرمز، تقریبا فروش نفت جمهوری اسلامی متوقف شده و مشتری اصلیش که چین بود هم حالا به مراتب کمتر نفت میفروشه و نمیتواند جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به اصطلاح نفت خام را منتقل کنه به دلیل همین بلاکت یا محاصره دریایی که امریکا وضع کرده. همینطور خب اشاره کرده که این فشار اقتصادی از تحریم ها گرفته تا مسئله بلاکت در تنگه هرمز یا محاصره دریایی، مجموعه این فشارها و میکانیزم‌ها باعث شده که جمهوری اسلامی به شدت از نظر اقتصادی زیر فشار قرار بگیره. برخی داده‌ها و گزارش‌های دیگه هم حاکی است که عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز نزدیک به 50% در کل کاهش یافته. البته جمهوری اسلامی خب این صحبت‌ها را رد کرده. قالیباف که مذاکره کننده اصلی جمهوری اسلامی است گفته که تسلط اصلی و کنترل اصلی روی تنگه هرمز دست سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست. همینطور ادعا کرده که این فشارهای اقتصادی باعث نخواهد شد تا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر بده. اما خب روی هم رفته اینجا در واشنگتن ذهنیت حداقل در سطح رسانه و تحلیل های رسانه این است که این فشارهای اقتصادی برای مدت نسبتاً طولانی دوام خواهد کرد، یعنی انتظار وجود نداره که به زودی ها حداقل مذاکره شوه و تفاهم نامه امضا شوه و این محاصره دریایی و جنجال های تنگه هرمز تمام شوه. به این زودی ها انتظار نمیره.
1: عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی، سپاسگزار حضور در برنامه. و در پایان این مجموعه خبری به پایان یکی از درخشان ترین فصلهای تاریخ فوتبال جهان میپردازیم. لیونل مسی پس از 20 سال حضور در تیم ملی آرژانتین از فوتبال ملی خداحافظی کرد و دای تلخه که فرصت شد تا هواداران از ستاره قدردانی کنند که آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی رساند و نامش را در میان پر افتخار ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان ثبت کرد. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
2: لیونل مسی، اسطوره فوتبال جهان و کاپیتان پرافتخار تیم ملی آرژانتین، سرانجام با یکی از طولانی ترین و باشکوه ترین فصل های تاریخ فوتبال پایان داد. ستاره‌ای که میلیون ها هوادار را در سراسر جهان شیفته بازی خود کرد، با انتشار پیام اعلام کرد که دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین را بر تن نخواهد کرد. مسی با بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین در 39 سالگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. در این مدت 207 بازی و 125 گل برای این تیم به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش جاودانه کرد.
3: احساس میکنم بعضی آدم ها هستند که هر چندین سال یک بار ظهور میکنند و واقعا باعث افتخار است که مسی آرژانتینی نیست و اینکه همیشه خودش انتخاب کرده است تیم ملی حمایت کند و در کنار آن بماند.
2: مسی در پیامی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد نوشت تصمیمی که گرفته دردناک است، اما زمان آن فرا رسیده و او با افتخار و آرامش خاطر از تیم ملی خداحافظی می کند، زیرا همیشه همه توان خود را برای شادی مردم آرژانتین به کار گرفته. این پایان راه بازیکن است که فراز و نشیب های بسیاری را با تیم ملی کشورش تجربه کرد. از شکست در فینال جام جهانی 2014 و ناکامی های پیاپی در کوپا آمریکا تا فتح کوپا آمریکا در 2021 و قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر.
4: من مارادونا را دیدم، بازیکنان زیادی را دیدم، اما مسی فراتر از همه آنهاست. هیچ مقایسه وجود ندارد، نه فقط از نظر فوتبال بلکه از نظر شخصیت. او همه چیزش را برای تیم ملی داد.
2: اگرچه آرژانتین در جام جهانی 2026 با شکست برابر اسپانیا در فینال از تکرار قهرمانی باز ماند، اما جایگاه مسی در میان بزرگان فوتبال سالها پیش ثبت شده. بسیاری معتقدند میراث

0: و تنها به جام ها و ریکورد ها محدود نمی شود.
1: میسی برای من بزرگترین بازیکن و همچنین بزرگترین انسان بود. بازنشستگی او ناراحتم می کند. اما از طرف دیگر فکر می کنم باید در اوج خداحافظی کرد. همه ما او را دوست داریم و قطعا دلتنگش خواهیم شد. چون لحظه های فوق العاده زیادی به ما هدیه داد.
0: امروز لیونل میسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد. اما نام او برای همیشه در حافظه فوتبال جهان باقی خواهد ماند. از زمین های بارسلونا تا ورزشگاه های جام جهانی، از عشق های شکست تا لبخند های قهرمانی، برای میلیون ها هوادار میسی تنها یک بازیکن نبود. او بخشی از تاریخ، افتخار و هویت فوتبال آرژانتین بود. فصل به پایان رسیده، اما میراث شماره 10 افسانه‌ای همچنان زنده خواهد ماند. میرای سوریا، لندن.
2: با در پایان هم تصاویری ببینیم از ششمین دوره بازی‌های جهانی اشاعر که با برگزاری مراسم رنگارنگ در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفته است که حکومت این گروه خواهان عادی‌سازی روابط با ایالات متحده است. متقی در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیدو از واشنگتن خواست که روی کردن مقابلت جویانه با اداره طالبان را کنار بگذارد. او گفت که هر دو طرف می توانند روابط خود را بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم کنند. متقی در این مصاحبه که روز شنبه 7 سپتامبر منتشر شد گفته که طالبان در حال حاضر با دنبال گسترش روابط با کشورهای دیگر است و مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه موضوع بعدی است، یعنی آن را یک اولویت فوری نمی‌داند. او از ایالات متحده خواسته که سیاست خود در قبال افغانستان را با توجه به آنچه او واقعیت حاکمیت طالبان خواند بازنگری کند.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
9: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
10: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، د حکومت باید جوابګو وسی کې
12: مين نور د ټولې نه او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 10 سنبل است که برابر می شود با اول سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست به گزارش تازه یونما می پردازیم که آمار قربانیان جنگ افغانستان به ویژه در 2 دهه تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان را مستندسازی کرده است. سپس نگاهی داریم به نشست همکاری شانگهای که در غیاب نماینده از افغانستان شرکت کنندگان در مورد نوع نظام کشور پیشنهادهایی مطرح کردند و همین گونه در ادامه به جنوب افغانستان تمرکز خواهیم کرد که چندین ولایت از این حوزه با بحران متخصص زن در حوزه صحت دست و پنجه نرم می‌کنند. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. بهای سنگین 2 دهه جنگ در افغانستان. یونما میگوید در فاصله 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت کم و بیش 40,000 غیر نظامی کشته شدند. تأکید منطقه بر حکومت فراگیر. سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشارکتی با حضور همه اقوام و جریانهای سیاسی در افغانستان شد. بحران پزشکان زن در جنوب افغانستان. یافته‌ها نشان می‌دهد که در هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت نمی‌کند. و ششمین روز حمله‌های متوالی روسیه به اطراف کیف. مشروع خبرها. در افغانستان جنگ فقط در میدانهای نبرد قربانی نگرفت، بلکه جنگ به خانه ها رفت، به مکتب ها، مسجد ها و بازارها و زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. اکنون یونما در گزارش تازه از زبان بازماندگان و قربانیان بخشی از این روایت دردناک را بازگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش طاهر قادری با هم می‌شنویم.
1: هشت دلو 1396، کابل، انفجار مرگبار، یکی از خونین ترین روزهای پایتخت.
2: حمله انتحاری در کابل نزدیک به 70 تن شهید و 151 تن زخمی بر جا گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
1: صدایی که برای میلیون ها شهروند افغانستان ناآشنا نبود. در آن سالها بسیار از مردم صبح را با صدای انفجار آغاز می کردند و شب را با ترس انفجار بعدی به پایان می رساندند. مکتب، دانشگاه، مسجد، بازار و خیابان هیچ جا کاملا امن نبود. یکی از قربانیان که اکنون با یونما گفتگو کرده از روز سخن میگوید که پسرش وارد یک مرکز آموزشی شد. چند لحظه بعد انفجار رخ داد. در یک چشم بر هم زدن ده ها دانش آموز کشته یا زخمی شدند. پسر او زنده ماند، اما چره های بم، چشم، گوش و بازوهایش را آسیب رساند. او میگوید هنوز هم زخم های آن روز را با خود حمل میکند. اکنون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تازه‌ای درباره قربانیان جنگ های افغانستان منتشر کرده. گزارشی که بر بنیاد مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده های آنان تهیه شده. یوناما می گوید از آغاز سال 1388 تا سقوط جمهوری در 24 اسد 1400 نزدیک به 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 غیر نظامی زخمی شدند. اما این ارقام تنها بخش از واقعیت را نشان می دهد. پشت هر عدد زندگی یک انسان قرار دارد. مادری که فرزندش را از دست داده، کودکی که یتیم شده، یا کسی که هنوز با زخم‌های جنگ زندگی می‌کند. گزارش یونما نشان می‌دهد که افغانستان در 2 دهه گذشته صحنه جنگ میان بازیگران مختلف بوده. طالبان، نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای خارجی، گروه‌های مسلح طرفدار حکومت و داعش شاخه خراسان. طالبان در گزارش‌های پیشین یونما عامل بخش بزرگ از تلفات غیر نظامیان معرفی شده بودند.
3: اینا ما تعدادی را که مستند ساختن به نظر من کشته ها و قربانیان تعدادشون خیلی بیشتر از این است. متاسفانه هیچ مکانیزمی نیست. افغانستان یک شکلی بوده که اگر جان نگه داشتی خود را در تانست نگاه کنی خوب و الا اگر قربانی شدی دیگه کسی نیست که رسیدگی بکنه. نظمی نیست، نظام ملی نیست که به اینا رسیدگی بکنه.
1: اما برای هزاران خانواده جنگ هنوز تمام نشده. آنها هنوز در جستجوی پاسخ هستند. میخواهند بدانند چه کس مسئول مرگ عزیزانشان بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ و آیا روز عدالت تامین خواهد شد؟ از حسین نصرت فعال حقوق بشر میشنویم.
4: هر از گاهی اگر تخطی های حقوق بشری جرایم جنایت علیه بشریت صورت میگیره با او جنایت رسیدگی بکنه و عاملینشان را به محاکمه بپردازه. متاسفانه در افغانستان شما میدانید که ما چنین زمینی نداریم و قدرت به دست گروهی است که خودشان ناقضین حقوق بشر هست و هیچ اعتنایی به حقوق بشر ندارد. بنابراین محاکم بین المللی دومین مراجع ذی‌صلاحی است که باید به محاکمه طالبان بپردازه، از جمله محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی.
1: امروز چون طالبان دیگر انفجار و انتحار نمی کنند صدای جنگ خاموش شده، اما خاطره آن سالها هنوز در خانه های بسیار زنده است. زخم های برجامانده از دهه ها خوندیزی با خاموش شدن سلاح ها از میان نرفته و برای هزاران خانواده یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده. آیا روز عاملان پاسخگو خواهند شد و قربانیان به عدالت خواهند رسید؟
0: این گزارش همچنان میگوید که زنان از آسیب پذیرترین قربانیان چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان هستند. یافته های این گزارش نشان میدهد بسیاری از زنان پس از دست دادن همسران یا ناناوران خانواده با فقر، مشکل های معیشتی و مسئولیت سنگین تامین زندگی و سرپرستی فرزندان روبرو شدند. یونما میگوید زنان علاوه بر دشواری های اقتصادی با محدودیت های اجتماعی و فشارهای روانی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در این گزارش همچنین آمده است که پیامدهای جنگ بر آموزش و آینده دختران نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکل های اقتصادی نتوانستن زمینه ادامه تحصیل فرزندان خود را فراهم کنند. زنان مصاحبه شده خواستار فرصت های شغلی، آموزش های حرفه ای و حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر از او در مورد مهمترین پیام حقوق بشری این گزارش پرسیده است.
5: به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره تنها چیزی را که نقص میکنه عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبرد. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حد اقل 5 دهه گذشته است. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
6: آقای رفیعی، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیادی داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می شد طالبان را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی می کرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما می خواهیم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است چگونه میشه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
5: متاسفانه که همیشه گزارش‌های علما یا گزارش‌های سیاسی که برای امین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقاً هم طرف‌های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرفایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بی‌عدالتی هستند یا در تامین بی‌عدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند. بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
6: بله، ولی آقای رفی، محدوده زمانی را که گزارش پوشش میده باز بیشتر به اون زمان برمیگرده که طالبا به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند، ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده. مثلا 81% قربانی ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره کی به عهده بگیره؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
5: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتونستیم به او محدودی گزارش اخیری که در یونما خواب شده بتوانیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامع تر بتیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به گزارش آمده، و تعداد زخمی ها متاسفانه با مراتب بیشتر از کشته شده هاست، و این به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی هست که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما او را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما 4 مسئله اساسی را داریم. یک به اصطلاح پرداخت غرامت به کسانی که اول خاص اساسی است که تمام جنایات به عنوان جنایات های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرند به تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی است. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی ها و قطع بی‌عدالتی هاست، یعنی پایان داشتیدن به بی‌عدالتی هاست. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاهی برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگوید که جنایت اتفاق افتیده، و خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد، تلاش کردم یک بزرگترین تلاششون این بود که بگویند ما جنایت نکردیم، ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیتی هست که در این جنایت تمامی طرف‌های سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از جی خود براعت بگیره، این شامل تنظیم‌های جهادی میشه چیش تا شامل احزاب سیاسی میشه چیش و شامل گروه‌های نظامی و به اصطلاح گروه‌های چریکی و صالح هم بشه. امروز همه نمی جنایت به امو حد پیمانه به انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارید. شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه.
0: صدای عزیز رفیعی، مدافع حقوق بشر رو شنیدید. در حالی که یونما این گزارش را تازه نشر کرده، برخی منابع میگویند سراج الدین حقانی در نشست برای گرامی داشت از مهاجمان انتحاری در ولسوالی گیلان ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در دو دهه گذشته ستایش کرده است. وزیر داخلی طالبان گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری‌های انتحاری‌ها شکست خوردند و نخستین مهاجم انتحاری که در مرکز او ثبت نام کرده بود و زنده مانده است اکنون خواستار اعطای رتبه جنرالی شده است. طالبان درباره سفر سراج الدین حقانی به غزنی چیزی نگفته است، اما منابع گفتند که وزیر داخلی طالبان در سخنرانی خود گفته است پس از افتتاح مرکز حمله های انتحاری نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند حیات الله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند. او در جریان نشست از حیات الله محمد غزنوی خواست دستش را بلند کند و حقانی سپس با لحن طنزآمیز گفت او حالا ازش جنرالی می‌خواهد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مهم خوانده و خواستار اثرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند گفت است که آینده و ثبات منطقه اورس آسیا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دهلی نو به حمایت‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنین بر مبارزه مشترک با توریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در پایان این نشست، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای برای یک سال آینده به پاکستان واگذار شد. موضع این نشست در مورد افغانستان را همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آریانفر کارشناس رابط بین الملل در میان گذاشته است.
7: خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از آنها و آین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، به خاطر از اینکه طالبان در نشست‌های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست‌های منطقه‌ای همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
6: آقای انفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امی خواست با نظر داشت سیاست های دو جانبه که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
7: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه‌های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادن. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای است که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین المللی خواهد بود، در او
8: تمام لایه‌های اقشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه پس کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه یکی از یک قشر خاص یا یک لایه خاص.
6: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت‌های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
8: نه به ایش را دیبینید. بحث ایست که از یک طرف این می کشورهایی که شما نام بردین، اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمن ها، چه ازبک ها و چه تاجیک ها و همچنان قرقیز ها و قزاق ها. اینا بدونشون شما می خواهند که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارن و اینا میخواین که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولات که در خلیج فارس رخ داد و تنگ اندازی تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگای بیشتر قرار گرفتن. بدون چرا اینا زینه هستن که در افغانستان یک نوست با بیایه که اینا بتانن که برنامه های اقتصادی خود عملی کنن، مخصوصا کشیدن خط آن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن با توجه به موقعیت اقتصادی. و از طرف دیگه اینا خوب میفهمند که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره، به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستند از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستند نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالبان باشن.
6: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
8: بدون چرا همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر به عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین، بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، بران تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیانمند شد.
0: در همین حال سفیر طالبان در اسلام‌آباد گفته است که این گروه نگرانی‌های امنیتی پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک می‌کند، اما این نگرانی‌ها نباید بهانه‌ای برای اقدام نظامی در داخل افغانستان باشد. سردار احمد شکیب در سخنرانی در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان تأکید کرده که هر گونه ادعای امنیتی باید بر اطلاعات مشخص، افراد قابل شناسایی و شواهد عینی استوار باشد. شکیب گفته است که طالبان آماده گفتگو درباره نگرانی‌های امنیتی پاکستان است، اما در مقابل انتظار دارد اسلام‌آباد نیز به نگرانی‌های امنیتی افغانستان توجه کند. سفیر طالبان همچنین از استفاده از تجارت، ترانزیت و فشار بر شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی انتقاد کرد و گفته است که دو کشور باید به جای تشدید تنش‌ها وابستگی متقابل خود را فرصتی برای تأمین ثبات، امنیت و منافع مشترک بدانند. شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که کمبود پزشکان متخصص زن در ولایت های جنوبی افغانستان به یک بحران جدی در بخش صحت تبدیل شده است. بر اساس این گزارش در ولایت های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت ندارد و در سراسر جنوب کشور تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار باقی ماندند. منابع بهداشتی میگویند در 5 سال گذشته و همزمان با محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان، شمار پزشکان، قابله ها و سایر کارکنان صحی زن به گونه چشمگیری کاهش یافته است. باشندگان این ولایت ها میگویند بیماران زن برای درمان های تخصصی ناچارند به قندهار، کابل یا هرات سفر کنند. نهادهای بین‌المللی نیز هشدار دادند که ادامه محدودیت های آموزشی می تواند کمبود نیروی صحی زن و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان افزایش دهد. از سوی هم دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 1/3 زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادند، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. این نهاد تاکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قابله های زن بیش از پیش احساس می شود، محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان روند آموزش و فعالیت کارکنان صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. همزمان نهادهای وابسته به ملل متحد هشدار دادند که افغانستان از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان برخوردار است و ادامه محدودیت‌های آموزشی می‌تواند در سال‌های آینده کمبود شدید نیروی متخصص زن در بخش صحت را تشدید کند. این گزارش از الهام کریمی را با هم می‌شنویم.
9: از هر 3 زن افغان 1 زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می گوید با وجود این وضعیت طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100,000 تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشردوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
10: اما پیمانه که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستند و از زنان قربانی می گیره.
9: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک‌های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است. در میان این بحران، دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می‌تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک‌های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون‌ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین‌المللی برای مهار آن کمک می‌خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست‌هایی می‌آید که در داخل افغانستان اعمال می‌شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همان گونه که در گزارش هم اشاره شده بود، یاسمین پرز دسیموز از مقام های ارشد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پس از سفر به افغانستان هشدار داده است که مردم این کشور برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل‌های جدی روبرو هستند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. او گفته است که کاهش کمک‌های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه فشار سنگینی بر مردم و مرکزهای درمانی وارد کرده و افغانستان به تدریج از توجه جامعه جهانی خارج می‌شود. این مقام صلیب سرخ از کشورهای جهان خواسته افغانستان را فراموش نکنند و به حمایت از مردم ادامه دهند. او همچنین نسبت به پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت آینده نظام صحی افغانستان و تامین نیروی متخصص زن در بخش درمان را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. همچنین سند که افغانستان انترنشنال به آن دست یافته نشان می‌دهد که طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را مکلف کردند نماز جماعت را به گونه‌ای منظم ادا کنند، کلاه و دستار بپوشند و ظاهر خود از جمله موی سر و ریش را مطابق دستورهای این گروه تنظیم کنند. بر اساس این مکتوب کارکنان که از این مقررات سرپیچی کنند با مجازات‌های مانند کسر معاش، تعلیق وظیفه، تنزیل بست یا برکناری روبرو خواهند شد. در این دستور همچنین تاکید شده که کارکنان مرد باید ریش خود را مطابق معیارهای تعیین شده از سوی طالبان نگه دارند و برای آنان آموزش‌های دینی ویژه نیز برگزار شود. کارکنان زن نیز بر رعایت حجاب و ادای نماز مکلف شدند. این دستور در ادامه سیاست‌های طالبان برای اعمال ضوابط مذهبی بر اداره‌ها و نهادهای دولتی صادر شده است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که در یک ماه گذشته 43 عملیات نظامی را علیه طالبان در 14 ولایت کشور انجام داده است. این جبهه مدعی شده که در نتیجه این حمله ها 74 عضو طالبان کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. هلال کاکر سخنگوی جبهه متحد گفته است که مهمترین عملیات این جبهه حمله مستقیم به قول اردوی طالبان در قندهار و بزرگترین حمله نیز علیه یک پایگاه نظامی طالبان در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بوده است. به گفته او در این عملیات ها علاوه بر وارد شدن تلفات به طالبان، شماری از تجهیزات و مهمات نیز به دست نیروهای جبهه متحد افتاده است. جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات از فرماندهان پیشین ارتش افغانستان فعالیت نظامی خود را علیه طالبان از ماه آگوست آغاز کرده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند. در همین حال منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند حدود 30 تن از کارمندان مستوفیت طالبان در این ولایت به گونه گروهی از وظایف خود استعفا دادند. به گفته این منابع دلیل این اقدام اعتراض به آنچه بدرفتاری، توهین و تهدیدهای مداوم از سوی مولوی گل‌احمد مستوفی طالبان در بدخشان عنوان شده بوده است. منابع مدعی‌اند که این مقام طالبان بارها کارمندان را مورد تهدید، تحقیر و دشنام قرار داده و همین موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان کارکنان شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره ریشه اختلاف‌ها میان مستوفی طالبان و این کارمندان منتشر نشده است. اداره محلی طالبان در بدخشان نیز تاکنون درباره استعفای دسته جمعی کارمندان و اتهام‌های مطرح شده علیه مستوفی این ولایت واکنشی نشان نداده است. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید کارمندان مستوفیت بدخشان در اعتراض به تاراج بخشی از درآمد این اداره شامل پول و طلا استفاده دادند.
11: طبیعتاً شرایط در بدخشان با گذشت هر روز بحرانی تر میشه. اختلافاتی در اون گروهی طالبا به سطح جدیدی ارتقا پیدا میکنه. مسئله استعفای گروهی کارمندان مستوفیت در حقیقت این مسبوق به سابقه است و گزارش های ما در گذشته داشتیم که مقدار از طلا و پول نقد دلار در مستوفیت بدخشان نگهداری می شد که توسط عناصر در حقیقت خودسر و ملیشی های فرستاده شده توسط حاکمیت قندهار به بدخشان عملا وارد مستوفیت شدند و بدون هیچ گونه سندی از مرکز یا هماهنگی با بانک مرکزی یا فرع بانک مرکزی در بدخشان عملا طلا و مقدار پول نقد دلاری که در اونجا نگهداری می شدک به تاراج برده شده و نه مستوفی و نه والی هیچ کدام در اون زمینه آماده نشدن پاسخ گو بوده باشند و گزارش این مسئله در حقیقت به هیئتی که از مرکز به بدخشان فرستاده شده و برخی از مقاماتی آن هیئت بدخشانی تبار بودند عملا شریک ساخته شده و باعث ازی شده که در حقیقت مایوسیت و سرخوردگی از تبعیض اوریان و از عدم اعتماد به طالبان بدخشانی به یک سطح بالاتری ارتقا پیدا کنند. واقعیت این است که متاسفانه چنانکه شما در گزارشتان هم این مسئله انعکاس یافت، سطح فقر و بیکاری در ولایت‌های شمال افغانستان به ویژه شمال شرق و شمال غرب نسبت به مدل متوسطی سایر بخش‌های از کشور در حقیقت سعودی را نشان می‌دهد.
0: از سوی هم منابع محلی در ولایت تخار میگویند طالبان پس از کشف یک ماین در ولسوالی برسج دست کم 5 تن از باشندگان این ولسوالی را بازداشت و به شهر طالقان منتقل کردند. به گفته این منابع این ماین در منطقه پوچک بالا کشف شده و نیروهای طالبان در 2 نوبت روزهای شنبه و یکشنبه شماری از ساکنان محل را بازداشت کردند. نزدیکان بازداشت شدگان میگویند با گذشت چند روز هنوز از وضعیت و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست ندارند. باشندگان برسج تاکید میکنند که افراد بازداشت شده پیشینه نظامی نداشتند و به کارهای کشاورزی و امور روزمره مشغول بودند. همزمان منابع محلی از افزایش حضور نظامی طالبان در بخش‌های مختلف برسج به ویژه مناطق نزدیک مرز پنجشیر خبر می‌دهند و می‌گویند نیروهای تازه‌ای در این مناطق جابجا شدند. واکنش‌ها به پیشنهاد اخیر هفته‌نامه اکونومیست برای تعامل بیشتر کشورهای غربی با طالبان ادامه دارد. شماری از خوانندگان و کارشناسان در بخش دیدگاه‌های این نشریه تاکید کردند که برای عادی‌سازی روابط با طالبان هنوز زود است و هر گونه تعامل با یا به رسمیت شناسی این گروه باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مشروط شود. سایمون دیگنز دیپلمات و نظامی پیشین بریتانیایی با رد این پیشنهاد گفته است که کمک به افغانستان و برقراری روابط با طالبان نباید بدون تغییر رفتار این گروه صورت گیرد. در مقابل برخی کارشناسان از جمله برنارد فرای مقام پیشین سازمان ملل از تعامل با طالبان دفاع کرده و گفتند گفتگو می تواند در برخی موارد به نتایج عملی منجا شود. این بحث ها همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت شدت گرفته است. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن میگوید هر گونه تعامل با طالبان باید بر رعایت حقوق بشر، پاسخگو کردن این گروه و توقف نقض گسترده حقوق بشر مشروط باشد و منافع درازمدت مردم افغانستان را در اولویت قرار دهد.
12: مقاله اکونومیست و جوابایی که در ارتباط مقاله منتشر شده دیدم و من فکر میکنم تا حدود زیاد انعکاس دهنده بحثایی که امروز به مناسبت 5 سالگرد سقوط افغانستان و آمدن طالبان به قدرت هست هست بحثا. و من فکر میکنم که این مش از زوایای مختلف دید مسئله مهم در این بحثا مسئله واقع بینی است که یا پرگماتیزم برای تعامل با طالبان هست که اون رو میشه از 2 زاویه دید. کسایی که استدلال میکنن که با طالبان باید تعامل کرد فکر میکنن استدلال میکنن که طالبان یک واقعیت عینی جامعه افغانستان است و برای مدت در افغانستان ماندنی هستند. به همین خاطر است که کشورهای مختلف به شمول کشورهای دموکراتیک باید با طالبان وارد یک رابطه رسمی شود تا یک از طریق رابطه رسمی بتوانن که روی سیاستهای طالبان اعمال نفوذ بکنن. و اما طرف دیگه در جریان 5 سال گذشته گروه های حقوق بشر، نهادهای مدنی، سازمان های بین المللی به شکل دوامدار به این نکته هم تاکید کردند که آیا در جریان 5 سال از نتیجه تعامل میشه کدام سند را ارائه کرد که مثلا در نتیجه تعامل سیاست طالبان بر ارتباط حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و یا صلح و امنیت دوامدار در افغانستان گودم چیزی نشان داده شود. به همین خاطر است که من فکر میکنم بسیار بحث مهم به جایی که باشه که تعامل شود نشود مهم این است که هدف تعامل برای افغانستان چی است؟ آیا تعامل برای افغانستان و آینده افغانستان است مبتنی برای یک سلسله اصول های مطرح شده و پذیرفته شده بین المللی است و ای که این تعامل بر اساس منافع زودگذر برخی کشورها میتونه صورت بگیره که در اون صورت میتونه که به اوضاع افغانستان کمک نکنه.
13: شما چه فکر میکنین؟ آیا ادامه انزوای طالبان موثر است یا ای که یک تعامل محدود و مشروط با این گروه؟
12: خب من فکر میکنم که یک تا حدود یک نوع اجماع میان نظر پردازهای مطرح به ارتباط افغانستان وجود داره و کسایی که فکر میکنن که هم منافع افغانستان در نظر داره، آینده مردم افغانستان فکر میکنن و هم ای که چی گونه نهادهای بین‌المللی یا تعامل بین‌المللی بتونه به او منافع کمک کنه، ای است که تعامل وجود داشته باشه، مطلب تعامل مبتنی بر اصول باشه، مبتنی بر اصول حقوق بشر و این تعامل طالبان و مسئول و پاسخگو بسازه.
0: با خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال همچنان ادامه می‌دهیم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان بار دیگر بر تسریع اجرای پروژه راه آهن ترانس افغان تاکید کرده است. طرحی که قرار است ازبکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و بنادر جنوب آسیا متصل کند. این دیدار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شد و دو طرف بر پیشبرد مطالعه امکان سنجی و توسعه همکاری‌های ترانزیتی تاکید کردند. شهباز شریف این پروژه را برای گسترش اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی مهم دانست و خواستار پیشرفت سریع‌تر آن شد. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
14: پروژه خط آهن ترانس افغان، تلاش برای توسعه اتصال منطقه‌ای و رونق اقتصادی. اکنون رهبران پاکستان و ازبکستان بار دیگر برای تسریع اجرا و ساخت راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان موسوم به ترانس افغان تاکید دارند. در حاشیه نشست سران شانگهای، شهباز شریف اجرای پروژه این خط آهن را اولویت دو کشور خوانده و به گسترش اتصال آسیای مرکزی و جنوبی و تامین دسترسی ازبکستان به بنادر پاکستان تاکید کرده. افغانستان، ازبکستان و پاکستان سال گذشته توافق کردند تا به گونه مشترک مطالعه امکان سنجی را انجام دهند. خط آهن ترانس افغان حدود 500 کیلومتر طرح شده و هزینه آن بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده.
15: ثبات سیاسی در منطقه و بین کشورهایی که باید با هم همکاری داشته باشن، اون همکاری لازم وجود نداره و به این موضوعی است که این پروژه را تهدید میکنم. از طرف دیگه موضوع سرمایه گذاری هست که هزینه های پروژه به خاطر ریسک هایی که وجود داره از جمله همین ریسک سیاسی بسیار بالا رفته.
14: ترانس افغان با ایجاد اتصال منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و مرکزی از شمال افغانستان به جنوب و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. پروژه‌ای که تمامی کشورهای منطقه از آن نفع خواهند برد. برای ازبکستان راه کوتاه‌تر به آب‌های آزاد، برای پاکستان دسترسی نزدیکتر به بازارهای آسیای میانه و برای افغانستان درآمد از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لوجستیکی. با این حال، تنش‌های منطقه‌ای به ویژه میان طالبان و پاکستان و نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان چشم‌انداز اجرای این پروژه بزرگ اقتصادی را با ابهام روبرو کرده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مقام های طالبان در ولایت نورستان اعلام کردند که بر اثر سیلاب های ناشی از بارندگی شدید در ولسوالی واند 3 نفر جان باختند. به گفته محمد حسن صاحب، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در نورستان، در میان قربانیان 2 کودک و 1 زن شامل هستند. او گفته است که این سیلاب شام دوشنبه رخ داد و افزون بر تلفات جانی دست کم 4 خانه مسکونی نیز تخریب شده است. مقام های محلی میگویند تیم های امدادی و نیروهای محلی همچنان در حال جستجو برای یافتن افراد ناپدید شده هستند و احتمال تغییر آمار تلفات نیز وجود دارد. سیلاب ها در سالهای اخیر بارها در مناطق کوهستانی نورستان زیان های جانی و مالی بر جا گذاشته و باشندگان این ولایت را با چالش های جدی روبرو کرده است. مفتی لطف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع طالبان، در اظهارات تازه گفته است که دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستانند، اما تنها زبان ملی کشور پشتو است. او در گفتگو با تلویزیون شمشاد اظهار داشت که اگرچه زبان دری در اداره ها و نهادهای دولتی مورد استفاده قرار میگیرد، اما جایگاه زبان ملی متعلق به زبان پشتو است. این اظهارات این اظهارات واکنش هایی را برانگیخته، زیرا پیش از این در پیام منسوب به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تاکید شده بود که نباید میان زبان های فارسی و پشتو تبعیض قائل شد و متخلفان با پیگرد روبرو خواهند شد. در سالهای اخیر نیز برخی فعالان فرهنگی طالبان را به اعمال تبعیض علیه زبان فارسی متهم کردند. طالبان اما تاکید دارند که کتاب های درسی و اسناد رسمی را به هر دو زبان دری و پشتو تهیه می کنند. وزارت داخلی آلمان اعلام کرده است که 22 شهروند افغانستان صبح روز سه‌شنبه از این کشور به کابل اخراج شدند. مقام‌های آلمانی گفتند که تمامی افراد اخراج شده پیشنه درگیری با نظام قضایی و پرونده‌های کیفری در آلمان داشتند، اما جزئیات بیشتری درباره نوع جرایم آنان منتشر نشده است. این اخراج‌ها در ادامه سیاست بازگرداندن مهاجران افغانستان از آلمان انجام شده و شمار افراد اخراج شده از این کشور در سال جاری به بیش از 200 نفر رسیده است. آلمان پس از توقف چند ساله روند اخراج مهاجران به افغانستان را از سال 2024 از سر گرفت. همزمان گزارش‌های حاکی است که مقام‌های آلمانی برای هماهنگی مسائل فنی مرتبط با بازگرداندن مهاجران گفتگوهایی را با نمایندگان طالبان انجام دادند. چند رویداد دیگر خبری از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
16: رویدادهای جهان.
17: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی‌های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری 1 کشته و 9 زخمی از جمله 1 کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد باز گردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم‌نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته‌های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم‌نامه با تنش‌های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هیگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هیگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کناره‌گیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. حوال در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری پدافند هوایی با موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکوم طی هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هیگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمند رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلر همچنان افزود 35 عبور در بابل‌مندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. به گفته کاپلر هیچ عبور پنهانی در بابل‌مندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی در

0: يا حبيب بابا كنا شا ساحتي ببروخة هاتشوت روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال حضور آنتون سیلوانوف وزیر مالی روسیه اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس گلینبایل وزیر مالی آلمان گفت تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه از تحریم‌ها علیه روسیه اند و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالی آلمان حضور آنتوان سیلانوف همتای روس او در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالی روسیه مانند یک مهمان عادی رفت دار شود. مقام های اروپایی با حضور سیلوانوف در عکس رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت عکس گروهی بدون حضور او گرفته شد.
1: حال هم نوبت می رسد به تازه ترین رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
2: اولین نشان بازی های عشایر جهان، افغانستان در کشتی رستمی به مدال برنز رسید. هفته چهارم لیگ فوتبال پرتغال، بنفیکا به دومین پیروزی فصل جدید دست یافت. و شروع طوفانی زن شماره یک جهان در تنیس آزاد آمریکا، آلینا سابالنکا به راحتی به دور دوم صعود کرد. افغانستان در روز نخست بازی های عشایر جهان به یک برنز دست یافت. محمد نادر صوفی زاده در وزن آزاد کشتی رستمی ورزشکارانی از ایتالیا، گرجستان و ارمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. او در این مرحله مغلوب حریفی از قرقزستان شد و به مدال برنز بازی ها بسنده کرد. در همین حال تیم 12 نفره بازکشی افغانستان برای شرکت در مسابقات جهانی عشایر 2026 عازم قرقزستان شد. در این تیم 10 چاپانداز و یک مربی به ریاست سرور جلال رئیس فدراسیون بازکشی و نیزه بازی کشور حضور دارند. مسابقات به میزبانی شهر بیشکک از 9 تا 16 سنباله برگزار می شود. ششمین دوره بازی های جهانی عشایر با حضور رهبران جهان در یک افتتاحیه با شکوه آغاز شد. اما افغانستان تنها کشور حاضر در بازی ها بود که بدون پرچم و با بیرق مسابقات رژه افتتاحیه را انجام داد. در این دوره از بازی ها ورزشکارانی از 104 کشور جهان در رشته های سنتی مانند تیراندازی با کمان روی اسب، بزکشی و کشتی با هم رقابت می کنند. هم سر بزنیم به دنیای فوتبال. بنفیکا در هفته چهارم لیگ فوتبال پرتغال 2-1 اشتریل را شکست داد. گل‌های بنفیکا دقایق 40 و 51 به ثمر رسید. تک گل اشتریل مهمان دقیقه 82 زده شد. بنفیکا با کسب دومین پیروزی فصل هفت امتیازی شد و بر رده پنجم صعود کرد. اشتریل با یک امتیاز در رده 17 لیگ 18 تیمی پرتغالی صعود. لیونل مسی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. مسی پس از بیش از 2 دهه حضور در تیم ملی آرژانتین با رکوردهای ماندگار و جام‌های ارزشمند آخرین فصل حضورش در عرصه ملی را به پایان رساند. در خبر دیگر از دنیای فوتبال، تیم انجل سیتی در لیگ ملی زنان آمریکا 5-2 میزبانش بوستون لگاسی را از پیش رو برداشت. مهمان نیمه اول را با 3 گل برتری پیروز برخکن رفت. انجل سیتی 2 بار دیگر دقایق 58 و 66 دروازه حریف را باز کرد. گل‌های بوستون لگاسی هم دقایق 8 و 88 به ثمر رسید. و با همسری هم بزنیم بر رقابت‌های تنیس. آرینا سابالنکا نفر شماره 1 تنیس جهان و مدافع 2 دوره اخیر عنوان قهرمانی و دور دوم رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. تنیس باز بلاروسی کامیلا اوسوریوی کولومبیایی را در 2 ست از پیش رو برداشت. او در ست نخست با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید. اوسوریو اما در ست دوم نمایش بهتری داشت. امانت ستاره بلاروس کنترل مسابقه را به دست گرفت و در نهایت 6-4 پیروز شد. در دیگر بازی لیندا نوسکوا قهرمان ومبلدون از جمهوری چک کیتی ولنتسا آمریکایی را در 2 ست شکست داد. روزت نخست را بعد دشواری 7-5 و ست دوم را 6-1 پیروز.

0: شد. او در دوره بعدی با لاندلانا تارا رودی از تایلند مسابقه خواهد داشت. در بخش مردان بن چلتون در بازگشتی تماشایی به مرحله دوم رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. تنیس باز آمریکایی در نخستین مسابقه تالون خریکسپور را 3-1 شکست داد. او ست نخست را 6-1 باخت، اما با یک بازی مقتدرانه سه ست بعدی را 6-1، 7-6 و 6-2 به سود خود به پایان برد. چلتون در دوره دوم با هوبرت هورکاچه پولندی مسابقه خواهد داد. در دیگر بازی لرنر تین آمریکایی در یک بازی نچندان دشوار 3-0 و با نتایج 6-4، 6-1 و 6-2 از صد نونو برخس پرتغالی گذشت. رسیدیم با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
1: در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. بهای سنگین دود هجنگ در افغانستان. یونما میگوید در فاصله 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت کم و بیش 40,000 غیر نظامی کشته شدند. تأکید منطقه بر حکومت فراگیر. سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشارکتی با حضور همه اقوام و جریان‌های سیاسی در افغانستان شد. بحران پزشکان زن در جنوب افغانستان. یافته‌ها نشان می‌دهد که در هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت نمی‌کند. و ششمین روز حمله‌های متوالی روسیه به اطراف کیف. و اینگونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 200 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تشکیل.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل. نظرگاه
12: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
13: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه یونما بار دیگر یادآوری میکند که برای هزاران قربانی جنگ در افغانستان پایان درگیری ها به معنای پایان رنج نبوده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان میدهد که قربانیان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 81% مصاحبه شوندگان جبران خساره مالی را مهمترین نیاز خود دانستند و نزدیک به نیمه‌شان خواهان عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ها هستند. سازمان ملل پیش از بازگشت طالبان به قدرت همین گروه را در گزارش های خود یکی از عوامل اصلی و بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در بخشای از جنگ معرفی کرد. اکنون اما طالبان در قدرتند، وضعیتی که پرسش های دشوار در باره عدالت ایجاد می کند. این که چگونه می توان گروه را که اعضا و نیروهایش متهم به نقش داشتن در نقص های گسترده حقوق بشر هستند پاسخگو ساخت؟ قربانیان چگونه می توانند حقیقت، عدالت و جبران خسارت دریافت کنند و چی راه های حقوقی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت ها باقی مانده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رفیع. مطمئنا گزارش یونما را شما هم نگاه انداختین. این گزارش نشان میده که جنگ برای قربانی‌ها هنوز پایان نیافته. مهمترین پیام این گزارش چی است؟
3: سلام خدمت شما و همچنین خدمت شنونده‌های بسیار محترمتان. به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است، عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده، عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره، تنها چیزی را که نقص میکنه، عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبرد. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته هستند. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتند، خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتند، همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت. و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیع، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش‌هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می‌شد، طالبان را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی میکرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما میخواییم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است، چگونه میشه که طالب پاسخگو شوه به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
3: متاسفانه که همیشه گزارش های علما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه، دقیقا هم طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرف هایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستن یا در تامین بیعدالتی هستن را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین، تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند. بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چین سیاستمدارای گذشته است.
2: بله، ولی آقای رفی، محدوده زمانی را که گزارش پوشش می‌ده باز بیشتر به اون زمان برمیگرده که طالبان به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند، ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده. مثلا 81% قربانی‌ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره را کی به عهده بگیرد؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
3: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتانستیم در محدودی گزارش اخیری که در یونما چاپ شده بتوانیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامع تر بتیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به این گزارش آمده، و تعداد زخمی ها متاسفانه با مراتب بیشتر از کشته شده هاست، و این به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته، تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی هست که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما او را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما 4 مسئله اساسی را داریم. یک، به اصطلاح پرداخت غرامت به کسانی که اول خواست اساسی است که تمام این جنایات به عنوان جنایت های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرن و تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی است. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی‌ها و قطع بی‌عدالتی است، یعنی پایان بخشیدن به بی‌عدالتی است. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاه برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگوید که جنایت اتفاق افتیده، و خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد، تلاش کردن، یک دونه بزرگترین تلاششون این بود که بگوین ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیتی هست که در این جنایت تمامی طرف‌های سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از جی خود براعت بگیره، چه شامل تنظیم‌های جهادی میشه، چه شامل احزاب سیاسی میشه، چه شامل گروه‌های نظامی و به اصطلاح گروه‌های چریکی و سال هم میشه. امروز همین همی جنایت به امو حد پیمانه به انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارین، شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه. بله. این بزرگترین جنایت علیه بشریت است.
0: بله.
3: این بزرگترین جنایت علیه انسانیت است. این بزرگترین جنایت علیه حقوق اساسی مردم و شهروندان افغانستان است.
0: بله.
3: متاسفانه باید پدیده بسیار نرمال تبدیل شده، یعنی شما باید برین تحمل کنین و بگین که والا هست که نمیشه، در حالی که باید صدای همیشه بیدار مردم باشه.
2: آقای رفی، در دوره عدالت انتقالی شما چون یاد کردین بعد از 2001 دموکراسی آمد، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر آمد، بیشتر از 40-50 کشور حضور یافتند، باورمندی بود که عاملین کشتارهای افراد ملکی که در گذشته بودند به مراتب چانس به محاکمه کشاندنشان وجود داره، ولی کار نشد. ولی حال که طالب خودش قدرت را گرفته و ادعا وجود داره که عامل هم خودش است، این چانس فکر نمی‌کنید به مراتب صفر است؟
3: من با یک اصلاح در گفته شما بیارم پیشنهاد بکنم، البته امیدوار هستم که شما مرا ببخشین. چیزی به نام دموکراسی در افغانستان نتونست تعمیم شود. علت چی بود که کسانی که در رأس قدرت بود اونا خودشان باورمند به دموکراسی نبودن. دو رئیس جمهوری که تقریبا در همین دوره بود و تمام شرکای دیگه چون که گاهی به نام رئیس جمهور مطرح می شدن، گاهی به نام معاون رئیس جمهوری و به نام وزیر، هیچ کدامشون به اکثریتشون ما شاید هیچ کدامشون که امر مطلق باشه 99.9% باورمند به دموکراسی نبودن. اونا در واقع امر هیچ اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی نداشتن و برابری انسان نداشتن. به عمول لحاظ است که ما نتانستیم عدالت انتقالی را بحثش را به صورت بسیار نهادینه در افغانستان مطرح بکنیم، چون ما نتانستیم دموکراسی را نهادینه بکنیم. ببینید دموکراسی مربوط به مردم است. یک اشتباهی بسیار کلان وجود داره که مردم میگه که دموکراسی یک پدیده غربی است. دموکراسی یک دستاورد بشریت است. حقوق بشر یک دستاورد بشریت است، یک دستاورد انسانی است. هر جامعه، هر انسانی که به تعالی و تحقق خود میرسه به طرف دموکراسی و به طرف حقوق بشر پناه میبره یا به اصطلاح به یه چیزا باورمند میشه. متاسفانه در افغانستان سیاستمدارای ما هیچ کدامش به صورت عمده میخوایم بگیم که کسایی که سر قدرت آمدن هیچ کدامشون باورمند به دموکراسی و اساسی ترین حقوق انسانی نبودن و ارزش‌های دموکراسی باورمند نبودن. اگر اینا باورمند می‌بودن این فاجعه که امروز در افغانستان رخ داده اینا رخ نمی‌داد.
2: خب آقای رفیق، حالی که شما احساس می‌کنین که یک ناامیدی در داخل است و سازوکارهایی وجود نداره که حق به حقدار داده شوه و عدالت در حق قربانی‌ها تأمین شوه، پرسشی است که آیا سازوکارهای بین المللی برای تحقق و پیگرد عاملان این جنایت‌های جنگی وجود داره که بتونه هر طرفی که هست به شمول طالب را پاسخگو بسازه؟
3: ببینید، من میخوام بگم که امروز یک بحران بین المللی در مسائل مربوط به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بشری به وجود آمده. شما جنایات را که در سر تا سر جهان امروز می‌بینین، حالا از افغانستان شروع بکنین تا به غزه و از غزه شروع بکنین تا به ونزوئلا و تا به تمام مناطق دیگه، تا به آسیا، تا به چین، تا به روسیه، تا به اوکراین، واقعاً یک فاجعه بسیار بزرگ بشری رخ میده و در حال رخ دادن بسیار وحشتناک است. سازگارهای بین المللی هم متاسفانه بیشتر سیاسی شدند. شما وقتی سیاست با عدالت عجین میکنین، دیگه در واقع امر شما عدالت قبرش بکندین. چیزی که در افغانستان اتفاق افتیده امو است. در افغانستان عدالت با سیاست عجین شد. یعنی هر کس فکر کرد که راه ما حق است و ایدولوژی ما ایدولوژی بر حق است و ما به اساس یک ایدولوژی آمدیم قدرت گرفتیم، ولی لحاظم من میتونم خودم قضاوت بکنم و خودم عدالت بکنم. چنانچه امروز در افغانستان به همین پیمانه یا به همین شیوه عدالت میشه، به همین شیوه برخورد میشه.
2: بس آقای دفی، فکر میکنین که این جنایت ها بار مثل گذشته و بار که تکرار شد در تاریخ افغانستان باز هم به تاریخ سپرده میشه، به حافظه تاریخی میپیونده و دیگه زیر خاک میشن؟
3: ببینین، جنایت هیچ گاهی از حافظه تاریخ پاک نمیشه. شما امروز بررسی میکنین حوادث قرن‌های گذشته را. امروز تاریخ برمیگردد، تحقیق میشه، دوباره پس میره به مسائل بسیار اساسی که اتفاق افتیده در گذشته و جنایات صورت گرفته در گذشته. امروز اینجا همه چیز بربلا میشه. اگر کسی فکر میکنه که از عدالت میتونه فرار بکنه، اشتباهی بسیار کلان است. و اگر کسی فکر میکنه که من امروز جنایت بکنم فردا فراموش میشه، بزرگترین اشتباه است. شما هیچ گاهی جنایت‌های مثل گذشته را در تاریخ افغانستان که اتفاق افتیده کس فراموش نمی‌کنه. حافظه تاریخی ما ضعیف میشه، اما حافظه عدالتی تاریخ هرگز کوتاهی نمی‌کنه.
2: ولی بس قربانی‌ها چی میشه در این وسط عدالتشان یا چی کار کنن؟
3: البته من می‌خوام براتون بگم که در امریکا پس از 200 سال 230 سال قربانیان آمدن و عدالت خواستن و به عدالت خود رسیدن. در کانادا در برابر تمامی جنایتکارانی که در برابر مردم بومی کشور شده بود آمدن و در سال 2008 عملا به اصطلاح در یک محکمه بین المللی عدالت آمدن و گفتن که معذرت خواهی کردن و به اصطلاح غرامت پرداخته شد. من فکر میکنم در افغانستان این کار اتفاق افتاد.
2: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز رفیعی، مدافع حقوق بشر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. سوزی های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک ها و پهپاد ها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری، یک کشته و 9 زخمی از جمله یک کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد باز گردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی بنس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشدی است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کنارگیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ساندکام طی هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در بابل مندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. به گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در بابل مندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز موقع حمله دیگری را تایید نکرده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در روستای ناتیو هاسارا اعلام کرد ارتش این کشور تا زمانی که حماس خل صلاح و تمامی تونل‌های آن نابود نشود از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منتظر تهدیدها نمی‌مانیم، بلکه اعضای حماس را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. عملیات آنها را کنسول و زیرساخت‌هایشان را نابود می‌کنیم. ما یک منطقه امنیتی مستحکم و بی‌سابقه در غزه ایجاد کردیم تا از ساکنان و سربازان ارتش اسرائیل محافظت کنیم. اسرائیل کاتس همچنان افزود هر گونه تلاش برای در زدن منطقه امنیتی در غزه از طریق پرتاب‌های هوایی با واکنش سختی روبرو خواهد شد. روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال، حضور آنتون سیلوانوف، وزیر مالیه روسیه، اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس کلینگبایل، وزیر مالیه آلمان، گفت تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه‌اند و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالیه آلمان حضور آنتون سیلانوف، همتای روس او، در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالیه روسیه مانند یک مهمان عادی رفتار شود. مقام‌های اروپایی با حضور سیلوانوف در عکس رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت عکس گروهی بدون حضور او گرفته شد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، میگوید که نشانه‌های از نقش شبکه‌های روسی و اسرائیلی در انتشار اطلاعات نادرستی وجود دارد که باعث ورود بی‌سابقه مهاجران به سئونا، شهری در شمال آفریقا و تحت کنترل اسپانیا شد. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. سانچز روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بررسی‌های سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شبکه‌های روسی و اسرائیلی با همکاری شبکه‌های راست افراطی اطلاعات نادرستی درباره سیاست مهاجرتی اسپانیا منتشر کردند. با گفته مقام‌های اسپانیایی، ویدیوهای در اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی با اشتباه ادعا می‌کردند که مهاجران در صورت رسیدن به سئوتا از راه دریا اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. این ادعا هزاران نفر را با عبور از مرز تشویق کرد. بیش از 72 هزار نفر در روزهای 8 و 9 اسد به گونه غیر رسمی از مراکش وارد سئوتا، قلمرو کوچک اسپانیا، در شمال آفریقا شدند. به گفته مقام‌های محلی، دست کم 100 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به این منطقه جان باختند. سئوتا یکی از 2 مرز زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا است و ورود این شماره مهاجران در 2 روز نگرانی گسترده‌ای را در اتحادیه اروپا برانگیخت. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق‌های 7 ساله با شرکت‌های جنرال داینامیکس و لاکد مارتین، تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه دفاعی موشکی تا 4 برابر خواهد شد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که تولید قطعات اصلی این موشک‌ها از جمله محفظه موتور، بخش‌های مربوط به ردیابی و جستجوی هدف و بدنه میانی موشک افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارت، قراردادهای جدید تقاضای پایدار و بلند مدتی ایجاد می‌کند و به شرکت‌های تولید کننده و تأمین کنندگان آنان امکان می‌دهد نیروی بیشتر استخدام کنند، مواد اولیه بخرند و کارهای خود را توسعه و نوسازی کنند. با این حال، تأمین مالی این توافق‌ها به تصویب بودجه سالانه آمریکا بستگی دارد. وزارت جنگ آمریکا گفته که این اقدام بخشی از برنامه گسترده واشنگتن برای تقویت صنایع دفاعی و افزایش توان دفاع هوایی و موشکی این کشور است. از سوی دیگر، گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریایی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ‌دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند و 30% مخالفند. با این حال، دولت لی جا میونگ می‌گوید ساخت سلاح هسته‌ای را بررسی نمی‌کند و همچنان بر اتحاد نظامی با آمریکا و برخورداری از بازدارندگی گسترده واشنگتن تکیه دارد. شمار جان باختگان سیل نپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از 11800 نفر جان باختند، اما گمان می‌رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل‌های نیروگاه‌های برق آبی گرفتار باشند. اسوسییتد پرس سه‌شنبه بر اساس تازه‌ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باختند و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود را نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموعه جان باختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است. تازه‌ترین آمار جداگانه درباره مجروحان که نوی سنبله منتشر شد از سبت 267 مجروح در نپال حکایت داشت. از این تعداد 156 نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده بودند. آمار جامعی از شمار مجروحان تبت منتشر نشده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: مردم شایسته رسانه‌ای هستند که برای کیفیت ارزش قائل باشند.
11: شاعر بی خانه من، گلوی خسته، اما من همینم بعد از این، آتشینم بعد از این، آره غمینم بعد از این، هر قدم نابود گشته سرزمینم بعد از این.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است، نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بسلام و وقت بخیر ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز شنبه 10 سنباله برابر است با اول ماه سپتامبر. سرخط خبرها: بهای سنگین دوده جنگ در افغانستان. یونما میگه در فاصله 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت کم و بیش 40,000 غیر نظامی کشته شدند. تأکید منطقه بر حکومت فراگیر. سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشارکتی با حضور هم اقوام و جریان های سیاسی در افغانستان شد. و بحران پزشکان زن در جنوب افغانستان. یافته ها نشان میدهد که در هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت نمی کند. مشروع اخبار: در افغانستان جنگ فقط در میدانهای نبرد قربانی نگرفت، بلکه جنگ به خانه ها رفت، به مکتب ها، مسجد ها، بازار ها و زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. یونما در گزارش تازه از زبان بازماندگان و قربانیان بخش از این روایت ها را بازگو کرده است. این گزارش همچنان میگوید که زنان اساس پذیرترین قربانیان چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان هستند. یافته های این گزارش نشان میدهد که بسیاری زنان پس از دست دادن همسران یا نانآوران خانوادهشان با فقر، مشکل های معیشتی و مسئولیت های سنگین تامین زندگی و سرپرستی فرزندان روبرو شدند. یونما میگوید که زنان علاوه بر دشواری های اقتصادی با محدودیت های اجتماعی و فشارهای روانی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در این گزارش همچنان آمده است که پیامدهای جنگ بر آموزش و آینده دختران نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکل های اقتصادی نتوانستند زمینه ادامه تحصیل فرزندان خود را فراهم کنند. زنان مصاحبه شونده خواستار فرصت های شغلی، آموزش های عرفه‌ای و حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده شدند. همکارم سلمان قیمی در گفتگو با عزیز رفیعی، مدافع حقوق بشر، از او در مورد مهمترین پیام های حقوق بشری این گزارش پرسیده است.
1: به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است، عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده، عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره، تنها چیزی را که نقض میکنه عدالت است و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبرد. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حد اقل 5 دهه گذشته است. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن، خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت، و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیع، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیادی داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می شد، طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی می کرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما می خواهیم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است، چگونه می شه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
1: متاسفانه که همیشه گزارش های یونما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقا همو طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرف هایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستن یا در تامین بیعدالتی هستن را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین، تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
0: در حالی که یونما این گزارش تازه را نشر کرده است، برخی منابع میگن که سرجدین حقانی در نشست برای گرامی داشت از مهاجمان انتحاری در اصولی گیلان ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در دو دهه گذشته ستایش کرده است. وزیر داخلی طالبان گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری های انتحاری ها شکست خوردن و نخستین مهاجم انتحاری که در مرکز او ثبت نام کرده بود و زنده مانده است، اکنون خواستار عطای رتبه جنرالی شده است. طالبان درباره سفر سراج‌الدین حقانی به غزنی چیز نگفته، اما منابع گفتند که وزیر داخلی طالبان در سخنرانی خود گفته پس از افتتاح مرکز حمله های انتحاری، نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند حیات الله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند. او در جریان نشست از حیات الله محمد غزنوی خواسته دستش را بلند کند و حقانی سپس با لحن تنامیز گفت او حالا ازش جنرالی می خواهد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مهم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه اوراسیا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دیلی نو به حمایت های بشر دوستانه و پروژه های توسعه خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنان بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مال مخدر تاکید کردند. در پایان این نشست ریاست دوره سازمان همکاری شانگهای برای یک سال آینده با پاکستان واگذار شد. موضوع این نشست در مورد افغانستان را همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آریان فر کارشناس روابط بین الملل در میان گذاشته که با هم مشنویم.
3: خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ هست و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبا را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبا در نشست های گذاشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای انفر یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امین خواست با در نظر داشت سیاست های دو جانبه ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر همو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
3: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که با کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و برای سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادن.
0: ادامه خبرها، سفیر طالبان در اسلام آباد گفته است که این گروه نگرانی های امنیتی پاکستان در برای تهدید های احتمالی از خاک افغانستان را درک می کند، اما این نگرانی ها نباید بهانه برای اقدام نظامی در داخل افغانستان باشد. سردار احمد شکیب در سخنرانی در دانشگاه ملی دفاع پاکستان تاکید کرده که هر گونه ادعای امنیتی باید بر ادلات مشخص، افراد قابل شناسایی و شواهد عینی استوار باشد. شکیب گفته است که طالبان آماده گفتگو درباره نگرانی های امنیتی پاکستان است، اما در مقابل انتظار دارد اسلام آباد نیز به نگرانی امنیتی افغانستان توجه کند. سفیر طالبان همچنان از استفاده از تجارت، ترانزیت و فشار به شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی انتقاد کرد و گفت که دو کشور باید به جای تشدید تنش‌ها وابستگی متقابل خود را فرصت برای تامین ثبات، امنیت و منافع مشترک بدانند. یافته های افغانستان تا نشتر نشان میدهد که کمبود پزشکان متخصص زن در ولایت‌های جنوبی افغانستان به یک بحران جدی در بخش صحت تبدیل شده است. بر اساس این گزارش در ولایت‌های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن فعالیت ندارد و در سراسر جنوب کشور تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار باقی ماندند. منابع بهداشتی میگن که در 5 سال گذشته و همزمان با محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان، شمار پزشکان، قابله‌ها و سایر کارکنان صحی زن به گونه چشمگیر کاهش یافته است. باشندگان این ولایت ها میگویند که بیماران زن برای درمان های تخصصی ناچار هستند به قندهار، کابل یا هرات سفر کنند. نادهای بین‌المللی نیز هشدار داده است که ادامه محدودیت‌های آموزشی می‌تواند کمبود نیروی صحی زن و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان افزایش دهد. دفتر زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که نزدیک به 1/3 زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادند، موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. این نهاد تأکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قابلهای زن بیش از پیش احساس می شود، محدودیت‌های طالبان بر آموزش کار زنان روند آموزش فعالیت کار زنان صحی زن را با مشکل روبرو کردند. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. همزمان نهادهای وابسته به ملل متحد گشتار داده است که افغانستان از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان برخوردار است و ادامه محدودیت‌های آموزشی می‌تواند در سال‌های آینده کمبود شدید نیروی متخصص زن در بخش‌های صحت را تشدید کند.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
5: نظرگاه،
6: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
5: از خبر تا حاشیه،
7: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه.
8: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
9: افغانستان خودش صدا نداره.
5: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

26 نشست سران سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چیز بر تقویت ارتباطات، امنیت و تاب‌آوری اقتصادی منطقه‌ای از طریق الگوی همکاری‌های غیر غربی متمرکز بود. همبستگی سیاسی میان اعضا بستر مناسب برای تجارت غیر دلاری ایجاد کرده تا از فشار تحریم‌های آمریکا بر روسیه و ایران بکاهد. با این حال، شانگهای همچنان از تبدیل شدن به پیمان نظامی خودداری می‌کند و در این نشست نیز تعهد دفاعی مشخص در مواجهه با آمریکا و اسرائیل ارائه نداد. در چنین شرایطی این رویداد چه نقشی در توازن قدرت جهانی دارد؟ آیا پکن موفق شده است از انحراف منابع واشنگتن بهره برده و عیار توان نظامی آمریکا را بسنجد و نیز تصویر خود را به عنوان ابرقدرت صلح‌جو و جاگزین تثبیت نماید؟ با ما همراه باشید.

0: درود شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شهران تبری، روزنامه‌نگار و نماینده پیشین شورای شهر لندن، و آقای گلم صالح، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. خانم تبری، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشست شانگهای از چی وزنه برخوردار بود؟
1: نشست شانگهای یک، همونطور که خودتون در مقدمه گفتین، یه پیمان دفاعی نیست، یه پیمان همکاری امنیتی و در از پیمان همکاری امنیتیه و در حاشیه اون صحبتهایی میشه درباره تجارت، درباره روابط، هرچی که کشورها مورد نظرشون باشه در اون زمان. بنابراین نمیتونیم بگیم که هیچ یک از اعضای پیمان شانگهای، مثلا اگر که کشور دیگه ای در مسائل مورد حمله قرار بگیره، یا همونطور که در مورد ایران میدونیم مورد تضییقات تحریم های اقتصادی شدید قرار بگیره، اونها نمیان مداخله بکنن و بخوان که مثلا هزینه ای بابت این کار برای تغییر این موضوع بدن. ولی باید ببینیم که هر کدوم از اینها چه منافعی دارن. به تبع کشور چین که یکی از بزرگترین اعضای این پیمان هست و یکی از مقتدرترین در واقع و در واقع رقیب آمریکا به حساب میاد، از وجود جمهوری اسلامی بسیار منتفع میشه، چون جمهوری اسلامی نفت رو به قیمت، حالا قبلا که 30% کمتر بود، حالا ممکنه بیشتر، به قیمت خیلی کمتری از نرخ بازار به چین میفروشه. بنابراین برای چین خیلی مفید هستش این وجود جمهوری اسلامی و سعی میکنه که تا جایی که میتونه، تا جایی که به منافعش در جاهای دیگه، در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با اروپا، در ارتباط با کشورهای دیگه صدمه ای نزنه، از جمهوری اسلامی و منافع اون حمایت بکنه. ولی این حمایت به منزله به اصطلاح یک اقدام پشتیبانی کامل به هیچ وجه نیست. یکی به این دلایلی که گفتم، و دلیل دیگه هم این که جمهوری اسلامی رو هیچ یک از این کشورها یک نظام پایدار نمی‌بینند، به خاطر مخالفت شدیدی که در داخل کشور نسبت به این، در داخل خود ایران نسبت به جمهوری اسلامی هست، و مخالفتی که الان تمام جهان دموکراتیک با جمهوری اسلامی دارن به خاطر باز هم رفتارهای غیر متعارفش و سرکوب مردم کشور خودش.
0: ولی خانم تبری، در وضعیتی که جهان امروز است، واقعا برگزاری نشست سازمان همکاری های شانگهای چی پیام مشخص میتونه داشته باشه؟ کوتاه نظر خود بگید.
1: بله، پیام مشخص این هست که ما در اینجا یک قدرت دیگری هستیم در برابر کشورهای دموکراتیک، در برابر ناتو، در برابر کشورهایی که حتی پیمانهای دفاعی از هم دیگه دارن. این یک نشان دهنده، یک به اصطلاح پیمانی هستش از اینکه یک قدرتی نشون داده بشه. ولی ما میدونیم که در اینجا بیشتر کشورهایی که عضو هستن جزء اقمار روسیان، جزء اقمار احتمالاً چین هستن. اما که الان آقای مودی، نارندرا مودی، نخست وزیر هند داره وارد میشه، میبینید او یک پیام دیگری داره. او در اینجا همینطور تا اندازه آقای اردوغان که هم با غرب نزدیک هستن، هم با این کشورها مشارکت به اصطلاح تجاری و غیره دارن، ولی ما

0: وقتی شما همچنان بخیر باشه. با در نظر داشت این نشست دو روزه سازمان همکاری های شانگهای، اهمیت این نشست را شما چگونه به تحلیل و ارزیابی میگیرین؟ میخوایم دیدگاه شما را بدانم.
1: بله، بدون شک اساساً تشکیل سازمان های مانند شورای همکاری شانگهای و همینجور بریکس که کشورها و قدرت های نوظهوری در جهان رو در هم میگیره، نشان دهنده اینه که چالش بزرگی برای نظم و سلطه که غرب در دو قرن اخیر در روابط بین الملل با نظم سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب محور داشته رو به چالش میکشه و زیر سوال میبره. این به معنای تضعیف یا افول قدرت غرب نیست، به این معناست که قدرت های نوظهوری در جهان دارن شکل میگیرن، سازمان ها و تشکل هایی رو برای خود ایجاد کردن که میتوانن فاصله سیاسی، اقتصادی، نظامی و صنعتی و علمی که غرب در دو قرن اخیر به دست داشته رو زیر سوال ببرن و یا به چالش بکشونن. بدین معناست که کشورهایی که تلاش میکنن مستقل رفتار کنن از غرب، جایگزین های دیگری جز غرب دارن. به این معناست که دنیای غرب تنها دنیای سلطه در آینده نخواهد بود و کشورهایی که به دنبال استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی و صنعتی و علمی هستند می توانند با قدرت های نوظهور بزرگی مانند چین امکان همکاری های داشته باشند که تا قبل از این معمولا فقط در دسترس غرب بوده. بدین خاطره که ما با یک کثرت‌گرایی قدرت پس از دوران جنگ سرد برای اولین بار در یک دهه اخیر مواجه هستیم که میتونه یک توازنی بین غرب و دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنه. نکته بعدی اینه که در روابط بین‌الملل تمام کشورها به دنبال نفع و منفعت خود هستند، چه کشورهای غربی، چه شرقی، چه شمال، چه جنوب. این بدین معنا نیست که این کشورها تلاش کنند منافع خودشون رو با زیر پا گذاشتن مصلحت و منافع دیگران به دست بیارن. بدین معناست که این حق آنهاست که بدون هیچ قدرت خارجی یا فشار خارجی بتوانند مسیر منافع ملی خودشون رو دنبال کنند. این چیزی است که دقیقاً با مشکل مواجه میشه دنیای غیر غربی. آمریکا، ما شاهد این هستیم که تلاش میکنه که نظمی رو که تا به حال در یک قرن اخیر یا پس از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده رو با اعمال زور، قدرت، حالا چه زور و قدرت نظامی، چه زور و قدرت اقتصادی از طریق تحریم ها بر دیگران تحمیل کنه. این قدرت کاسته شده و کاهش پیدا کرده و ما شاهد اون هستیم در جنگ 6 ماهه اخیر بله. بین آمریکا و ایران. بدین معنا که
0: مسئله آمریکا بله بقای سالی واقعا پیام این نشست در رابطه به تنش میان آمریکا و ایران چی میتونه باشه یا چیست؟
1: دقیقاً جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران به صورت تحمیل کردن نشانه ضعف غرب در مقابل با این رویدادهای بزرگ بین المللی و تغییر در توازن قدرت بین غرب و قدرت‌های نوظهور در جهانه. آمریکا برای تسلط بر بازار نفت در مرحله اول ونزوئلا رو به دست آورد، نفت ونزوئلا رو به دست آورد. آقای ترامپ همین چند روز پیش گفت که یک هدیه بزرگ به مردم آمریکاست نفت ونزوئلا، و در قدم دوم برای رودررویی و تسلط بر بازار انرژی و مقابله با چین تلاش کرد که نفت ایران رو هم به دست بیاره و رسما و علنا اعلام کرد که ما نفت ایران رو به دست خواهیم آورد. و اینجاست که این جنگ نه فقط این که باعث شد که آمریکا به اهداف خود نرسه، بلکه باعث شد که توازن قدرت به شکلی تغییر پیدا کنه که اعتبار نظامی، سیاسی، و حتی اقتصادی آمریکا زیر سوال بره، اون هم در بسیار زمان بسیار بسیار پر اهمیتی که غرب به شکل به طور کلی در یک افول قدرت به سر میبره. افول قدرت به این معنا نیست که غرب ضعیف شده، به این معناست که قدرت‌های دیگری جایگاه خود را به دست آوردن و میتوانند قدرت غرب را به چالش بکشند و همینطور فاس

0: سلسله قدرت بین غرب و دیگر قدرت‌های جهانی بسیار کاسته شده
1: بله.
0: و این جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مطمئناً یک نقطه عطف تاریخی است که در این توازن قدرت میتونه بسیار نقش موثری ایجاد کنه.
1: درست. ولی در طرف دیگه خانم تبری، واقعاً استادگی و حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در رابطه با ایران چگونه باید دید با توجه به موقفگیری هایی که در این دو روز شاهد بودیم؟
2: من اول از این بگم که با برخی از صحبت‌های همکارتون مهمان عزیزتون موافق نیستم. قسمت اول صحبت‌هاشون رو باشون موافق هستم. این یک چالشی هستش به قدرت دموکراتیک در جهان. حالا بگذاریم از اینکه آقای ترامپ در اینجا یک رئیس جمهوری متفاوت با به اصطلاح نرم های همیشگی کشورهای دموکراتیک قدری حرفای میزنه که اصلا قابل اجرا نیست یا خودش هم اجرا نمی کنه، بعضی وقتا خودش هم خندش میگیره از چیزایی که میگه، ولی یک آدم معاملگریه که بعضی حرفا رو میزنه برای اینکه بعداً بتونه به یک توافقی برسه. حالا بگذاریم از این موضوع. موضوع دیگه ای که هستش اینه که من فکر نمی کنم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. من فکر می کنم آمریکا و اسرائیل به 47 سال دشمنی جمهوری اسلامی و هدفش برای از بین بردن اسرائیل و برنامه هسته‌ایش حمله کردن. مردم ایران چنین برنامه‌ای و چنین خواستی ندارند و این رو نشون دادن در بسیاری از تظاهراتشون، در بسیاری از گفته‌هاشون و در حمایتشون از یک اپوزیسیونی که به رهبری شاهزاده هست. نشون دادن که خواهان یک دولت سکولار هستند، خواهان استقلال ملی هستند و خواهان همکاری با کشورهای دموکراتیک هستند، برای اینکه خواهان دموکراسی هستند. حالا کشورهای شانگهای همونطور که گفتم، غیر از مثلا آقای هند و یکی دو کشور دیگه‌ای که تقریباً این وسط یک جور نقش میانه ای رو دارن، کشورهای غیر دموکراتیک هستند و اینها هرگز و هرگز اگر در جایی منافعشون ایجاب نکنه با هیچ کشور از هیچ کشوری حمایت 100% نمی کنن. بیشتر یه ویندو درسینگ، نمایش چطور بگم، ظاهری هستش برای قدرت نمایی، برای اینکه بگم ما کیا رو دور خودمون داریم، چه کسانی رو داریم. جمهوری اسلامی هم مثلا توان اینو نداره که از کشور دیگه‌ای بخواد دفاع کنه یا کاری بکنه، مگر اینکه بهشون نفت قاچاق و گاز قاچاق بفروشه و پولش هم خرج مردم خودش نکنه، خرج همون کارهای یا سیاست‌های ضد اسرائیل خودش بکنه، ضد اسرائیل و آمریکا، یا بدزده و بذاره تو بانک‌های این کشورها که بعد با پولشویی و غیره این پولها برسه به دست آقازاده ها و خداشون و غیره و زالک. بنابراین من اون وزنی رو که لازمه به این هم نشست این سران نمیدم، برای اینکه غیر از چین، همونطور که گفتم غیر از چین، بقیه، حتی روسیه که در شرایط بسیار دشواری هستش به خاطر یک جنگ 4 ساله 5 ساله که الان صفای بنزین تو کشورش به چند کیلومتر میرسه و وضع اقتصادیش بسیار بده، مردم شروع کردن علیهش تظاهرات کردن تا جایی که بتونن، البته اونم دولت سرکوبگریه که مردم رو زندان میکنه و غیره. و بنابراین من غیر از چین نیروی دیگه ای نمی بینم و چین هم در یک شرایطی هستش که مجبوره با غرب مماشات کنه و با حواسش باشه در اینکه در رقابت با آمریکا چه وزنی داره. اینا همه قابل بررسی هستش و نشون دهنده اینه که این اجلاس شانگهای، این همکاری شانگهای، یک به اصطلاح نیروی خیلی قوی و توانایی نیست، یه چیزی مثل ناتو یا اتحادیه اروپا که بخوایم روش حساب بکنیم، ولی درسته یک چالشی هستش، همونطور که مهمان عزیزتون گفتن، چالشی هستش به توان و قدرتی که غرب در این میان داره.
1: سپاسگزار. ولی باقی ساله مشخصا در رابطه به موقف روسیه و چین چگونه باید نگاه بکنیم، در حالی که در آخرین مورد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین دیدار داشته، یا اگر بر بگردیم شاهد دیدار، صحبت و گفتگو میان عراقچی و وزیر خارجه چین بودیم، این دو به نظر شما چگونه موقف را خواهد داشتن یا دارن؟
0: ببینید، من اشاره کنم این که چون گفته شد آقای ترامپ گفته هایی دارن که خودش هم از گفته های خودش به خنده در میاد. بله، به خنده در میاد، اما این گفته ها منجر به کشته شدن و تیکه تیکه شدن دانش آموزان میناب میشه، کشته شدن دانش آموزان لامرد میشه. آقای ترامپ گفتن برای خوشگذرانی دریانوردان غیر مسلح ایرانی را در دنا کشت و زیر آب برد و غرق کرد. فراموش نکنیم که این دنیای دموکراتیک و رهبری آمریکا دست به حمله غیرقانونی هم در ایران، هم در عراق، هم در سوریه، هم در لیبی زده که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر منجر شده. فراموش نکنیم که رهبر جهان دموکراتیک به رهبری آقای ترامپ حمایت بیچون چرا از نسل کشی و جنایت‌های جنگی در غزه کرد که منجر به کشته شدن حداقل 33,000 زن و کودک شده. فراموش نکنیم که دنیای غرب از یک کشور آپارتایدی در منطقه حمایت کرد که به ایران یک حمله غیرقانونی انجام داد و منجر به جنایت‌های جنگی در این حمله شده و در مقابل این جنگ سکوت کردند. پس ما اینجا دموکرات و اتفاقا کشورهای غیر دموکراتیک ضرورتاً مسبب جنگ‌های که به خانمان سوز باشه در اقصا نقاط جهان نبودن. این آقای در ترامپ بوده در دنیای دموکراتیک که رئیس جمهور یک کشور رو به طور غیرقانونی می‌دزده و به این گفته که نفت ونزوئلا رو ما هدیه میدیم به مردم آمریکا بسنده میکنه. ببینید، ما در یک همچین دنیایی به سر میبریم و دنیای غیر غربی این حق رو داره که تلاش کنه برای مسیر خود مستقل از غرب، غربی که درست دموکراتیکه اما رفتارش با دنیای غیر غربی کاملا غیر دموکراتیک و گاهن حتی غیر انسانی است، برای خود جایگزین پیدا کنه. و ما این رو نباید فراموش کنیم که مطمئنن این بدین معنا نیست که کشورهای غیر غربی، کشورهای غیر دموکراتیک مشروع هستن و رفتارشون همیشه مناسب هست. اما این تصور که یک کشوری دموکرات هست و میتونه رفتارش انسانی باشه کاملا غلطه. رفتارهای غیر انسانی، غیر قانونی کاملا مصداق جرایم جنگ و نسل‌کشی رو ما از آمریکا و اسرائیل در این چند دهه اخیر در خاورمیانه دیدیم. اما در مورد روابط
1: و روسیه و دیداری که صورت گرفته، لطفاً.
0: بله، بدون شک یکی از ابعاد بزرگ تشکیل یک همچین سازمان‌هایی و یا حمایت چین از ایران این بوده که به اصطلاح آمریکا رو به چالش بکشه. تسلط آمریکا در خاورمیانه‌ای که از لحاظ استراتژیک بسیار بسیار پراهمیته میتونه در توازن قدرت بین آمریکا و چین بسیار تاثیرگذار باشه. بدین خاطر که مطمئنا پکن خواستار این نیست که آمریکا در این جنگ تسلط خود رو بر نفت ایران به دست بیاره، چیزی که آقای ترامپ گفته و خواسته. روسیه هم مطمئنن به دنبال اینه که آمریکا مشغول جنگی بشه بسیار پرهزینه، بسیار بیفایده و در نهایت امر شکست خورده که نتونه به اهداف خود در جنگ که بر علیه ایران تحمیل کرده برسه. مطمئنن این جنگ ابعاد بسیار مختلف ژئوپلیتیک خاورمیانه‌ای داره برای ایجاد یک خاورمیانه کاملا آمریکایی و اسرائیلی محور که در این جنگ به اون اهداف دست پیدا نکردن تا به امروز، و در همین حال ابعاد بین المللی داره در توازن قدرت بین کشورهای غربی با رهبری آمریکا و کشورهای غیر غربی که ضرورتاً به این معنا نیست که این توازن میتواند به اصطلاح به نفع کسی باشه یا به ضرر دیگری باشه. مسئله قضاوت نیست، مسئله اینه که قدرت تعیین کننده شکل و نوع رفتار کشورهاست. ما داریم میبینیم که آمریکا حتی با نزدیکترین متحدین، با کشورهای کاملا دموکراتیک مثل کانادا، رفتاری سلطه ماوانه و کت خدا ماوانه داره. با رفتار و گفتمانش با کشورهای اروپایی و متحدین خود و حتی ناتو کاملا دید سلطه ماوانه و کت خدا ماوانه داره، به شکلی که اونها رو تحقیر میکنه. آقای ترامپ میخواد گرین فینلند رو با زور و قدرت به دست بیاره. پس رفتار یک همچین کشوری با دیگر کشورها و قدرت‌های دیگری مانند ایران مطمئناً یک رفتار دموکراتیک، آزادانه و بر اساس انصاف و عدل نیست.
1: بله. ولی خانم طبری، حالا با توجه به آنچه که در نشست سازمان همکاری های شانگهای گذشته و آنچه که از تنش میان آمریکا و ایران گفته میشه، واقعاً این تنش بگوییم یا حالت نه جنگ و نه صلح بگوییم یا حالت جنگ و صلح اگر برش بگوییم، واقعاً بین دو طرف در چه مرحله رسیده فعلاً؟
2: ببینید، همونطور که خودتون گفتین در مرحله تنش هست، در مرحله جنگ و صلح هستش. برای اینکه آقای ترامپ هدفش از این جنگ به هیچ عنوان به دست آوردن خاک ایران، حتی اسرائیل هم به دست آوردن خاک ایران نیست. حمله شون، مسئله شون در مقابل یک حمله است، مقابله با حمله جمهوری اسلامی هستش. ولی خب حالا برگردیم به مسئله جنگ. این جنگ به صورت همین حاشیه‌ای، به صورت گاهی زیادتر، گاهی تندتر، گاهی شلتر ادامه پیدا میکنه تا اینکه ببینیم که به کجا میرسه. هدف کشورهای دیگه و هدف مردم ایران تضعیف جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی هستش از درون ایران، نه به وسیله آمریکا و اسرائیل. ببینید، مردم ایران وقتی بلند شدن از 2009 تا حالا، هر بار که بلند شدن، بارها و بارها بلند شدن علیه جمهوری اسلامی. شما این اتفاقو در بریتانیا، در آمریکا، در جاهای دیگه به این شکل نمیبینید. و بعد اینکه وقتی بلند شدن، به طور مستمر مردم رو شکنجه کردن، زندان کردن، اعدام کردن، کشتن تو خیابون، هزاران هزار نفر رو کشتن. در همین دو روز دی ماه 17 و 18 دی بیش از 40 هزار نفر رو کشتن. از اول سال میلادی تا حالا نزدیک به 1000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. کدوم کشور در کجای آمریکا مردمشون رو اعدام میکنن به خاطر مخالفت؟ مردم اومدن تو خیابون علیه ترامپ، گفتن تو شاه نیستی، تو فلان نیستی، فحشش دادن. کجا اعدامشون کردن؟ کجا گرفتن؟ حالا درسته یکی دو نفر در تظاهراتی ممکنه جانشون رو از دست دادن که بسیاری هم بد بوده. مردم دیگری که اپوزیسیون هستن نشستن و اونجا بیشترین مخالفت رو با ترامپ میکنن، مردم خودشون مخالفت میکنن. ببینید، فرق دموکراسی با فرق یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که یک جمهوری آدم کش کودک کش هستش اینه که اونجا ممکنه خیلی حرفا میزنن، خیلی کارا میکنن، کارهای نادرست هم بسیار انجام میشه، کسی منکر این نیستش، ولی کسی رو به خاطرش نمیکشن. وقتی کسی میاد و اعتراض میکنه، مردمش اعتراض میکنن، کشته نمیشن. بعد از چند سال این آقا میره و کس دیگه میاد جاش که احتمالاً کاملا سیاستش از یک جهاتی با این مخالفه، از جهات ظاهری البته، نه از جهات. بعدم به هیچ عنوان آقای ترامپ اگر که ایران یک حکومت مستقل ملی می داشت، هرگز نمیتونست دست روی کوچیکترین منافع ایران
1: درست کنه. تبری من
2: اسرائیل هم به همین دلیل
1: درست به همین ترتیب من دوست دارم که بیشتر از اینکه چی شد چی نشد، حالا خب اونم جنگ ایران داره کل ما، شما میبینیم که وضعیت به کجا رسیده. حالا مسئله مهمتری است که در این شرایط امروز امین نفع بیشتر کی میبره در جمع قدرت‌های بزرگ؟ بدون شک مردم ایران ضرر بیشتر برشان میرسه،
2: بیشترین ضرر رو مردم ایران میکنن. درسته، کاملا حق دارین، به نقطه درستی اشاره کردین. همه کسانی که طرفدار جمهوری هستن کلمه ای راجع به مردم ایران صحبت نمی کنن که در بدترین شرایط، در سختترین شرایط زندگی می کنن به خاطر مخالفتشون با رژیمی که به اونها رو گلوشون رو فشار داده 47 ساله، نه به خاطر چیز مسائل دیگه. مردم درست مخالف جنگم، ما هم مخالف جنگی، من مخالف جنگ هستم، ولی این جنگ رو کی به راه انداخته؟ جمهوری اسلامی به راه انداخته. چرا؟ جمهوری اسلامی با جنگ خودش رو تحکیم کرد. جنگ 8 سال
1: آخرا الان هم بله سود این جنگ رو کی میبره؟ من میخوام میرم بفهم سود جنگ جمهوری اسلامی میبره، آمریکا میبره، روسیه میبره، کی میبره؟ کی؟
2: درسته، از این جنگ جمهوری اسلامی اگر بتونه تا اندازه که تا یه موقعی میتونست این کار رو بکنه، ولی الان دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. به هر حال هر چقدر این جنگ ادامه پیدا کنه به معنی ادامه حیات جمهوری اسلامیه. اما چین از این جنگ استفاده میبره برای اینکه نفت رو ارزون میخره. آمریکا از این جنگ تا اندازه استفاده برده برای اینکه اگر وقتی که قیمت مسئله تنگه هرمز به میون اومد که اونم کار جمهوری جمهوری اسلامی بود و قیمت نفت هی بالا رفت پایین اومد، البته که آقای ترامپ استفاده کرد از این موضوع، آمریکا استفاده کرد از این موضوع، ولی اسرائیل براش هیچ نفعی نداره، برای اینکه مسئله اسرائیل مسئله وجودیه، مسئله اگزیستانسیله. اسرائیل نمیخواد کشورهای دیگه در منطقه، کسان دیگه در منطقه دائما به طور مستمر حیات این کشور رو به خطر بندازن، تهدید بکنن. به خاطر این تهدید اسرائیل مجبوره که خودش رو مسلح بکنه و مخارج زیادی بابت تسلیحات بپردازه. این براش مطلوب نیست، ترجیح میده همونطور که پیمان ابراهیم درست قرار بود انجام بشه قبل از هفته، ترجیح میده در با همسایگان خودش در صلح باشه.
1: کما اینکه الان خانم طبری، ای که کارایی اسرائیل و سمانه اسرائیل چی است؟ پورا مردم میفهمن، یعنی بسیار نمیشه که سفید و سیاه بسازیم که اسرائیل هم واقعا در بخشایی خوب یک گپ بسیار کلان میشه، اما اینجا جای بحثش نیست. اما بدون شک موضوعات رو
2: گفتین، هر کدوم از این کشورها نقاط ضعفی دارن، ولی بستگی داره همیشه میزان مسئله است.
1: ولی آقای صالحی، حال با توجه به آنچه که خانم طبری میگه و آنچه که جریان داره، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر جنگ از دست ایران بیرون شده؟
0: مطمئنن این جنگ به ایران تحمیل شده. ایران دو بار در حین مذاکرات مورد هجوم اسرائیل و آمریکا قرار میگیره. این جنگیه که ایران شروع کننده اون نبوده و مطمئنن به تنهایی نمیتونه پایان دهنده اون باشه. برای پایان این جنگ باید آمریکا به این نتیجه برسه که این حمله راه حل نظامی نداره. اما در مورد اینکه این جنگ رو کی شروع کرده، باید بگم که مطمئنن اسرائیل و آمریکا سالها قبل از حتی شروع این جنگ تلاش کردند که با فشارهای اقتصادی است در سال 2018 که آقای ترامپ بی دلیل از برجام خارج میشه، با فشارهای اقتصادی منجر به اصطلاح فشار بر مردم ایران باشه. آقای ترامپ اخیراً به کرات اعتراف کردند که سلاح فرستادن برای اپوزیسیون داخل در کشور. اسرائیل رسماً اعلام کرد که دست دستگاه‌های اینترنتی برای ارتباط با اپوزیسیون داخل در کشور، اپوزیسیون مسلح داخل در کشور فرستاده، و این نشان دهنده اینه که مطمئناً این دو کشور وقتی که در اعتراضات دی ماه اعلام کردند که کمک آمریکا و اسرائیل خواهد آمد، به دنبال یک پروژه و یک برنامه مشخص بودند و ما دیدیم کمک آمریکا و اسرائیل چه بود. مدرسه مینا، مدرسه لامر، بیمارستان‌ها، پل‌های ایران، و بدون شک گفته آقای ترامپ رهبر جهان دموکراتیک که گفت به دنبال محو تمدن ایرانه و گفت ایران رو عصر حجری میکنه و گفت که جغرافیای ایران رو تغییر میده و رسما گفت که مسلح میکنه به اصطلاح گروه‌هایی رو در داخل کشور هست. ببینید، ما به دنبال یک موجودیتی هستیم یا با یک موجودیتی روبرو هستیم که ضرور اسرائیل به عنوان مثال، آیا کرانه باختری یک خطر تهدیدی یا یک تهدید امنیتی برای اسرائیل هست؟ که کرانه باختری حتی نیروهای مسلح نداره و رسما اسرائیل رو به رسمیت میشناخته و هیچ دشمنی با اسرائیل نداره، اما روز به روز ما شاهد اشغال بیشتر اراضی کرانه باختری هستیم. آیا سوریه امروز
1: بله جناب صالح، همین فعلا اون چی که جریان داره، آیا مهارش و اداره و کنترلش در دست جمهوری اسلامی است، یا اگر روسیه را ببینیم، چین را ببینیم، نشست سازمان همکاری شانگهای را ببینیم، و ما این را میگه که ختم از این جنگ یا هر نوع تحول در وضع موجود دیگه در اختیار جمهوری اسلامی و ایران نیست؟
0: نه، در اختیار آمریکاست. آمریکا باید ذهنیت استعماری خود که میتواند از طریق قدرت نظامی و تحمیل جنگ و همینجور تحمیل تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی نظرات و خواسته‌های خود رو که غالبا میتوان بر روی میز مذاکرات به دست آورد رو به دست بیاره، مطمئنا این جنگ ها ادامه خواهد یافت، نه فقط در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگر. تا وقتی که آمریکا این ذهنیتی که توان قدرت، استفاده از زور و قدرت و به قول خدا آقای ترامپ بمب های بزرگ زیبایش میتوانند مشکلات بسیار پیچیده و در هم تنیده و انسانی در خاورمیانه رو حل کنن، در مورد ایران رو حل کنن، مطمئنا این جنگ ادامه خواهد یافت. آمریکا باید به این انسانیت، به این تمدن و این دیدگاه دموکراتیک برسه که دیگران حق دارند حتی اگر به غلط مسیر خود رو پیدا کنن و به دنبال اون باشن. این که تلاش کنن به دنبال سوریه کردن ایران باشن مطمئنا یک راه حل نیست، میتونه به نفع مصالح و منافع اسرائیل باشه یا آمریکا حتی، اما در نهایت یک امر انسانی نیست. این دیدگاه غیر انسانی که فشار بر مردم ایران در نهایت منجر به اعتراضات داخلی بشه و این اعتراضات داخلی منجر به جنگ‌های داخلی بشه، آن چیزی که در سوریه دیدیم، آن چیزی که در عراق دیدیم، آن چیزی که در لیبی دیدیم، چند تیکه شدن یک کشور، راه حل نیست. اینها استراتژی‌های انسانی نیست، اینها رفتارهای متمدنانه و دموکراتیک نیست، اینها دیدگاه‌های استعماری قرن 19 که تا به امروز به شدت در ناخودآگاه عقل رهبران به اصطلاح دموکرات غرب موجوده.
1: سپاسگزار. پس خانم تبری، حالا
2: بگم که کشتن مردم خودمون این خیلی انسانیه، کار بسیار انسانیه که هزار نفر اعدام بشن، هزار نفر کشته بشن،
0: کشتن هر کسی محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه.
1: سالی آقای سالی و خانم تبری، ولی خانم تبری، اما طرف آمریکا تامی فعلا چی به دست آورده در حالی که ختم تنش در طرف آمریکا خوانده میشه؟ واقعا دیدیم که جنگ کرد، حالا معاصره دریایی را پابرجا کرده و این گونه تحریم ها معروض بیشتر و بیشتر میشه. اما آیا آمریکا با این روش خود میتونه در آنچه که اهدافش در رابطه به ایران است به موفقیت برسه یا نه؟
2: ببینید، هدف آمریکا دو چیزه. من فکر میکنم هدف اسرائیل فقط یک چیزه یا دو چیزه، اون هم یکی این که جمهوری اسلامی نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. برای اینکه دست پیدا کردن سلاح هسته‌ای برای جمهوری یعنی تهدید مستقیم به وجود به موجودیت اسرائیل و به منافع آمریکا. ما می‌بینیم که در این جنگ جمهوری اسلامی به همراهان خودش در خلیج فارس، به کسانی که با جنگ مخالف بودن مثل قطر، مثل عربستان سعودی، مثل کویت، مثل الانم مثل عمان و کشورهایی که باهاش مخالف جنگ بودن و حتی در طول جنگ باهاش کمک کردن، به اونها حمله کرده. درسته که میگه به منافع آمریکا، به پایگاه‌های آمریکا حمله میکنه، ولی پایگاه‌های آمریکا تصمیم این کشورهاست برای دفاع از خودشون. آیا تصمیم این کشورها برای دفاع از خودشون بخشی از تصمیم خود این کشورها نیست؟ آیا این دفاعی که این مراکزی که در این کشورها وجود داره برای دفاع از خودشون قابل از بین بردن هستش بدون اینکه ربطی به این کشورها داشته باشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست. این کشورها تصمیم گرفتن به جای اینکه
1: از آستا به ختم برنامه میرسیم، من میخوام میره بفهم واقعا طرف آمریکا با می روش شیویره که در پیش گرفته میتونه به اهدافش در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی برسه یا نه؟
2: امیدوار هستش که بتونه به اهدافش برسه.
1: ولی تا اینجای کار نتایج چی رو
2: هدف آمریکا؟ هدف آمریکا این، آمریکا به جمهوری اسلامی یک ماه پیش بود که تاریخش الان دقیق یادم نیست، یک توافقنامه 14 ماده‌ای پیشنهاد کرد که فوق‌العاده به نفع جمهوری اسلامی بود. یعنی جمهوری اسلامی میباست اونو ورداره رو سرش بذاره اگر که قبول میکرد، ولی قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ برای اینکه بخشی از جمهوری اسلامی، نه همشون، بخششون دزدن، میخوان بدزدن و ببرن و بخورن، بخش دیگرشون اینها پیام‌آور مرگ هستند. اینها فقط با ایدئولوژی های آخر زمانی، ایدئولوژی که هر چقدر از مردم اسلام کشته بشه به نفع اسلامه، اینا فرقشون اینه. اینا این چیزو میخوان. اینها هرگز نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی در حالی که در این مرحله، در هر مرحله‌ای که باشه، بتونه از این نفاقی که در درون خودش است، از این وضعیتی که در درون خودش است خلاصی پیدا بکنه. من نمیخوام از طرف دیگه اصلاح طلبی و غیره رو دفاع کنم به هیچ عنوان، برای اینکه اونها در واقع راه رو باز میکنن برای اون کسان دیگه‌ای که بیان و بکشن و بزنن. این بله. اصلاح طلبی در واقع اجازه بدید آقای پزشکیان، قالیباف، غیروزالک در واقع رفقای همدست‌های کسانی مثل رضایی و غیر و زالک هستن که خواستشون کشته شدن و ادامه جنگ و از بین رفتن ایرانه. اونا خاک ایران رو فروختن برای به دست آوردن حمایت از روسیه.
1: پس حال خانم تبری سوال اخیر از شما، امی درنمای تنشه شما چگونه میبینین؟ یعنی یک بار دیگه شاهد جنگ میباشیم، شاهد بازگشت با توافق میباشیم، چیزی را که پزشکیان گفته که اگر به توافق نامه اسلام آباد امریکا بر بگرده اینا حاضر خواهد بودن، یا ای که بدتر از این؟
2: ببینید، ما ممکنه که به یک توافق برسیم، ممکنه به ادامه جنگ برسیم، کسی نمیتونه که من جام جهان نما دستم نیست که بگم، هیچ کسی یعنی دستش نیست که بگه چی خواهد شد. ولی تحلیلم این هستش که حتی اگر توافقی بشه، این توافق پایدار نیست و دو مرتبه پای مجادلات، جنگ، حمله، تحریم به میان خواهد اومد. در نتیجه من این رو سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی میدونم که تا جایی که در توانش است، تا جایی که میتونه این شرایط نامتعارف، این شرایطی که به مردم ایران بیشترین صدمه رو میزنه ادامه بده، در این حال با کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، حتی با هند که بهشون نفت قاشاقی میفروشه درآمد خودش رو تامین کنه، به هیچ عنوان به فقر مردم خودش، به نابودی ایران اهمیتی نمیده. و دیگران هم، اسرائیل و آمریکا هم، هدفشون دو چیزه: یکی اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، نتونه تنگه هرمز رو کنترل بکنه، این برای آمریکا بیشتر هست که قیمت نفت رو کنترل بکنه، و برای اسرائیل هم مصلحتش خاصش از این هست که کسی تهدید نکنه زندگی روزمرهشون.
1: و آقای صالحی، از دید شما واقعا آمریکا تا به کجا این مسیر به پیش خواهد رفت و همزمان درنمای این تنش هستید و شما چی میتونه باشه با توجه به آنچه که خواست طرف اسرائیلی هم هست؟ نمیشه که اسرائیل هم نادیده بگیریم، اگر چی خانم تبری در رابطه به اهداف اسرائیل اشارات داشت.
0: بله، آمریکا رسما گفته که به دنبال تسلط بر نفت ایرانه و تسلط بر قدرت ایرانه. اگر واقعا هدف آمریکا برنامه اتمی ایران بود، خب برجام کاملا تضمین میکرد که ایران به دور از ساخت بمب اتم خواهد بود و نهادهای امنیتی آمریکا و همینجور آژانس اتمی به کرات اعلام کردن که ایران به دنبال اتمی شدن نیست. اما این آمریکا بود که از برجام خارج شد. در قبل از جنگ 12 روزه باز هم امکان رسیدن به توافق بود که تضمین کنه ایران به دنبال بمب اتم نباشه، اما باز به آمریکا، به آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. در قبل از جنگ 40 روزه نیز یک سری به راه حل های بسیار مناسبی بنا به قول دیپلمات های بین المللی بر روی میز بوده که تضمین می کرد که ایران به دنبال اتمی شدن نیست، اما باز هم آمریکا و اسرائیل حمله کردن با این امید که بتونن تسلط کامل استعماری قرن 19 بر ایران رو اعمال کنن، اما این گونه نشد. در مورد تنگه هرمز، یک روز قبل از جنگ 40 روزه تنگه هرمز برای همه باز بود، آنگونه که همیشه بوده، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که با ایجاد بی‌ثباتی در یک جنگ غیر قانونی و غیر ضروری و اختیاری دنبالش بودند. همینجور گفته شد که ایران به کشورهای عربی حمله کرده. روابط ایران با تمام کشورهای عربی منطقه بسیار عالی بوده، تمام کشورهای عربی منطقه مخالف شروع این جنگ از طرف آمریکا و اسرائیل بودند، اما این آمریکا و اسرائیل بودن که ایجاد بی‌ثباتی با این حمله رو به اصطلاح رقم زدن و ایران به منافع و مصالح که آمریکا در این کشورها، به خصوص کشورهایی که از زمین و آسمان اونها برای حمله به ایران استفاده شده، رو حق مشروع دفاعی خود دانست و به اونها حمله کرد، به خصوص شبکه راداری که در اقصانقاط منطقه بوده، بخشی از سیستم حمله و هجوم آمریکا و اسرائیل بوده که ایران از لحاظ حتی قوانین بین المللی این حق رو داره که برای دفاع از خود در یک جنگ تحمیلی به منافع و مصالح طرف مقابل حمله کنه. پس آن چیزی که پر واضحه اینه که یک روز قبل از جنگ 40 روزه منطقه آرام با ثبات، تنگه هرمز باز، باب المندب باز، تضمین برای اتمی نشدن ایران وجود داشت، اما آمریکا و اسرائیل با زیاده خواهی تلاش کردن که سلطه بر ایران کنن، جغرافیای ایران رو تغییر بدن، تمدن ایران رو محو کنن، ایران رو اصلاح حجری کنن چیز. و بیگناهان رو تیکه تیکه کنن. تنها راه اینه که اونقدر
1: بله خانم طبری خواهشن فرصت شما بود صحبت کردن،
0: بچه‌های مینا جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های دلال جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های لامر جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های رستوران هایدی سوخاری هایدی در تهران جمهوری اسلامی نبودن، زن و بچه‌هایی که کشته شدن این جمهوری اسلامی نبودن، اینهایی که امروز مشکل اقتصادی دارن در ایران جمهوری اسلامی نیستن، این کمک آقای ترامپ بود که به دنبال محو تمدن ایران بود.
1: پس آقای صالح حالا چی خواهد شد؟ به توافق میرسیم یا جنگ دیگر در راه خواهد بود؟
0: آمریکا فقط واقعی این جنگ رو پایان خواهد داد که به این نتیجه برسه که هزینه این جنگ بسیار بالاتر از ادامه اون هست. کاری که در افغانستان انجام شد بعد از 20 سال $1,000 میلیارد خرج کرد، هزاران نفر آمریکایی کشته شدن، بعد هم کاملا خارج شد و گفت وظیفه من این نیست که ملت سازی کنم و کاملا این مسئله رو نادیده گرفت. همینجور در عراق صدها هزار نفر بیگناه از سال 90 در جریان تحریم های دهه 90 که مادلین اولبرایت گفت 500 هزار کودک کشته شدن ارزشش رو داشت. بلی. ما شاهد این بودیم که بلی. این تمدن به دنبال کشتن انسان های بیگناه.
1: از آقای صالح و خانم طبری که مهمان من بودیم خسته نباشیم و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: یونما با انتشار گزارشی میگوید که زنان یکی از آسیب پذیرترین گروه های است که از چند دهه منازعه در افغانستان متاثر شدند. به گفته یونما، زنان علاوه بر از دست دادن اعضای خانواده با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ نیز دست و پنجه نرم میکنند. این گزارش که بر پایه مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده قربانیان جنگ از جمله زنان تهیه شده، تصویری از وضعیت زنان را ارائه میکند که پس از کشته شدن مردان خانواده، مسئولیت تامین زندگی و سرپرستی فرزندان را به دوش گرفتند. یونما در بخش دیگری از گزارش میگوید پیامدهای اقتصادی جنگ مستقیما بر زندگی زنان و دختران نیز اثر گذاشته است.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتن با من ساینا صافی استید. امروز سه‌شنبه 10 سنبله برابر است با اول ماه سپتامبر. سرخط خبرها: طالبان در پی کرسی در سازمان شانگهای. همزمان با تأکید این سازمان بر حکومت فراگیر در افغانستان، طالبان خواهان مشارکت در نشست های این نهاد شده است. نگرانی های مرزی در گفتگوی پوتین و رحمان. روسیه و تاجکستان بر هماهنگی امنیتی در قبال تحولات افغانستان تأکید کردند. شکایت از تأخیر در پرداخت معاش نیروهای طالبان در قندهار. پلیس 2 ماه معاش دریافت نکرده و به خریده های قرضی و اجباری از دکانداران رو آوردند. و کشته شدن 21 عضو گروه های مسلح و 7 نیروی دولتی پاکستان در عملیات های بلوچستان. مشروع اخبار: رهبران کشورهای عضو از سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مایم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه اوراسیا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دیلی نو به حمایت های بشردوستانه و پروژه های توسعه خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنان بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در پایان این نشست، ریاست دوره سازمان همکاری شانگهای برای 1 سال آینده به پاکستان واگذار شد. موضوع نشست را همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آرنفر، کارشناس روابط بین ملل، در میان گذاشته است.
1: خب، آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب، با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست، شانگهای میشه گفت که بر روی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتان دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال، یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن، تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب، حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن، بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته، چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه، یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای انفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان یک حکومت مشمول شکل بگیره. امین خواست با در نظر داشت سیاست های دو جانبه ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
1: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید، افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه‌های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادن.
0: از سوی حمزه بیولا مجاید سخنگوی طالبان با انتقاد زدم حضور نمایندگان این گروه در نشست سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده است که افغانستان از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای منطقه اهمیت بیش دارد و تصمیم‌گیری درباره مسائل منطقه بدون حضور طالبان ناقص خواهد بود. مجاهد گفته است که برخی کشورها مانی حضور افغانستان در این نشست می شوند و در صورت نادیده گرفتن نقش افغانستان تصمیم های این سازمان تأثیر عملی محدود خواهد داشت. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده است که مسکو نگرانی های دوشنبه درباره وضعیت افغانستان را درک می کند و دو کشور در زمینه مسائل امنیتی مرتبط با افغانستان در تماس نزدیک قرار دارند. پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک مطرح کرد، اما درباره ماهیت دقیق این نگرانی ها توضیح بیشتر نداد. تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها درباره تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان هشدار داده است. همزمان سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را دنبال می کند و قرار است تجهیزات نظامی و فنی بیشتر در اختیار دوشنبه قرار گیرد. روسیه و تاجیکستان بعد از بازگشت طالبان به قدرت همکاری های امنیتی خود را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی افزایش دادند. در افغانستان جنگ فقط در میدانهای نبرد قربانی نگرفت، بلکه جنگ به خانه ها رفت، به مکتب ها، مسجد ها و بازار ها و زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. اکنون یوناما در گزارش تازه زبان بازماندگان و قربانیان بخشی از این روایت دردناک را بازگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم طاهر قادری مشنوید.
3: هشت دلو 1396 کابل، انفجار مرگبار، یکی از خونین ترین روزهای پایتخت.
4: حمله انتحاری در کابل نزدیک به 70 تن شهید و 151 تن زخمی بر جا گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
3: صدایی که برای میلیون ها شهروند افغانستان ناآشنا نبود. در آن سالها بسیار از مردم صبح را با صدای انفجار آغاز می کردند و شب را با ترس انفجار بعدی به پایان می رساندند. مکتب، دانشگاه، مسجد، بازار و خیابان هیچ جا کاملا امن نبود. یکی از قربانیانی که اکنون با یوناما گفتگو کرده از روز سخن میگوید که پسرش وارد یک مرکز آموزشی شد. چند لحظه بعد انفجار رخ داد. در یک چشم برهم زدن ده ها دانش آموز کشته یا زخمی شدند. پسر او زنده ماند، اما چره های بم، چشم، گوش و بازوهایش را آسیب رساند. او میگوید هنوز هم زخم های آن روز را با خود حمل میکند. اکنون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تازه‌ای درباره قربانیان جنگ های افغانستان منتشر کرده. گزارشی که بر بنیاد مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده های آنان تهیه شده. یوناما میگوید از آغاز سال 1388 تا سقوط جمهوری در 24 اسد 1400 نزدیک به 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 غیر نظامی زخمی شدند. اما این ارقام تنها بخش از واقعیت را نشان میدهد. پشت هر عدد زندگی یک انسان قرار دارد. مادری که فرزندش را از دست داده، کودکی که یتیم شده، یا کسی که هنوز با زخمهای جنگ زندگی میکند. گزارش یوناما نشان میدهد که افغانستان در دو دهه گذشته صحنه جنگ میان بازیگران مختلف بوده. طالبان، نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای خارجی، گروههای مسلح طرفدار حکومت و داعش شاخه خراسان. طالبان در گزارش های پیشین یوناما عامل بخش بزرگ از تلفات غیر نظامیان معرفی شده بودند.
5: اینا ما تعدادی را که مستند ساختن به نظر من کشته ها و قربانیان تعدادشون خیلی بیشتر از این است. متاسفانه هیچ میکانیزمی نیست. افغانستان یک شکلی بوده که اگر جان نگه داشتی خود را در تانست نگاه کنی خوب و الا اگر قربانی شدی دیگه کسی نیست که رسیدگی بکنه. نظمی نیست، نظام ملی نیست که به اینا رسیدگی بکنه.
3: اما برای هزاران خانواده جنگ هنوز تمام نشده. آنها هنوز در جستجوی پاسخ هستند. میخواهند بدانند چه کس مسئول مرگ عزیزانشان بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ و آیا روز عدالت تامین خواهد شد؟ از حسین نصرت، فعال حقوق بشر میشنویم.
6: هر از گاه اگر تخطی های حقوق بشری جرایم جنایت علیه بشریت صورت میگیره با او جنایت رسیدگی بکنه و عاملینشان به محاکمه بپردازه. متاسفانه در افغانستان شما میدانید که ما چنین زمینی نداریم و قدرت به دست گروهی است که خودشان ناقضین حقوق بشر هست و هیچ اعتنایی به حقوق بشر نداره. بنابراین محاکمه بین المللی دومین مراجع ذی‌صلاحی است که باید محاکمه طالبان بپردازه، از جمله محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی.
3: امروز چون طالبان دیگر انفجار و انتحار نمی کنند صدای جنگ خاموش شده، اما خاطره آن سالها هنوز در خانه های بسیار زنده است. زخم های برجامانده از دهه ها خوندیزی با خاموش شدن سلاح ها از میان نرفته و برای هزاران خانواده یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده. آیا روز عاملان پاسخگو خواهند شد و قربانیان به عدالت خواهند رسید؟
0: این گزارش همچنان میگوید که زنان از آسیب پذیرترین قربانیان جنگ چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان هستند. یافته های این گزارش نشان میدهد که بسیاری از زنان پس از دست دادن همسران یا نوآوران خانواده خود با فقر، مشکل های معیشتی و مسئولیت سنگین تامین زندگی و سرپرستی فرزندان روبرو شدند. یونما میگوید که زنان علاوه بر دشواری های اقتصادی با محدودیت های اجتماعی و فشارهای روانی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در این گزارش همچنان آمده است که پیامدهای جنگ بر آموزش و آینده دختران نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکل های اقتصادی نتوانستند زمینه ادامه تحصیل فرزندان خود را فراهم کنند. زنان مصاحبه شونده خواستار فرصت های شغلی، آموزش های عرفه‌ای و حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر از او در مورد مهمترین پیام حقوق بشری این گزارش پرسیده است.
7: به نظر من یک گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره تنها چیزی را که نقض میکنه عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته است. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتانه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتند خاص عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیعی، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می شد طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی می کرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما می خواهیم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است چگونه می شه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
7: متاسفانه که همیشه گزارش‌های علما یا گزارش‌های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقاً هم طرف‌های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرفایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بی‌عدالتی هستند یا در تامین بی‌عدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه موجود ما میفهمیم که برخورده همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
0: در حالی که یونما این گزارش را تازه نشر کرده است، برخی منابع میگن که اسدالدین حقانی در نشست برای گرامیداشت از مهاجمان انتحاری در رسولی گیلان و ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در 2 دهه گذشته ستایش کرده است. وزیر داخلی طالبان گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری های انتحاری ها شکست خوردن و نخستین مهاجم انتحاری که در مراکز او ثبت نام کرده بود و زنده مانده است اکنون خواستار عطای رتبه جنرالیت شده است. طالبان در باره سفر اسدالدین حقانی به قصد چیزی نگفته، اما منابع گفتند که وزیر داخلی طالبان در سخنرانی خود گفته پس از افتتاح مرکز حمله های انتحاری نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند حیات الله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند. او در جریان نشست از حیات الله محمد غزنوی خواسته که دستش را بلند کند و حقانی سپس با لحن طنآمیز گفت او حالا ازش جنرالی میخواهد. یک روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله با عنوان هزینه 5 سال اعتماد به طالبان هشدار داده است که در صورت تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا ممکن است از طالبان برای پیشبرد اهداف خود در برابر رقبایش استفاده کند. این روزنامه با اشاره به تحولات اخیر امنیتی در افغانستان از جمله درگیری‌ها در بدخشان و انفجارهای اخیر در برخی ولایت‌ها مدعی شده است که تحویل افغانستان به طالبان نتوانسته ثبات پایدار را به همراه آورد. نویسنده مقاله همچنان از سیاست‌های تهران و مسکو در قبال طالبان انتقاد کرده و گفته است که تعامل چند سال گذشته با این گروه با تضعیف نیرو و جریان‌های انجامیده که می‌توانستند در ایجاد توازن و ثبات در افغانستان نقش داشته باشند. این روزنامه خواستار بازنگری در سیاست کشورهای منطقه در قبال طالبان شده است. منابع آگاه در قندهار میگن که شمار از نیروهای طالبان در این ولایت در 2 ماه گذشته ماش دریافت نکرده و این وضعیت مشکلهای را برای آنان و کسبکاران محلی ایجاد کرده است. با گفته منابع ماش موهای سرطان و عصد نیروهای پلیس طالبان در قندهار تاکنون پرداخت نشده و مقام های این گروه نیز توضیح درباره علت این تأخیر ارائه نکردند. همزمان شمار از دکانداران شهر قندهار میگن که اعضای طالبان کالاها و مواد مورد نیاز خود را به صورت قرضی دریافت میکنند و بدیهای 2 ماه اخیر خود را هنوز نپرداختند. برخی کسبکاران همچنان ادعا کرده که در مورد از آنان خواسته شده کالاها را به اجبار یا از ترس پیامدهای احتمالی در اختیار نیروهای طالبان قرار دهند. طالبان تاکنون به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. شکیب نظری خبرنگار محلی تلویزیون NTV ژاپن بعد از حدود 13 ماه بازداشت و زندان در افغانستان از بند طالبان آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که آقای نظری پس از انتقال از زندان بکرام و بازداشتگاه استخبارات طالبان در کابل آزاد و به خانواده‌اش پیوسته است. او در قوز سال 1404 از سوی محکمه نظامی طالبان به اتهام تبلیغ علیه حکومت به 3 سال زندان محکوم شده بود. شکیب نظری در اسد 1404 همراه با 2 فعال رسانه دیگر در کابل بازداشته بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی او استقبال کرده، اما میگوید که ابوذر سرام سرپلی مدیر مسئول خبرگزاری توانا همچنان در زندان به سر میبرد. این نهاد از طالبان خواست است که سایر خبرنگاران بازداشت شده را نیز آزاد کرده و زمینه فعالیت آزاد رسانه ها را فراهم سازد. دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 1/3 زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادن، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. اینا تأکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قبله های زن بیش از پیش احساس می شود، مدیتوی طالبان برای آموزش و کار زنان روند آموزش و فعالیت کار کارگران صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارگران زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. الهام کریمی گزارش می دهد.
8: از هر 3 زن افغان 1 زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می گوید با وجود این وضعیت، طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله های زن را محدود کرده است.

0: هم پیمانان در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره.
1: کودکان نیست از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجام می دهد. در میان این بحران دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین المللی برای مهار آن کمک می خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست هایی می آید که در داخل افغانستان اعمال می شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: ادامه خبرها. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در 2 عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان 21 عضو گروه مسلح کشته شدند. بر اساس اعلام ارتش 11 نفر در منطقه نوکچه ولسوالی چاقی و 10 نفر دیگر در جریان حمله به یک مرکز گمرکی در منطقه زیارت کراس ولسوالی پشتین جان باختند. احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌ها با افراد مسلح وارد نبرد شدند و گفته او در این رویدادها 6 نیروی امنیتی پاکستان و یک مقام گمرک نیز کشته شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
3: رویدادهای جهان.
4: روسیه برای 6 روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی‌های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری 1 کشته و 9 زخمی از جمله 1 کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد باز گردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم‌نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته‌های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم‌نامه با تنش‌های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی بنس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کناره‌گیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید

0: استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکوم در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلر همچنان افزود 35 عبور در باب المندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. با گفته کاپلر هیچ عبور پنهانی در باب المندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز وقع حمله دیگری را تایید نکرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
2: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غت ز هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 100 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو.
9: نظرگاه،
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: نشست سران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های امنیتی و سیاسی منطقه قرار داد. کشور که از سال 2012 عضو ناظر این سازمان است، اما حکومت طالبان نماینده‌ای در نشست سران ندارد و همچنان از ساختار رسمی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای دور مانده است. رهبران کشورهای عضو شانگهای در اعلامیه پایانی نشست از یک سو بر ضرورت افغانستان باثبات، مستقل، عاری از تروریسم، مواد مخدر و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند و از سوی دیگر برخی کشورهای عضو سیاست تعامل مستقیم و عملگرایانه با طالبان را دنبال کردند. این وضعیت پرسش مهم را مطرح می‌کند، اینکه آیا سازمان همکاری شانگهای واقعاً یک سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان دارد یا هر کشور بر اساس منافع و نگرانی‌های امنیتی خود با طالبان برخورد می‌کند. در حال که ازبکستان بر گسترش گفتگو، تجارت و اتصال افغانستان به پروژه‌های منطقه‌ای تاکید دارد، کشورهای مانند تاجیکستان همچنان نسبت به تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی جدی دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای آریانفر. بین با این پرسش ورود کنیم که عدم دعوت طالبان در نشست سران چی پیام به طالبان داشت؟ آیا این غیبت نشان دهنده امو ادامه انزوای سیاسی طالبان در منطقه است؟
4: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آموتان دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن، تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
11: آقا ریانفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امی خواست با نظر داشت سیاست های دو جانبه‌ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
4: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع شد که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار آمدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و برای سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادند. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای ایست که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود، در او تمام لایه های اقشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه که از کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه یکی از یک قشر خاص یا یک لایه خاص.
11: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
4: نه به این صورت. ببینید بحث ایست که از یک طرف اینمی کشورهایی که شما نام بردین اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمنها، چه ازبک ها و چه تاجیک ها و همچنان قرقیز ها و قزاق ها، اینا بدونشون شما میخواهند که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارن و اینا میخواین که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد و تا یک اندازه تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگنای بیشتر قرار گرفتن. بدون چون چرا اینا زینف هستند که در افغانستان یک نوع ثبات بیاید که اینا بتانند که برنامه های اقتصادی خود عملی کنند، مخصوصا کشیدن خط آهن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن، با توجه به موقعیت های اقتصادی و از طرف دیگه اینا خوب میفهمن که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره، به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستن از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستن نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالبان باشن.
11: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
4: بدونه شنو چرا، همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر به عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین، بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، برای تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیان نمیشه. در نتیجه تصادفی نیست که مرکز مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان اینجا بقرش جای گرفته. ازبکستان تنها جایی که در اونجا با خطر بسیار جدی از ناحیه تروریسم روبرو است دره فرغانه است، چون دره بسیار پیچیده و دشوارگذر است و در اونجا امکانات مردم بسیار زیاد سنتی هستند، به صورت به گونه سنتی در اینجا نیروهای تروریستی میتونن در اینجا رخنه کنن و ثبات جمهوری ازبکستان بر هم بزنن. چون در گذشته هم ما شاهد هستیم که در کیفن در امی در فرغانه نفوذ کرده بودن و در زمان استانکاری بسیار به شدت با مشت آهنین نیروهای تروریستی سرکوب شد و طبعا دولت کنونی ازبکستان نمیخواد که یک بار دیگه کشورشان دوباره پس از این ناحیه زیانمند شوند. در نتیجه ما میبینیم که در اینجا دو ساختار با وجود آمده و این ساختار به خاطر هماهنگی اقدامات که در این سایه میشه، طبعا اینا کوشش میکنن که در اقدامات خود بیشتر با روسیه و چین یک نوع هماهنگی داشته باشن و بدون چرا که میخواهند که همکاری بعضی کشورهای دیگری مثل هندوستان و ایران هم در این زمینه داشته باشن، به خاطر از اینکه بتونن بهتر با این دو پدیدهشون مبارزه کنن.
11: آقا ریانفر، بین یک مورد که اخیرا اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد را به این شست پیوند بزنیم. مثلا طالبان وزیر خارجهشان آمدن از آمریکایی‌ها خواست که وارد تعامل شوند، سرمایه‌گذاری روی معادن بکنن، سفارتشان را باز بکنن. آیا این نشان می‌ده که طالبان از شانگهای، از چین، از روسیه، از این کشورها، از ایران ناامید شده و می‌خواد به طرف غرب گرایش پیدا کنه؟ و چقدر این پیام باز برای شانگهای چی است؟
4: خب ببینید، بحث است که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود صرف نظر از اینکه چه نوع رژیمی در اونجا حاکم باشه و چه کسان ناگزیر هستند که با گذشت زمان یک نوع توازن و تعادل بین شرق و غرب برقرار کنند، در غیر از این کشور به طرف بی‌ثباتی میره. خب طالبان هم بالاخره به این درک رسیدن که یک جنبه گرایی راه نداره، یعنی کوشش زیاد میکنن با توجه به اینکه نفوس افغانستان در حال افزایش است، مشکلات روز به روز زیاد میشه. همین مثلا با بعضی اطلاعات را دریافت کردیم که در شهر کابل تراز آبهای زیرزمینی بسیار پایین آمده و مردم با مشکلات مختلف از نایی ها و گپا روبرو هستن و همچنان بعضی مشکلات دیگه هست. در نتیجه خب بدونی چون چرا هر دولتی که در افغانستان بیه کوشش بکنه که سرمایه گذاری خارجی را جلب کنه، چه از کشورهای غربی باشه یا چه از کشورهای شرقی. ولی یک نکته باز هم بسیار مهم است، همه چیز برمیگرده به این که کشور تا کدام اندازه از ثبات برخوردار است. تا چرا که وقتی که ثبات در یک کشور نباشد کسی حاضر نمیشه که با آسانی ده سرمایه گذاری کنه، فقط در مناطق با ثبات و آرام و امن سرمایه گذاری میکنه. در نتیجه با همیشه با این مشکل روبرو هستیم، یعنی از یک طرف عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که کماکان موجود است و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که کشور دارای یک نظام مشروع از دید ملی و بین المللی شد. وقتی ما میگیم از دید ملی، به این معنی که باید حتما لوی جرگه برگزار شود، قانون اساسی نو در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره، تمام اقوام و قبایل که باشنده افغانستان، تمام گروه های سیاسی و کسانی که اصلا در ساختار دولت آینده مشارکت داشته باشند و بعد از او میشه گفت که این نظام به از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد و دارای یک نوع مشروعیت ملی و بین المللی خواهد شد. ولی تا زمانی که اینمی دو اصل مهم عملی نشه و پیاده نشه، کشور فاقد مشروعیت ملی و بین المللی خواهد بود. و اگر بعضی کشورها هم از سر ناگزیری و ناچاری به رسمیت بشناسند، این یک نوع دفاکتو میشد تا اینکه بیشتر جنبی دجوری یا اقتصادی داشته باشه. و بعضی کشورها بخواهیم نخواهیم ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشن، به خاطر از اینکه مناسبات و مراودات بسیار عمیق با افغانستان دارن صرف نظر از اینکه کدام رژیم در اوج است. ولی خب ما هم امیدوار هستیم که بالاخره بعضی از علاقات و محافل در استابلیشمنت طالبان به این نتیجه رسیده باشه که به خاطر برون رفت از این تنگناها باید اینا در رفتارهای خود بازنگری کنن. ولی خب سوال است که تا چند اندازه طالبان از استقلال برخوردار هستن و تا چند اندازه زیر تاثیر بعضی از محافل و علاقات خارجی هستند که هی علاقات و معافل خارجی که بیشتر و پاکستان اشاره میشه مانع این روند هستند و میخواهند که کماکان یک رژیم غیر مشروع و فاقد برسمیت شناختن بین المللی باشه که اینا بتانند که انحصار سیاست خارجی طالبان در دست خود داشته باشند که هر کشوری که بخواه تعامل با طالبان کنه از مجرای اسلام آباد.
11: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رویدادهای جهان.
0: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف و مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بورسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری، 1 کشته و 9 زخمی از جمله یک کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته‌های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش‌های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هیگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هیگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کنارگیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل سه مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ساندکام طی هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هیگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه هشتم سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمند رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در باب المندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. به گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در باب المندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز وقوع حمله دیگری را تایید نکرده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در روستای ناتیو هاسارا اعلام کرد ارتش این کشور تا زمانی که حماس خل سلاح و تمامی تونل‌های آن نابود نشود از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منتظر تهدیدها نمی‌مانیم، بلکه اعضای حماس را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. عملیات آنها را خنثی و زیرساخت‌هایشان را نابود می‌کنیم. ما یک منطقه امنیتی مستحکم و بی‌سابقه در غزه ایجاد کردیم تا از ساکنان و سربازان ارتش اسرائیل محافظت کنیم. اسرائیل کاتس همچنان افزود هر گونه تلاش برای در زدن منطقه امنیتی در غزه از طریق پرتاب‌های هوایی با واکنش سختی روبرو خواهد شد. روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال حضور آنتون سیلوانوف وزیر مالی روسیه اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس کلینگبایل وزیر مالی آلمان گفته تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه‌ای از تحریم‌ها علیه روسیه‌اند و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالی آلمان حضور آنتون سیلانوف همتای روس او در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالی روسیه روسیه مانند یک مهمان عادی رفتار شود. مقام‌های اروپایی با حضور سلوانوف در اکثر رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت اکثر گروهی بدون حضور او گرفته شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید که نشانه های از نقش شبکه‌های روسی و اسرائیلی در انتشار اطلاعات نادرستی وجود دارد که باعث ورود به سابقه مهاجران به سونا، شهری در شمال آفریقا و تحت کنترل اسپانیا شد. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. سانچز روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بررسی‌های سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شبکه‌های روسی و اسرائیلی با همکاری شبکه‌های راست افراطی اطلاعات نادرستی درباره سیاست مهاجرتی اسپانیا منتشر کردند. با گفته مقام‌های اسپانیایی، ویدیوهایی در اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی با اشتباه ادعا می‌کردند که مهاجران در صورت رسیدن به سئوتا از راه دریا اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. این ادعا هزاران نفر را با عبور از مرز تشویق کرد. بیش از 72 هزار نفر در روزهای 8 و 9 اسد و گونه غیر رسمی از مراکش وارد سئوتا، قلمرو کوچک اسپانیا در شمال آفریقا شدند. با گفته مقام‌های محلی، دست کم 100 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به این منطقه جان باختند. سئوتا یکی از دو مرز زمینی اتحادیه اروپا با آفریقاست و ورود این شمار مهاجران در دو روز نگرانی گسترده‌ای را در اتحادیه اروپا برانگیخت. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق‌های 7 ساله با شرکت‌های جنرال داینامیکس و لاکد مارتین تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه دفاعی موشکی تا 4 برابر خواهد شد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که تولید قطعات اصلی این موشک‌ها از جمله محفظه موتور، بخش‌های مربوط به رادیویی و جستجوی هدف و بدنه میانی موشک افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارت، قراردادهای جدید تقاضای پایدار و بلند مدتی ایجاد می‌کند و به شرکت‌های تولید کننده و تأمین کنندگان آنان امکان می‌دهد نیروی بیشتری استخدام کنند، مواد اولیه بخرند و کارهای خود را توسعه و نوسازی کنند. با این حال تأمین مالی این توافق‌ها به تصویب بودجه سالانه آمریکا بستگی دارد. وزارت جنگ آمریکا گفته که این اقدام بخشی از برنامه گسترده واشنگتن برای تقویت صنایع دفاعی و افزایش توان دفاع هوایی و موشکی این کشور است. از سوی دیگر، گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریایی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ‌دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند و 30% مخالفند. با این حال دولت لی جا میونگ می‌گوید ساخت سلاح هسته‌ای را بررسی نمی‌کند و همچنان بر اتحاد نظامی با آمریکا و برخورداری از بازدارندگی گسترده واشنگتن تکیه دارد. شمار جانباختگان سیل نپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از 11800 نفر جان باختند، اما گمان می رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل های نیروگاه های برق آبی گرفتار باشند. اسوشیتد پرس سه‌شنبه بر اساس تازه ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باختند و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام‌های چین از شهرستان گیونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود را نشان می‌دهد. به این ترتیب مجموعه جان باختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است. تازه‌ترین آمار جداگانه درباره مجروحان که نوی سنبله منتشر شد از سبت 267 مجروح در نپال حکایت داشت. از این تعداد 156 نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده بودند. آمار جامعی از شمار مجروحان تبت منتشر نشده است.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
18: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان.
19: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: از نگاه دیگر،
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
22: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز به انجام عاشق.
23: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
24: سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
25: طالبان مدعی اند که جزیره های قدرت را از میان برده.
26: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
27: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
28: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
29: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
30: صدای شما
31: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
32: تاسو غد
3: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
33: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
30: صدای شما
31: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
30: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین، جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
18: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: با سلام و بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز شنبه 10 سنبله برابر است با اول ماه سپتامبر. سرخط خبرها: طالبان در پی کرسی در سازمان شانگهای. همزمان با تأکید این سازمان بر حکومت فراگیر در افغانستان، طالبان خواهان مشارکت در نشست های این نهاد شده است. نگرانی های مرزی در گفتگوی پوتین و رحمان. روسیه و تاجکستان بر هماهنگی امنیتی در قبال تحولات افغانستان تاکید کردند. شکایت از تأخیر در پرداخت معاش نیروهای طالبان در قندهار. پلیس دو معاش دریافت نکرده و به خریده های قرضی و اجباری از دکانداران رو آوردند. و کشته شدن 21 عضو گروه های مسلح و 7 نیروی دولتی پاکستان در عملیات های بلوچستان. مشروع اخبار: رهبران کشورهای عضو از سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مایم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه اوراسیا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دیلی نو به حمایتهای بشردوستانه و پروژه های توسعه خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنان بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در پایان این نشست، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای برای یک سال آینده به پاکستان واگذار شد. موضوع این نشست را همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آرنفر، کارشناس روابط بین الملل در میان گذاشته است.
1: خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، بر کل خدمت شما تون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خاستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست، شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آمتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به اینکه طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، به خاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای انفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان حکومت مشمول شکل بگیره. امی خواست با نظر داشت سیاست های دو جانبه‌ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
1: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع میشه که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار آمدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادند.
0: نسوی هم زبی اولا مجاید سخنگوی طالبان با انتقاد زدم حضور نمایندگان این گروه در نشست سازمان همکاری شانگهای تأکید کرده است که افغانستان از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای منطقه اهمیت بیش دارد و تصمیمگیری درباره مسائل منطقه بدون حضور طالبان ناقص خواهد بود. مجاهد گفته است که برخی کشورها مانی حضور افغانستان در این نشست می شوند و در صورت نادیده گرفتن نقش افغانستان تصمیم های این سازمان تأثیر عملی محدود خواهد داشت. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده است که مسکو نگرانی های دوشنبه درباره وضعیت افغانستان را درک می کند و دو کشور در زمینه مسائل امنیتی مرتبط با افغانستان در تماس نزدیک قرار دارند. پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک مطرح کرد، اما درباره ماهیت دقیق این نگرانی ها توضیح بیشتر نداد. تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها درباره تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان هشدار داده است. همزمان سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه تقویت مرز تاجیکستان افغانستان را دنبال می‌کند و قرار است تجهیزات نظامی و فنی بیشتر در اختیار دوشنبه قرار گیرد. روسیه و تاجیکستان بعد از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های امنیتی خود را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی افزایش دادند. در افغانستان جنگ فقط در میدانهای نبرد قربانی نگرفت، بلکه جنگ به خانه ها رفت، به مکتب ها، مسجد ها و بازار ها و زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. اکنون یوناما در گزارش تازه زبان بازماندگان و قربانیان بخشی از این روایت دردناک را بازگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم طاهر قادری میشنوید.
3: هشت دلو 1396 کابل، انفجار مرگبار، یکی از خونین ترین روزهای پایتخت.
4: حمله انتحاری در کابل نزدیک به 70 تن شهید و 151 تن زخمی بر جا گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
3: صدایی که برای میلیون ها شهروند افغانستان ناآشنا نبود. در آن سالها بسیار از مردم صبح را با صدای انفجار آغاز می کردند و شب را با ترس انفجار بعدی به پایان می رساندند. مکتب، دانشگاه، مسجد، بازار و خیابان هیچ جا کاملا امن نبود. یکی از قربانیان که اکنون با یوناما گفتگو کرده از روز سخن میگوید که پسرش وارد یک مرکز آموزشی شد. چند لحظه بعد انفجار رخ داد. در یک چشم برهم زدن ده ها دانش آموز کشته یا زخمی شدند. پسر او زنده ماند، اما چره های بم، چشم، گوش و بازوهایش را آسیب رساند. او میگوید هنوز هم زخم های آن روز را با خود حمل میکند. اکنون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تازه‌ای درباره قربانیان جنگ های افغانستان منتشر کرده. گزارشی که بر بنیاد مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده های آنان تهیه شده. یوناما می گوید از آغاز سال 1388 تا سقوط جمهوری در 24 اسد 1400 نزدیک به 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 غیر نظامی زخمی شدند. اما این ارقام تنها بخش از واقعیت را نشان می دهد. پشت هر عدد زندگی یک انسان قرار دارد. مادری که فرزندش را از دست داده، کودکی که یتیم شده، یا کسی که هنوز با زخم‌های جنگ زندگی می‌کند. گزارش یوناما نشان می‌دهد که افغانستان در دو دهه گذشته صحنه جنگ میان بازیگران مختلف بوده. طالبان، نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای خارجی، گروه‌های مسلح طرفدار حکومت و داعش شاخه خراسان. طالبان در گزارش‌های پیشین یوناما عامل بخش بزرگی از تلفات غیر نظامیان معرفی شده بودند.
5: اینو ما تعدادی را که مستند ساختن به نظر من کشته ها و قربانیان تعدادشون خیلی بیشتر از این است. متاسفانه هیچ میکانیزمی نیست. افغانستان یک شکلی بوده که اگر جان نگه داشتی خود را در تانستی نگاه کنی خوب و الا اگر قربانی شدی دیگه کسی نیست که رسیدگی بکنه. نظمی نیست، نظام ملی نیست که به اینا رسیدگی بکنه.
3: اما برای هزاران خانواده جنگ هنوز تمام نشده. آنها هنوز در جستجوی پاسخ هستند. میخواهند بدانند چه کس مسئول مرگ عزیزانشان بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ و آیا روز عدالت تامین خواهد شد؟ از حسین نصرت فعال حقوق بشر میشنویم.
6: هر از گاهی اگر تخطی های حقوق بشری جرایم جنایت علیه بشریت صورت میگیره با او جنایت رسیدگی بکنه و معاملینشان را به محاکمه بپردازه. متاسفانه در افغانستان شما میدانید که ما چنین زمینی نداریم و قدرت به دست گروهی است که خودشان ناقضین حقوق بشر هست و هیچ اعتنایی به حقوق بشر نداره. بنابراین محاکم بین المللی دومین مراجع ذی‌صلاحی است که باید به محاکمه طالبان بپردازه، از جمله محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی.
3: امروز چون طالبان دیگر انفجار و انتحار نمی کنند صدای جنگ خاموش شده، اما خاطره آن سالها هنوز در خانه های بسیار زنده است. زخم های برجامانده از دهه ها خوندیزی با خاموش شدن سلاح ها از میان نرفته و برای هزاران خانواده یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده. آیا روز عاملان پاسخگو خواهند شد و قربانیان به عدالت خواهند رسید؟
0: این گزارش همچنان میگوید که زنان از آسیب پذیرترین قربانیان جنگ چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان هستند. یافته های این گزارش نشان میدهد که بسیاری از زنان پس از دست دادن همسران یا نوآوران خانواده خود با فقر، مشکلهای معیشتی و مسئولیت سنگین تأمین زندگی و سرپرستی فرزندان روبرو شدند. یا نما میگوید که زنان علاوه بر دشواری‌های اقتصادی با محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای روانی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در این گزارش همچنان آمده است که پیامدهای جنگ بر آموزش و آینده دختران نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکل های اقتصادی نتوانستند زمینه ادامه تحصیل فرزندان خود را فراهم کنند. زنان مصاحبه شونده خواستار فرصت های شغلی، آموزش های عرفه ای و حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر از او در مورد مهمترین پیام حقوق بشری این گزارش پرسیده است.
7: به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره تنها چیزی را که نقص میکنه عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حداقل 5 دهه گذشته است. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتانه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیعی، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می شد طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی می کرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما می خواهیم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است چگونه میشه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
7: متاسفانه که همیشه گزارش‌های علما یا گزارش‌های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقاً هم طرف‌های بسیار متهم مشخص نمیکنه یا طرفایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بی‌عدالتی هستند یا در تامین بی‌عدالتی هستند را ذکر نمیکنه و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
0: در حالی که یونما این گزارش را تازه نشر کرده است، برخی منابع میگن که اسدالدین حقانی در نشست برای گرامیداشت از مهاجمان انتحاری در رسولی گیلان ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در 2 دهه گذشته ستایش کرده است. وزیر داخلی طالبان گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری های انتحاری ها شکست خوردند و نخستین مهاجم انتحاری که در مراکز او ثبت نام کرده بود و زنده مانده است اکنون خواستار عطای رتبه جنرالیت شده است. طالبان در باره سفر اسدالدین حقانی به قصد چیزی نگفته، اما منابع گفتند که وزیر داخلی طالبان در سخنرانی خود گفته پس از افتتاح مرکز حمله های انتحاری نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند حیات الله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند. او در جریان نشست از حیات الله محمد غزنوی خواسته که دستش را بلند کند و حقانی سپس با لحن طنآمیز گفت او حالا ازش جنرالی میخواهد. یک روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله با عنوان هزینه 5 سال اعتماد به طالبان هشدار داده است که در صورت تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا ممکن است از طالبان برای پیشبرد اهداف خود در برابر رقبایش استفاده کند. این روزنامه با اشاره به تحولات اخیر امنیتی در افغانستان از جمله درگیری‌ها در بدخشان و انفجارهای اخیر در برخی ولایت‌ها مدعی شده است که تحویل افغانستان به طالبان نتوانسته ثبات پایدار را به همراه آورد. نویسنده مقاله همچنان از سیاست‌های تهران و مسکو در قبال طالبان انتقاد کرده و گفته است که تعامل چند سال گذشته با این گروه به تضعیف نیرو و جریان‌های انجامیده که می‌توانستند در ایجاد توازن و ثبات در افغانستان نقش داشته باشند. این روزنامه خواستار بازنگری در سیاست کشورهای منطقه در قبال طالبان شده است. منابع آگاه در قندهار میگن که شمار از نیروهای طالبان در این ولایت در 2 ماه گذشته معاش دریافت نکرده و این وضعیت مشکلهای را برای آنان و کسب‌وکاران محلی ایجاد کرده است. با گفته منابع معاش ماهای سرطان و اسد نیروهای پلیس طالبان در قندهار تاکنون پرداخت نشده و مقام های این گروه نیز توضیح درباره علت این تأخیر ارائه نکردند. همزمان شمار از دکانداران شهر قندهار میگن که اعضای طالبان کالاها و مواد مورد نیاز خود را به صورت قرضی دریافت میکنند و بدیهای 2 ماه اخیر خود را هنوز نپرداختند. برخی کسب‌وکاران همچنان ادعا کرده که در مورد از آنان خواسته شده کالاها را به اجبار یا از ترس پیامدهای احتمالی در اختیار نیروهای طالبان قرار دهند. طالبان تاکنون به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. شکیب نظری خبرنگار محلی تلویزیون NTV ژاپن بعد از حدود 13 ماه بازداشت و زندان در افغانستان از بند طالبان آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که آقای نظری پس از انتقال از زندان بکرام و بازداشتگاه استخبارات طالبان در کابل آزاد و به خانواده‌اش پیوسته است. او در قوز سال 1404 از سوی محکمه نظامی طالبان به اتهام تبلیغ علیه حکومت به 3 سال زندان محکوم شده بود. شکیب نظری در اسد 1404 همراه با 2 فعال رسانه دیگر در کابل بازداشته بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی او استقبال کرده، اما میگوید که ابوذر سرام سرپلی مدیر مسئول خبرگزاری توانا همچنان در زندان به سر میبرد. این نهاد از طالبان خواسته است که سایر خبرنگاران بازداشت شده را نیز آزاد کرده و زمینه فعالیت آزاد رسانه ها را فراهم سازد. دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 1/3 زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادن، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. اینا تأکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قبله های زن بیش از پیش احساس می شود، مدیت های طالبان برای آموزش کار زنان روند آموزش فعالیت کارگران صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. الهام کریمی گزارش می دهد.
8: از هر 3 زن افغان 1 زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می گوید با وجود این وضعیت، طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100,000 تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشردوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها، افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
9: اما پیمانه‌ای که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته، به مو پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره.

0: ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیق وظیفه یا برکناری کارکنان منجر شود. افغانستان اکنون با چند بحران همزمان روبروست. کاهش کمک های خارجی، بسته شدن مراکز درمانی، سوء تغذیه میلیون ها کودک و کمبود روزافزون کارکنان صحی زن. بحرانی که نهادهای بین المللی برای مهار آن کمک می خواهند، اما بخشی از عوامل تشدید آن از سیاست هایی می آید که در داخل افغانستان اعمال می شود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: ادامه خبرها. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در دو عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان 21 عضو گروه مسلح کشته شدند. بر اساس اعلام ارتش 11 نفر در منطقه نوکچه ولسوالی چاقی و 10 نفر دیگر در جریان حمله به یک مرکز گمرکی در منطقه زیارت کراس ولسوالی پشتین جان باختند. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی در جریان درگیری ها با افراد مسلح وارد نبرد شدند و گفته او در این رویدادها 6 نیروی امنیتی پاکستان و یک مقام گمرک نیست کشته شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
2: رویدادهای جهان.
3: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی‌های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری 1 کشته و 9 زخمی از جمله 1 کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد باز گردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در اواخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته‌های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش‌های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کناره‌گیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. حال در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی با موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل 3 مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکوم در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه 8 سنبله این طرح را تایید نکرد.

0: کرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در باب‌المندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. به گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در باب‌المندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز وقوع حمله دیگری را تایید نکرده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: گزارش تازه یونما بار دیگر یادآوری میکند که برای هزاران قربانی جنگ در افغانستان پایان درگیری ها به معنای پایان رنج نبوده است. این گزارش که بر اساس گفتگو با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان میدهد که قربانیان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی میکنند. 81% مصاحبه شوندگان جبران خساره مالی را مهمترین نیاز خود دانستند و نزدیک به نیمه‌شان خواهان عدالت و پاسخگو شدن عاملان جنایت ها هستند. سازمان ملل پیش از بازگشت طالبان به قدرت همین گروه را در گزارش های خود یکی از عوامل اصلی و بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در بخشای از جنگ معرفی کرده. اکنون اما طالبان در قدرتند، وضعیتی که پرسش های دشوار در باره عدالت ایجاد می کند. این که چگونه می توان گروه را که اعضا و نیروهایش متهم به نقش داشتن در نقص های گسترده حقوق بشر هستند پاسخگو ساخت. قربانیان چگونه می توانند حقیقت، عدالت و جبران خسارت دریافت کنند و چی راههای حقوقی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت ها باقی مانده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای عزیز رفیع، مدافع حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رفیع. مطمئنا گزارش یونما را شما هم نگاه انداختین. این گزارش نشان میده که جنگ برای قربانی‌ها هنوز پایان نیافته. مهمترین پیام این گزارش چی است؟
7: سلام خدمت شما و همچنین خدمت شنونده‌های بسیار محترمتان. به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است، عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده، عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره، تنها چیزی را که نقص میکنه، عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌های حداقل 5 دهه گذشته هستند. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتونه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن خواست عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت، و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
6: آقای رفیع، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر میشد، طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی میکرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما میخواییم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است، چگونه میشه که طالب پاسخگو شده به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
7: متاسفانه که همیشه گزارش های یونما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقا هم طرف های بسیار متهم مشخص نمیکنه، یا طرف هایی را که زیدخل در به نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستند یا در تامین بیعدالتی هستند را ذکر نمیکنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه ما شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین، تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخشی از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند، بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان، چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
6: بله، ولی آقای رفیع، محدوده زمانی را که گزارش پوشش میده باز بیشتر به اون زمان برمیگرده که طالبان به عنوان طرف اصلی این منازعه قرار داشتند، ولی در یک بخش از جبران خساره یاد شده. مثلا 81% قربانی ها میگن که باید جبران خساره مالی برشان پرداخته شود، چون مهمترین ضرورت فعلیشان همی است. حالا سوالی است که مسئولیت تامین جبران خساره را کی به عهده بگیره؟ دست کم 40,000 کشته، 30,000 زخمی و هر کدامشان یک زن و شوهر و خانواده در قبالشان داشتند.
7: خب من البته باور من اول خود میخوام یک ملاحظه دارم که بگم که تعداد قربانیان از 40,000 بیشتر است. یعنی انصافا ما نتونستیم ده و محدودی گزارش اخیری که در یونما چاپ شده بتونیم امور به اصطلاح یک پوشش دقیق تر و جامعه تر بدیم، چون تعداد کشته شده ها در طول 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته با مراتب بیشتر از این مقدار است که به این گزارش آمده، و تعداد زخمی ها متاسفانه با مراتب بیشتر از کشته شده هاست. و ای به صورت بسیار طبیعی در جنگ ها، بخصوص در انفجارها و به اصطلاح انتحاری هایی که صورت گرفته، تعداد تلفات ملکی و بخصوص زخمی ها و مراتب بیشتر از شهدا بوده. متاسفانه این گزارش هم نقص بسیار عمدهش از تکنیکیش هم همی هست که تعداد تلفات هم کم نشان داده و تعداد زخمی ها را هم. در مورد چگونگی پروسه عدالت انتقالی که در گذشته ما او را پیگیری میکردیم و فعلا هم یک گروه های بسیار متعددی از مدافعین حقوق بشر در افغانستان او را پیگیری میکنند، ما 4 مسئله اساسی را داریم. یک، به اصطلاح پرداخت غرامت بر کسانی که اول خواست اساسی است که تمام جنایات به عنوان جنایات های جنگی شناسایی شود و عاملینشان به محاکمه کشیده شود. این محاکمه به این معنا نیست که اونا باید حتما اعدام شوند و حتما باید کشته شوند، ولی باید محکمه عادلانه ایجاد شود که درس بسیار یا عبرت بسیار بزرگی را که مردم از این جنایات میگیرن به تاریخ ثبت شود تا در آینده تکرار نشود. بحث بسیار اساسی همی هست. بحث انتقام نیست. هیچ موضوعی در ارتباط مسائل عدالت انتقالی موضوع انتقام نیست، بلکه مسئله چگونگی پرداختن و بی‌عدالتی ها و قطع بی‌عدالتی هاست، یعنی پایان بخشیدن به بی‌عدالتی هاست. یک. دوم، بحث کمپنسیشن یا به اصطلاح پرداخت غرامت است که متاسفانه هیچ وقت هیچ گاهی برای مردم افغانستان در این مورد نه اعتراف صورت گرفت، نه اقدام صورت گرفت، نه کسی حاضر شد بپذیره که جنایت شده، نه کسی حاضر شد بگویه که جنایت اتفاق افتیده. با خصوص وقتی که سیاستمدارا قدرت گرفتن یا به اصطلاح احزاب مخالف قدرت شدن یا قدرت گرفتن یا قدرتشون بیشتر شد، تلاش کردن، یک گونه بزرگترین تلاششون این بود که بگوین ما جنایت نکردیم، ما جنایت نداشتیم، در حالی که واقعیت این است که در این جنایت تمامی طرف‌های سیاسی دخیل هستند. هیچ کسی نمیتونه از جای خود براءت بگیره، شامل تنظیم‌های جهادی میشه چی تا شامل احزاب سیاسی میشه چی شامل گروه‌های نظامی و به اصطلاح گروه‌های چریکی و سال هم میشه. امروز همین همی جنایت به اون حد پیمانه به انتهایش ادامه داره. شما تنها در برابر نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم قرار ندارید. شما در واقع امر در انکار تمامی حقوق اساسی مردم قرار دارین از یک طرف، و از طرف دیگه هر صدایی که بلند میشه خفه میشه. این بزرگترین جنایت علیه بشریت است. این بزرگترین جنایت علیه انسانیت است. این بزرگترین جنایت علیه حقوق اساسی مردم و شهروندان افغانستان است. متاسفانه باید پدیده بسیار نرمال تبدیل شده. یعنی شما باید برین تحمل کنین و بگین که والا هست که نمیشه. در حالی که واقعیت است که باید صدای همیشه بیدار مردم باشه.
6: آقای رفیع، در دوره عدالت انتقالی شما چون یاد کردین بعد از 2001 دموکراسی آمد، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر آمد، بیشتر از 40-50 کشور حضور یافتند. باورمندی بود که عاملین کشتارهای افراد ملکی که در گذشته بودند به مراتب چانس به محاکمه کشاندنشان وجود داره، ولی کار نشد. ولی حال که طالب خودش قدرت را گرفته و ادعا وجود داره که عامل هم خودش است، این چانس فکر نمی‌کنید به مراتب صفر است؟
7: ما یک اصلاح در گفته شما بیارم پیشنهاد بکنم، البته امیدوار هستم که شما مرا ببخشین. چیزی به نام دموکراسی در افغانستان نتونست تعمیم شود. علت چی بود؟ که کسانی که در رأس قدرت بود اونا خودشان باورمند به دموکراسی نبودن. دو رئیس جمهوری که تقریبا در همین دوره بود و تمام شرکای دیگه چون که گاهی به نام رئیس جمهور مطرح می شدن، گاهی به نام معاون رئیس جمهوری و به نام وزیر، هیچ کدامشون، با اکثریتشون، ما شاید هیچ کدامشون که امر مطلق باشه، 99.9% باورمند به دموکراسی نبودن. اونا در واقع امر هیچ اعتقاد به ارزش‌های دموکراسی نداشتن و برابری انسان نداشتن. به عمول لحاظ است که ما نتانستیم عدالت انتقالی را بحثش را به صورت بسیار نهادینه در افغانستان مطرح بکنیم، چون ما نتونستیم دموکراسی رو نهادی نبکنیم. ببینید دموکراسی مربوط به مردم است. یک اشتباهی بسیار کلان وجود داره که مردم میگه که دموکراسی یک پدیده غربی است. دموکراسی یک دستاورد بشریت است. حقوق بشر یک دستاورد بشریت است، یک دستاورد انسانی است. هر جامعه، هر انسانی که به تعالی و تحقق خود میرسه به طرف دموکراسی و به طرف حقوق بشر بنا میبره یا به اصطلاح به چیزا باورمند میشه. متاسفانه در افغانستان سیاستمدارای ما هیچ کدامش به صورت عمده میخوایم بگیم که کسایی که سر قدرت آمدن هیچ کدامشون باورمند به دموکراسی و اساسی ترین حقوق انسانی نبودن و ارزش‌های دموکراسی باورمند نبودن. اگر اینا باورمند می‌بودن این فاجعه که امروز در افغانستان رخ داده اینا رخ نمی‌داد.
6: خب آقای رفیع، حالی که شما احساس می‌کنین که یک ناامیدی در داخل است و سازوکارهایی وجود نداره که حق به حقدار داده شوه و عدالت در حق قربانی‌ها تأمین شوه، پرسشی است که آیا سازوکارهای بین المللی برای تحقق و پیگرد عاملان این جنایت‌های جنگی وجود داره که بتونه هر طرفی که هست به شمول طالب را پاسخگو بسازه؟
7: ببینید، من میخوام بگم که امروز یک بحران بین المللی در مسائل مربوط به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های بشری به وجود آمده. شما جنایات را که در سرتاسر جهان امروز می‌بینین، حالا از افغانستان شروع بکنین تا به غزه و از غزه شروع بکنین تا به ونزوئلا و تا به تمام مناطق دیگه، تا به آسیا، تا به چین، تا به روسیه، تا به اوکراین، واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ بشری رخ میده و در حال رخ دادن بسیار وحشتناک است. سازگارهای بین المللی هم متاسفانه بیشتر سیاسی شدن. شما وقتی سیاست با عدالت عجین میکنین دیگه در واقع امر شما عدالت قبرش کندین. چیزی که در افغانستان اتفاق افتیده امو است، در افغانستان عدالت با سیاست عجین شد. یعنی هر کس فکر کرد که راه ما حق است و ایدولوژی ما ایدولوژی بر حق است و ما با اساس یک ایدولوژی آمدیم قدرت گرفتیم، ولی لحاظم من میتونم خودم قضاوت بکنم و خودم عدالت بکنم. چنانچه امروز در افغانستان به همین پیمانه یا به همین شیوه عدالت میشه، به همین شیوه برخورد میشه.
6: بس آقای رفیع، فکر میکنین که این جنایت ها بار مثل گذشته و بار که تکرار شد در تاریخ افغانستان، باز هم به تاریخ سپرده میشه، به حافظه تاریخی میپیونده و دیگه زیر خاک میشن.
7: ببینین جنایت هیچگاهی از حافظه تاریخ پاک نمیشه. شما امروز بررسی میکنین حوادث قرنهای گذشته را، امروز تاریخ برمیگردد، تحقیق میشه، دوباره پس میره به مسائل بسیار اساسی که اتفاق افتیده در گذشته و جنایات صورت گرفته در گذشته. امروز اینجا همه چیز بربلا میشه. اگر کسی فکر میکنه که از عدالت میتونه فرار بکنه، اشتباهی بسیار کلان است. و اگر کسی فکر میکنه که من امروز جنایت بکنم فردا فراموش میشه، بزرگترین اشتباه است. شما هیچ گاهی جنایت های مثل گذشته را در تاریخ افغانستان که اتفاق افتیده کس فراموش نمیکنه. حافظه تاریخی ما ضعیف میشه، اما حافظه عدالتی تاریخ هرگز کوتاهی نمیکنه.
6: ولی بس قربانی ها چی میشه در این وسط عدالتشان یا چی کار کنن؟
7: البته من میخوام براتون بگم که در امریکا پس از 200 سال 230 سال قربانیان آمدن و عدالت خواستن و به عدالت خود رسیدن. در کانادا در برابر تمامی جنایتکارانی که در برابر مردم بومی کشور شده بود آمدن و در سال 2008 عملا به اصطلاح در یک محکمه بین المللی عدالت آمدن و گفتن که معذرت خواهی کردن و به اصطلاح غرامت پرداخته شد. من فکر میکنم در افغانستان این کار اتفاق افتاد.
6: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: Radio Afghanistan International.

0: مسلم و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. طالبان در پی کرسی در سازمان شانگهای. همزمان با تأکید این سازمان بر حکومت فراگیر در افغانستان، طالبان خواهان مشارکت در نشست های این نهاد شده است. نگرانی های مرزی در گفتگوی پوتین و رحمان. روسیه و تاجکستان بر هماهنگی امنیتی در قبال تحولات افغانستان تأکید کردند. شکایت از تأخیر در پرداخت معاش نیروهای طالبان در قندهار. پلیس دو معاش دریافت نکرده و به خریده های قرضی و اجباری از دکانداران رو آوردند. و کشته شدن 21 عضو گروه های مسلح و 7 نیروی دولتی پاکستان در عملیات های بلوچستان. مشروع اخبار. رهبران کشورهای عضو از سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مایم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه اوراسیا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دیلی نو به حمایت‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنان بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. در پایان این نشست ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای برای یک سال آینده به پاکستان واگذار شد. موضوع این نشست را همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آرنفر کارشناس روابط بین ملل در میان گذاشته است.
1: خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شماتون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از آنها و آین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارند، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بر روی کاغذ است و در بسیاری از مسائل یک نوع هماهنگی آمتان دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم اما در عمل هیچ کار نکردن، یعنی بدون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای رنفر یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه‌های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان یک حکومت مشمول شکل بگیره. امین خواست با نظر داشت سیاست های دو جانبه ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر همو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
1: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع باشه که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار اومدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و برای سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادند.
0: از سوی حمزه بیولان مجاهد سخنگوی طالبان با انتقاد زدم حضور نمایندگان این گروه در نشست سازمان همکاری شانگهای تاکید کرده است که افغانستان از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای منطقه اهمیت ویژه دارد و تصمیم گیری درباره مسائل منطقه بدون حضور طالبان ناقص خواهد بود. مجاهد گفته است که برخی کشورها مانی حضور افغانستان در این نشست می شوند و در صورت نادیده گرفتن نقش افغانستان تصمیم های این سازمان تأثیر عملی محدود خواهد داشت. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده است که مسکو نگرانی های دوشنبه درباره وضعیت افغانستان را درک می کند و دو کشور در زمینه مسائل امنیتی مرتبط با افغانستان در تماس نزدیک قرار دارند. پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بشکک مطرح کرد، اما درباره ماهیت دقیق این نگرانی ها توضیح بیشتر نداد. تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها درباره تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان هشدار داده است. همزمان سازمان پیمان امنیت جمعی برنامه تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را دنبال می‌کند و قرار است تجهیزات نظامی و فنی بیشتر در اختیار دوشنبه قرار گیرد. روسیه و تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های امنیتی خود را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی افزایش دادند. در افغانستان جنگ فقط در میدانهای نبرد قربانی نگرفت، بلکه جنگ به خانه ها رفت و مکتب ها، مسجد ها و بازار ها و زندگی میلیون ها نفر را دگرگون کرد. اکنون یونما در گزارش تازه زبان بازماندگان و قربانیان بخشی از این روایت دردناک را بازگو کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم طاهر قادری میشنوید.
3: هشت دلو 1396 کابل، انفجار مرگبار، یکی از خونین ترین روزهای پایتخت.
4: حمله انتحاری در کابل نزدیک به 70 تن شهید و 151 تن زخمی بر جا گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
3: صدایی که برای میلیون ها شهروند افغانستان ناآشنا نبود. در آن سالها بسیار از مردم صبح را با صدای انفجار آغاز می کردند و شب را با ترس انفجار بعدی به پایان می رساندند. مکتب، دانشگاه، مسجد، بازار و خیابان هیچ جا کاملا امن نبود. یکی از قربانیانی که اکنون با یوناما گفتگو کرده از روز سخن میگوید که پسرش وارد یک مرکز آموزشی شد. چند لحظه بعد انفجار رخ داد. در یک چشم برهم زدن ده ها دانش آموز کشته یا زخمی شدند. پسر او زنده ماند، اما چره های بم، چشم، گوش و بازوهایش را آسیب رساند. او میگوید هنوز هم زخم های آن روز را با خود حمل میکند. اکنون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تازه‌ای درباره قربانیان جنگ های افغانستان منتشر کرده، گزارشی که بر بنیاد مصاحبه با 195 قربانی و اعضای خانواده های آنان تهیه شده. یوناما میگوید از آغاز سال 1388 تا سقوط جمهوری در 24 اسد 1400 نزدیک به 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 غیر نظامی زخمی شدند. اما این ارقام تنها بخش از واقعیت را نشان میدهد. پشت هر عدد زندگی یک انسان قرار دارد. مادری که فرزندش را از دست داده، کودکی که یتیم شده یا کسی که هنوز با زخم‌های جنگ زندگی می‌کند. گزارش یوناما نشان می‌دهد که افغانستان در دو دهه گذشته صحنه جنگ میان بازیگران مختلف بوده. طالبان، نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای خارجی، گروه‌های مسلح طرفدار حکومت و داعش شاخه خراسان. طالبان در گزارش‌های پیشین یوناما عامل بخش بزرگی از تلفات غیر نظامیان معرفی شده بودند.
5: یوناما تعدادی را که مستند ساخته به نظر من کشته ها و قربانیان تعدادشون خیلی بیشتر از این است. متاسفانه هیچ مکانیزمی نیست. افغانستان یک شکلی بوده که اگر جان نگه داشتی خود را در تانست نگاه کنی خوب و الا اگر قربانی شدی دیگه کسی نیست که رسیدگی بکنه. نظمی نیست، نظام ملی نیست که به اینا رسیدگی بکنه.
3: برای هزاران خانواده جنگ هنوز تمام نشده. آنها هنوز در جستجوی پاسخ هستند. میخواهند بدانند چه کس مسئول مرگ عزیزانشان بوده. چرا این اتفاق افتاد؟ و آیا روز عدالت تامین خواهد شد؟ از حسین نصرت فعال حقوق بشر میشنویم.
6: هر از گاهی اگر تخطی های حقوق بشری جرایم جنایت علیه بشریت صورت میگیره با او جنایت رسیدگی بکنه و عاملینشان را به محاکمه بپردازه. متاسفانه در افغانستان شما میدانید که ما چنین زمینی نداریم و قدرت به دست گروهی است که خودشان ناقضین حقوق بشر هست و هیچ اعتنای به حقوق بشر ندارد. بنابراین محاکم بین المللی دومین مراجع ذی‌صلاح است که باید به محاکمه طالبان بپردازه، از جمله محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی.
3: امروز چون طالبان دیگر انفجار و انتحار نمی کنند، صدای جنگ خاموش شده. اما خاطره آن سالها هنوز در خانه های بسیار زنده است. زخم های برجا مانده از دهه ها خوندیزی با خاموش شدن سلاح ها از میان نرفته. و برای هزاران خانواده یک پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا روز عاملان پاسخگو خواهند شد و قربانیان به عدالت خواهند رسید؟
0: این گزارش همچنان میگوید که زنان از آسیب پذیرترین قربانیان جنگ چند دهه جنگ و منازعه در افغانستان هستند. یافته های این گزارش نشان میدهد که بسیاری از زنان پس از دست دادن همسران یا نوآوران خانواده خود با فقر، مشکلهای معیشتی و مسئولیت سنگین تامین زندگی و سرپرستی فرزندان روبرو شدند. یونما میگوید که زنان علاوه بر دشواری‌های اقتصادی با محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای روانی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در این گزارش همچنان آمده است که پیامدهای جنگ بر آموزش و آینده دختران نیز تأثیر گذاشته و بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکل های اقتصادی نتوانستند زمینه ادامه تحصیل فرزندان خود را فراهم کنند. زنان مصاحبه شونده خواستار فرصت های شغلی، آموزش های عرفه ای و حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده شدند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز رفیعی مدافع حقوق بشر از او در مورد مهمترین پیام حقوق بشری این گزارش پرسیده است.
7: به نظر من این گزارش یک پیام بسیار بسیار جامع داره و او ایست که آنچه در افغانستان هنوز مفقود است عدالت است. آنچه در افغانستان به او هیچ پرداخته نشده عدالت است. و متاسفانه یک پیام ضمنی هم داره که هر زمامداری که در افغانستان قدرت میگیره تنها چیزی را که نقص میکنه عدالت است. و دسترسی مردم نسبت به عدالت و برای عدالت متاسفانه از بین میبره. افغانستان یک کشور است که تمامی شهروندانش بدون استثناء قربانی جنگ ها و بی‌عدالتی های حد اقل 5 دهه گذشته است. متاسفانه هیچ راهکار سیاسی، اجتماعی و بین المللی به خاطر تامین عدالت در افغانستان مطرح نشد که بتانه مردم افغانستان را نجات بده. صدایی که مردم افغانستان پس از حادثه یا پس از سالهای شکست دخالت شوروی در افغانستان داشتن خاص عدالت بود. پیامی که پس از پیروزی به اصطلاح دموکراسی اول در افغانستان یا دموکراسی دوم در افغانستان داشتن همی بود که مردم به عدالت نیاز داشت و پیامی که امروز مردم افغانستان همی است که ما به عدالت نیاز داریم. ولی متاسفانه هیچ کسی نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه بین‌المللی طرفدار عدالت یا تامین عدالت در افغانستان است.
2: آقای رفیعی، ما می‌دانیم که شما در حوزه عدالت انتقالی هم فعالیت‌های زیاد داشتین در گذشته. گزارش هایی که یونما در وقتی که جمهوریت در افغانستان سر کار بود منتشر می شد، طالبا را به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی و غیر نظامی ها معرفی می کرد، ولی در گزارش این بارش که منتشر شده خطاب یا مخاطب اصلیش در واقع طالب نیست. ما می خواهیم بفهمیم که حالی که طالب در قدرت است چگونه می شه که طالب پاسخگو شود به این همه تلفات، خصوصا تلفات غیر نظامی ها؟
7: متاسفانه که همیشه گزارش های یونما یا گزارش های سیاسی که برای تامین عدالت در افغانستان نشر میشه دقیقا همو طرف های بسیار متهم مشخص نمی کنه، یا طرف هایی را که زیدخل در نقض عدالت یا در تامین به اصطلاح بیعدالتی هستن یا در تامین بیعدالتی هستن رو ذکر نمی کنه. و علتش هم بسیار سیاسی است و همه شما میفهمیم که برخورد همیشه سیاسی بوده و بسیار متاسفانه مصلحت گرایانه بوده. ببینین تمامی زمامدارایی که در افغانستان در 5 دهه گذشته حکومت کردن و حکومت راندن بخش از بی‌عدالتی در افغانستان هستند. بعضی هایشان مهره های بسیار کلیدی در به اصطلاح نقض عدالت در افغانستان و خشونت در افغانستان هستند. بسیار به اصطلاح عاملین بسیار سریع و واضح و آشکار جنایات جنگی در افغانستان هستند که شامل تمامی سیاستمداران افغانستان چی از سیاستمداران بر حال امروزی و چی سیاستمدارای گذشته است.
0: در حالی که یونما این گزارش را تازه نشر کرده است، برخی منابع میگن که اسدالدین حقانی در نشست برای گرامیداشت از مهاجمان انتحاری در رسولی گیلان ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در 2 دهه گذشته ستایش کرده است. وزیر داخلی طالبان گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری‌های انتحاری‌ها شکست خوردن و نخستین مهاجم انتحاری که در مرکز او ثبت نام کرده بود و زنده مانده است، اکنون خواستار عطای رتبه جنرالیت شده است. طالبان در باره سفر اسدالدین حقانی به قصد چیزی نگفته، اما منابع گفتند که وزیر داخلی طالبان در سخنرانی خود گفته پس از افتتاح مرکز حمله های انتحاری نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند حیات الله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند. او در جریان نشست از حیات الله محمد غزنوی خواسته که دستش را بلند کند و حقانی سپس با لحن طنآمیز گفت او حالا ازش جنرالی میخواهد. یک روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله با عنوان هزینه 5 سال اعتماد به طالبان هشدار داده است که در صورت تشدید رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا ممکن است از طالبان برای پیشبرد اهداف خود در برابر رقبایش استفاده کند. این روزنامه با اشاره به تحولات اخیر امنیتی در افغانستان از جمله درگیری‌ها در بدخشان و انفجارهای اخیر در برخی ولایت‌ها مدعی شده است که تحویل افغانستان به طالبان نتوانسته ثبات پایدار را به همراه آورد. نویسنده مقاله همچنان از سیاست‌های تهران و مسکو در قبال طالبان انتقاد کرده و گفته است که تعامل چند سال گذشته با این گروه با تضعیف نیرو و جریان‌های انجامیده که می‌توانستند در ایجاد توازن و ثبات در افغانستان نقش داشته باشند. این روزنامه خواستار بازنگری در سیاست کشورهای منطقه در قبال طالبان شده است. منابع آگاه در قندهار میگن که شمار از نیروهای طالبان در این ولایت در 2 ماه گذشته معاش دریافت نکرده و این وضعیت مشکل‌های را برای آنان و کسب‌وکاران محلی ایجاد کرده است. با گفته منابع معاش موهای سرطان و عصب نیروهای پلیس طالبان در قندهار تاکنون پرداخت نشده و مقام های این گروه نیز توضیح درباره علت این تأخیر ارائه نکردند. همزمان شمار از دکانداران شهر قندهار میگن که اعضای طالبان کالاها و مواد مورد نیاز خود را به صورت قرضی دریافت میکنند و بدیهای 2 ماه اخیر خود را هنوز نپرداختند. برخی کسب‌وکاران همچنان ادعا کرده که در مورد از آنان خواسته شده کالاها را به اجبار یا از ترس پیامدهای احتمالی در اختیار نیروهای طالبان قرار دهند. طالبان تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. شکیب نظری خبرنگار محلی تلویزیون NTV ژاپن بعد از حدود 13 ماه بازداشت و زندان در افغانستان از بند طالبان آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که آقای نظری پس از انتقال از زندان بکرام به بازداشتگاه استخبارات طالبان در کابل آزاد و به خانواده‌اش پیوسته است. او در قوز سال 1404 از سوی محکمه نظامی طالبان به اتهام تبلیغ علیه حکومت به 3 سال زندان محکوم شده بود. شکیب نظری در اسد 1404 همراه با 2 فعال رسانه دیگر در کابل بازداشته بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی او استقبال کرده، اما میگوید که ابوذر سرام سرپلی مدیر مسئول خبرگزاری توانا همچنان در زندان به سر میبرد. این نهاد از طالبان خواسته است که سایر خبرنگاران بازداشت شده را نیز آزاد کرده و زمینه فعالیت آزاد رسانه ها را فراهم سازد. دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 1/3 زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادند، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. اینا تأکید کرده در حالی که نیاز به دکتران پرستاران و قبله های زن بیش از پیش احساس می شود، مدیت های طالبان برای آموزش کار زنان روند آموزش فعالیت کارگران صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. الهام کریمی گزارش می دهد.
8: از هر 3 زن افغان یک زن از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر می‌دهد. آشفتگی نظام صحی افغانستان بحرانی است که تمامی ندارد. دفتر زنان سازمان ملل می‌گوید با وجود این وضعیت طالبان با ممنوع کردن آموزش و کار زنان، زمینه آموزش و فعالیت دکتران، پرستاران و قابله‌های زن را محدود کرده است. این در حالی است که افغانستان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان را دارد. نزدیک به 600 مرگ در هر 100 هزار تولد. یاسمین پرزدسیموس از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و نیازهای بشر دوستانه در این کشور گسترده است. او هشدار داده که با وجود افزایش نیازها افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج می شود.
9: اما پیمانه ای که سرکوب، محدودیت و حذف زنان از تمام ساختار و منع حضور زنان در کار، همه از اینا از زنان و کودکان در افغانستان بیشتر قربانی گرفته. به اون پیمانه هم در سکتور صحت هم زنان آسیب پذیرترین قشر هستن و از زنان قربانی میگیره.
8: کودکان نیز از بحران در امان نیستند. یونیسف هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگبار قرار دارند و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. کاهش کمک های خارجی نیست و بسته شدن 100 مرکز درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجام می‌ده است. در میان این بحران دغدغه طالبان ظاهر و رفتار کارکنان صحی است. افغانستان اینترنشنال به سندی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را به ادای نماز جماعت، پوشیدن کلاه و دستار و رعایت موی سر و ریش مطابق برداشت این گروه از شریعت مکلف کرده است. سرپیچی از این دستور می‌تواند به کسر معاش، تنزیل بست، تعلیم

0: محصولی چاقی و 10 نفر دیگر در جون حمله به یک مرکز گمرکی در منطقه زیارت کراس ولسوالی پشتین جان باختند. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی در جریان درگیری ها با افراد مسلح وارد نبرد شدند و گفته او در این رویداد ها 6 نیروی امنیتی پاکستان و یک مقام گمرک نیست کشته شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: روسیه برای 6 روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی‌های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک‌ها و پهپادها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری 1 کشته و 9 زخمی از جمله 1 کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به منطقه مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد باز گردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم‌نامه اسلام آباد در اواخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته‌های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم‌نامه با تنش‌های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پیت هیگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشدی است که در دوره وزارت هیگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کناره‌گیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری پدافند هوایی با موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل 3 مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکوم در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پیت هیگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه 8 سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در 9 سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و 1 شناور از آن خارج شد. کاپلر همچنان افزود 35 عبور در باب المندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. به گفته کاپلر هیچ عبور پنهانی در باب المندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز وقوع حمله دیگری را تایید نکرده است.

0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: هدف ما ساده است: رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و در با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: حمله به موازی سپاه پاسداران در جنوب ایران، تهران میگوید پاسخ چند برابر میدهد. دیدار پوتین و پزشکیان در بشکک، پوتین بر حفظ روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. پزشکیان گفت در صورت بازگشت آمریکا به تفاهم نامه، تهران هم برمیگردد. و توصیه مودی به پوتین: جنگ را تمام کنید و به دیپلماسی برگردید. نخست وزیر هند میگوید که ادامه جنگ به زیان بشریت است. همین تحولات آخر آغاز میکنیم. امریکا اعلام کرده که موازی سپاه پاسداران را در جنوب ایران بمباران کرده است. در اطلاعیه سنتکام آمده که این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حمله به نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. در سوی دیگر، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک، چابهار، بندرعباس، سریک و قشم خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از مقام ارشد نظامی نوشته که پاسخ حملات آمریکا را چند برابر خواهند داد. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفت تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده قرار دارد. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدیه سرطانی نام برد و تاکید کرد که باید به چنین حکومت پایان داده شود.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
0: در رابطه با همین تحولات، همکارمون مریم رحمتی از مخبر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از حملات تازه آمریکا و موازی سپاه پاسداران برمون بیشتر بگو لطفاً.
2: خب صدف، حملات تازه آمریکا از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شد و برخلاف حمله محدودی که روز یکشنبه به دو پرتابگر موشک در جزیره لارک انجام شده بود، این بار چند نقطه از امتداد تنگه هرمز در ایران مورد هدف قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که اهداف متعلق به سپاه پاسداران بوده و این عملیات در پاسخ به تلاش سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی در منطقه انجام شده. رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سریک خبر دادن، اما هنوز جزئیاتی درباره تعداد هدف، میزان خسارت‌ها یا تلفات منتشر نشده. همچنین می‌دانیم که این حملات ادامه درگیری‌هایی هست که روز یکشنبه دوباره شد بعد از یک ماه که دو طرف تقریبا بدون تنش بودن، بدون حمله بودن، ولی حالا به نظر میرسه که دوباره این تنش ها آغاز شده. همچنین آمریکا گفته شده که در روز یکشنبه در جزیره لارک دو پرتابگر سپاه را هدف قرار داده بود و بعدا هم راکت های و موشک های را جمهوری اسلامی به سمت پایگاه های نظامی آمریکایی در اردن مورد هدف قرار دادن. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا همونطور که ترامپ گفته بود پاسخ حملات جمهوری اسلامی را داره تلافی میکنه.
0: حالا گمان زنی ها به چیست مریم؟ که واکنش جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
2: خب سخنگوی سپاه پاسداران گفته که آمریکا از این حملات به شدت پشیمان خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که تهران از همه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماتیک خودش استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یا پارلمان ایران هم هشدار داده که اگر آمریکا محاصره را تشدید بکنه جمهوری اسلامی پاسخ نظامی دندانشکنی را خواهد داد و گفته بود که اگر تهران نتواند از خلیج فارس نفت صادر بکنه اجازه صادرات نفت منطقه را به دیگر کشورها هم نخواهد داد. به نظر میرسه که در حال حاضر پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به عملات آمریکا محتمل است، اما زمان و ابعادش هنوز مشخص نیست. تهران ممکن است که دوباره پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار بده یا هم کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کنه و همچنین احتمال داره که به کشورهای حاشیه خلیج فارس دوباره حملاتی را انجام بده. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای که در قرقیزستان برگزار می شود با هم دیدار کردند. در این دیدار پزشکیان با تاکید بر تمایل جمهوری اسلامی ایران در یافتن راه حل دیپلماتیک گفت اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد تهران هم به آن عمل خواهد کرد. پوتین هم در این دیدار تاکید کرد با وجود شرایط سیاسی و نظامی فعلی روابط تجاری مسکو و تهران حفظ خواهد شد. در همین رابطه همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود همراه داریم. عارف، نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایان یافت و سند هم امضا شد. جزئیات بیشتر در این مورد چیست از خودت بشنویم.
3: در کل 28 سند امضا کردن صدف که در حوزه امنیت است، اقتصاد است، تامین مرزهای کشورهاست یا اعضای این سازمان هست و همینطور طرح‌ها و برنامه‌های برای آینده اقتصادی کشورهای عضو، از جمله مثلا پیشنهاد ساختن یک بانک برای سازمان همکاری های شانگهای. این نشست خب نشست مهمی بود. مقام های ارشد شماره از کشورها شرکت داشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، همینطور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ناراندرا مودی نخست وزیر هند و شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همینطور البته شماره از مقام های دیگر کشورها حضور داشتند که مهمترین بیانیه که منتشر کردن شاید گفت همون بیانیه بیشکک هست که به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس این سازمان هست و در اونجا گفته که همکاری های امنیتی و اقتصادی میان این کشورها صورت بگیرد، داد و گرفت های اقتصادی بیشتر شود و محور این در واقع جریان اقتصادی یا نهادی که تشکیل شده چین و روسیه هست. البته ایران هم خب عضو مهم این نشست بود. امسال به دلیل تنش‌ها و جنگی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا جریان دارد، در این نشست مسعود پزشکیان البته گفت حاضر است ایران برگرده به اجرای توافق ماده هایی که با آمریکایی‌ها توافق کرده یا اون تفاهم نامه اسلام آباد، به شرطی که به گفته او آمریکا هم متعهد باشه با آنچه که وعده کرده و همینطور اشاره کرد که حاضر نیست یا نمیخواهد جمهوری اسلامی تا گشت و گذار کشتی ها، عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز متوقف باشه، مختل باشه. اما در اخیر اشاره کرد که این بستگی به موضع‌گیری آمریکا هم داره. در این حال البته قابل یادآوری است که افغانستان که عضو ناظر این نشست هست حضور نداشت در این نشست و در هیچ یک از بیانیه‌ها و توافقاتی که امضا شده از طالبان امسال کسی حاضر نبود، دعوت نشده بود، هرچند افغانستان به عنوان یک کشور عضو ناظر این نهاد است.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نیپال از مرز 1000 نفر گذشت. نزدیک به 4000 نفر هم مفقود هستند. سازمان مدیریت بلایای طبیعی نیپال گفته که عملیات نجات ادامه دارد. این سازمان گفته که از سرنوشت 600 کارگری که در شبکه‌ای از تونل‌های آبی برق مصروف کار بودند همچنان خبر در دست نیست. نخست وزیر نیپال گفته که این حادثه نشان می‌دهد که خطرات تغییرات اقلیمی در همالیا در حال افزایش است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا نخستین عکس‌های خود را از زمان بازداشت در آمریکا منتشر کرده است. مادورو گفته با وجود بازداشت قوی و آرام باقی خواهد ماند. او و همسرش از ماه جنوری به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح در آمریکا بازداشت شدند، اتهاماتی که هر دو آنها را رد می‌کنند. این پیام دو روز پس از اعلام یک توافق نفتی تاریخی میان آمریکا و ونزوئلا منتشر شده است. دمشق درباره پیوستن به پیمان مکه با پاکستان گفتگو کرده است. نشریه مدلیس نوشته که سفر الشیبانی وزیر خارجه سوریه به پاکستان برای رایزنی درباره پیوستن به پیمان مکه بوده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که موقعیت جغرافیایی سوریه میتواند این پیمان را قوی تر کند. همچنین به این کشور مزایای مثل بازدارندگی و آموزش های مدرن نظامی بدهد. حملات هوایی روسیه به کییف برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها حاکی از مرگ دست کم 12 نفر در پایتخت و هومه، همچنین آسیب به مناطق مسکونی و زیرساخت های راه آهن است. همزمان روسیه تأسیسات انرژی و اهداف صادراتی در اودسا و یک گذرگاه مرزی اوکراین با رومانیا را هدف قرار داد. اوکراین نیز حملات دوربرد و زیرساخت های روسیه را ادامه داده است. همکارم لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
4: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 تا زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدن و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه تا شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتن. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سریع جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اولیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلگورود رو هدف قرار داده. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیرنظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لینیکفر، بروکسل.
0: این طرف نارندرا مودی، نخست وزیر هند، میگوید جنگ در اوکراین علیه بشریت است و باید پایان یابد. او در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست شانگهای تاکید کرد که دهلی نو از هر تلاش صلح برای پایان دادن به این جنگ حمایت میکند. همکارم شریف ولید گزارش میدهد.
5: درخواست هند برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی که جنگ میان دو کشور هر روز شدت می‌یابد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. نارندرا مودی در دیدار با ولادیمیر پوتین بر ضرورت حرکت از ادامه خصومت‌ها و سوی راه حل سیاسی تاکید کرد. او گفت ادامه جنگ به معنای یک گام عقب‌تر برای بشریت است، در حالی که هر گام در مسیر صلح می‌تواند امید واقعی برای پایان درگیری ها ایجاد کنند. هند از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 موضع محتاطانه در قبال این جنگ اتخاذ کرده. دهلی نو از محکومیت مستقیم مسکو خودداری کرده و همزمان بر گفتگو و دیپلماسی با عنوان راه حل بحران تاکید داشته. هند و چین از خریداران عمده نفت روسیه هستند، موقعیتی که در شرایط تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو اهمیت اقتصادی ویژه برای روسیه پیدا کرده. در نشست شانگهای درباره بحران جنگ آمریکا و ایران نیز گفتگو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا با تعهدات خود برای مذاکره پابند بماند، تهران با میز مذاکره برخواهد گشت.
6: می توانیم برای شکل گیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت ها همراه باشد. آذربایجان رسپوبلیکاسنون
5: پرزیدنتی در حاشیه این نشست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز گفتگو کردند. امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان نیز از موضوعات مهم مورد توجه کشورهای عضو این سازمان بود. کشورهای منطقه همچنان بر اهمیت جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به منبع تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: و در این بخش مدار هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا از توافق با 9 شرکت بزرگ دواسازی برای کاهش قیمت دوا خبر داده است. دونالد ترامپ گفته که این شرکت ها متحد شدند پایین ترین قیمت را برای بیماران آمریکایی ارائه کنند. در حال حاضر قیمت دوا در آمریکا به طور متوسط 2.8 برابر نسبت به سایر کشورهای ثروتمند قیمت تر است. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با پت هگست، وزیر جنگ این کشور، استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه از دن دریکسول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که دریکسول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است.

0: جنگ افغانستان در میدانهای نبرد خلاصه نشد. بخش بزرگ از هزینه آن را غیر نظامیان پرداختند. اکنون گزارش تازه یونما بار دیگر توجه را به قربانیان غیر نظامی جنگ برده و خانواده هایی که پیامدهای جنگ هنوز بخش از زندگی روزمره‌شان است. همکارم بیژن یقین در ژرفا بهای غیر نظامی 20 سال جنگ افغانستان را به بحث و بررسی گرفته است.
1: بمب کنار جاده، حمله انتحاری، راکت در محله مسکونی یا بمباران هوایی. شیوه ها متفاوت بود، اما قربانی اغلب کسی بود که در جنگ نقش نداشت. 20 سال جنگ افغانستان چه تعداد غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، چه طرف های عامل این تلفات بودند و پس از پایان جنگ بر سر بازماندگان چی آمد؟ یونما میگوید از 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع بیش از 117,000 قربانی ثبت شده. اما این آمار تمام جنگ نیست. یونما ثبت منظم تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، یعنی 8 سال پس از شروع حمله آمریکا. بنابراین شمار زیادی از قربانیان سالهای 2001 تا 2008 در این آمار ثبت نشدند. پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون شمار غیر نظامیان کشته شده از 2001 تا 2021 را 46,319 نفر برآورد کرده است. این رقم تنها کشته شدگان مستقیم خشونت‌های جنگی را در بر می‌گیرد، نه کسانی را که بر اثر آوارگی، گرسنگی، بیماری یا فروپاشی خدمات درمانی جان باختند. اما عامل این تلفات دقیقاً چه کسانی بودند؟ بررسی گزارش‌های پیشین یونما از سال 2009 تا 2021 نشان می‌دهد که نزدیک به 69% تلفات به عناصر مخالف حکومت وقت نسبت داده شده است، شامل طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح یا عاملان ناشناس. 18.5% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده، شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای بین‌المللی و گروه‌های مسلح حامی حکومت. حدود 13% دیگر هم ناشی از تبادل آتش، مهمات منفجر نشده، عاملان نامشخص و عوامل دیگر بوده است. خب از نگاه حقوق بین الملل این طرفهای جنگ با قربانی کردن غیر نظامیان مرتکب چه جرمی شدند؟
2: وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم، از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اصلا از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو، به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقصی از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است.
1: شیوه های قربانی شدن غیر نظامیان نیز در طول جنگ تغییر کرد. در سالهای نخست حملات انتحاری و مواد انفجاری بیشترین قربانی را می‌گرفتند. بین سالهای 2014 تا 2016 با شدت گرفتن جنگ در مناطق مسکونی، درگیری‌های زمینی به عامل اصلی تبدیل شد. از سال 2017 تا 2019 حملات انتحاری و انفجاری بار دیگر در صدر قرار گرفتند و پس از سال 2020 درگیری‌های زمینی عامل 36% و حملات انتحاری و دیگر انفجارها عامل 34% تلفات بودند. قتل‌های هدفمند و حملات هوایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما گزارش تازه یونما تنها درباره شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها نیست. این گزارش با 195 قربانی و بستگان آنان گفتگو کرده تا بداند جنگ چه اثری بر ادامه زندگیشان گذاشته است. در میان مصاحبه شنوندگان 95% از آسیب‌های روانی و عاطفی گفتند، از اضطراب و افسردگی تا بازگشت مکرر خاطرات حمله. 84% با زیان‌های مالی روبرو شدند و 58% از آسیب‌های جسمی، درد مزمن یا معلولیت رنج می‌برند. برای بسیاری انفجار در همان روز پایان نیافت. با کشته یا معلول شدن نانآور خانواده، برخی کودکان مکتب را ترک کردند، برخی اعضای خانواده کار خود را کنار گذاشتند تا از زخمیان مراقبت کنند و شماری برای درمان یا بازسازی خانه‌هایشان هم قرضدار شدند. زنان و بیوه با از دست دادن درآمد خانواده و محدودیت‌های کار و رفت آمد با فشار بیشتری روبرو شدند. 20 سال جنگ ده‌ها هزار غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، اما این ارقام تنها بخشی از بهای جنگ را نشان می‌دهد. هرچند برای بسیاری جنگ گسترده در 15 آگوست 2021 در تقویم پایان یافت، اما از بدن، حافظه و زندگیشان حذف نشد.
0: صنعت ساخت کشتی های چوبی ماهیگیری به شکل سنتی در شهر کراچی پاکستان رواج دارد. این حرفه با گذشت صدها سال همچنان به حیات خود ادامه داده است. ساخت بزرگترین قایق تا 40 میلیون روپیه پاکستانی هزینه برمی دارد. همکارم زکریا نایبی گزارش می دهد.
3: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. نازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه می گویند و این که آن را میراث ارزشمند برای خود می دانند.
4: سرجبی میری عمر 22 سال هوگیه.
5: من 22 ساله هستم. با پدرم کار می کردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام می دهم.
3: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می کنند.
6: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
3: ویژگی این کشتی ها تزیینات روی بدنه آنهاست.
7: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
3: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند بر اساس طرحی که دوست دارند و با استفاده از چوبی که می پسندند. گاه روی آن نام فرزندان خود را حک می کنند. شاید همین دلیل بقا و پایداری این کار و حرفه در طول سالیان دراز باشد. زکریا نایبی، لندن.
0: و در آخرم تصاویر می بینیم از بازی های جهانی اشاعری یا کوچی ها در بشکک پایتخت قرقیزستان.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: گزارش تازه یونما که بر پایه مصاحبه با 195 بازمانده جنگ تهیه شده نشان می‌دهد که قربانیان چندین دهه جنگ در افغانستان همچنان با پیامدهای سنگین جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زندگی می‌کنند. طبق گزارش 81% از قربانیان جنگ گفتند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. بر اساس یافته‌های این گزارش که روز سه‌شنبه 10 سنبله منتشر شد، برای بسیاری از قربانیان جنگ با پایان درگیری ها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6: رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پایان نشست سران این سازمان در بشکک بار دیگر بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای صلح و ثبات پایدار دانستند. همزمان شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان افغانستان را برای امنیت و توسعه منطقه مهم خواند و خواستار از سرگیری گفتگوهای منظم امنیتی و اقتصادی با این کشور شد. در همین حال نرندرا مودی نخست وزیر هند نیز گفته است که آینده و ثبات منطقه با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و دهلی نو به حمایت‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه خود ادامه خواهد داد. رهبران شانگهای همچنین بر مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش تازه سازمان ملل میگوید که از سال 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 حدود 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. این در حال است که بیش از 120,000 نیروی نظامی نیز از دو طرف در این منازعه جان باختند. دو دهه جمهوریت بزرگترین فرصت افغانستان برای توسعه بود، اما سالهای جنگ، حملات انتحاری و ناامنی به جای رفاه ده‌ها هزار خانواده را داغدار کرد و امروزه فقر به اندازه تجدید شده که مردم کودکانشان را می‌فروشند. چگونه این فرصت به بحران تبدیل شد؟ مسئولیت این خونها بر دوش کیست و آیا قربانیان به دادخواهی و عدالت خواهند رسید؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بصر روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه آقایان احسان خانه، پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، و آقای احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، هم با ما وصل هستند از ملمو. هر سه میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای خانه، این گزارش تازه ی سازمان ملل چه تصویر از 20 سال گذشته افغانستان را بر ما میده؟
1: شکر به شما و با التاف دعا به ارواح شهدای گلگون کفن مردم افغانستان که در طی 45 سال اخیر منازعه جان شیرین خود از دست دادن. یک گزارش متمرکز است به علایم و نتایج جرایم و کشتار در بین سال 2001 تا 2021 و در بخش از بگراند خود اشاره بریام میکنه که تعداد افغانهایی که در این جنگ کشته شدن 40,000 نفر و تعداد کسایی که زخمی شدن 77,000 کم و بیش هستن که سازمان ملل متحد یونما تانستن رو ثبت کنن. اما در کنار گزارش یونما، اگر گزارش های دیگر مثل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر رو ما مطالعه کنیم، باز میبینیم تعداد تلفات افراد ملکی هم در بخش کشته شده ها و هم در بخش زخمی شده ها بسیار بلندتر هستن و دلیل هم این است که دسترسی که نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحات مختلف افغانستان نسبت به یونما بیشتر است. جنبنده این دو تا گزارش را در کنار هم قرار بدیم، چیزی که ثبت شده لازمه این است که تمام موارد از کشته ها و زخمی شده ها را ثبت شده و در به صورت عملی کسایی که کشته و زخمی شد آمار متاسفانه بسیار بلندتر از این مسئله است. و این گزارش در کنار از اینکه اشاره به کشته ها میکنن، باز تمرکز بری کرده که نتایج کشتاری که در 20 سال اخیر بوده بر افراد که مطالعه کرده اینا چی است. اینا در چند بود مطالعه کردن و نشان دهنده الگوهایی از صدماتی است که بر مردم افغانستان روا داشته شده، از جمله صدمات روحی و روانی است که در اینجا اشاره کرده و تروماهایی که پس از جنگ آمده. تقریبا همه کسایی که در اینجا مصاحبه شده از ترامای جنگ، از صدمات روحی و روانی مثل که دپرشن و استرس اینا ذکر کردن که به صورت جدی از رنج بردن. و بخش دیگه صدمات فیزیکی هستن که بیشتر از نصف کسایی که مصاحبه شده اونا گفتن که صدمات فیزیکی دیدن، مثل که زخمی شدن یا معلولیت شدن و بعضی معلولیت ها بسیار جدی بوده که تا هنوز درمان نشده و اونا به صورت متواتر باید مورد درمان قرار بگیره و دسترسی به درمان هم برایشان ممکن نیست، به آسانی برایشان ممکن نیست. و بخش سوم یک تاثیرات جنگ، بخش تاثیرات اقتصادی است، کسایی که اموال و دارایی های خود از دست دادن و کسایی که نانآورای خانه یا کسایی که کار میکردن درآمد خانه بر اونها وابسته بود اونها را از دست دادن و همچون هزینه های سنگینی را که بر زنان و بر کودکان و بر افراد دارای معلولیت که در این مسیر زخمی شدن گذاشت.
0: درست. خب تا هنوز دیگه تبعات شما در افغانستان شاید هستن. آقای شیرزاد، از کجا ریشه گرفت این کشتار غیر نظامیان؟ فکر میکنین از کجا ماجرا شروع شد تا جان بیشتر از 40,000 غیر نظامی گرفته شوه و بیشتر از 77 نفر که بیگناه هستن غیر نظامی هستند و زخمی شوند؟
2: درود جناب امان، خدمت شما، خدمت میهمانان گرامیتان و خدمت بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. جا دارد که من هم تسلیت عرض بکنم به او خانواده هایی که من تصور میکنم از مجموع اکثریت بیننده هایی که امیر اعظم شما رو میبینند، یک مجموعه زیاد از اینها، یک عضوی از خانواده شان در نتیجه درگیری های افغانستان به ویژه حملات خودکش طالبان از دست دادند. این مورد اول. گفتن از کجا سرچشمه گرفت؟ از اون وقتی بود که این پسراندرهای پاکستان در حقیقت بعد از 2003 بیشتر تمویل شدن از خاک پاکستان و بیشتر عملات خودکش را در داخل افغانستان انجام دادن که نمونه های زیاد و غیر قابل انکاری وجود داره که نشان میده که به یک نوع اینها در این 20 سال و اصطلاح جهادشان چقدر غیر نظامی ها را سپر ساختن و یا هم خودشان کشتن که نمونه های مستند در این مورد وجود داره. پس در کلیتش میتونیم بگوییم که با توجه به تاریخ خونبار افغانستان و دست کم گرفتن کشتار غیر نظامیان از طرفهای درگیر، دست کم در 20 سال گذشته بر اساس گزارش های معتبر بین المللی از جمله یونما نشان میده که عامل اصلی این کشتار طالبا و حاکمای فعلی افغانستان بودند که طبیعتاً من فکر میکنم در کنار از این که باید به گذشته هم دیده شود، در 5 سال گذشته هم اینمی جانیان که حاکم کنونی افغانستان هم هستند، اینها غیر نظامی را هم کشتن و نظامی را هم کشتن و هر کسی را که شما در گزارش‌های متفاوت می‌بینید. و به عنوان جنبندی، خودکش‌های طالب در 20 سال گذشته نه آموزشگاهمون، نه زایشگاهمون، نه دانشگاهمون همه را منفجر کرد. و این خود نشان میده که در حقیقت عامل اصلی این کشتارکی ها بودن.
0: تشکر آقای اندر. شما چطور میبینین با این گزارش تازه سازمان ملل؟ فکر میکنین که چه روایت از جنگ 20 سال افغانستان را بر ما نشان میده؟ یک و دومی که امی سوال که از آقای شهزاد پرسیدم، فکر میکنین از کجا شروع شد ماجرا؟
3: به نام خداوند بزرگ، محترم امان صاحب بهرام، سلام به شما و همچنان به مهمانان گرامی شما و همه بینندگان محترم تلویزیون افغانستان انترنشنال سلام و احترام تقدیم می‌دارم. ببینید، ماجرا را صرف از 20 سال قبل باید شروع نکنیم. یک از ظلم است که یک طرفه قضاوت کنیم. و این سازمان اول چی باعث شد که در او وقت هم فعال بود؟ فعلا یک گزارش می‌دهد. باید از ابتدای کودتای سردار محمد داوودخان و بعد از او کودتای نظامی خلق و پرچم و با قدرت رسیدن مجاهدین و دوره اول طالبا، بعد از او حکومتی که شما دیدین که امریکایا به نام یک جمهوریت ساخته بود و بعدا طالبا در اونجا اول فکر میکنم که برای 6 سال هیچ قوتی نداشتن، ای خود امریکا بود که با مجاهدین هم کمک کردن به ضد اتحاد شوروی، افغان ها رو جنگاندن. به تعداد 40,000 نیست و 70,000 مایبین نیست، به اضافه تر از 4 میلیون افغان ها در اینجا جان باختن در این جنگ های 45 ساله. ما باید قضاوت عمومی کنیم. یکی از یه همی پاکستان بود، همی ایران بود، چین بود، روسیه بود، امریکا بود که افغان ها را به جنگ انداخته است. من به این موضوعی که فعلا سازمان ملل متحد گزارش میدهد، اینا در وقت
0: نمیتونستن
3: که صدای خود بلند کنن.
0: درست، اما مسئله مسئله گزارش است که درست از در گذشته هم اگر او را حساب بکنین دیگر گپش میره از 500,000 بالا که غیر نظامی جان خود را از
3: نه خیر از 5 میلیون
0: میرسه، ولی شک وجود نداره. اما مسئله ای است که در این گزارش امی از 2006 تا 2021 را مستند ساختن و اینا آمدن تحقیق کردن، گفتن که 40,000 غیر نظامی کشته شده. من میپرسم از شما که ریشه در کجا داشت؟ کی کشت اینا را؟
3: ریشهش در واشنگتن بود، امریکا بود که بر دو طرف کمک میکرد. افغان ها فابریکه سلاح دارن، افغان ها را میترسن که به شکل اساسی اینا یک حکومت بسازن که دیگه نه اپوزیسیون باشه و نه مخالف باشه.
0: منظورتان کی است؟ به کی کمک میکرد؟
3: بر دو طرف در به جمهوریت هم کمک میکرد و به طالبان از طریق پاکستان کمک میشدن. این سلاح ها را از کجا میکردن؟ به دست خالی میجنگیدن.
0: طالبان سلاح در برابر نیروهای خودشان بجنگه؟
3: بله بله. شما حرفای آقای عباس تانزیه نشدین که بعد از 2007 امراشان رابط خوبی داشتن با امریکایی ها و شما ندیدین در سال دو سال اخیر که امریکایی ها کشته نمیشن، بالای امریکایی ها فایر نمیکنن؟
0: شما دلیل طالبان را میگن. طالبان هم زمانی که ازشان پرسیده میشه که چرا شما دست به عملات انتحاری و خودکفانی میزدین، میگن که خب امریکا در افغانستان تجاوز کرده بود، نیروهای بیگانه در افغانستان حاکم شده بود و یک حکومت دست نشانده در افغانستان حاکم بود، ما نیاز بود که این کار را میکردیم. اما مسئله ای است که گیرم طالبان را تمویل میکرده امریکا، با گفته شما گیرم جمهوریت را تمویل میکرده، ولی چرا طالب یا غیر طالب یا هر گروه دیگه غیر نظامی بیگناه را میکشت؟
3: اول خیر که شما گفتین که شما حرف طالب میزنید، واقعا حرف طالب درست است. اجنبی ها، امریکایی ها کشور ما را اشغال کرده بود، او فجایع را که در قریه و قرابات کرده و بروی دوربین نیامده است. شما صرف چاره زنبق میگن و یا دیگه چاره میگن که انفجار شده؟ بله، در مقابل دشمن نظر عمل کنید.
0: در آیا از خود گای پرسیدن که امریکا چه باعث شد که به افغانستان حمله کنه؟
3: امریکا 70 سال تلاش کرده بود هیچ قسم به موقعیت سیاسی و جیوپولیتیک برسه.
0: شما آیا در مقابل ببینید آقای اندر، گپ ما خلاصه شوه، آیا خود طالبان را ملامت نمیدونید که باعث شد امریکا به افغانستان حمله بکنه و بر اساس مجوز سازمان ملل ناتو و کشورهای دیگر به شمول امریکا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا اونجا نیرو بفرستن یا هر دلیل دیگر؟ اجازه بدین چون گپ طولانی میشه پسانتر به شما میایم. آقای شهرزاد، بدون شک شاید به شما گفتنی های داشته باشن و آقای قانه هم میگونه، گپ طولانی نشه. آقای قانه، فکر میکنین که واقعا ریشه در این داشت که امریکا در افغانستان حضور داشت و این باعث شد طرف ها حالا دیگر به هر گونه یا دفاع بکنن از امریکا جمهوریت یا طالبان در ضد امریکا و جمهوریت بجنگه و در این بین غیر نظامی ها کشته میشد اگر جنگ از اتفاق میفته، یا نه فکر میکنن عمدی بوده این اتفاق؟
1: به عنوان یک دانشجوی حقوق اجازه بتنم موضوع مسئولیت و خصوصا مسئولیت در جرایم مثل کشتار افراد ملکی را ما ایره در چند کتگوری تقسیم بندی کنم تا می موضوع ابهام هم رفع شود. وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقصی از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است. در 20 ساله که ما شما صحبت میکنیم که های افراد در رقیب کشتار افراد ملکی بوده و فکر میکنم بسیار واضح است طرفین جنگ و طرف های جنگ بهتر است بگیم که طرف های جنگ یک از اونها گروه طالبان است، دوم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، سوم نیروهای خارجی یا کشورهایی که نیروهای نظامی رو در افغانستان آورده بودند، چهارم گروه های دیگر مثل داعش و گروه های دیگر مثل حزب اسلامی و اینا بودند که در افغانستان با هم دیگر جنگ میکردند. هر کدام از اینا در بخشی از کشتار افراد ملکی دست دارن، اما یکی کدامشان بیشتر کشته کدامشان کمتر کشته و فکر میکنم این بس مهم است، ولی در اینجا بس جای نداره. مهمی است که اینا در رقیب کشتار افراد ملکی بودن و بر اساس حقوق بین الملل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب شدن و مسئولیت جزایی دارن. هر کدام از اینا مسئولیت جزایی دارن. مسئله دیگه مسئولیت سیاسی است که چرا افغانستان به جنگ کشیده شد؟ آیا رای حل وجود داشت که جنگ اتفاق نفته؟ در این مسئله دیده میشه که طالب ها به عنوان یک گروه شورشی بعد از اینکه در زمانی که در 2001 اینا از بین رفته شد، در 2005 دوباره اینا سلاح را گرفتن و آمدن با هر انگیزه که داشتن جنگ کردن و جنگ یک مرحله جدید از جنگ در افغانستان شروع کردن و در مقابل نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حامیای بین المللیشان که زیر عنوان آیساف بودن و بعدا ماموریت قاطع اینا در مقابل از جنگ کردن و گروه های دیگه هم در اینجا آمدن. دیده میشه که یک ضعف سیاسی در اینجا وجود داشت و ساختاری که بعد از 2001 به وجود آمد نتانست منازعه در افغانستان خاتمه ببخشه و در رقیبی از بیشتر کسایی هستند که آمدن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را تاسیس کردن و نتانستن یک مسیر را پیدا کنه که منازعه در افغانستان ختم کنه و نتانه که امرای کشورهای منطقه به شمول پاکستان یک راه حل را پیدا کنه که منازعه در منطقه را هم حل کنه. ما میبینیم که در رقیب مسئولیت های سیاسی طالب ها مسئولیت سیاسی دارن، کسایی که حکومت جمهوریت بنا گذاشتن دارن، خارجی هایی که در اونجا آمدن از حکومت دفاع میکردن دارن مسئولیت سیاسی و همچنان کشورهای منطقه خاصتا جمهوری پاکستان در اینجا داره مسئولیت سیاسی هستن. مسئولیت اخلاقی همه کسایی که از جنگ دفاع میکنن فکر میکنن راه حل افغانستان جنگ است، اینا مسئولیت اخلاقی دارن و شمول کسایی که یک طرف حمایت میکنن و طرف دیگر مزاحمت میکنن. من فکر میکنم کل مدارای مسئولیت اخلاقی هستیم که در این موضوع باید
0: درست. آقای شیرزاد، آیا ملامت و سلامت در این مدت وجود داره؟ میشه گفت که مثلا امریکا ملامت است یا طالب ملامت است یا جمهوریت؟ چون به گفته آقای خانه هم دیگر تمام طرف ها مسئولیت خود را داره، طالب هم دلیل خود را داره، میگه که امریکا به خاک افغانستان تجاوز کرده بود، میامد در هلمند و کنر و جاهای دیگر غیر نظامی ها را بمباران میکرد، بگونه بیرحمانه وارد خانه های مردم میشد، اینا مجبور بودند که دفاع مشروع داشته باشند، در برابر از اونا بجنگند و بیستند و جمهوریت را میگن ما به خاطر هدف قرار میدادیم که حکومت دست نشانده ایشان بود. حتی نماینده های طالبان میگه مردمی که در برابر عملات از اینا قرار میگرفت اینا دیگر چاره ای نداشتند به جز کشتار از اونا، چون باید از این سطح میگذشتن و به نیروهای امریکایی دست پیدا میکردن. به او خاطر اینا میگن توجیه میکنن که طالبا میکشتن غیر نظامی ها را یا در عملات چون کشته میشد. نمیدانم که آقای شیرزاد با ما هستن یا نیستن، ظاهرن که ارتباط ما قطع شده با آقای شیرزاد، ولی همکارا تلاش میکنن دوباره ایشان را وصل بسازن. آقای اندر، اما چقدر منصفانه است از دید شما؟ گیریم طالبو اول موضوع امریکا را شما یاد کردین که امریکا چرا در افغانستان آمده بود. خب ما گفتم دیگر که اونا مجوز داشتن، بر اساس چی چیز آمده بود؟ خود طالبو فکر نمیکنین که معلومات بودن که دلیل شوه امریکا به افغانستان حمله بکنه و جامعه جهانی یک بار دیگر پایش به افغانستان باز شوه؟
3: ببینید آقای بهرام، شما در افغانستان هم بودین، در تلویزیون هم کار کردین و شرایط افغانستان خوب میدونین. این طالبان را کی تشویق کرد و مجاهدین چه قسم به میان آورد و مجاهدین ها چرا یک حکومت تاساخت؟ ملوک الطایفی بود، همین طالبان بود که در سال 1996 هم افغانستان از پادشاه شدن از ملوک الطایفی از کسان نجات دادن که بسیار با معذرت بگیم که بچه ها را نکاح میکردن. ظلم بود، وحشت بود، چپاول بود، مردم ها موقع زیاد مهاجر شدن، افغانستان پارچه پارچه شده بود، یک حکومت مرکزی وجود نداشت، چهار قسم پول چاپ میشد، در هر کنج افغانستان یک حکومت بود و در هر در بین کابل در پایتخت چند حکومت های وجود داشت. چرا اینو فکر نکردیم؟ طالب ها بودن که آمدن بازم یک حکومت مرکزی رو ساختن. این که یا چقدر مذهبی بودن، چقدر خشم بودن، این موضوع جداست، ولی اینا را هم با تعقیبش همین پاکستان امریکا نبود و بعد از او امی کسایی که دوباره به نام جمهوریت آوردن. آیا شما فکر میکنید که واقعا جمهوریت مانایش را میدانستن؟ آیا اینا کسایی بودن که با وطن خدمت کنن؟ امو تفنگ سالار قبلی، امو ظالما، امو افغان کشا، امو 75,000 کابلی رو کشته بودن، بازم با کابل آوردن.
0: آقای اندر، پای امریکا را به افغانستان کی باز کرد؟ اسامه بن لادن کی بود؟ چرا با طالبا او را به امریکا تسلیم نکردن؟ امریکا میگه ما اومدیم به خاطر که به کشور ما حمله شد، درست است؟ فکر نمیکنین تا امروز هر خونه که ریخته میشه، هر اتفاقی که در جنگ امریکا با طالبا یا با جمهوریت رخ داد، هر غیر نظامی که کشته میشه، ریشش در همون جایی است، در همون اشتباهی است که طالبا کردن، به یک تروریست پناه دادن و او را تسلیم نکردن؟ فکر نمیکنین دلیل همی است؟
3: نخیر، این بازی بزرگ استخباراتی است و اگر او خسانه بود، اسامه بن لادن در پاکستان در مرکز نظامی پاکستان پیدا شد و چه قسم مچم که او را کشتن یا را بر انداختن یک معماست، حسابش معلوم نیست. بر ترتیب به خاطر یک تن که میتونستن ذریع پولی بسیار کم به دست بیاره یا به ذریع استخباراتشان یک کشور اشغال میکنه و یک میلیون انسان ها را میکشه، آیا ای دموکراسی است؟ این سمبول دموکراسی که امریکا خود میگه همین دموکراسی شان است به خاطر یک فرد که اونا هم شما بشنوین حرفای خانم کلینتون وزیر سابقه خارجه امریکا را که اسامه بن لادن کی قدر پولدار ساخت، کی تشویق ساخت، کی عقایده را ساخته؟ آیا این تاریخ نمیسازیم؟ به شما مردم باید خاک نندازیم. جهانیان میدانه که امریکا به زور استخبارات خود آمدن و چه قسم بازده برای طالبا در 2011 در قطر چه قسم مرکز ساخت، چه قسم دفتر ساخت.
0: درست است، آمد امریکا وارد شد اونجا، سرمایه گذاری کرد، درست است، در برابر طالبا را گفت دیگر که بیاین تسلیم شوین، اسامه بن لادن را بتین. زمانی که ندادن، امریکا آمد وارد خاک افغانستان شد، درست است، حمله کرد و بر اساس مجوزه که سازمان ملل برش داده بود دفاع مشروع کرد و بعد از او فکر نمیکنین یک فرصت کلان بود امو اتفاق هم امریکا با نیروهای خود با پول خود آمد و کار میکردن به افغانستان، با سازی میکردن، کی مانع میشد؟ طالبا. فکر نمیکنین تا امروز که وضعیت به اینجا کشیده که یک نفر حاضر از کودک خود را بفروشه، ریشه در مجا داره و طالب ملامت امو وضعیت هم است. اگر شک دارین اجازه بدین همین صوت ویدیو را بشنویم.
3: نه خیر، من نفر... جواب خدا بدتم.
0: بفرمایید.
3: من جواب خدا بدتم. امریکایی ها بازی میکردن، میتونستن که در وقت به نام مهم توریسم آمده بود. چرا توریسم رشد داد؟ حتی داعش پیدا شد، برای داعش کمک میکردن، بعضی طالبان میجردن. و چرا در سال 2011 با طالبان دفتر داد در قطر؟ چرا بیرقشان بالا کرد؟ این بازی استخباراتی است، حرفایی که شما میزنین این اصلا جای نمیگیره و خود امریکا بسیگه. آقای زلمه خیلی زاد گفت یک کشور زوراور است، ابرقت است، هر جای که دلش باشه میره و از هر جای که دلش باشه با وقت زمان میبره.
0: تشکر. اجازه بدید پس همین ویدیو را بشنویم که فعلا وضعیت در جایی کشیده شده که یک نفر حاضر است که فرزند خود را بفروشه به خاطر از اینکه جانش حفظ بکنه. دوباره برمیگردیم.
4: یوم یش کی جسمه سوی چچ ما وستر لودی اندوالان دوستان داگر ما پو مصرف کله کندار تمیم بوتی دا غزا میم را بستی اوس په بوس روغتون کې بستر دی. د پرون رئیس یې د خورا پرون رئیس یې د خوراک لوېدلی دی. پسې ته پیپونه ور تېر کړي چې خوراک ورکړي. زه یوازې دا یوه خبره کوم، ډېر کسان شته چې اولاد نه لري. دا زه زړه درده کوم دا خبره. زه دغه خپل کوچنی زوی هغه جاه ته ورکوم، ګوته م ورته لګوم چې هغه اولاد نه لري، خو په شرط د دې چې علاج یې وکړي. دا ویډیو چې 1500 لکه راکې سه قسم به خدای کا وکم چې 1500 لکه راکې به ولاکې وکم. نن زما زوی ډېر په بدالات کې دی. هغه چا ته ورکوم چې اولاد نه لري، رښتیا چې دی علاج یې وکړي. مطلق ګوته م ورته لګوم، ختم ورکوم چې سم علاج یې وکړي. دا ویډیو په 100 لکه قسم په خدای کا وکم، نه مې په 50 کاله کړې ده. مگر دا اولاد چیر زور غواړي. دا اوس به بوس روغتون کې پروت دی.
0: آقای شهزاد، مگر طالب چاره جز آمدن همی وضعیت داشت؟ چون به خاکش میگمله شده بود، به خانهشان وارد میشدن، بمباران میکردن، بالای ناموسشان درست از تجاوز میشد. اینا میگن ما مجبور بودیم که این کارا میکردیم. درست است که پیامد شاید کشته شدن غیر نظامی بود. درست است که پیامد شاید این وضعیت بود که یک نفر امروز از مجبور است فرزند خود را بفروشه. ولی چاره جز این به نظرتون بود یا نبود؟
2: ما فکر میکنم که مورد اول به مخاطر هم هست که میگه نیمچه ملاهای منافق را گپش گوش کنن ولی عملش را نکنن، عملش را انجام نتن، چون اینا منافقین هستن و طالب هم از امو جمع است. اگر یک نمونه خدمت شما بگویم، در این 5 سال که نیروی اشغال اگر هم نیست، اما چرا میخواین با نوک نیزه تا قاف قیامت حکومت بکنن؟ در کدام دین و مذهب وجود دارم؟ اگر دین کدام چیزی است که در جیب خود کسی بانه؟ نکته اول. نکته دوم، اگر ما منافقت طالب را بخوایم خدمت شما بگویم، فعلا خب گفت

0: بگویند که فعلا بودجهشان چقدر است و پول معادن، چپاول معادن، گمرکات، مالی کمرشکن را چی میکنند؟ مگر هر کس باید در فیسبوک بیا گریه بکنه که واسه کسی پیدا شو امروز کمک بکنه؟ مگر وضعیت 40 میلیون جمعیت افغانستان چنین نیست؟ مگر طالب هر روز به بلندمنزله ها تعداد زنهایشان اضافه نمیشه؟ اینه میره که شما کنار هم بگذارید منافقت طالب را نشان میده. با اضافه از این من زیاد موافق نیستم که پاکستان مداخله میکنه، مجب ایران مداخله میکنه، چین و روسیه و امریکا احمق در جهان باشد، هیچ کشور بیرونی در نمیمونه. پلچک هم اگر کدام امریکایی آمد، مکتب فعلا کدام پاکستانی بسته کده؟ حاکمیت قانون، رأی مردم، اراده مردم را کدام ایرانی آمده گفته که نیچونین انجام ندن؟ کی آورده ای نماینده های به اصطلاح خدا را که این باز آمدن با نون که نیزه سر مردم حکومت میکنن؟ حتی امور بحث دینیش را که کسی بخواه با من مناظره بکنم و خدمتش میگم که کدام شورای اعلی برگزار شده، کدام امور ساختار بدوی لوی جرگه برگزار شده که حالا ما ببینیم طالب را به عنوان یک نیروی گویا ناجی محاسبش بکنیم، که چنین کار را هم کسی نکرده و نباید هم بکنن. به اضافه از این اجمل نقشبندی را کدام پاکستانی سر برید؟ 7 نفر از همکارای ما و شما را که اینمی زبیح الله به اسلام مجاهد که این نام را وایسای پاکستان سرش گذاشته، نام اصلیش چند وقت پیش افشا کرد، مگر ما و شما ندیدیم که انفجار داد؟ با افتخار پذیرفت و امروز خاله صفیه میره سفید نمایی میکنه طالب را، و امروز طالب با طالب نیوز، همون منظورم طولو نیوز سابق، یک رابطه نزدیک ایجاد کرده و میاین هر روز توجیه میکنه بدویت حاکم در درون افغانستان. مگر 20 سال امی رسانه ها نمیگفتن که فلان است و فلان است؟ به هر حال اجازه بدین چند نکته دیگه را اشاره بکنم. من موافق هستم که هر جنایتی که چی در گذشته افغانستان، چه در دوره‌های مختلف رژیم‌های تحت حمایت شوروی سابق، پولیگون‌هایی که آدم‌ها را زنده به گور می‌کردند، چه در دوره خانه جنگی مجاهدین به خاطر قدرت، چه در دوره وحشت طالبانی که مردم را نمایش مرده اجرا می‌کردند و به دار می‌زدند، و از جمله همون دکتر نجیب الله را که بک نو در چاره یاریانا به دار زدند، چه در حال حاضر در دشت برجین مردم را می‌کشند، میگن که بغاوتگر بود. چه کسایی که در اما قسمی که گفتم در آموزشگاه، زایشگاه، دانشگاه خود را نترکندن مگم؟ اینه کدام امریکایی انجام داد؟ چرا ما نمیگیم؟ امی 45 سال ما همیشه میگیم ملامتی خود سر دیگر را مندازیم. چرا ما همی کار را میکنیم؟ فعلا اشغالگر نیستیم؟ اشغالگر را رفته درست؟ کشور آزاد است. آیا طالب آماده است با مردم بشینه؟ آیا طالب آماده است یک حاکمیت را ایجاد بکنه که در حقیقت در بین 57 کشور مجموع اسلامی جا بگیره؟ همه از اینا را که شما کنار هم بگذارن ما زیاد موافق نیستم. امروز آنچه را که انجام میده طالب با نوک نیزه، ظلم، ستم، غارتگری، مگر کدام پاکستانی و ایرانی آمده؟
1: تشکر.
0: اجازه بدید شما میگین که گویا کشور از یک طرف اشغال کرده بود آمریکا، از یک طرف گویا طالب را حمایت میکرد از طریق پاکستان. من نفهمیدم
1: تشکر
0: قصه چیست؟
1: بله از آقای اندری را پاسخ‌تر
0: ما به عنوان اجازه بدید یک جمله بگویم جناب امان، چون پیشتر قطع شد. ما فکر میکنم پیش از اینکه ما بیایم یخن دیگرا رو بگیریم، باید یخن خود رو بگیریم. منظورم اینجا احمد و محمود و غرب نشین و شرق نشین و طالب فکر و نکتایی دار و اینها نیست. منظور ما هر انسانی است که امروز درد و رنج اونو آدم هلمندی رو میبینه. منظور ما هر انسانی است که امروز شما گفتن که مچم فحشا بود و فلان بود و دوره جمهوریت چیزی را که طالب بک نو توجیه میکرد، امروز شما ببخشم گیرم میگم شما با بسیار پول کم هر کاری میتونن در درون افغانستان انجام بدن. دلیلش چی است؟ فقر حاکم. آیا کدام غرب نشین میفهمه که بودجه طالب چقدر است؟ پس با او خاطر است لطفاً چهره منافقت از روی ما دور بکنیم.
1: تشکر.
0: حقایق را بگوییم. ما موافق هستم هر جنایتی که هر انسان انجام داده، گفته شد که گویا گزارش سابق هم نشر شده در دوره‌های گذشته ها، از خانه جنگی مجاهدین گرفتن تا پولیگون های رژیم های تحت حمایت شوروی سابق، گزارش های مستند وجود داره، تا همون کشته شدن حفیظ الله امینی که در ارگ با یک زن نشه بود و گزارش CIA میگه که به یک نوی آمدن سربازهای ویژه شوروی با ماموریت
1: رو همین
0: بود فقط ببینیم و بکشیم.
1: تشکر. اجازه بدین به شما بر بگردیم. آقای خانه، چطور میشه طرف ها را پاسخگو ساخت به خاطر این جنایت که انجام دادن؟
2: پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم، اگر اجازهتون باشه در مورد همین موضوع اشغال ما هم یک کوتاه نظر بدم از دیدگاه حقوقی. حکومتی که در بعد از بون تشکیل شد، خصوصا حکومتی که بر اساس قانون اساسی 2004 تشکیل شد، از لحاظ حقوق هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل دارای مشروعیت بود، نظامی دارای مشروعیت، و هر گونه همکاری نیروهای بین المللی که بعد از بر اساس ساختار متشکل یا برآمده از قانون اساسی در افغانستان بود

0: بوره ما از لحاظ حقوقی نمیتونیم اشغال تلقی کنیم. مسائلی که پیش از بوده خصوصا در اواخر سال 2001 و اوایل سال 2002 که از لحاظ حقوقی قابل بحث است، هم 6 ماه اول، اما بعد از اون زمانی که حکومت موقت عبوری تشکیل میشه و بعد قانون اساسی میه و حکومت قانون اساسی ساختارهای مشروع است، مبتنی بر قانون و اراده مردم است و هر گونه همکاری بین المللی هم که در او چوکا صورت گرفته از مشروعیت برخوردار است و اشغال گفته نمیتونیم. روایت طالب در این مورد یک روایت نادرست است، اما مشروعیت نظام و مشروعیت حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی از این نیست که جنایت‌های رکنا کردن او باید توجیه شود. متاسفانه هم نیروی ملی افغانستان خصوصا پلیس محلی و بخش‌های مشخصی از استخبارات و هم نیروهای خارجی خاصتاً نیروهای ایالات متحده آمریکا و سازمان سیا در درون خاک افغانستان و هم بیرون از خاک افغانستان افغان‌ها و غیر افغان‌هایی که مرتد منازعه بودند و علیه ازرا ظلم جنایت کردند، خانه‌های مردم افغانستان را بمبارون کردند، چاپ انداختند، اینا جنایت‌هایی است که انکار کردن نمی‌تونیم، باید اینا پاسخگو ساخته شود. و در قسمت سوال شما چگونه اینا پاسخگو ساخته می‌تونیم؟ پیش از اینکه طالبان به قدرت بیارد در 2021 تحقیقات محکمه بین المللی جزایی در جریان بود و توجه اصلی تحقیقات بر کشتار افراد ملکی بودن. اتفاقا در اونجا هم از طالب ها به عنوان عاملین جنایت نام گرفته شده بود، مسئول نشان بود، هم از ایالات متحده آمریکا، ارتش و سازمان سیا و همچنان از بعضی ساختارهای که نیروهای امنیتی افغانستان هم نام گرفته شده بود. اگر طالب ها به قدرت نمی رسیدن و اگر طالب ها جنایت های را ککنون انجام میدن علیه زنان و دختران افغانستان و علیه مردم افغانستان، اینا را انجام نمیدادن، تحقیقاتی که در جریان بود در مورد کشتار افراد که او میتونست امروز به پرونده های جدید تبدیل شود. در امو زمان چون ایالات متحده امریکا هم از جمله مظنونین بودن در دور اولی که حکومت ترامپ بعضی از مقام های محکمه بین المللی جزایی مشخصا لوی سارن والو زمان خانم فاتو بن صدارا در لیست تحریم را قرار داد. اولین بار بود که یک دولت مثل ایالات متحده امریکا یک نیروی حافظ حاکمیت قانون که در یک محکمه بین المللی کار میکنه او را در لیست تحریم ها قرار بده، بی پیشینه بود و او هم بیشتر متوجه به خاطر همین جرایم بود که در افغانستان بود و میکانیزم های کنار مرتخی قرار میداد. اکنون هیچ گونه میکانیزمی داخلی در داخل افغانستان وجود نداره که به جرایم رسیدگی کنند. به می گزارش آخر سازمان ملل متحد هم اگر توجه کنیم در اونجا هم از بعضی ساختارها مثل وزارت اطلاعات، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از اینا نام میگیرن، اما میکانیزمی رسیدگی به عدالت در داخل افغانستان وجود نداره و قربانی هایم که امروزشان مصاحبه شده گفته که ما اعتماد کردن نمیتونیم، یک تعداد بسیار زیادشان گفته اعتماد کردن نمیتونیم، یک تعداد دیگهشان که مراجعه کردن گفتن که ما به نتیجه ملموسی که باید برسیم نتونستیم برسیم، امرای ما همکاری وجود نداشته. میکانیزم های بیرون از افغانستان، میکانیزم های بین المللی، میکانیزم هایی هستن که راجع به افغانستان کار میکنن، اما اینا میکانیزم های محدود است. جرایم جاری که طالبان انجام داده به اندازه شدید و گسترده است که تمام میکانیزم های بین المللی رو مصرف ساخته. متاسفانه قربانی های پیش از 2021 فرصت دسترسی به میکانیزم های بین المللی برایشون بسیار محدود شد.
1: تشکر آقای اندر. چرا طرف ها عذر نیستن مسئولیت خود را بپذیرن و عذرخواهی بکنن از مردم؟ درست است که عذرخواهی جایی را نمیگیره. جمهوریت رفت پشت کارش، مسئله داعش هم دیگر روشن از دیگر که از اون نمیشه انتظار داشت، ولی طالبان که فعلا ادعای حاکمیت در افغانستان را دارن، ادعای حکومت در افغانستان را دارن، چرا فکر میکنین که هیچ زمان عذر نشدن مذرت خواهی بکنن از مردم افغانستان و همیشه تا این کشتار غیر نظامی ها را توجیه کردن و دلیل آوردن؟
2: تشکر میکنم آقای بهرام، اجازه بدین دو موضوع کوتاه رو میگم. اول خب ما آقای مسلم شیرزاد بسیار احترام دارم، بسیار مسائل حقیقی و واقعیتان میگم، ولیکن صحبتهایشان بسیار جدی با وضعیت جامعه ما عیار نیستن، مردم ما ذهنتهایشان آماده نیستن. ببینین امان الله خان یک کشور رها کرد، نتونست که این حرفها رو عملی کنه و همچنان بارزو حکومت دکتر نجیب که ما خودم افسرش بودم و همچنان حکومت همین جمهوریتی که شما دفاعشان میکنین، چرا مقابله نکرد؟ چرا ایستادگی نکرد؟ چرا فساد بود؟
1: کی دفاع چرا... کرده؟ کس دفاع نمیکنه از جمهوریت در اینجا؟ ما میگیم کلش معلومات
2: بوده. نخیر اما... نخیر میگه یعنی در جمهوریت خوبی ها بود. حکومت طالبان فعلی امارت اسلامی افغانستان
1: در همین جمع چهار نفره ما کی گفته که جمهوریت خوب بود؟
2: یعنی شما طالبان بعد میگین خود جمهوریت دفاع میکنین
1: در کجا دفاع کردین آقای اندر؟ ببینین ما مسئولیت ما دفاع از کس نیست، مسئولیت ما برملا سازی واقعه است.
2: دفاع حتما ما اشتباه کردیم ببخشین. و دیگه آقای اپانیسف که میگه امیر ایجا خود دفاع کرد که جمهوریت مشروعیت داشت، آیا این مشروعیت بود که دستا و کلکای همتران ما بریده میشد در انتخابات؟ خب با جانکیری میابد
1: کی میبورید آقای اندر؟ طالب نمیبورید مگم؟
2: نه، کی اجازه میده طالبه؟ چرا طالبه از بین نمیبورد؟ چرا مقامت نمیکرد؟
1: کی باید میبورد؟
2: چرا امنیت نمیگرفت؟ چرا پولها را میگرفت؟ چرا پولی سربازها را سه ماه چهار ماه معاش نمیداد؟
1: ببینید شما سردرگم آقای اندر سردرگم گپ میزنین در برابر طالب؟
2: سردرگم گپ نمیزنم، واقعا میگم این جمهوریت هیچ مشروعیت نداشت، این مشروعیت نداشت، در یک گرگ دو تعلیف اجرا شد و زور بود،
1: فعلا مشروعیت داره
2: نمیشد، وزارت کرد پس نمیشد.
1: ببینید آقای اندر، آقای اندر احساساتی نشید آقای اندر،
2: اصلا اشغال بود، اشغال بود، ظلم بود،
1: اجازه بدین
2: بالای همه اقوام،
1: اجازه بدین. اگر نیروهای خارجی آمده بود در افغانستان، دلیلش اون موضوعی که بود که بر شما یاد کردم و اونا مجوز سازمان ملل را داشتن در جمهوریت، با مو کموی کاستیایی که داشت، درست است فساد بود، دزدی بود، چپاول بود، هر چی بود، یک انتخابات نمادین بود، درست است مردم حق اعتراض داشت، شما در رسانه می رفتین واضح گپ می زدین، نقد می کردین، غنی را نقد می کردین، کرزی را نقد می کردین، شما الان این کار را می تانین؟
2: او گوانتانامو است کی پر بود، او زندانه شخصی است کی بود، او بلدنگ هایی که از پول مردم، از پولی که جانیان کمک میگرد، این مردم ها دوزی میگرد، این ظلمی که بود،
1: امیره میگرد او بود. بود او مسائل بود بلی. اما مردم صدای خود را بلند کردن میتونست یا نمیتونست؟
2: این بربریت بود، جمهوریت نبود، بربریت بود.
1: درست است،
2: بربریت.
1: درست است، بربریت بود، اما صدای خود را مردم بلند کردن میتونست یا نمیتونست؟ تو امروز خفق نشدن؟
2: شما یک ویدیو امروز نشان دادین، من خودم میرفتم میامدم به هزاران کسا رو میدیدم که اوج اولادای خود میفروخت، هزاران بود مجبور بود که اولاد خود بفروشه، خب غریب بود، گدا زیاد بود،
1: شما واضح میرفتین،
2: ظلم بود،
1: واضح میرفتین نقد میکردین یا نمیکردین در برابر امو حکومت هر چی بود؟
2: چی فایده؟
1: فایدهش فایده است، مسئله ای است که امی آزادی را داشتین یا نداشتین، فعلا نه نان است، نه آب است، نه کار است، آزادی را نیست. شما یک کلمه بگین اگر در اونجا وارد شده تانستین ما ضمانتتون
2: بر افغانستان عمیق سم یک حکومت که وقتی که مانا آزادی را نفهمد جمهوریت را نفهمد، عمیق سم حکومت لازم بود و ما دیدیم مزایای دموکراسی غربی و شرقی را
1: شما
2: دیدیم.
1: شما طالب را به سود افغانستان میدانین؟
2: برای فعلا واضح است که به سود افغانستان است.
1: شما
2: قسمی امنیت شما... قسمی وضعیت هیچ کس آورده نمیتونه. فکر میکنید ما
1: امنیت در کجا؟ امنیت
2: تنظیمای سابق و ظالمای سابق به سود افغانستان
1: که... شما میدانین که در چند روز گذشته چند نفر کشته شده، چند نفر بازداشت میشه، موبایل ها دزدی میشه، شما میبینین که جان مردم گرفته میشه، در سرک کشته میشن، شما پیامده،
2: ما میدیدیم که پیامده روز 500 نفر
1: قبال مکاتب دخترها را میدانین یا نمیدانین؟ 5 سال شده، بیشتر از 5 سال مادر و خواهر ما و شما مکتب نمیرن، شما میدانین زن بی سواد چی تربیت میکنه؟
2: بله من میدونم، انتقاد ما جدی مسئله است و هر روز است
1: شما میگین. ببینن میگن با
2: بله.
1: اجازه
2: اما اجازه. برای وضعیت عمومی، برای امنیت افغانستان شما ویدیو را نشان دادین، ما با صدها ویدیو
1: در افغانستان که خراب میکرد، درست است. حالا شما میبینید
2: افغانستان را شما دشمنای داخلی و خارجی افغانستان،
1: شما میبینید که مخالفین هم کاری که طالب میکرد، درست است، امنیت جمهوریت را مختل میکرد، اما حالا مخالفین این کارو نمیکنه؟ فکر نمیکنین افراد نیروهای طالبان یک و یک هدف قرار میگیرن بر اساس ویدیویی که جبهات نظامی نشر میکنن؟ یک موضوع و دوم امنیت زمانی که میگن، منظورتون چی است؟ امنیت همی است که انفجار نمیشه، انتحار نمیشه؟ آیا شما امنیت دارین؟ اگر یک کلمه در درون افغانستان، اگر جرأت دارین برین در درون افغانستان یک کلمه همین موضوع مکاتب را بگوین، اگر جان شما در حفظ بود، بازو وقت بگوین امنیت است. آیا منصفانه است فکر میکنین این موضوع؟
2: تحلیلگرا رو میبینیم که همه روزه در کابل میگن، در تلویزیون کابل شده
1: اجازه بده
2: و صدا خود بلند
1: میکنن. آقای شیرزاد، آقای اندر میگن که به همین مردم همین حکومت دیگه.
2: بله بله کاملا اون مردم رو چند خوش
1: آقای شیرزاد
2: بگذارین صندوق های انتخابات رو بگذارین، باز هم طالب ها برینده میشه.
3: اجازه بده از این گپ آخر اگر شروع بکنیم، اگر قرار باشه طالب و انتخابات باور داشته باشه و برنده شه، پس چرا نمیمونه؟ لطفاً یک آدم میایه با لونگی منافقت میکنه، یک آدم میایه با یک نوع دیگه برها. اول این که درست است، من با همه احترامی که به جناب اندر دارم گفتن که موضوعات بسیار جدی مطرح میکنن و مردم با این عیار نیست، با جدی مطرح کردن مسائل مردم عیار نیست.
1: شاید منظورشان این باشه که همین چیزایی که شما میخواید
3: عمودمو مالمو ما کسی را میشناسم خانوادهش طالب سر بریدم و جناب اندر هم اونجا نشسته او نمی او برش قابل قبول نیست ما با جدیت مطرح بکنم فجایع افغانستان ده به اضافه از این که گفتن در دوره حکومت دکتر نجیب بینا وظیفه داشتن بله مردم خود نجیب به ذهن دارن و از هر رژیم ستمگر
1: ببین اشتباه نشه آقای شهزاد اگر گپای آقای اندر اگر گپای آقای اندر درست
3: گفتن بله. گفتن همه قسم حکومت لازم بود شرم‌آور است در غرب میشینی از بدویت دفاع میکنی شرم‌آور است دقیق میشید مولا
2: برزد طالب نیست
3: اجازه بده
2: شما برزد افغانیت هستید اگر ما راتون میبینم
3: اجازه بده جناب بنده اینجا دیگه خود دکتر نجیب نیست دیگه اول خودت گپ مرا گوش کن گپت گفتی اجازه بده که من گپ ما بگم جناب
2: امام زمینای
3: اجازه بده جناب بنده خب ریشتان هم شما تراشیدین که حالا بخواییم به ریش سفیده تان اگرچه قابل قبول هم نیست سر و سامان شما با طالب و می حاکمیت اسلامی که شما میگن اما اجازه بدن ما گپ رو بگویم ادب خمیره میگن
2: بفرمایید
3: اجازه بدن شما گپ تان
1: گفتیم
3: اجازه بدن حال وقتیم هست جناب امان اجازه بدن جناب اندر بزرگوار در امو غزنی که خودت از اندر هستی در 2008 در بمباردمان غیر نظامیان کشته شد و در کنار 3 طالب در رویداد دیگه 15 طالب کشته شد و 5 غیر نظامی هم در آوان طالب کشته شد در ادامهش امی یونما رفت در اندر ولایت غزنی ارزیابی کرد غیر نظامی ها کشته شده بودند در مالستان غزنی در 3 آگست 2021 طالب 43 نظامی و غیر نظامی را کشت آدم ولی هیچ کمک امو اندر چی را مگر ببینی یا غزنی
2: را ببینی من خب گفتم که چون امریکا
3: جناب اندر جناب اندر اجازه بده من گفتم بگم
2: جمهوریت دم خواهی
1: جناب اندر
3: جناب اندر جناب اندر
1: فرصت کنم
3: جناب اندر
1: قسم
3: ما چی است قسم ما این است او دزدی را که خودت میگی و او انتخابات گوسفندی غنی را که میگی اینی آدم کسی بود که سراسر در مورد شفافیت انتخابات گپ میزد در یوتیوب هم نوشته بود که مسلم شهرزاد اما این دلیل شده نمیتونه که در غرب بشینی بدویت جهالت ستمگری
1: یا حاکمیت ظالمانه در درد کسان مثل آقای شهرزاد ای است که میگن شمایی که در بیرون از افغانستان هستین چطور میگن به مو مردم هم حکومت اگر خودتان به افغانستان هم حکومت را لازم میبینین چرا نمیرین در مجابه مادر و خواهر رو
2: ببینین یکی ما که در غرب ششیم یا از دست امو اشرار آمدیم ما از دست طالبین آمدیم
1: خب طالب فعلا رفتن دیگه اشرار رفتن پشت کار اشرار نیستن در افغانستان اشرار نیستن در افغانستان چرا نمیرین اشرار در بیرون
2: هست به
1: مانه از گریز
2: که
1: ما در غرب شدیم اما اگه داود اشرار در برنامه سپاس گذارستم و دوستان که بیننده برنامه بحث روز بودید تا دیدار دیگر بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: سفیر طالبان در اسلام آباد گفته است که این گروه نگرانی های امنیتی پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک می کند. اما این نگرانی ها نباید بهانه برای اقدام نظامی در داخل افغانستان باشد. سردار احمد شکیب در سخنرانی در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان تاکید کرده که هر گونه ادعای امنیتی باید بر اطلاعات مشخص، افراد قابل شناسایی و شواهد عینی استوار باشد. شکیب گفته است که طالبان آماده گفتگو درباره نگرانی‌های امنیتی پاکستان است اما در مقابل انتظار دارد اسلام آباد نیز به نگرانی‌های امنیتی افغانستان توجه کند. سفیر طالبان همچنین از استفاده از تجارت، ترانزیت و فشار بر شهروندان افغانستان به عنوان ابزار سیاسی انتقاد کرد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نشست سران سازمان همکاری شانگهای بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های امنیتی و سیاسی منطقه قرار داد. کشور که از سال 2012 عضو ناظر این سازمان است، اما حکومت طالبان نماینده‌ای در نشست سران ندارد و همچنان از ساختار رسمی تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای دور مانده است. رهبران کشورهای عضو شانگهای در اعلامیه پایانی نشست از یک سو بر ضرورت افغانستان باثبات، مستقل، عاری از تروریسم، مواد مخدر و تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند و از سوی دیگر برخی کشورهای عضو سیاست تعامل مستقیم و عملگرایانه با طالبان را دنبال کردند. این وضعیت پرسش مهم را مطرح می‌کند، اینکه آیا سازمان همکاری شانگهای واقعاً یک سیاست مشترک و هماهنگ در قبال افغانستان دارد یا هر کشور بر اساس منافع و نگرانی‌های امنیتی خود با طالبان برخورد می‌کند. در حال که ازبکستان بر گسترش گفتگو، تجارت و اتصال افغانستان به پروژه‌های منطقه‌ای تاکید دارد، کشورهای مانند تاجیکستان همچنان نسبت به تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی جدی دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای آریانفر. بین با این پرسش ورود کنیم که عدم دعوت طالبان در نشست سران چی پیام به طالبان داشت؟ آیا این غیبت نشان دهنده امو ادامه انزوای سیاسی طالبان در منطقه است؟
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب آنچه که مربوط به پیمان یا سازمان همکاری های شانگهای میشه، در کل خدمت شماتون عرض بکنم که سازمان شانگهای مثل ناتو یک سازمان ارگانیک نیست، یعنی یک متشکل از کشورهای مختلف با فرهنگ ها و تمدن ها و حتی خواستگاه های تباری و نژادی گوناگون هستند و از اونها و آیین های مختلف و همچنان منافع اقتصادی مختلف دارن، برخلاف آنچه یا متفاوت از آنچه که در گستره ناتو هست. خب با توجه به این که هنوز هم که هنوز هست شانگهای میشه گفت که بروی کاغذ است و در بسیار از مسائل یک نوع هماهنگی آموتام دیده نمیشه و طور که شما هم بسیار به جای اشاره کردین که کشورها بیشتر با توجه به مساله و منافع خود بیشتر در بخش بیلاترال یعنی مناسبات دو جانبه با کشورهای دیگه از جمله افغانستان برخورد دارن تا این که یک برخورد مولتیلاترال یا چند جانبه‌گرایی باشد. ولی خب حالا آنچه که مربوط به این که طالبان را دعوت نکردن بدون چون چرا یک پیام روشن و واضح است، بخاطر از اینکه طالبان در نشست های گذشته چه در نشست شانگهای و دیگر نشست های منطقه همیشه یعنی یک نوع تمایل نشان دادن به تفاهم، اما در عمل هیچ کار نکردن. یعنی بدون چون چرا چند نکته بسیار مهم است که کشورهای عضو شانگهای انتظار دارن از طالبان.
2: آقای رنفر، یکی از این نکته را بگذاریم که ما برتان بگویم که مشخصا روی امی بپردازیم. مثلا طبق معمول ما در اعلامیه های پایانی نشست سران همکاری های شانگهای خواستار تشکیل حکومت مشمول میشیم، شاهدش هستیم که اینها میخواین که باید در افغانستان یک حکومت مشمول شکل بگیره. امی خواست با نظر داشت سیاست های دو جانبه‌ای که شما اشاره کردین، این درخواست یک درخواست واقعی است یا بیشتر امو به جاوردن تشریفات است و پروتکل های دیپلماتیک؟
3: نه، یک واقعا خواست واقعی است. ببینید افغانستان وقت صاحب یک دولت مشروع شد که دمو تمام اقوام و لایه های باشنده افغانستان در دولت مرکزی مشارکت دادگرانه داشته باشند و در تصمیم گیری ها سهیم باشند، مشارکت داشته باشند. متاسفانه که طالبا از روزی که به کار آمدن تا به حال بیشتر یک نوع ساختار تک قومی و تک زبانی داشتن و بر سایر اقوام افغانستان در کاست قدرت جایگاه بایسته و شایسته ندادن. بنابراین انتظار کشورهای شانگهای ایست که در دولتی که در آینده تشکیل میشه و دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود، در او تمام لایه‌های افشار جامعه افغانستان باید مشارکت داشته باشید که دولت بتونه پس کل مردم افغانستان نمایندگی کنه، نه یکی از یک قشر خاص یا یک لایه خاص.
2: اما باز آقای رنفر، وقتی که دولت‌های مثل ازبکستان یا برخی از کشورهای مثل ترکمنستان و برخی کشورهای مثل روسیه میان برخوردهای دوگانه با طالب میکنن و تعاملشان را گرمتر میسازن، بازی پیام شانگهای را که تشکیل حکومت فراگیر است را تضعیف نمیکنه؟
3: نه به این صورت. ببینید بحث ایست که از یک طرف اینمی کشورهایی که شما نام بردن اینا همتبارانشون در افغانستان است، چه ترکمنها، چه ازبک‌ها و چه تاجیک‌ها و همچنان قرقیزها و قزاق‌ها. اینا بدونشون شما میخواهند که اقوام همتبارشون در داخل افغانستان در دولت مشارکت داشته باشند. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه شما ببینید که بعضی واقعیت‌های اقتصادی و بعضی مسائل عینی هم است. با عنوان مثال بعضی کشورها هستند که با آبهای آزاد راه ندارن و اینا میخواین که هرچه سریعتر از طریق افغانستان و پاکستان مثلا در بندرهای کراچی و گوادر را پیدا کنند، مخصوصا ای که در این اواخر با توجه به تحولاتی که در خلیج فارس رخ داد و تنگ اندازی تنگی هرمز محدود شد و این کشورها هم در یک تنگنای بیشتر قرار گرفتن. بدون چون چرا اینا زینف هستند که در افغانستان یک نوستباق بیاید که اینا بتانند که برنامه های اقتصادی خود عملی کنند، مخصوصا کشیدن خط آهن از طریق افغانستان به طرف پاکستان برشان بسیار زیاد مهم است، یا ایست که خود پروژه تاپی یا بعض پروژه های دیگه که اینا در نظر دارن با توجه به موقعیت اقتصادی. و از طرف دیگه اینا خوب میفهمند که به هر اندازه که افغانستان در شهرهای ترقی و پیشرفت گام برداره به مو اندازه امنیت بهتر میشه، ولی به هر اندازه که مثلا در افغانستان اوضاع نابسامان باشه و مخصوصا وضع اقتصاد بدتر باشه، بدون چون چرا در اینجا مردم به از سر ناگزیری و ناچاری به طرف تولید مواد مخدر و بعضی موضوعات دیگه میرن که این میتونه که امنیت کل منطقه را زیر سوال ببره. بنابراین خب درست است که نگاه مثلا بعضی کشورها مثل تاجیکستان امنیتی است نسبت به قضاهای افغانستان که بیشتر اینا آسیب پذیر هستن از ناحیه تروریسم و مواد مخدر، ولی خب یک کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و ازبکستان نگاهشون بیشتر اقتصادی است، چون کمتر آسیب پذیر هستن نسبت به تاجیکستان. بیشتر اینا کوشش میکنن که با ابزارهای اقتصادی وارد میدان و تعامل با طالب باشن.
2: بله آقای انفر، ما در امین نشست شاهد تصویب دو دانه ساختار بودیم که یکیش به نام مرکز مقابله با چالش ها و تهدیدهای امنیتی است که در تاشکند فعالیت میکنه و یک مرکز دیگه هم برای مبارزه با مواد مخدر و تهدیدهایش که از منشأ افغانستان است که در دوشنبه تصویب شد و کارش آغاز میکنه. این دو مرکز چی معنی داره؟ آیا منطقه تهدیدهای امنیتی برخواسته از افغانستان را در واقع جدی تر از 2-3 سال پیش ارزیابی و بررسی میکنه؟
3: بدونشون چرا؟ همیشه افغانستان مخصوصا در چند دهه اخیر به عنوان یک کانون صدور بی‌ثباتی به آسیای میانه ارزیابی شده و شما درست فرمودین که یکی بخش مواد مخدر است و یکی هم بخش تروریسم بین‌المللی و گروه‌های افراطی است. مثلا اگر شما توجه داشته باشین بیشترین مواد مخدر که از افغانستان میاد از طریق کوهستان‌های تاجیکستان میاد، برای تاجیکستان از این ناحیه بیشتر زیان نمیشه. در نتیجه تصادفی نیست که مرکز مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان اینجا بقرش جای گرفته. ازبکستان تنها جایی که در اونجا با خطر بسیار جدی از ناحیه تروریسم روبرو است دره فرغانه است، چون دره بسیار پیچیده و دشوارگذر است و در اونجا امکانات مردم بسیار زیاد سنتی هستند، به صورت به گونه سنتی در اینجا نیروهای تروریستی میتونن در اینجا رخنه کنن و ثبات جمهوری ازبکستان را برهم بزنن. چون در گذشته هم ما شاهد هستیم که در کیفن در امی در فرغانه نفوذ کرده بودن و در زمان استانکاری بسیار به شدت با مشت آهنین نیروهای تروریستی سرکوب شد و طبعا دولت کنونی ازبکستان نمیخواد که یک بار دیگر کشورشان دوباره پس از این ناحیه زیانمند شوند. در نتیجه ما میبینیم که در این دو ساختار با وجود آمده و این ساختار به خاطر هماهنگی اقدامات که در سایام شهر طبعا اینا کوشش میکنن که در اقدامات خود بیشتر با روسیه و چین یک نوع هماهنگی داشته باشن و بدون چرا که میخواهند همکاری بعضی کشورهای دیگری مثل هندوستان و ایران هم در این زمینه داشته باشن به خاطر از اینکه بتونن بهتر با این دو پدیدهشون مبارزه کنن.
2: آقا ریانفر، بین یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد و رسانه‌ای شد را هم به مینش است پیوند بزنیم. مثلا طالبان وزیر خارجهشان آمدن از آمریکایی‌ها خواست که وارد تعامل شوند، سرمایه گذاری روی معادن بکنند، سفارتشان را باز بکنند. آیا این نشان می‌دهد که طالبان از شانگهای، از چین، از روسیه، از این کشورها، از ایران ناامید شده و می‌خواهد به طرف غرب گرایش پیدا کند؟ و این چقدر این پیام باز برای شانگهای چی است؟
3: خب ببینید، بحث ایست که افغانستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود صرف نظر از اینکه چه نوع رژیم در اونجا حاکم باشه و چه کسان ناگزیر هستند که با گذشت زمان یک نوع توازن و تعادل بین شرق و غرب برقرار کنند، در غیر از این کشور به طرف بی‌ثباتی میره. خب طالبان هم بالاخره به این درک رسیدن که یک جنبه گرایی راه نداره، یعنی کوشش زیاد میکنن با توجه به اینکه نفوس افغانستان در حال افزایش است، مشکلات روز به روز زیاد میشه. همیال مثلا با بعض اطلاعات را دریافت کردیم که در شهر کابل تراز آبهای زیرزمینی بسیار پایین آمده و مردم با مشکلات مختلف از نایی ها و گپا روبرو هستن و همچنان بعض مشکلات دیگه هست. در نتیجه خب بدونی شده چرا هر دولتی که در افغانستان بیه کوشش میکنه که سرمایه گذاری خارجی را جلب کنه، چه از کشورهای غربی باشه یا چه از کشورهای شرقی. ولی یک نکته باز هم بسیار مهم است، همه چیز برمیگرده به این که کشور تا کدام اندازه از ثبات برخوردار است. چرا که وقتی که ثبات در یک کشور نباشه کسی حاضر نمیشه که با آسانی به سرمایه گذاری کنه، فقط در مناطق با ثبات و آرام و امن سرمایه گذاری میکنه. در نتیجه با همیشه با این مشکل روبرو هستیم، یعنی از یک طرف عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که کماکان موجود است و این تا وقت ادامه پیدا میکنه که کشور دارای یک نظام مشروع از دید ملی و بین المللی شد. وقتی ما میگیم از دید ملی به این مناطق باید حتما لوی جرگه برگزار شود، قانون اساسی نو در حقیقت مورد تصویب قرار بگیره، تمام اقوام و قبایل که باشنده افغانستان، تمام گروه های سیاسی و کسانی که اصلا در ساختار دولت آینده مشارکت داشته باشند و بعد از او میشه گفت که این نظام به از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد و دوران یک نوع مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد شد. ولی تا زمانی که اینمی دو اصل مهم عملی نشه و پیاده نشه، کشور فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی خواهد بود. و اگر بعضی کشورها هم از سر ناگزیری و ناچاری به رسمیت بشناسن، این یک نوع دفاکتو میشه تا اینکه بیشتر جنبه دوجوری یا اقتصادی داشته باشه. و بعضی کشورها بخواهیم نخواهیم ناگزیر هستند که با طالبان تعامل داشته باشن به خاطر از اینکه مناسبات و مرودات بسیار عمیق با افغانستان دارن صرف نظر از اینکه کدام رژیم در اوج است. ولی خب ما هم امیدوار هستیم که بالاخره بعضی از علاقات و محافل در استابلیشمنت طالبان به این نتیجه رسیده باشه که به خاطر برون رفت از این تنگناها باید اینا در رفتارهای خود بازنگری کنن. ولی خب سوال است که تا چند اندازه طالبان از استقلال برخوردار هستن و تا چند اندازه زیر تاثیر بعضی از محافل و علاقات خارجی هستند که هی علاقات و معافل خارجی که بیشتر و پاکستان اشاره میشه مانع این روند هستن و میخواهند که کماکان یک رژیم غیر مشروع و فاقد بلسنگه شناختن بین‌المللی باشه که اینا بتانند که انحصار سیاست خارجی طالبان در دست خود داشته باشند که هر کشوره که بخواهد تعامل با طالبان کنه از مجرای اسلام آباد.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند. رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

26 نشست سران سازمان همکاری شانگهای بیش از هر چیز بر تقویت ارتباطات، امنیت و تاب‌آوری اقتصادی منطقه‌ای از طریق الگوی همکاری‌های غیر غربی متمرکز بود. همبستگی سیاسی میان اعضا بستر مناسبه برای تجارت غیر دلاری ایجاد کرده تا از فشار تحریم‌های آمریکا بر روسیه و ایران بکاهد. با این حال، شانگهای همچنان از تبدیل شدن به یک پیمان نظامی خودداری می‌کند و در این نشست نیز تعهد دفاعی مشخص در مواجهه با آمریکا و اسرائیل ارائه نداد. در چنین شرایط این رویداد چه نقشی در توازن قدرت جهانی دارد؟ آیا پکن موفق شده است از انحراف منابع واشنگتن بهره برده و عیار توان نظامی آمریکا را بسنجد و نیز تصویر خود را به عنوان ابرقدرت صلح‌جو و جاگزین تثبیت نماید؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم شهران تبری، روزنامه‌نگار و نماینده پیشین شورای شهر لندن، و آقای گلم صالح، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. خانم تبری، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشست شانگهای از چی وزنه برخوردار بود؟
1: نشست شانگهای یک، همونطور که خودتون در مقدمه گفتین، یه پیمان دفاعی نیست، یه پیمان همکاری امنیتی و در اصل پیمان همکاری امنیتیه و در حاشیه اون صحبتهایی میشه درباره تجارت، درباره روابط، هرچی که کشورها مورد نظرشون باشه در اون زمان. بنابراین نمیتونیم بگیم که هیچ یک از اعضای پیمان شانگهای، مثلا اگر که کشور دیگه ای در مسائل مورد حمله قرار بگیره، یا همونطور که در مورد ایران میدونیم مورد تضییقات تحریم های اقتصادی شدید قرار بگیره، اونها نمیان مداخله بکنن و بخوان که مثلا هزینه ای بابت این کار برای تغییر این موضوع بدن. ولی باید ببینیم که هر کدوم از اینها چه منافعی دارن. به تبع کشور چین که یکی از بزرگترین اعضای این پیمان هست و یکی از مقتدرترین در واقع و در واقع رقیب آمریکا به حساب میاد، از وجود جمهوری اسلامی بسیار منتفع میشه، چون جمهوری اسلامی نفت رو به قیمت، حالا قبلا که 30% کمتر بود، حالا ممکنه بیشتر، به قیمت خیلی کمتری از نرخ بازار به چین میفروشه. بنابراین برای چین خیلی مفید هستش این وجود جمهوری اسلامی و سعی میکنه که تا جایی که میتونه، تا جایی که به منافعش در جاهای دیگه، در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با اروپا، در ارتباط با کشورهای دیگه صدمه ای نزنه، از جمهوری اسلامی و منافع اون حمایت بکنه. ولی این حمایت به منزله به اصطلاح یک اقدام پشتیبانی کامل به هیچ وجه نیست، یکی به این دلایلی که گفتم. بله. و دلیل دیگه هم این که جمهوری اسلامی رو هیچ یک از این کشورها یک نظام پایدار نمی‌بینند، به خاطر مخالفت شدیدی که در داخل کشور نسبت به این، در داخل خود ایران نسبت به جمهوری اسلامی هست، و مخالفتی که الان تمام جهان دموکراتیک با جمهوری اسلامی دارن به خاطر باز هم رفتارهای غیر متعارفش و سرکوب مردم کشور خودش.
0: ولی خانم تبری، در وضعیتی که جهان امروز است، واقعا برگزاری نشست سازمان همکاری های شانگهای چی پیام مشخص میتونه داشته باشه؟ کوتاه نظر خود بگه.
1: بله، پیام مشخص این هست که ما در اینجا یک قدرت دیگری هستیم در برابر کشورهای دموکراتیک، در برابر ناتو، در برابر کشورهایی که حتی پیمانهای دفاعی از هم دیگه دارن. این یک نشان دهنده، یک به اصطلاح پیمانی هستش از اینکه یک قدرتی نشون داده بشه. ولی ما میدونیم که در اینجا بیشتر کشورهایی که عضو هستن جزء اقمار روسیان، جزء اقمار احتمالاً چین هستن. اما که الان آقای مودی، نارندرا مودی، نخست وزیر هند داره وارد میشه، میبینید او یک پیام دیگری داره. او در اینجا همینطور تا اندازه آقای اردوغان که هم با غرب نزدیک هستن، هم با این کشورها مشارکت به اصطلاح تجاری و غیره دارن، ولی ما شاهد در همین اجلاس شاهد آن بودیم که آقای مودی با آقای پوتین نشست و بهش گفتش که ما خواهان صلح هستیم، هر قدم به سمت صلح، به سمت انسانیت، هر قدم به سمت جنگ برخلاف انسانیت. و این خیلی پیام تندی برای پوتین در روبروی کسی که نشسته در روبروش بود. برای همین من میخوام بگم که کسانی هستن که در واقع همسو هستن تا اندازه زیادی، ولی از بعضی از این کشورها مثل جمهوری اسلامی دفاع تا آخرین مرحله نمی کنن. برخی دیگه هم اونهایی هستن که نقش متعادل تری دارن بین شرق و غرب، مثل آقای مودی.
0: سپاسگزار. آقای صالحی، وقت شما همچنان بخیر باشه. با در نظر داشت این نشست دروزه سازمان همکاری های شانگهای، اهمیت این نشست شما چگونه به تحلیل و ارزیابی میگیرین؟ میخوایم دیدگاه شما رو بدانم.
2: بله بدون شک اساساً تشکیل سازمان‌هایی مانند شورای همکاری شانگهای و همینجور بریکس که کشورها و قدرت‌های نوظهوری در جهان رو در هم می‌گیره نشان دهنده اینه که چالش بزرگی برای نظم و سلطه که غرب در دو قرن اخیر در روابط بین الملل با نظم سیاسی اقتصادی و نظامی غرب محور داشته رو به چالش میکشه و زیر سوال میبره. این به معنای تضعیف یا افول قدرت غرب نیست، به این معناست که قدرت‌های نوظهوری در جهان دارن شکل میگیرن، سازمان‌ها و تشکل‌هایی رو برای خود ایجاد کردن که میتوانن فاصله سیاسی اقتصادی نظامی و صنعتی و علمی که غرب در دو قرن اخیر به دست داشته رو زیر سوال ببرن و یا به چالش بکشونن. بدین معناست که کشورهایی که تلاش میکنن مستقل رفتار کنن از غرب، جایگزین های دیگری جز غرب دارن. به این معناست که دنیای غرب تنها دنیای سلطه در آینده نخواهد بود و کشورهایی که به دنبال استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی و صنعتی و علمی هستند می توانند با قدرت های نوظهور بزرگی مانند چین امکان همکاری های داشته باشند که تا قبل از این معمولا فقط در دسترس غرب بوده. بدین خاطره که ما با یک کثرت‌گرایی قدرت پس از دوران جنگ سرد برای اولین بار در یک دهه اخیر مواجه هستیم که میتونه یک توازنی بین غرب و دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنه. نکته بعدی اینه که در روابط بین الملل تمام کشورها به دنبال نفع و منفعت خود هستند، چه کشورهای غربی، چه شرقی، چه شمال، چه جنوب. این بدین معنا نیست که این کشورها تلاش کنند منافع خودشون رو با زیر پا گذاشتن مصلحت و منافع دیگران به دست بیارن. بدین معناست که این حق آنهاست که بدون هیچ قدرت خارجی یا فشار خارجی بتوانند مسیر منافع ملی خودشون رو دنبال کنند. این چیزی است که دقیقاً با مشکل مواجه میشه دنیای غیر غربی. آمریکا ما شاهد این هستیم که تلاش میکنه که نظمی رو که تا به حال در یک قرن اخیر یا پس از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده رو با اعمال زور، قدرت، حالا چه زور و قدرت نظامی، چه زور و قدرت اقتصادی از طریق تحریم ها بر دیگران تحمیل کنه. این قدرت کاسته شده و کاهش پیدا کرده و ما شاهد اون هستیم در جنگ 6 ماهه اخیر بله. بین آمریکا و ایران. بدین معنا که
0: مسئله مهم آمریکا بله با قیصلی واقعا پیام این نشست در رابطه به تنش میان آمریکا و ایران چی میتونه باشه یا چیست؟
2: دقیقاً جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران به صورت تحمیل کردن نشانه ضعف غرب در مقابل با این رویدادهای بزرگ بین المللی و تغییر در توازن قدرت بین غرب و قدرت‌های نوظهور در جهانه. آمریکا برای تسلط بر بازار نفت در مرحله اول ونزوئلا رو به دست آورد، نفت ونزوئلا به دست آورد. آقای ترامپ همین چند روز پیش گفت که یک هدیه بزرگ به مردم آمریکاست نفت ونزوئلا و در قدم دوم برای رودررویی و تسلط بر بازار انرژی و مقابله با چین تلاش کرد که نفت ایران رو هم به دست بیاره و رسما و علنا اعلام کرد که ما نفت ایران رو به دست خواهیم آورد. و اینجاست که این جنگ نه فقط این که باعث شد که آمریکا به اهداف خود نرسه، بلکه باعث شد که توازن قدرت به شکلی تغییر پیدا کنه که اعتبار نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی آمریکا زیر سوال بره. اون هم در بسیار زمان بسیار بسیار پر اهمیتی که غرب به طور کلی در یک افول قدرت به سر میبره. افول قدرت به این معنا نیست که غرب ضعیف شده، به این معناست که قدرت‌های دیگری جایگاه خود را به دست آوردن و میتوانند قدرت غرب را به چالش بکشند و همینطور فاصله قدرت بین غرب و دیگر قدرت‌های جهانی بسیار کاسته شده.
0: بله.
2: و این جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل مطمئناً یک نقطه عطف تاریخی است که در این توازن قدرت میتونه بسیار نقش موثری ایجاد کنه.
0: درست. ولی در طرف دیگه خانم تبری، واقعاً استادگی و حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در رابطه با ایران چگونه باید دید با توجه به موقف گیری هایی که در این دروز شاهد بودیم؟
1: من اول از این بگم که با برخی از صحبت های همکارتون مهمان عزیزتون موافق نیستم. قسمت اول صحبت هاشون رو باشون موافق هستم. این یک چالشی هستش به قدرت دموکراتیک در جهان. حالا بگذاریم از اینکه آقای ترامپ در اینجا یک رئیس جمهوری متفاوت با به اصطلاح نرم های همیشگی کشورهای دموکراتیک قدری حرفای میزنه که اصلا قابل اجرا نیست یا خودش هم اجرا نمی کنه، بعضی وقتا خودش هم خندش میگیره از چیزایی که میگه، ولی یک آدم معاملگریه که بعضی حرفا رو میزنه برای اینکه بعداً بتونه به یک توافقی برسه. حالا بگذاریم از این موضوع. موضوع دیگه ای که هستش اینه که من فکر نمی کنم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. من فکر می کنم آمریکا و اسرائیل به 47 سال دشمنی جمهوری اسلامی و هدفش برای از بین بردن اسرائیل و برنامه هسته‌ایش حمله کردن. مردم ایران چنین برنامه‌ای و چنین خواستی ندارند و این رو نشون دادن در بسیاری از تظاهراتشون، در بسیاری از گفته‌هاشون و در حمایتشون از یک اپوزیسیونی که به رهبری شاهزاده هست، نشون دادن که خواهان یک دولت سکولار هستند، خواهان استقلال ملی هستند و خواهان همکاری با کشورهای دموکراتیک هستند، برای اینکه خواهان دموکراسی هستند. حالا کشورهای شانگهای همونطور که گفتم، غیر از مثلا آقای هند و یکی دو کشور دیگه‌ای که تقریباً این وسط یک جور نقش میانه ای رو دارن، کشورهای غیر دموکراتیک هستند و اینها هرگز و هرگز اگر در جایی منافعشون ایجاب نکنه با هیچ کشور از هیچ کشوری حمایت 100% نمی کنن. بیشتر یه ویندو درسینگ، نمایش چطور بگم، ظاهری هستش برای قدرت نمایی، برای اینکه بگم ما کیا رو دور خودمون داریم، چه کسانی رو داریم. جمهوری اسلامی هم مثلا توان اینو نداره که از کشور دیگه بخواد دفاع کنه یا کاری بکنه، مگر اینکه بهشون نفت قاچاق و گاز قاچاق بفروشه و پولش هم خرج مردم خودش نکنه، خرج همون کارهای یا سیاستهای ضد اسرائیل خودش بکنه، ضد اسرائیل و آمریکا، یا بدزده و بذاره تو بانکهای این کشورها که بعد با پولشویی و غیره این پولها برسه به دست آقازاده ها و خداشون و غیره و زالک. بنابراین من اون وزنی رو که لازمه به این نشست این سران نمیدم، برای اینکه غیر از چین، همونطور که گفتم غیر از چین، بقیه، حتی روسیه که در شرایط بسیار دشواری هستش به خاطر یک جنگ 4 ساله 5 ساله که الان صفای بنزین تو کشورش به چند کیلومتر میرسه و وضع اقتصادیش بسیار بده، مردم شروع کردن علیهش تظاهرات کردن تا جایی که بتونن، البته اونم دولت سرکوبگریه که مردم رو زندان میکنه و غیره. و بنابراین من غیر از چین نیروی دیگه ای نمی بینم و چین هم در یک شرایطی هستش که مجبوره با غرب مماشات کنه و با حواسش باشه در اینکه در رقابت با آمریکا چه وزنی داره. اینا همه قابل بررسی هستش و نشون دهنده اینه که این اجلاس شانگهای، این همکاری شانگهای، یک به اصطلاح نیروی خیلی قوی و توانایی نیست، یه چیزی مثل ناتو یا اتحادیه اروپا که بخوایم روش حساب بکنیم، ولی درسته یک چالشی هستش، همونطور که مهمان عزیزتون گفتن، چالشی هستش به توان و قدرتی که غرب در این میان داره.
0: سپاسگزار. ولی باقی ساله مشخصا در رابطه به موقف روسیه و چین چگونه باید نگاه بکنیم، در حالی که در آخرین مورد مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با ولادیمیر پوتین دیدار داشته، یا اگر بر بگردیم شاهد دیدار، صحبت و گفتگو میان عراقچی و وزیر خارجه چین بودیم، این دو به نظر شما چگونه یک موقف را خواد داشتن یا دارن؟
2: ببینید، من اشاره کنم این که چون گفته شد آقای ترامپ گفته هایی دارن که خودش هم از گفته های خودش به خنده در میاد. بله، به خنده در میاد، اما این گفته ها منجر به کشته شدن و تیکه تیکه شدن دانش آموزان میناب میشه، کشته شدن دانش آموزان لامرد میشه. آقای ترامپ گفتن برای خوشگذرانی دریانوردان غیر مسلح ایرانی را در دنا کشت و زیر آب برد و غرق کرد. فراموش نکنیم که این دنیای دموکراتیک و رهبری آمریکا دست به حمله غیرقانونی هم در ایران، هم در عراق، هم در سوریه، هم در لیبی زده که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر منجر شده. فراموش نکنیم که رهبر جهان دموکراتیک به رهبری آقای ترامپ حمایت بیچونه چرا از نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی در غزه کرد که منجر به کشته شدن حداقل 33,000 زن و کودک شده. فراموش نکنیم که دنیای غرب از یک کشور آپارتایدی در منطقه حمایت کرد که به ایران یک حمله غیرقانونی انجام داد و منجر به جنایت‌های جنگی در این حمله شده و در مقابل این جنگ سکوت کردند. پس ما اینجا دموکرات و اتفاقا کشورهای غیر دموکراتیک ضرورتا مسبب جنگ‌های که به خانمان سوز باشه در اقصی نقاط جهان نبودن. این آقای ترامپ بوده در دنیای دموکراتیک که رئیس جمهور یک کشور رو به طور غیرقانونی میدزده و به این گفته که نفت ونزوئلا رو ما به هدیه میدیم به مردم آمریکا بسنده میکنه. ببینید ما در یک همچین دنیایی به سر میبریم و دنیای غیر غربی این حق رو داره که تلاش کنه برای مسیر خود مستقل از غرب، غربی که درست دموکراتیکه اما رفتارش با دنیای غیر غربی کاملا غیر دموکراتیک و گاهن حتی غیر انسانی است، برای خود جایگزین پیدا کنه. و ما این رو نباید فراموش کنیم که مطمئناً این بدین معنا نیست که کشورهای دیگر، کشورهای غیر غربی، کشورهای غیر دموکراتیک مشروع هستن و رفتارشون همیشه مناسب هست. اما این تصور که یک کشوری دموکرات هست و میتونه رفتارش انسانی باشه کاملا غلطه. رفتارهای غیر انسانی، غیر قانونی کاملا مصداق جرایم جنگ و نسل‌کشی رو ما از آمریکا و اسرائیل در این چند دهه اخیر در خاورمیانه دیدیم. اما در مورد روابط
0: چین و روسیه و دیدار که صورت گرفته، لطفاً.
2: بله، بدون شک یکی از ابعاد بزرگ تشکیل یک همچین سازمان‌هایی و یا حمایت چین از ایران این بوده که به اصطلاح آمریکا رو به چالش بکشه. تسلط آمریکا در خاورمیانه‌ای که از لحاظ استراتژیک بسیار بسیار پراهمیته میتونه در توازن قدرت بین آمریکا و چین بسیار تاثیرگذار باشه. بدین خاطره که مطمئنم پکن خواستار این نیست که آمریکا در این جنگ تسلط خود رو بر نفت ایران به دست بیاره، چیزی که آقای ترامپ گفته و خواسته. روسیه هم مطمئنن به دنبال اینه که آمریکا مشغول جنگی بشه بسیار پرهزینه، بسیار بیفایده و در نهایت امر شکست خورده که نتونه به اهداف خود در جنگ که بر علیه ایران تحمیل کرده برسه. مطمئنن این جنگ ابعاد بسیار مختلف ژئوپلیتیک خاورمیانه‌ای داره برای ایجاد یک خاورمیانه کاملا آمریکایی و اسرائیلی محور که در این جنگ به اون اهداف دست پیدا نکردن تا به امروز، و در همین حال ابعاد بین المللی داره در توازن قدرت بین کشورهای غربی با رهبری آمریکا و کشورهای غیر غربی که ضرورتاً به این معنا نیست که این توازن میتواند به اصطلاح به نفع کسی باشه یا به ضرر دیگری باشه. مسئله قضاوت نیست، مسئله اینه که قدرت تعیین کننده یه شکل و نوع رفتار کشورهاست. ما داریم میبینیم که آمریکا حتی با نزدیکترین متحدین با کشورهای کاملا دموکراتیک مثل کانادا رفتاری سلطه معاوانه و کت خدا معاوانه داره، با رفتار و گفتمانش با کشورهای اروپایی و متحدین خود و حتی ناتو کاملا دید سلطه معاوانه و کت خدا معاوانه داره، به شکلی که اونها رو تحقیر میکنه. آقای ترامپ میخواد گرینلند رو با زور و قدرت به دست بیاره. پس رفتار یک همچین کشوری با دیگر کشورها و قدرت‌های دیگری مانند ایران مطمئناً یک رفتار دموکراتیک آزادانه و بر اساس انصاف و عدل نیست.
0: بله. ولی خانم تبری، حالا با توجه به آنچه که در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای گذشته و آنچه که از تنش میان آمریکا و ایران گفته میشه، واقعاً این تنش بگویم یا حالت نه جنگ و نه صلح بگویم یا حالت جنگ و صلح اگر برش بگویم، واقعا بین دو طرف در چی مرحله رسیده فعلا؟
1: ببینید، همونطور که خودتون گفتین در مرحله تنش هست، در مرحله جنگ و صلح هستش، برای اینکه آقای ترامپ هدفش از این جنگ به هیچ عنوان به دست آوردن خاک ایران، حتی اسرائیل هم به دست آوردن خاک ایران نیست. حمله شون، مسئله شون در مقابل یک حمله است، مقابله با حمله جمهوری اسلامی هستش. ولی خب حالا برگردیم به مسئله جنگ. این جنگ به صورت همین حاشیه‌ای، به صورت گاهی زیادتر، گاهی تندتر، گاهی شلتر ادامه پیدا میکنه تا اینکه ببینیم که به کجا میرسه. هدف کشورهای دیگه و هدف مردم ایران تضعیف جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی هستش از درون ایران، نه به وسیله آمریکا و اسرائیل. ببینید، مردم ایران وقتی بلند شدن از 2009 تا حالا، هر بار که بلند شدن، بارها و بارها بلند شدن علیه جمهوری اسلامی. شما این اتفاقو در بریتانیا، در آمریکا، در جاهای دیگه به این شکل نمیبینید. و بعد اینکه وقتی بلند شدن، به طور مستمر مردم رو شکنجه کردن، زندان کردن، اعدام کردن، کشتن تو خیابون، هزاران هزار نفر رو کشتن. در همین دو روز دی ماه 17 و 18 دی بیش از 40 هزار نفر رو کشتن. از اول سال میلادی تا حالا نزدیک به 1000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. کدوم کشور در کجای آمریکا مردمشون رو اعدام میکنن به خاطر مخالفت؟ مردم اومدن تو خیابون علیه ترامپ، گفتن تو شاه نیستی، تو فلان نیستی، فحشش دادن. کجا اعدامشون کردن؟ کجا گرفتن؟ حالا درسته یکی دو نفر در تظاهراتی ممکنه جانشون رو از دست دادن که بسیاری هم بد بوده. مردم دیگری که اپوزیسیون هستن نشستن و اونجا بیشترین مخالفت رو با ترامپ میکنن، مردم خودشون مخالفت میکنن. ببینیم فرق دموکراسی با فرق یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که یک جمهوری آدم کش، کودک کش هستش، اینه که اونجا ممکنه خیلی حرفا میزنن، خیلی کارا میکنن، کارهای نادرست هم بسیار انجام میشه، کسی منکر این نیستش، ولی کسی رو به خاطرش نمیکشن. وقتی کسی میاد و اعتراض میکنه، مردمش اعتراض میکنن، کشته نمیشن. بعد از چند سال این آقا میره و کسی دیگه میاد جاش که احتمالاً کاملا سیاستهاش از یک جهاتی با این مخالفه، از جهات ظاهری البته، نه از جهات. بعدم به هیچ عنوان آقای ترامپ اگر که ایران یک حکومت مستقل ملی می داشت، هرگز نمیتونست دست روی کوچیک یعنی منافع ایران.
0: درست خانم تبری، من
1: اسرائیل هم به همین دلیل، درست به همین ترتیب.
0: من دوست دارم که بیشتر از این که چی شد چی نشد، حالا خب اونم جنگ ریان داره، کل ما شما میبینیم که وضعیت به کجا رسیده.

0: خودش رو تحکیم کرد. جنگ 8 سال
1: آخرها
0: الان هم
1: بله سود این جنگ رو میبره. من میخوام میرم بفهم سود جنگ جمهوری اسلامی میبره، آمریکا میبره، روسیه میبره، چین میبره، کی؟
0: درسته. از این جنگ جمهوری اسلامی اگر بتونه تا اندازه که تا یه موقعی میتونست این کارو بکنه، ولی الان دیگه نمیتونه این کارو بکنه، به هر حال هر چقدر این جنگ ادامه پیدا کنه به معنی ادامه حیات جمهوری اسلامیه. اما چین از این جنگ استفاده میبره برای اینکه نفت رو ارزون میخره، آمریکا از این جنگ تا اندازه استفاده برده برای اینکه اگر وقتی که قیمت مسئله تنگه هرمز به میون اومد که اونم کار جمهوری اسلامی بود و قیمت نفت هی بالا رفت پایین اومد، البته که آقای ترامپ استفاده کرد از این موضوع، آمریکا استفاده کرد از این موضوع، ولی اسرائیل براش هیچ نفعی نداره، برای اینکه مسئله اسرائیل مسئله وجودیه، مسئله اگزیستانسیله. اسرائیل نمیخواد کشورهای دیگه در منطقه، کسان دیگه در منطقه دائما به طور مستمر حیات این کشور رو به خطر بندازن، تهدید بکنن. به خاطر این که به خاطر این تهدید اسرائیل مجبوره که خودش رو مسلح بکنه و مخارج زیادی بابت تسلیحات بپردازه. این براش مطلوب نیست، ترجیح میده همونطور که پیمان ابراهیم درست قرار بود انجام بشه قبل از هفته، ترجیح میده در با همسایگان خودش در صلح باشه. کما اینکه الان با
1: تبریعی که کارایی اسرائیل و سمانه اسرائیل چی است پورا مردم میفهمن، یعنی بسیار نمیشه که سفید و سیاه بسازیم که اسرائیل هم واقعا در بخشایی خوب یک گپ بسیار کلان میشه، اما اینجا جای بحثش نیست. اما بدون شک موضوعات رو
0: گفتین، درسته. هر کدوم از این کشورها نقاط ضعفی دارن، ولی بستگی داره همیشه میزان مسئله است.
1: ولی آقای صالحی، حال با توجه به آنچه که خانم تبری میگه و آنچه که جریان داره، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر جنگ از دست ایران بیرون شده؟
2: مطمئنن این جنگ به ایران تحمیل شده. ایران دو بار در این مذاکرات مورد هجوم اسرائیل و آمریکا قرار میگیره. این جنگیه که ایران شروع کننده اون نبوده و مطمئنن به تنهایی نمیتونه پایان دهنده اون باشه. برای پایان این جنگ باید آمریکا به این نتیجه برسه که این حمله راه حل نظامی نداره. اما در مورد اینکه این جنگ رو کی شروع کرده، باید بگم که مطمئنن اسرائیل و آمریکا سالها قبل از حتی شروع این جنگ تلاش کردند که با فشارهای اقتصادی از در سال 2018 که آقای ترامپ بیدلیل از برجام خارج میشه، با فشارهای اقتصادی منجر به اصطلاح فشار بر مردم ایران باشه. آقای ترامپ اخیراً به کرات اعتراف کردند که سلاح فرستادن برای اپوزیسیون داخل در کشور. اسرائیل رسماً اعلام کرد که دست دستگاه‌های اینترنتی برای ارتباط با اپوزیسیون داخل در کشور، اپوزیسیون مسلح داخل در کشور فرستاده، و این نشان دهنده اینه که مطمئناً این دو کشور وقتی که در اعتراضات دیماه اعلام کردند که کمک آمریکا و اسرائیل خواهد آمد، به دنبال یک پروژه و یک برنامه مشخص بودند و ما دیدیم کمک آمریکا و اسرائیل چه بود. مدرسه مینا، مدرسه لامر، بیمارستان‌ها، پل‌های ایران، و بدون شک گفته آقای ترامپ رهبر جهان دموکراتیک که گفت به دنبال محو تمدن ایرانه و گفت ایران رو عصر حجری میکنه و گفت که جغرافیای ایران رو تغییر میده و رسما گفت که مسلح میکنه به اصطلاح گروهایی رو در داخل کشور هست. ببینید، ما به دنبال یک موجودیتی هستیم یا با یک موجودیتی روبرو هستیم که ضرور اسرائیل به عنوان مثال، آیا کرانه باختری یک خطر تهدیدی یا یک تهدید امنیتی برای اسرائیل هست؟ که کرانه باختری حتی نیروهای مسلح نداره و رسما اسرائیل رو به رسمیت میشناخته و هیچ دشمنی با اسرائیل نداره، اما روز به روز ما شاهد اشغال بیشتر اراضی کرانه باختری هستیم. آیا سوریه امروز
1: همی فعلا اون چی که جریان داره، آیا مهارش و اداره و کنترلش در دست جمهوری اسلامی است؟ یا اگر روسیه را ببینیم، چین را ببینیم، نشست سازمان همکاری شانگهای را ببینیم، و ما

0: میگه که ختم از جنگ یا هر نوع تحول در وضع موجود دیگه در اختیار جمهوری اسلامی و ایران نیست.
1: نه، در اختیار آمریکاست. آمریکا باید ذهنیت استعماری خود که میتواند از طریق قدرت نظامی و تحمیل جنگ و همینجور تحمیل تحریم‌ها و جنگ‌های اقتصادی نظرات و خواسته‌های خود رو که غالبا میتوان بر روی میز مذاکرات به دست آورد رو به دست بیاره، مطمئنا این جنگ ها ادامه خواهد یافت، نه فقط در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگر. تا وقتی که آمریکا این ذهنیتی که توان قدرت، استفاده از زور قدرت و به قول خدا آقای ترامپ بمب های بزرگ زیبایش میتوانند مشکلات بسیار پیچیده و در هم تنیده و انسانی در خاورمیانه رو حل کنن، در مورد ایران رو حل کنن، مطمئنا این جنگ ادامه خواهد یافت. آمریکا باید به این انسانیت، به این تمدن و این دیدگاه دموکراتیک برسه که دیگران حق دارند حتی اگر به غلط مسیر خود رو پیدا کنن و به دنبال اون باشن. این که تلاش کنن به دنبال سوریه‌ای کردن ایران باشن مطمئنا یک راه حل نیست، میتونه به نفع مصالح و منافع اسرائیل باشه یا آمریکا حتی، اما در نهایت یک امر انسانی نیست. این دیدگاه غیر انسانی که فشار بر مردم ایران در نهایت منجر به اعتراضات داخلی بشه و این اعتراضات داخلی منجر به جنگ‌های داخلی بشه، آن چیزی که در سوریه دیدیم، آن چیزی که در عراق دیدیم، آن چیزی که در لیبی دیدیم، چند تیکه شدن یک کشور، راه حل نیست. اینها استراتژی‌های انسانی نیست، اینها رفتارهای متمدنانه و دموکراتیک نیست، اینها دیدگاه‌های استعماری قرن 19 که تا به امروز به شدت در ناخودآگاه عقل رهبران به اصطلاح دموکرات غرب موجوده.
0: سپاسگزار. پس خانم تبری، حالا
2: بگم که کشتن مردم خودمون این خیلی انسانیه، کار بسیار انسانیه که هزار نفر اعدام بشن، هزار نفر کشته بشن.
1: کشتن هر کسی محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه، هر بیگناهی کشته بشه محکومه.
0: آقای صالحی و خانم تبری، ولی خانم تبری، اما شرف امریکا تامی فعلا چی به دست آورده در حالی که ختم تنش در طرف امریکا خوانده میشه؟ واقعا دیدیم که جنگ کرد، حالا معاصره دریایی را پابرجا کرده و این گونه تحریم ها معروض بیشتر و بیشتر میشه. اما آیا آمریکا با این روش خود میتونه در آنچه که اهدافش در رابطه به ایران است به موفقیت برسه یا نه؟
2: ببینید، هدف آمریکا دو چیزه. من فکر میکنم هدف اسرائیل فقط یک چیزه یا دو چیزه اون هم. یکی این که جمهوری اسلامی نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. برای اینکه دست پیدا کردن سلاح هسته‌ای برای جمهوری یعنی تهدید مستقیم به وجود، به موجودیت اسرائیل و به منافع آمریکا. ما می‌بینیم که در این جنگ جمهوری اسلامی به همراهان خودش در خلیج فارس، به کسانی که با جنگ مخالف بودند مثل قطر، مثل عربستان سعودی، مثل کویت، الانم مثل عمان و کشورهایی که باهاش مخالف جنگ بودند و حتی در طول جنگ باهاش کمک کردن، به اونها حمله کرده. درسته که میگه به منافع آمریکا، به پایگاه‌های آمریکا حمله میکنه، ولی پایگاه‌های آمریکا تصمیم این کشورهاست برای دفاع از خودشون. آیا تصمیم این کشورها برای دفاع از خودشون بخشی از تصمیم خود این کشورها نیست؟ آیا این دفاعی که این مراکزی که در این کشورها وجود داره برای دفاع از خودشون قابل از بین بردن هستش بدون اینکه ربطی به این کشورها داشته باشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست. این کشورها تصمیم گرفتن به جای اینکه
0: از به ختم برنامه میرسیم، من میخوام میره بفهم واقعا طرف آمریکا با می روش شیویره که در پیش گرفته میتونه به اهدافش در رابطه به ایران و جمهوری اسلامی برسه یا نه؟
2: امیدوار هستش که بتونه به اهدافش برسه.
0: ولی تا اینجا کار نتایج چی رسید؟
2: هدف آمریکا این آمریکا به جمهوری اسلامی یک ماه پیش بود که تاریخش الان دقیق یادم نیست، یک توافقنامه 14 ماده‌ای پیشنهاد کرد که فوق‌العاده به نفع جمهوری اسلامی بود. یعنی جمهوری اسلامی میباست اونو ورداره رو سرش بذاره اگر که قبول میکرد، ولی قبول نکرد. چرا قبول نکرد؟ برای اینکه بخشی از جمهوری اسلامی، نه همشون، بخششون دزدن، میخوان بدزدن و ببرن و بخورن، بخش دیگه شون اینها پیام‌آور مرگ هستند. اینها فقط با تئوری ایدئولوژی‌های آخر زمانی، ایدئولوژی که هر چقدر از مردم اسلام کشته بشه به نفع اسلامه، اینا فرقشون اینه. اینا این چیزو میخوان. اینها هرگز نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی در حالی که در این مرحله، در هر مرحله‌ای که باشه، بتونه از این نفاقی که در درون خودش است، از این وضعیتی که در درون خودش است خلاصی پیدا بکنه. من نمیخوام از طرف دیگه اصلاح طلبی و غیره رو دفاع کنم به هیچ عنوان، برای اینکه اونها در واقع راه رو باز میکنن برای اون کسان دیگه‌ای که بیان و بکشن و بزنن. این بله. اصلاح طلبی در واقع اجازه بدید، آقای پزشکیان، قالیباف، غیروزالک در واقع رفقای همدست‌های کسانی مثل رضایی و غیر و زالک هستن که خواستشون کشته شدن و ادامه جنگ و از بین رفتن ایرانه. اونا خاک ایران رو فروختن برای به دست آوردن حمایت از روسیه.
0: پس حال خانم تبری سوال اخیر از شما، امی درنمای تنشه شما چگونه میبینین؟ یعنی یک بار دیگه شاهد جنگ میباشیم، شاهد بازگشت با توافق میباشیم، چیزی را که پزشکیان گفته که اگر به توافق نامه اسلام آباد امریکا بر بگرده اینا حاضر خواهد بودن، یا ای که بدتر از این؟
2: ببینید، ما ممکنه که به یک توافق برسیم، ممکنه به ادامه جنگ برسیم، کسی نمیتونه که، من جام جهان نما داستم نیست که بگم، هیچ کسی یعنی دستش نیست که بگه چه خواهد شد. ولی تحلیلم این هستش که حتی اگر توافقی بشه، این توافق پایدار نیست و دو مرتبه پای مجادلات جنگ، حمله، تحریم به میان خواهد اومد. در نتیجه من این رو سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی میدونم که تا جایی که در توانش است، تا جایی که میتونه، این شرایط نامتعارف، این شرایطی که به مردم ایران بیشترین صدمه رو میزنه ادامه بده، در این حال با کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، حتی با هند که بهشون نفت قاشاقی میفروشه درآمد خودش رو تأمین کنه، به هیچ عنوان به فقر مردم خودش، به نابودی ایران اهمیتی نمیده. و دیگران هم، اسرائیل و آمریکا هم، هدفشون دو چیزه: یکی اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، نتونه تنگه هرمز رو کنترل بکنه، این برای آمریکا بیشتر هست که قیمت نفت رو کنترل بکنه، و برای اسرائیل هم مصلحتش خاصش این هست که کسی تهدید نکنه زندگی روزمرهشون.
0: و آقای صالحی، از دید شما واقعا آمریکا تا به کجا این مسیر را به پیش خواهد رفت؟ و همزمان درنمای این تنش هستید و شما چی میتونه باشه با توجه به آنچه که خواست طرف اسرائیلی هم هست؟ نمیشه که اسرائیل هم نادیده بگیریم، اگر چی خانم تبری در رابطه به اهداف اسرائیل اشاراتی داشت.
1: بله، آمریکا رسما گفته که به دنبال تسلط بر نفت ایرانه و تسلط بر قدرت ایرانه. اگر واقعا هدف آمریکا برنامه اتمی ایران بود، خب برجام کاملا تضمین میکرد که ایران به دور از ساخت بمب اتم خواهد بود و نهادهای امنیتی آمریکا و همینجور آژانس اتمی به کرات اعلام کردن که ایران به دنبال اتمی شدن نیست. اما این آمریکا بود که از برجام خارج شد. در قبل از جنگ 12 روزه باز هم امکان رسیدن به توافق بود که تضمین کنه ایران به دنبال بمب اتم نباشه، اما باز به آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن. در قبل از جنگ 40 روزه نیز یک سری به راه حل های بسیار مناسبی بنا به قول دیپلمات های بین المللی بر روی میز بوده که تضمین می کرد که ایران به دنبال اتمی شدن نیست، اما باز هم آمریکا و اسرائیل حمله کردن با این امید که بتونن تسلط کامل استعماری قرن 19 بر ایران رو اعمال کنن، اما این گونه نشد. در مورد تنگه هرمز، یک روز قبل از جنگ 40 روزه تنگه هرمز برای همه باز بود، آنگونه که همیشه بوده، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که با ایجاد بی‌ثباتی در یک جنگ غیر قانونی و غیر ضروری و اختیاری دنبالش بودند. همینجور گفته شد که ایران به کشورهای عربی حمله کرده. روابط ایران با تمام کشورهای عربی منطقه بسیار عالی بوده، تمام کشورهای عربی منطقه مخالف شروع این جنگ از طرف آمریکا و اسرائیل بودند، اما این آمریکا و اسرائیل بودن که ایجاد بی‌ثباتی با این حمله رو به اصطلاح رقم زدن و ایران به منافع و مصالح آمریکا در این کشورها به خصوص کشورهایی که از زمین و آسمان اونها برای حمله به ایران استفاده شده رو حق مشروع دفاعی خود دانست و به اونها حمله کرد، به خصوص شبکه راداری که در اقصانقاط منطقه بوده، بخشی از سیستم حمله و هجوم آمریکا و اسرائیل بوده که ایران از لحاظ حتی قوانین بین المللی این حق رو داره که برای دفاع از خود در یک جنگ تحمیلی به منافع و مصالح طرف مقابل حمله کنه. پس آن چیزی که پر واضحه اینه که یک روز قبل از جنگ 40 روزه منطقه آرام با ثبات، تنگه هرمز باز، بابل‌مندب باز، تضمین برای اتمی نشدن ایران وجود داشت، اما آمریکا و اسرائیل با زیاده خواهی تلاش کردن که سلطه بر ایران کنن، جغرافیای ایران رو تغییر بدن، تمدن ایران رو محو کنن، ایران رو اصلا حجری کنن و بیگناهان رو تیکه تیکه کنن. تنها راه اینه که آمریکا اونقدر
0: بله خانم طبری خواهشن فرصت شما بود صحبت کرد.
1: بچه‌های مینا جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های دلاج جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های لامر جمهوری اسلامی نبودن، بچه‌های رستوران هایدی سوخاری هایدی در تهران جمهوری اسلامی نبودن، زن و بچه‌هایی که کشته شدن جمهوری اسلامی نبودن، اینهایی که امروز مشکل اقتصادی دارن در ایران جمهوری اسلامی نیستن، این کمک آقای ترامپ بود که به دنبال محو تمدن ایران بود.
0: پس آقای صالح حال چی خواهد شد؟ به توافق میرسیم یا جنگ دیگر در راه خواهد بود؟
1: آمریکا فقط واقعی این جنگ رو پایان خواهد داد که به این نتیجه برسه که هزینه این جنگ بسیار بالاتر از ادامه اون هست. کاری که در افغانستان انجام شد بعد از 20 سال $1,000 میلیارد خرج کرد، هزاران نفر آمریکایی کشته شدن، بعد هم کاملا خارج شد و گفت وظیفه من این نیست که ملت سازی کنم و کاملا این مسئله رو نادیده گرفت. همینجور در عراق صدها هزار نفر بیگناه از سال 90 در جریان تحریم های دهه 90 که مادلین اولبرایت گفت 500 هزار کودک کشته شدن ارزشش رو داشت. بلی. ما شاهد این بودیم که بلی. این تمدن به دنبال کشتن انسان های بیگناه
0: از آقای صالح و خانم طبری که مهمان من بودیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: کمبود کادر پزشکی به ویژه پزشکان متخصص زن در ولایت‌های جنوبی افغانستان به یک چالش جدی تبدیل شده است. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در ولایت‌های هلمند، زابل و اروزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. تنها 3 پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت می‌کنند. منابع بهداشتی و ساکنان ولایت‌های جنوبی می‌گویند که در 5 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها 3 متخصص زن در قندهار باقی مانده است. این در حالی است که بلومبرگ اخیراً گزارش داده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان سالانه دست کم $84 میلیون اقتصاد این کشور زیان وارد می‌کند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار
8: شهید داده رسید.
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: روسیه برای ششمین روز متوالی کیف با مناطق اطراف آن را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حملات دست کم 9 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند که 4 کودک در میان مجروحان هستند. همزمان حملات اوکراین به نقاطی در روسیه و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف حملات ادامه دارد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش داد در حملات شبانه روسیه به کیف 8 نفر کشته و 5 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. آتش‌سوزی های نیز در چند نقطه پایتخت رخ داده. در بوریسپل در منطقه کیف اصابت موشک ها و پهپاد ها به یک ساختمان مسکونی و یک واحد تجاری 1 کشته و 9 زخمی از جمله یک کودک بر جا گذاشت. روسیه در کنار مراکز انرژی و لوجستیکی حملات به مناطق مرزی اوکراین را نیز افزایش داده. یک حمله تازه فعالیت گذرگاه اورلیفکا در ساحل رود دانیوب و مسیر تردد بر رومانی عضو اتحادیه اروپا و ناتو را متوقف کرد. مسعود پزشکیان سه‌شنبه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد چنانچه آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، جمهوری اسلامی نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. پزشکیان گفت امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت‌ها حاصل می‌شود. تفاهم نامه اسلام آباد در آخر جوزا با میانجیگری پاکستان و پس از جنگ میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این توافق 14 ماده‌ای چارچوب موقت برای توقف درگیری ها و آغاز مذاکرات بر سر یک توافق جامع بود. با این حال در هفته های بعد دو طرف یکدیگر را به نقض تعهدات متهم کردند و روند اجرای این تفاهم نامه با تنش های تازه روبرو شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که دان دریسکول وزیر ارتش آمریکا پس از ماها تنش با پت هگست وزیر جنگ آمریکا استعفای خود را به کاخ سفید ارائه کرد. دریسکول که به گفته مقام‌های آمریکایی از نزدیکان جدی ونس معاون دونالد ترامپ محسوب می‌شود، جدیدترین مقام ارشد است که در دوره وزارت هگست در پنتاگون یا برکنار شده یا تحت فشار مجبور به کنارگیری شده است. هنوز مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته یا خیر. این تحول در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده همچنان درگیر جنگ با ایران است و هزاران سرباز ارتش آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای حملات محدود به مواضع جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز هستند. طرحی که هدف آن جلوگیری از بازسازی توان راداری، پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی تهران برای حمله به کشتی هاست. وبسایت آمریکایی آکسیوس دوشنبه به نقل 3 مقام آمریکایی گزارش داد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ساندکام در هفته گذشته این طرح را تهیه کرده. به نوشته آکسیوس، پت هگست وزیر جنگ آمریکا از این طرح حمایت کرده است. ترامپ پیش از حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی در شامگاه 8 سنبله این طرح را تایید نکرده بود، اما ممکن است پس از تشدید تنش تازه با اجرای آن موافقت کند. یک مقام آمریکایی گفت هدف این طرح کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی و نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا است. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی کاپلان اعلام کرد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه با کاهش 50% به 5 فرمان رسید. این شرکت همچنان نوشت در نهم سنبله 4 شناور وارد خلیج فارس شدند و یک شناور از آن خارج شد. کاپلان همچنان افزود 35 عبور در بابل مندب ثبت شده که 2.9% افزایش داشته است. از این تعداد 19 شناور وارد دریای سرخ شدند و 16 شناور از آن خارج شدند. با گفته کاپلان هیچ عبور پنهانی در بابل مندب ثبت نشده و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی نیز موقع حمله دیگری را تایید نکرده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در روستای ناتیو هاسارا اعلام کرد ارتش این کشور تا زمانی که حماس خل سلاح و تمامی تونل‌های آن نابود نشود از غزه عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت ما منتظر تهدیدها نمی‌مانیم، بلکه اعضای حماس را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. عملیات آنها را کنسول و زیرساخت‌هایشان را نابود می‌کنیم. ما یک منطقه امنیتی مستحکم و بی‌سابقه در غزه ایجاد کردیم تا از ساکنان و سربازان ارتش اسرائیل محافظت کنیم. اسرائیل کاتس همچنان افزود هر گونه تلاش برای در زدن منطقه امنیتی در غزه از طریق پرتاب‌های هوایی با واکنش سختی روبرو خواهد شد. روسیه پس از 4 سال غیبت با دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر در نشست وزیران مالیه و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در کارولینای شمالی حضور یافت. با این حال، حضور آنتون سیلوانوف، وزیر مالیه روسیه، اعتراض و نگرانی شماری از مقام‌های اروپایی را برانگیخت. لارس کلینگبایل، وزیر مالیه آلمان، گفت تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد، عادی شدن روابط با مسکو نباید مطرح باشد. او گفت کشورهای اروپایی در حال آماده کردن بسته تازه از تحریم ها علیه روسیه اند و امیدوارند آمریکا نیز با آنها همکاری کند. وزیر مالیه آلمان حضور آنتون سیلانوف، همتای روس او، در نشست گروه 20 را نگران کننده خواند. او گفت که انتظار داشت آمریکا نگذارد با وزیر مالیه روسیه ماننده یک مهمان عادی رفتار شود. مقام های اروپایی با حضور سیلوانوف در عکس رسمی نشست نیز مخالفت کردند. در نهایت عکس گروهی بدون حضور او گرفته شد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، میگوید که نشانه های از نقش شبکه های روسی و اسرائیلی در انتشار اطلاعات نادرستی وجود دارد که باعث ورود بی سابقه مهاجران به سونا، شهری در شمال آفریقا و تحت کنترل اسپانیا شد. روسیه و اسرائیل این اتهام را رد کردند. سانچز روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بررسی های سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شبکه های روسی و اسرائیلی با همکاری شبکه های راست افراطی اطلاعات نادرستی درباره سیاست مهاجرتی اسپانیا منتشر کردند. با گفته مقام های اسپانیایی، ویدیوهایی در اینستاگرام، تیک تاک و دیگر شبکه های اجتماعی با اشتباه ادعا می کردند که مهاجران در صورت رسیدن به سئوتا از راه دریا اجازه ماندن در اسپانیا را خواهند داشت. این ادعا هزاران نفر را با عبور از مرز تشویق کرد. بیش از 72 هزار نفر در روزهای 8 و 9 اسد به گونه غیر رسمی از مراکش وارد سئوتا، قلمرو کوچک اسپانیا، در شمال آفریقا شدند. به گفته مقام های محلی، دست کم 100 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به این منطقه جان باختند. سئوتا یکی از 2 مرز زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا است و ورود این شمار مهاجران در 2 روز نگرانی گسترده ای را در اتحادیه اروپا برانگیخت. وزارت جنگ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس توافق‌های 7 ساله با شرکت‌های جنرال داینامیکس و لاکد مارتین، تولید موشک‌های راهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه دفاعی موشکی تا 4 برابر خواهد شد. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که تولید قطعات اصلی این موشک‌ها از جمله محفظه موتور، بخش‌های مربوط به رادیویی و جستجوی هدف و بدنه میانی موشک افزایش خواهد یافت. به گفته این وزارت، قراردادهای جدید تقاضای پایدار و بلند مدتی ایجاد می‌کند و به شرکت‌های تولید کننده و تأمین کنندگان آنان امکان می‌دهد نیروی بیشتر استخدام کنند، مواد اولیه بخرند و کارهای خود را توسعه و نوسازی کنند. با این حال، تأمین مالی این توافق‌ها به تصویب بودجه سالانه آمریکا بستگی دارد. وزارت جنگ آمریکا گفته که این اقدام بخشی از برنامه گسترده واشنگتن برای تقویت صنایع دفاعی و افزایش توان دفاعی هوایی و موشکی این کشور است. از سوی دیگر، گسترش زرادخانه هسته‌ای چین و کره شمالی همراه با افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا، بحث دستیابی به بازدارندگی مستقل را در کره جنوبی و حتی ژاپن تقویت کرده است. این تحول خطر آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه در شرق آسیا را افزایش داده. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کوریایی که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد 65% پاسخ‌دهندگان از برخورداری کره جنوبی از سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند و 30% مخالفند. با این حال، دولت لی جا میونگ می‌گوید ساخت سلاح هسته‌ای را بررسی نمی‌کند و همچنان بر اتحاد نظامی با آمریکا و برخورداری از بازدارندگی گسترده واشنگتن تکیه دارد. شمار جان باختگان سیل نپال و تبت به 1003 نفر رسید و 4462 نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از 11800 نفر جان باختند، اما گمان می رود حدود 500 کارگر هنوز در تونل های نیروگاه های برق آبی گرفتار باشند. اسوشیتد پرس سه‌شنبه بر اساس تازه ترین آمار نهاد مدیریت بحران نپال گزارش داد در این کشور 987 نفر جان باخته و 3916 نفر از جمله 583 تبعه خارجی همچنان پیدا نشدند. در سوی دیگر مرز، آخرین آمار مقام های چین از شهرستان گیونگ در تبت 16 کشته و 546 مفقود را نشان می دهد. به این ترتیب مجموعه جان باختگان تایید شده در دو سوی مرز به 1003 نفر رسیده است. تازه ترین آمار جداگانه درباره مجروحان که نوی سنبله منتشر شد از ثبت 267 مجروح در نپال حکایت داشت. از این تعداد 156 نفر پس از درمان از بیمارستان مرخص شده بودند. آمار جامعی از شمار مجروحان تبت منتشر نشده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
26: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
27: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
28: یعنی آیست آیست کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
29: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
30: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
31: صدای شما. تاسو
32: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مرحبا دارم. من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: حمله به موازی سپاه پاسداران در جنوب ایران، تهران میگوید پاسخ چند برابر میدهد. دیدار پوتین و پزشکیان در بشکک، پوتین بر حفظ روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. پزشکیان گفت در صورت بازگشت آمریکا به تفاهم نامه، تهران هم برمیگردد. و توصیه مودی به پوتین: جنگ را تمام کنید و به دیپلماسی برگردید. نخست وزیر هند میگوید که ادامه جنگ به زیان بشریت است. و همین تحولات آخر آغاز میکنیم. امریکا اعلام کرده که موازی سپاه پاسداران را در جنوب ایران بمباران کرده است. در اطلاعیه سنتکام آمده که این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حمله به نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. در سوی دیگر، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک، چابهار، بندرعباس، سریک و قشم خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از مقام ارشد نظامی نوشته که پاسخ حملات آمریکا را چند برابر خواهند داد. همزمان، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفت تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده قرار دارد. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد که باید به چنین حکومت پایان داده شود.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، دادوسر داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
0: در رابطه با همین تحولات، همکارمون مریم رحمتی از مخبر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از حملات تازه آمریکا و موازی سپاه پاسداران برمون بیشتر بگو لطفاً.
2: خب صدف، حملات تازه آمریکا از ظهر امروز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شد و برخلاف حمله محدودی که روز یکشنبه به دو پرتابگر موشک در جزیره لارک انجام شده بود، این بار چند نقطه از امتداد تنگه هرمز در ایران مورد هدف قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته که اهداف متعلق به سپاه پاسداران بوده و این عملیات در پاسخ به تلاش سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری و نیروهای آمریکایی در منطقه انجام شده. رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سریک خبر دادن، اما هنوز جزئیاتی درباره تعداد هدف، میزان خسارت‌ها یا تلفات منتشر نشده. همچنین می‌دانیم که این حملات ادامه درگیری‌هایی هست که روز یکشنبه دوباره شد بعد از یک ماه که دو طرف تقریبا بدون تنش بودند، بدون حمله بودند، ولی حالا به نظر میرسه که دوباره این تنش ها آغاز شده. همچنین آمریکا گفته شده که در روز یکشنبه در جزیره لارک دو پرتابگر سپاه را هدف قرار داده بود و بعدا هم راکت هایی و موشک هایی را جمهوری اسلامی به سمت پایگاه های نظامی آمریکایی در اردن مورد هدف قرار دادند. به هر حال به نظر میرسه که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا همونطور که ترامپ گفته بود پاسخ حملات جمهوری اسلامی را داره تلافی میکنه.
0: حالا گمانه زنی ها به چیست مریم؟ که واکنش جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
2: خب سخنگوی سپاه پاسداران گفته که آمریکا از این حملات به شدت پشیمان خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که تهران از همه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماتیک خودش استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یا پارلمان ایران هم هشدار داده که اگر آمریکا محاصره را تشدید بکنه جمهوری اسلامی پاسخ نظامی دندان شکنی را خواهد داد و گفته بود که اگر تهران نتوانه از خلیج فارس نفت صادر بکنه اجازه صادرات نفت منطقه را به دیگر کشورها هم نخواهد داد. به نظر میرسه که در حال حاضر پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به عملات آمریکا محتمل است، اما زمان و ابعادش هنوز مشخص نیست. تهران ممکن است که دوباره پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار بده یا هم کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کنه و همچنین احتمال داره که به کشورهای حاشیه خلیج فارس دوباره حملاتی را انجام بده. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای که در قرقیزستان برگزار می شود با هم دیدار کردند. در این دیدار پزشکیان با تاکید بر تمایل جمهوری اسلامی ایران در یافتن راه حل دیپلماتیک گفت اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد تهران هم به آن عمل خواهد کرد. پوتین هم در این دیدار تاکید کرد با وجود شرایط سیاسی و نظامی فعلی روابط تجاری مسکو و تهران حفظ خواهد شد. در همین رابطه همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خود همراه داریم. عارف، نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایان یافت و سند هم امضا شد. جزئیات بیشتر در این مورد چیست از خودت بشنویم.
3: در کل 28 سند امضا کردن صدف که در حوزه امنیت از اقتصاد از تامین مرزهای کشورهاست یا اعضای این سازمان هست و همینطور طرح‌ها و برنامه‌های برای آینده اقتصادی کشورهای عضو، از جمله مثلا پیشنهاد ساختن یک بانک برای سازمان همکاری های شانگهای. این نشست خب نشست مهمی بود. مقام های ارشد شماره از کشورها شرکت داشتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، همینطور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ناراندرا مودی نخست وزیر هند و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و همینطور البته شماره از مقام های دیگر کشورها حضور داشتند که مهمترین بیانیه رو که منتشر کردن شاید گفت همون بیانیه بیشکک هست که به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس این سازمان هست و در اونجا گفته که همکاری های امنیتی و اقتصادی میان این کشورها صورت بگیرد، داد و گرفت های اقتصادی بیشتر شود و محور این در واقع جریان اقتصادی یا نهادی که تشکیل شده چین و روسیه هست. البته ایران هم خب عضو مهم این نشست بود. امسال به دلیل تنش‌ها و جنگی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا جریان دارد، در این نشست مسعود پزشکیان البته گفت حاضر است ایران برگرده به اجرای توافق ماده هایی که با آمریکایی‌ها توافق کرده یا اون تفاهم نامه اسلام آباد، به شرطی که به گفته او آمریکا هم متعهد باشه با آنچه که وعده کرده و همینطور اشاره کرد که حاضر نیست یا نمیخواهد جمهوری اسلامی تا گشت و گذار کشتی ها، عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز متوقف باشه، مختل باشه. اما در اخیر اشاره کرد که این بستگی به موضع‌گیری آمریکا هم داره. در این حال البته قابل یادآوری است که افغانستان که عضو ناظر این نشست هست حضور نداشت در این نشست و در هیچ یکی از بیانیه‌ها و توافقاتی که امضا شده از طالبان امسال کسی حاضر نبود، دعوت نشده بود، هرچند افغانستان به عنوان یک کشور عضو ناظر این نهاد است.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شمار قربانیان سیل ویرانگر در نیپال از مرز 1000 نفر گذشت. نزدیک به 4000 نفر هم مفقود هستند. سازمان مدیریت بلایای طبیعی نیپال گفته که عملیات نجات ادامه دارد. این سازمان گفته که از سرنوشت 600 کارگری که در شبکه ای از تونل‌های آبی برق مصروف کار بودند همچنان خبر در دست نیست. نخست وزیر نیپال گفته که این حادثه نشان می‌دهد که خطرات تغییرات اقلیمی در همالیا در حال افزایش است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا نخستین عکس‌های خود را از زمان بازداشت در آمریکا منتشر کرده است. مادورو گفته با وجود بازداشت قوی و آرام باقی خواهد ماند. او و همسرش از ماه جنوری به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح در آمریکا بازداشت شدند، اتهاماتی که هر دو آنها را رد می‌کنند. این پیام دو روز پس از اعلام یک توافق نفتی تاریخی میان آمریکا و ونزوئلا منتشر شده است. دمشق درباره پیوستن به پیمان مکه با پاکستان گفتگو کرده است. نشریه مدلیس نوشته که سفر الشیبانی وزیر خارجه سوریه به پاکستان برای رایزنی درباره پیوستن به پیمان مکه بوده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که موقعیت جغرافیایی سوریه میتواند این پیمان را قوی تر کند. همچنین به این کشور مزایایی مثل بازدارندگی و آموزش‌های مدرن نظامی بدهد. حملات هوایی روسیه به کییف برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها آکی از مرگ دست کم 12 نفر در پایتخت و هومه، همچنین آسیب به مناطق مسکونی و زیرساخت های راه آهن است. همزمان روسیه تأسیسات انرژی و اهداف صادراتی در اودسا و یک گذرگاه مرزی اوکراین با رومانیا را هدف قرار داد. اوکراین نیز حملات دوربرد و زیرساخت های روسیه را ادامه داده است. همکارم لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
4: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 تا زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدند و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه تا شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتن. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سری جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اورلیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلوگرود رو هدف قرار داده. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لینیکفر، بروکسل.
0: این طرف نارندرا مودی نخست وزیر هند میگوید جنگ در اوکراین علیه بشریت است و باید پایان یابد. او در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست شانگهای تاکید کرد که دهلی نو از هر تلاش صلح برای پایان دادن به این جنگ حمایت میکند. همکارم شریف ولید گزارش میدهد.
5: درخواست هند برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی که جنگ میان دو کشور هر روز شدت می‌یابد و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن همچنان بی‌نتیجه مانده است. نارندرا مودی در دیدار با ولادیمیر پوتین بر ضرورت حرکت از ادامه خصومت‌ها و سوی راه حل سیاسی تاکید کرد. او گفت ادامه جنگ به معنای یک گام عقب‌تر برای بشریت است، در حالی که هر گام در مسیر صلح می‌تواند امید واقعی برای پایان درگیری ها ایجاد کنند. هند از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 موضع محتاطانه در قبال این جنگ اتخاذ کرده. دهلی نو از محکومیت مستقیم مسکو خودداری کرده و همزمان بر گفتگو و دیپلماسی با عنوان راه حل بحران تاکید داشته. هند و چین از خریداران عمده نفت روسیه هستند. موقعیتی که در شرایط تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو اهمیت اقتصادی ویژه برای روسیه پیدا کرده. در نشست شانگهای درباره بحران جنگ آمریکا و ایران نیز گفتگو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا با تعهدات خود برای مذاکره پابند بماند، تهران با میز مذاکره برخواهد گشت.
6: می توانیم برای شکل‌گیری جهانی چند قطبی تلاش کنیم که در آن تنوع مراکز قدرت با همکاری چند جانبه، احترام به منشور ملل متحد و برابری حاکمیت دولت ها همراه باشد.
5: در حاشیه این نشست، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز گفتگو کردند. امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تحولات افغانستان نیز از موضوعات مهم مورد توجه کشورهای عضو این سازمان بود. کشورهای منطقه همچنان بر اهمیت جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به منبع تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کنند. شریف ولید، لندن.
0: و در این بخش مدار هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور آمریکا از توافق با 9 شرکت بزرگ دواسازی برای کاهش قیمت دوا خبر داده است. دونالد ترامپ گفته که این شرکت‌ها متحد شدند پایین‌ترین قیمت را برای بیماران آمریکایی ارائه کنند. در حال حاضر قیمت دوا در آمریکا به طور متوسط 2.8 برابر نسبت به سایر کشورهای ثروتمند قیمت‌تر است. وزیر ارتش ایالات متحده در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با پت هگسث، وزیر جنگ این کشور، استعفای خود را به دونالد ترامپ ارائه کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای از دن دریکسول تشکر و از او به عنوان فرد بسیار مؤثر تمجید کرده است. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفته که دریکسول با رهبری مؤثر خود نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهوری برای تقویت دوباره آمریکا داشته است.

0: جنگ افغانستان در میدانهای نبرد خلاصه نشد. بخش بزرگ از هزینه آن را غیر نظامیان پرداختند. اکنون گزارش تازه یونما بار دیگر توجه را به قربانیان غیر نظامی جنگ برده و خانواده هایی که پیامدهای جنگ هنوز بخش از زندگی روزمره‌شان است. همکارم بیژن یقین در ژرفا بهای غیر نظامی 20 سال جنگ افغانستان را به بحث و بررسی گرفته است.
1: بمب کنار جاده، حمله انتحاری، راکت در محله مسکونی یا بمباران هوایی. شیوه ها متفاوت بود، اما قربانی اغلب کسی بود که در جنگ نقش نداشت. 20 سال جنگ افغانستان چه تعداد غیر نظامی را کشت و زخمی کرد، چه طرف های عامل این تلفات بودند و پس از پایان جنگ بر سر بازماندگان چی آمد؟ یونما میگوید از 2009 تا بازگشت طالبان به قدرت بیش از 40,000 غیر نظامی کشته و بیش از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. در مجموع بیش از 117,000 قربانی ثبت شده. اما این آمار تمام جنگ نیست. یونما ثبت منظم تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، یعنی 8 سال پس از شروع حمله آمریکا. بنابراین شمار زیادی از قربانیان سالهای 2001 تا 2008 در این آمار ثبت نشدند. پروژه هزینه‌های جنگ دانشگاه براون شمار غیر نظامیان کشته شده از 2001 تا 2021 را 46,319 نفر برآورد کرده است. این رقم تنها کشته شدگان مستقیم خشونت‌های جنگی را در بر می‌گیرد، نه کسانی را که بر اثر آوارگی، گرسنگی، بیماری یا فروپاشی خدمات درمانی جان باختند. اما عامل این تلفات دقیقاً چه کسانی بودند؟ بررسی گزارش‌های پیشین یونما از سال 2009 تا 2021 نشان می‌دهد که نزدیک به 69% تلفات به عناصر مخالف حکومت وقت نسبت داده شده است، شامل طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح یا عاملان ناشناس. 18.5% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده، شامل نیروهای امنیتی حکومت پیشین، نیروهای بین‌المللی و گروه‌های مسلح حامی حکومت. حدود 13% دیگر هم ناشی از تبادل آتش، مهمات منفجر نشده، عاملان نامشخص و عوامل دیگر بوده است. خب از نگاه حقوق بین الملل این طرفهای جنگ با قربانی کردن غیر نظامیان مرتکب چه جرمی شدند؟
2: وقتی ما از کشتار افراد ملکی صحبت میکنیم، از جنایت جنگی صحبت میکنیم، از جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم که هر دو تای اسم از مصادیق جرایم بین المللی است و برخلاف یعنی نقص فاحش اسناد و کنوانسیون های جنگ ژنو و همچنان اساسنامه روم یا اساسنامه که تاسیس کننده محکمه بین المللی جزایی است و افغانستان به عنوان یک عضو به عنوان یک دولت عضو مکلفیت داره که رعایت کنه. کشتار افراد ملکی نقصی از اینا است، جنایت جنگی است و جنایت علیه بشریت است.
1: شیوه های قربانی شدن غیر نظامیان نیز در طول جنگ تغییر کرد. در سالهای نخست حملات انتحاری و مواد انفجاری بیشترین قربانی را می‌گرفتند. بین سالهای 2014 تا 2016 با شدت گرفتن جنگ در مناطق مسکونی، درگیری‌های زمینی به عامل اصلی تبدیل شد. از سال 2017 تا 2019 حملات انتحاری و انفجاری بار دیگر در صدر قرار گرفتند و پس از سال 2020 درگیری‌های زمینی عامل 36% و حملات انتحاری و دیگر انفجارها عامل 34% تلفات بودند. قتل‌های هدفمند و حملات هوایی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اما گزارش تازه یونما تنها درباره شمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها نیست. این گزارش با 195 قربانی و بستگان آنان گفتگو کرده تا بداند جنگ چه اثری بر ادامه زندگیشان گذاشته است. در میان مصاحبه شنوندگان 95% از آسیب‌های روانی و عاطفی گفتند، از استراب و افسردگی تا بازگشت مکرر خاطرات حمله. 84% بازیان‌های مالی روبرو شدند و 58% از آسیب‌های جسمی، درد مزمن یا معلولیت رنج می‌برند. برای بسیاری انفجار در همان روز پایان نیافت. با کشته یا معلول شدن نانآور خانواده، برخی کودکان مکتب را ترک کردند، برخی اعضای خانواده کار خود را کنار گذاشتند تا از زخمیان مراقبت کنند و شماری برای درمان یا بازسازی خانه‌هایشان هم قرضدار شدند. زنان بیوه نیز با از دست دادن درآمد خانواده و محدودیت‌های کار و رفت آمد با فشار بیشتری روبرو شدند. 20 سال جنگ ده‌ها هزار غیرنظامی را کشت و زخمی کرد، اما این ارقام تنها بخشی از بهای جنگ را نشان می‌دهد. هرچند برای بسیاری جنگ گسترده در 15 آگوست 2021 در تقویم پایان یافت، اما از بدن، حافظه و زندگیشان حذف نشد.
0: صنعت ساخت کشتی های چوبی ماهیگیری به شکل سنتی در شهر کراچی پاکستان رواج دارد. این حرفه با گذشت صدها سال همچنان به حیات خود ادامه داده است. ساخت بزرگترین قایق تا 40 میلیون روپیه پاکستانی هزینه برمی دارد. همکارم زکریا نایبی گزارش می دهد.
3: بندر ابراهیم حیدری، کراچی، پاکستان. صنعت 400 ساله کشتی سازی در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای پاکستان هنوز با استفاده از ابزارهای سنتی نفس می کشد. این منطقه که به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های ماهیگیری در ایالت سند شناخته می شود، خاستگاه اصلی بخش ماهیگیری شهر کراچی است و نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارد. نازندگان و نقاشان این شناورهای بزرگ چوبی از عشق و علاقه فراوانشان به این حرفه میگویند و اینکه آن را میراث ارزشمند برای خود میدانند.
4: من 22 ساله هستم. با پدرم کار میکردم. حدود 6-7 سال را صرف یادگیری این حرفه کردم. شکر خدا حالا این هنر را آموختم و خودم این کار را انجام میدهم.
3: ماهیگیران این بندر با قایق‌های خود پیوند عاطفی دارند و از آنها مانند اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند.
5: ما عاشق قایق‌های خود هستیم. آنها روی قایق کار می‌کنند. قایق قدیمی است اما مالکش حدود 15 تا 20 هزار روپیه هزینه کرد. این کار مثل مراقبت کردن از فرزندان ماست.
3: ویژگی این کشتی‌ها تزئینات روی بدنه آنهاست.
6: برخی ها از من می خواهند که طرح بر اساس ایده های خودم کار کنم، اما بعضی ها هم طرح خودشان را دارند. مالک این قایق از من خواسته که خودم طرح را انتخاب کنم. شکر خدا خوشش آمد.
3: ماهیگیران با عشق و علاقه زیاد قایق های خود را می سازند. بر اساس طرحی که دوست

0: این بود برنامه مدارک از استودیوی من در واشنگتن دی سی، تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر زنان سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به یک سوم زنان در افغانستان از بدتر شدن دسترسی به خدمات صحی خبر دادند، موضوعی که نگرانی ها درباره وضعیت سلامت زنان در افغانستان را افزایش داده است. این نهاد تاکید کرده در حالی که نیاز به دکتران، پرستاران و قابله های زن بیش از پیش احساس می شود، محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان روند آموزش و فعالیت کارکنان صحی زن را با مشکل روبرو کرده است. سازمان ملل یادآور شده که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی به زنان در افغانستان ضروری است. همزمان نهادهای وابسته به ملل متحد هشدار دادند که افغانستان از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان برخوردار است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: یاسمین پرز دسموس از مقام‌های ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از سفر به افغانستان هشدار داده است که مردم این کشور برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل‌های جدی روبرو هستند و نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. او گفته است که کاهش کمک‌های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه فشار سنگینی بر مردم و مرکزهای درمانی وارد کرده و افغانستان به تدریج از توجه جامعه جهانی خارج می شود. این مقام صلیب سرخ از کشورهای جهان خواسته افغانستان را فراموش نکنند و به حمایت از مردم ادامه دهند. او همچنین نسبت به پیامدهای محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت آینده نظام صحی افغانستان با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: Radio Afghanistan International.